0: good day -asenteella kun lähtee joka aamu, niin päivästä tulee hyvä ja siunattu. Näin pohdiskelee Virpi. Ja näihin ajatuksiin liittyy tämä hänen ensimmäinen toiveensa, eli Forrest Frankin kappale Good Day. Siinähän lauletaan siitä, kuinka siitä huolimatta sanotaan mitä sanotaan, niin kaikin tavoin hyvä päivä on tulossa. Jumala, joka loi maailman kaikkeuden, tuntee minutkin nimeltäni, joten se on hyvä päivä, näin Forrest Frank. Sillä aloiteltiin tämä yhteinen tuntimme ja tosiaan Virpi on meille tänään musiikkia valinnut. Tervetuloa mukaan.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Seuraavasta Virpin valinnasta löytää hyvinkin helpolla itsensä, ainakin aika ajoin. Siinä lauletaan siitä, kuinka meidän levoton painava sydän huokailee huolien parissa ja viipyilee vanhoissa virheissä. Eli Innean kappale Hengitä vapautta. Virpi toteakin tässä, että hellitä otetta vähän. On ihana kepeyttä, vapautta ja iloa huokuva kappale kokkolalaisilta.

suhteellisen tuoretta musiikkia Peisin Heleniltä. Ei mikään milloinkaan. Ja tämäkin oli Virpin toivemusiikki ja hän on siis meille tänään kuuntelijan toivelistan laatinut. Virpi kertoo, että Peisin Helen on aina ollut hänen suosikkiaan.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Usko tai älä. Usko tai älä. Tämä kappale kertoo minulle siitä, että kannattaa uskaltaa vain jatkaa, vaikka välillä vastustaakin. Näin Virpi luonnehtii tätä toivettaan, eli Freesian kappaletta Usko tai älä. Ja Virpin toiveella me jatketaan siten, että musiikissa kuullaan Lauren Daigleia, Station Sound ja seuraavaksi Lauri Mikael ovat soittolistalla.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: Lauri Mikael, ja sä annat mulle kaiken hänen oma sävellyksensä ja sanoituksensa tuolta muutaman vuoden takaa. Hän on nimeltään Lauri Mattila. Ja tämäkin oli Virpin toive. Virpi on siis meille musiikkia laatinut tämän päivän kuuntelijan toivelistaan, ja tuosta äsken kuulusta toiveestaan hän kirjoittaa, että luottamus siihen, että kaikki tulee ylhäältä. Station Sound ja Mun silmilläni on Virpin seuraava toive, ja hän sanoo hienosti, että niin pimeää ei ole milloinkaan, ettei Jumala näkisi sinua.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

Upea, upea Lauren Daigle ja kappale Then I Will. Tämä lauluhan on tuttu Bonhoeffer-elokuvasta. Tämän tietää myöskin Virpi ja toteaa, että Laurenilta olisi valita paljonkin hyviä kappaleita. Näinpä, upea laulaja. Sitten otetaan vähän reippaampaa rytmiä välillä Park Seveniltä, kappale Valo voittaa.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Joona ja kappale Niin kuin lintu. Hänen oma sävellyksensä ja sanoituksensa Joona Kuusi koski on hänen nimensä. Joonahan on tullut tunnetuksi myöskin tuosta yhtyeestä Minä ja hän yhdessä vaimonsa Anetten kanssa. He laulavat muun muassa sitä laulua Jotain kaunista. Paljon täällä meilläkin soitettu. Mutta Virpi on tähän kuuntelijan toivelistaan valinnut tänään Joonalta kappaleen Niin kuin lintu. Virpi kirjoittaa, että kevään lintuja katsellessa tulee monenlaisia ajatuksia ja muun muassa tämän laulun sanoma kolahtaa. Virpin toiveella me jatketaan ja jos sinä haluat valita musiikkia tähän keskipäivähetkeen, niin käy siellä Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi/musiikki ja valitse sieltä 12 laulua ja minä sitten ilmoittelen, koska sinun valintasi meillä soivat. Pella ja Sinä olet kaikki on seuraava Virpin valinta. Kaunis kappale, ihana sanoitus. En tarvii kuuta jalokiviä, kun minulla on kaikki sinussa. Näin Virpi kirjoittelee.
1: Radio Day.

0: Bella ja kappale Sinä olet kaikki. Tämän kertaisen kuuntelijan toivelistan toiseksi viimeinen laulu, eli vielä yksi Virpin valinta on soittamatta. Kiitos ihanista toiveista. Minä Päivi Salaranta-Karvonen kiitän sinua seurasta ja muistuttelen tuosta kotisivusta. Eli kry.fi/musiikki, se on se paikka, josta voit käydä valitsemassa musiikkia tähän tuntiin. Ja minä sitten ilmoittelen, koska sinun valintasi täällä meillä soivat. Virpin viimeisenä valintana tässä soi Jannalta kappale Syli. Mitä ikinä tämä maailma keksii sun tiellesi heittää, niin sulla on aina syli, johon palata. Näin ihanasti Virpi kirjoittelee. Tähän me päätetään tänään ja me tavataan taas huomenna. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Hei, olen Mia Johansson ja tämänkertaisessa radiohartaudessa pohdimme vähän mainetta ja kunniaa. Elämme ajassa, jossa ihmiset haalivat itselleen tykkäyksiä, seuraajia ja kannattajia keinolla millä hyvänsä. Mitä arvelluttavamman jutun joku keksii, sen varmemmin hän saa kaipaamansa huomiota. Johanneksen evankeliumin 7. luvussa jakeissa 2-8 kerrotaan seuraavaa. Juutalaisten lehtimajajuhla oli lähellä. Jeesuksen veljet sanoivat hänelle, lähde Juudeaan, niin opetuslapsesikin näkevät, millaisia tekoja sinä teet. Eihän kukaan salaile tekojaan, jos haluaa julkisuutta. Jos kerran pystyt tällaiseen, näytä maailmalle, kuka sinä olet. Veljetkään eivät näet uskoneet häneen. Jeesus sanoi heille, nyt ei ole vielä minun aikani. Teille taas sopii mikä aika hyvänsä. Maailma ei voi vihata teitä, mutta minua se vihaa, koska minä todistan, että sen teot ovat pahat. Menkää te vain juhlille, minä en tule tähän juhlaan, sillä minun aikani ei ole vielä tullut. Jeesus ei halunnut itselleen mainetta ja kunniaa. Hän ei halunnut, että ihmiset korottaisivat hänet kuninkaakseen. Hän halusi vain tehdä taivaallisen isänsä tahdon. Johanneksen evankeliumin 7. luvussa jakeessa 18 Jeesus sanoo, se joka esittää omia ajatuksiaan, tahtoo kunniaa itselleen, mutta se joka tahtoo kunniaa lähettäjälleen, puhuu totta, hänessä ei ole vääryyttä. Mikä meidän motivaatiomme on Jumalan elopellolla? Teemmekö palvelustyötä oman maineemme ja kunniamme kasvamisen toivossa, vai siksi, että haluamme viedä ilosanomaa Jeesuksesta eteenpäin, että mahdollisimman moni sielu pelastuu? Jumalan työ vaatii niitä, jotka pehmittävät maaperää, toiset sitten kylvävät ja jotkut kastelevat. Jumala antaa sitten kasvua.

0: Ensimmäisen korintolaiskirjan 3. luvussa Paavali toruu työtovereitaan ja muistuttaa, että istuttaja ja kastelija ovat samassa työssä, mutta kumpikin saa palkan oman työnsä mukaan. Meidän ei siis tule nahistella keskenämme ja yrittää polkea muita alaspäin pyrkiessämme itse nousemaan, vaan meidät on kutsuttu palvelemaan nöyrin mielin, sillä omalla pienellä paikallamme. Jos Herra näkee hyväksi laajentaa aluettamme, eli työkenttäämme, niin toki otamme sen tehtävän kiitollisin mielin vastaan. Kiitos Isä, että sinun omiesi ei tarvitse etsiä itselleen mainetta ja kunniaa. Me haluamme tehdä työtä, että mahdollisimman moni löytäisi sinut. Kiitos, että sinä olet kutsunut jokaisen meistä palvelemaan kukin omalla paikallaan. Kiitos, että sinä annat lahjoja ja tehtäviä sen mukaan, kun hyväksi näet. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

Voiko Jumala olla vain hyvyyttä? Voiko olla, kun tarvitsen? Vaan pettääkö heikolla hetkellä yksin haavoille jättää?

Voiko Jumala olla kuin Jeesus on? Voiko olla noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

Rukoillaan yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Rento herätys. Arkiaamuisin Matias Wilbergin leppoisassa seurassa. 6:30–10:00. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teitä pahalta. Herraan turvautuen me luotamme siihen, että te nyt ja vastedes toimitte niin kuin me käskemme. Herra ohjatkoon sydämenne rakastamaan Jumalaa ja odottamaan kestävinä Kristusta. Toinen kirje tessalonikalaisille, luku 3, jakeet 3-5.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävään. Katson talvesta kesään. Pohjoisesta.

sanojan. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä, katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luotasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä, maja taloissa tiellä ja sanoin.

En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä aamun valo. Luottamusta ja

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mun nimi on Anniina Koikkalainen. Nyt kun kesä lähestyy ja monella kesätyöt lähestyy, voitaisiin tänään itse asiassa rukoilla heidän puolesta, jolla ei ole töitä, ei ole ehkä pitkään aikaan ollut töitä, tai jotka ei ole vielä löytäneet esimerkiksi kesätyöpaikkaa. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, sä näet ne tilanteet, joissa töitä etsivät ihmiset on tällä hetkellä. Sä näet kaikki ne, jotka huutaa sun puoleen ja pyytää, että anna työpaikka. Anna mun löytää se elanto ja se mitä sä haluat, Herra, että mä teen tässä elämässä. Herra, sä näet sen, että monella vaikea tilanne on voinut jatkuu vaikka vuosia tai kuukausia, se työttömyys. Ja Herra, sä näet ne, jotka on vasta ikää vaikka saanut tietää, että heidän työsuhde ei jatku ja vielä on toipumassa siitä shokista. Anna jokaiselle työnhakijalle niin kuin se toivo, että sinä pidät huolta heistä. Ja pyydetään, että he voisivat saada tarvitsemansa avun oikeaan aikaan ja sinun johdatusta sen työpaikan löytämiseen. Tai mihin sä, Herra, heitä juuri kutsutkin. Niin, että jokainen saisi löytää sen oman paikkansa elämässä. Herra, on se sitten uudet opinnot, yrittäjyys, toinen työpaikka, ehkä lähetystyö. Herra, mitä se sitten onkin kenenkin kohdalla, niin anna jokaisen löytää se oma paikka ja oma kutsumus ja luottaa sinun huolenpitoon ja johdatukseen. Jeesuksen nimessä. Aamen.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme edelleen pysymistä. Jumalan hengen vaikuttamaa rakkautta ja aktiivista rakkautta. Tästä meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 4. luku, jaket 15-21, eli luku loppuun. Otsikolla, rakkaudessa ei ole pelkoa.
1: Pysyminen on ensimmäisen Johanneksen kirjeen tärkeimpiä teemoja. Viime kerran päätteeksi tutkimme jakeita, joissa apostoli Johannes kertoi Herran Jeesuksen uskovien pysyvän Jumalassa ja Jumalan pysyvän heissä, koska nämä ovat saaneet pyhän hengen. Mutta sekään vakuutus ja rohkaisu ei näyttänyt olleen Johanneksen mielestä tarpeeksi, sillä seuraavaksi hän ottaa esiin toisenkin näkökohdan, joka liittyy Jumalassa pysymiseen. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 4 jakeen 15. Joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan pojaksi, hänessä Jumala pysyy ja hän pysyy Jumalassa. Hieman aikaisemmin jakeessa 12 Johannes sanoi, mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä. Nyt hän sanoo Jumalan pysyvän meissä, jos me tunnustamme Jeesuksen Jumalan pojaksi. Rakkaus ja usko liittyvät siis irrottamattomasti toisiinsa. No, se on tietysti helppo ymmärtääkin. Kumpikin on Jumalan pyhän hengen vaikuttamaa ihmisessä. Kukaan ihminen ei voi omasta aloitteestaan ja ymmärryksestään uskoa Jeesusta Jumalan pojaksi. Siksi Jumalan pyhän hengen on annettava se usko ihmiselle. Ja samalla tavalla kukaan ei voi puristaa itsestään rakkautta toisia kristittyjään, jos Jumalan henki ei sitä vaikuta. Näin sekä kristittyjen keskinäinen rakkaus että Jeesuksen tunnustaminen Jumalan pojaksi ovat todisteena heidän kuulumisestaan Jumalalle ja pysymisestään hänessä. Näitä kahta asiaa ei voi irrottaa toisistaan. Jos emme usko Jeesusta Jumalan pojaksi, meillä ei voi olla myöskään Jumalan hengen vaikuttamaa rakkautta kristittyjä kohtaan. Jae 16. Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Se, että Jumala lähetti ainoan poikansa maailmaan, todistaa hänen rakkaudestaan meitä kohtaan, mutta myös Jeesuksen jumaluudesta. Johannes siis sitoo nämä kaksi asiaa erottamattomasti toisiinsa. Ja kun Jumala, joka on rakkaus, on rakastanut meitä ensin pojassaan Jeesuksessa, me voimme hänen vaikuttamallaan rakkaudella rakastaa myös toisiamme. Rakkaus, josta Johannes puhuu, on käytännöllistä eli näkyville tulevaa. Se ei jää myötätuntoisiksi ajatuksiksi, vaan se on rinnalle asettumista, palvelemista ja omasta mukavuudestamme luopumista. Sen kaiken voimme nähdä katselemalla Herraa Jeesusta, joka jätti taivaan kirkkauden ja tuli elämään ihmisten elämää meidän keskuuteemme. Maailmaan tuleminen merkitsi ihmiseksi tulleelle Jumalalle suostumista ihmisten pilkan, raivon ja murhan himonkin kohteeksi. Se merkitsi meidän vajavuuksiemme kohtaamista ja kantamista. Se merkitsi sitä, että hän yhä uudelleen asettui suojelemaan hänen luokseen tuleita ihmisiä vastustajien syytöksiltä, raivolta ja jopa luonnon voimiltakin. Lyhyesti sanoen, kun katselemme Herraa Jeesusta evankeliumikirjoista, näemme joka sivulla aktiivisen rakkauden toiminnassa. Se ei väistänyt velvollisuuttaan eikä suostunut kompromisseihin, vaan täytti viimeistä piirtoa myöten taivaallisen Isän tahdon. Sama rakkautta Jumalan henki vaikuttaa myös jokaisessa Kristukseen uskovassa ihmisessä. Siksi hekään eivät voi erottaa itsessään toisistaan rakkautta ja uskoa. Toisin sanoen, ei ole mahdollista sanoa rakastavansa Jumalaa ja olevansa Jumalan lapsi, ja samalla vihata uskonveljeään tai sisartaan täällä maan päällä. Jae 17. Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole. Edellä tämän luvun jakeessa 12 Johannes sanoi näin. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Nyt apostoli sanoi, että Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Alkutekstissä Johannes käyttää sekä päämäärästä että täyttymyksestä puhuessaan samaa täyttymyksestä kertovaa verbiä. Näin nämä kaksi jaetta liittyvät selvästi yhteen. Mutta mikä on niiden ero? Johannes puhuu kahdesta eri päämäärästä tai täyttymyksestä. Ensimmäinen täyttymys on siinä, kun Jumalan rakkaus tulee näkyviin syntisten ihmisten keskinäisissä väleissä. Siitä Johannes puhui jakeessa 12. Mutta tietysti lopullinen täyttymys tapahtuu vasta sitten, kun kristitty saa viimeisellä tuomiolla rohkeasti astua taivaan ja maan tuomarin eteen. Silloin kristityn rakkaus Jumalaa kohtaan saavuttaa täyttymyksensä. Silloin hän saa turvallisesti luottaa siihen, että tämä sama Jeesus, joka silloin istuu tuomarin istuimella ja jota hän on tässä elämässä seurannut, toivottaa hänet ilomielin tervetulleeksi luokseen. Siihen viittaa myös Jeesuksen oma lupaus Johanneksen evankeliumin luvussa 5 ja jakeessa 24. Totisesti, totisesti, se joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Ehkäpä on hyvä nostaa vielä erikseen esiin Johanneksen käyttämä kreikan sana pareesia, joka on suomennettu ilmaisulla rohkeasti. Samaa sanaa käytti myös hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjassa luvussa 4 ja jakeessa 16. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta. Löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kehottaa siis samaa sanaa käyttäen meitä astumaan armon valtaistuimen eteen kuin Johannes, joka puhuu viimeisestä tuomiosta ja tuomioistuimen eteen astumisesta. Yhtä suurella luottamuksella kuin kristitty saa jo tässä elämässä turvautua armoon, hän saa kerran astua myös viimeiselle tuomiolle. Meidän ei tarvitse pelätä lähestyä Herraamme ja vapahtajaamme missään tilanteessa. Ei siis edes viimeisellä tuomiolla. Alun perin sanalla rohkeasti käännetty alkutekstin sana pareesia merkitsi kaiken puhumista. Mitään ei ole siis syytä jättää mielen päälle. Kaiken saa tuoda turvallisesti esiin. Herran Jeesuksen sovintotyön ansiosta saamme ilman pelkoa lähestyä pyhää Jumalaa niin tässä ajassa kuin viimeisellä tuomiollakin. Kaikki pelko on aiheetonta. Herran Jeesuksen hankkima anteeksianto ylittää kaiken ymmärryskykymme ja suhteellisuuden tajummekin. Entäpä mitä Johannes tarkoitti sanoessaan, sellainen kuin Jeesus on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Viimeisellä tuomiolla kristityt havaitaan samanlaisiksi kuin Herra Jeesus Kristus on. Tässä ajassa me tietysti heijastamme häntä vielä puutteellisesti ja kaikin tavoin keskeneräisesti. Mutta viimeisellä tuomiolla meidät, joille Jeesus Kristus on kelvannut vapahtajaksi, havaitaan olevan sellaisia kuin hän, eli yhtä taivaskelpoisia. Jeesus Kristus kuoli meidän kuolemamme, ja hän nousi kuolleista voittaen sen mahdin. Siksi jokaisella Jeesuksen uskovallakin on elämä, joka ei pääty milloinkaan. Jatkan jakeesta 18. Vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Jumalan lapsen ei tarvitse pelätä tulevaa tuomiota. Jeesus Kristus kärsi kuoleman meidän puolestamme ristille. Hyvä ystävä, hän kuoli silloin myös sinun puolestasi. Pelko ja täydellinen rakkaus ovat kuin tuli ja vesi. Ne eivät voi esiintyä yhdessä. Siksi täydellinen rakkaus karkottaa

väistymisestä Jeesuksen luota. Nyt Johannes viimeisestä tuomiosta puheessaan käyttää siis pelkosanaa. Näin pelko ja häpeä ovat kumpikin asioita, jotka luonnehtivat Kristusta tuntemattomia ihmisiä viimeisellä tuomiolla. Viimeistään siinä vaiheessa ihminen alkaa tajuta, kuinka röyhkeä hän on ollut torjuessaan vapahtajan kutsun. Samalla siihen häpeään alkaa liittyä myös pelkoa. Ne kulkevat käsi kädessä ja kumpikin niistä ovat myös osa ikuista rangaistusta. Sen sijaan kristitty saa pystyssä päin täydessä uskon varmuudessa astua vapahtajan eteen. Hän saa olla yhtä luottavainen kuin vanhempiinsa luottava lapsi, joka tietää pääsevänsä isän tai äidin syliin sitä pyytäessään. Jumalan lapsellakaan ei ole mitään syytä pelätä tai hävetä. Hänhän tietää, että kaikki hänen elämässään on ollut paljastettuna pyhän Jumalan edessä, ja että hänet on kaikesta huolimatta toivotettu tervetulleeksi isän kotiin. Viimeinen tuomio onkin siis se hetki, jolloin ovi hääsaliin avataan. Niissä tunnoissa ei ole jälkeäkään pelosta eikä häpeästä, sillä Jeesus on myös kuin hyvä ystävä, joka kulkee koko ajan rinnalla ja näyttää taivaan hääsalin kaikki ihanat paikat luokseen tulleelle ihmiselle. Tiedätkö, että Jumalan henki on antanut Johanneksen kirjoittaa näistä asioista, jotta me nykyajankin kristityt voisimme jo nyt iloita kirkkaudesta, johon meidät kerran kutsutaan. Se ilo syntyy lopultakin vapahtajan katselusta ja hänen uhrautuvan rakkautensa ihmettelystä. Mitä apostoli Paavali sanoikaan Jumalan rakkaudesta puheessaan roomalaiskirjeen luvussa 8? Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Tästä on kysymys, hyvä ystävä. Kuinka Jumala, joka antoi poikansa maailmaan kuolemaan puolestamme, ei antaisi kaikkea muutakin meille? Siksi taivaasta saa iloita jo nyt. Ja se ilo tuo rohkeamielisyyttä myös sen arjen keskelle, jota nyt elämme. Näky taivaasta auttaa meitä asettamaan oikeisiin mittasuhteisiin myös ajalliset murheemme. Luennekeen 19. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Tämä on helppo ymmärtää. Jos Jumala ei olisi rakastanut meitä ensin, emme me voisi mitenkään rakastaa häntä. Emme hän edes tietäisi, mitä hän meistä ajattelee. Mutta kun katselemme Jeesusta Kristusta, joka antaa henkensäkin puolestamme, alamme tajuta jotakin Jumalan rakkauden syvyydestä. Rakkauden kohteeksi päästyämme voimme alkaa jakaa muillekin meihin meidän ulkopuoleltamme tullutta rakkautta. Jumala rakasti meitä, vaikka me emme sitä lainkaan ansaitse. Sellainen rakkaus riisuu aseista. Siksi Jumala on kaiken rakkautemme, palvontamme ja palvelumme arvoinen. Jae 20. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljiään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljiään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Jälleen kerran Johannes toistaa sen,
minkä hän on sanonut jo aikaisemminkin tässä kirjassa.

0: ilkeessään, että jos ihminen sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta kuitenkin vihaa kristittyjä, niin hän on valehtelija. Sama rakkaus, joka karkottaa pelon, karkottaa myös vihan toisia Jumalan lapsia kohtaan. Tässä Johannes siis palaa jälleen oikean ja väärän opin tuntomerkkeihin. Aikaisemmin hän on samassa tarkoituksessa kertonut, että se, joka väittää tuntevansa Jumalan, mutta kieltää Jeesuksen olevan Kristus, on valehtelija. Luussa 2 ja kesä 22 ja 23 hän sanoo näin. Joka kieltää pojan, hänellä ei ole isääkään. Samoin aivan kirjansa alussa hän totesi seuraavaa. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaillamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Johannes puhuu siis kolmesta perusvalheesta, jotka liittyvät väärään oppiin. Ne liittyvät oppiin, etiikkaan ja yhteisöllisyyteen. On siis kysymys väärästä opetuksesta Herraan Jeesukseen liittyen, vääristä moraalisista valinnoista ja niiden suosimisesta, sekä kolmanneksi kristittyjen jonkinasteisesta vainoamisesta. Ei ole kovinkaan vaikea löytää näitä tuntomerkkejä omasta ajastammekaan. Antikristillisyyteen kuuluu opin ja etiikan irrottaminen toisistaan, niin kuin tietysti myös kristittyjen sortaminen. Jumala on antanut meille tämän Johanneksen kirjeen suojaksi, jotta voisimme erottaa myös omassa ajassamme liikkuvissa korostuksissa valheen ja eksityksen hengen, Jumalan hengen toiminnasta. Sanoessaan, se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Johannes korostaa kristillisen rakkauden käytännöllisyyttä. Tässä maailmassa me voimme nähdä kaikkien lähimmäistemme ja aivan erityisesti toisten jumalalaisten aineellisen hädän. Jos emme kuitenkaan asetu heidän vierelleen ja auta heitä, emme silloin todellisuudessa rakasta Jumalaakaan, jota emme ole edes nähneet. Näin Johannes tässäkin kohtaa voimakkaasti korostaa sitä, että kristinusko ei ole vain kauniita sanoja, vaan ennen muuta itsensä panemista lähimmäisten käyttöön. Kun me luemme näitä kohtikäyviä sanoja kristillisen rakkauden osoittamisesta, meidän on tietenkin koko ajan syytä muistaa, että se rakkaus on seurausta uskosta ihmiseksi tulleeseen Jumalan poikaan. Se rakkaus ei tee kenestäkään Jumalan lasta, vaan koska ihminen on uudesti synnyttyään saanut Pyhän Hengen sisimpäänsä, hän voi alkaa myös osoittaa rakkautta lähimmäisilleen ja ennen muuta toisille kristityille. Jos kuitenkin on niin, että niitä rakkauden tekoja ei näy, on syytä kysyä, onko uskokaan todellista. Usko pelastaa yksin, mutta se ei jää yksinäiseksi. Johannes on tässä kirjeessään yhä uudestaan korostanut sitä, että me emme saa yksinomaan perustaa arviotamme vieraiden oppien julistajista siihen, mitä he sanovat. Meidän on katsottava myös sitä, miten he elävät. Aitoa ja kestävää kristillistä rakkautta ei näet kukaan voi pitkään teeskennellä. Luen vielä jakeen 21. Tämän käskyn me olemmekin häneltä saaneet. Joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään. Tämä on käsky. Jumala ei kysy meiltä, tuntuuko meistä siltä tai tahdommeko me. Sen sijaan hän käskee rakastamaan. Onkin hyvä, että asia on näin selvästi ilmaistu. Meidänkään ei silloin tarvitse jäädä pohtimaan, miten aikaa me käyttäisimme. Tälläkin hetkellä on monia ihmisiä, jotka tarvitsevat vierellä kulkijaa. Jotkut tarvitsevat kuuntelijaa, jotkut kaupassa kävijää, jotkut lehden lukijaa ja jotkut myös varojamme saadakseen edes vatsaansa täyteen. Muistathan, että Jeesus opetti meitä rukoilemaan, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Hän ei siis kehottanut meitä anomaan, anna minulle. Mistä luulet sen johtuneen?
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja 5. lukua otsikolla Maailman voittaja. Jos Jumala ei olisi rakastanut meitä ensin, emme me voisi mitenkään rakastaa häntä. Emme hän edes tietäisi, mitä hän meistä ajattelee. Mutta kun katselemme Jeesusta Kristusta, joka antaa henkensäkin puolestamme, alamme tajuta jotakin Jumalan rakkauden syvyydestä. Rakkauden kohteeksi jouduttuamme voimme alkaa jakaa muillekin meihin meidän ulkopuoleltamme tullutta rakkautta. Jumala rakasti meitä, vaikka me emme lainkaan ansaitse sitä. Sellainen rakkaus riisuu aseista. Siksi Jumala on kaiken rakkautemme, palvontamme ja palvelumme arvoinen. Seuraavaksi kuulemme palautteen Sansan yhteistyökumppanilta Sat7 Parsilta. Palaute on tullut aiemmin Afganistanissa asuneelta naiselta. Eräänä päivänä palatessani kotiin olin erittäin turhautunut ja aloin kysellä, missä Jumala on ja miksi hän on aina rikkaiden ja tekopyhien lähellä. En löytänyt Jumalaa ja olin harmissani. Samana päivänä selaillessaan satelliittitelevisiokanavia tämä nainen, Sah nimeltään, löysi Sat7 Pars-kanavan. Hän sanoi, että hän oli utelias kuulemaan, mistä he puhuivat. Mutta katseltuaan Sat7 kuukauden ajan hänestä tuli kristitty. Uskon, että oli Jumalan tahto, että katsoin sitä kanavaa, sanoi Sah. Hänen piti kuitenkin lähteä Afganistanista uskonsa vuoksi. Hän sai paljon uhkauksia myös omalta perheeltään. Siksi hän halusi kertoa tarinansa televisiossa, jotta voisi tuoda toivoa muillekin. Rukoilen afganistanilaisten naisten pelastuksen ja vapauden puolesta, koska he todella kärsivät paljon ja vain Jumala voi poistaa heidän tuskansa ja tuoda rauhan heidän sydämiinsä, kertoi Afganistanista muuttanut Sah. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kuulolla. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Rakkaus valloittaa -nimisen kappaleen ja sen esittää Elina Vettenranta. Rakastetaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niin kuin itseämme. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Pohjanmaalla on nyt todellista liikehdintää ulos kirkosta. Näin arvioi aluetta kaitseva piispa. Mutta löytyy kapina mieltä muualtakin. Herätysliikejärjestöt nimittäin teettävät ympäri maata mielipidekyselyjä siitä, pitäisikö Raamattu uskollisiksi itsensä mieltäviä järjestöjen perustaa oma kirkko. Erotakko siis kirkosta vai pysyäkö mukana? Kuuntele Kirkkokansan debatti keskiviikkona heti puolen päivän sähköuutisten jälkeen. Debatisteina Radioiden studiossa SLEYn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen ja kansanlähetyksen ulkomaantyöstä vastaava Markus Alajoki. Viikon debatti Radio Dayssä ja Day Plusassa keskiviikkona kello 12. Viikonloppu uusinta tarjolla lauantai-aamupäivänä 11. Day Plus kaikki tilaajille, totta kai myös muina ajankohtina oma valinnan mukaan.
0: Radio Day.

0: Elias Kaskinen julkaisi jokin aika sitten uutuusalbumin Meidän tässä kuuluisi rakastuu, ja siellä on kyllä monta hienoa kappaletta. Yksi niistä on tämä Sinä teit minut, ja sillä me aloitettiin keskiviikon herätysaamulähetys kauniilla sävelillä, hienolla tekstillä. Raamattu kannesta kanteen on aamun osalta kuultu, illalla jälleen uusi jakso, ja se puolestaan sitten huomenna aamulla 6 jälkeen Radio Dayssa tarjolla herätysaamulähetyksessä, joka on täten myöskin käynnissä aamujuontajan osalta. 10 asti mennään jälleen tänään. Tervetuloa kyytiin mukaan.
1: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: 6:34 on edessäni olevassa digitaalikellossa, kun tässä sinulle hyvää huomenta toivotan. Ja toukokuun viimeisiähän tässä viedään 27.5. kalenterissa sunnuntaihin, kun päästään, niin sitten on toukokuu paketoitu. Ihan joka vuosi ja joka kuukausi ei osu niin, että siihen mihin viikko päättyy, päättyy myös kuukausi ja pääsee kääntämään uuden sivun kaikella tavalla. Kesä alkaa maanantaina kesäkuun ensimmäinen ja vielä vuoden aika myöskin sitten kuukausi ja kalenterin osalta päästään starttaamaan kesästä kaikilla tapaa. Ja tiedän minä sen, että monella koulutyö päättyy ainakin tulevaan viikonloppuun. Voi olla, että jatkuu vielä viikon verran, siitä jotain vaihtelua ilmeisesti Suomen maassakin löytyy. Ja osalla se on ilmeisesti jo paketissa, että jos jälkikasvua tai vaikka sitten siitäkin seuraavassa polvessa on sitä koulun kävijää, niin voi olla, että tässä niitä viimeisiä päiviä viedään kouluvuoden osalta. Mä muistan kyllä sen viimeisen kouluviikon. Siinä on aina ollut, en osaa niitä sanotaanko sillä lailla erotella toisista, mutta muistan sen fiiliksen. Oli sitten ala-asteella, yläasteella, ehkä lukiosta vielä vähän paremmin jäänyt mieleen, mutta se jotenkin se semmoinen jatkuva pieni kutkutuksen tunne siitä lähestyvästä kesästä ja kesälomasta, vapaudesta. Mitä kaikkea sitä kesälomalla ehtisikään tekee? Lähdetäänkö kalaa vai pelataanko futista vai leikitäänkö taloyhtiön lasten kanssa pitkään iltaa? Ei tarvitse mennä niin aikaisin nukkuun. Paljon hyviä muistoja nousee kyllä saman tien mieleen eri ikäkausilta. Nyt ei mennä kuitenkaan nukkumaan eikä pihapeleihin välttämättä, vaan nyt otetaan tätä aamua hiljalleen tässä vastaan. Ja hyviä oivallisia tapoja, jos on vähän silleen niin kuin kankeemmin lähtenyt aamukäyntiin, on hyvä musiikki ja toki sitten päivän sana. Juha Vähäsarja puhuu tänään siellä rukouksesta ja sä kuulet tuossa katkon jälkeen Juhan viisaita sanoja. Ennen sitä viisaita sanoja laulun muodossa tarjoilee sekä poikabändi nimeltä Westlife, joka teki paluun myöskin kiertueen lavoille. Ja meidän Pekka Simojoki. Elämä on nyt tuumaan Pekka kohta. Ja sitten Westlife ääneen You Raise Me Up. Näillä lauluilla jatkuu keskiviikkoinen herätysaamulähetys. Kiva, kun saat siinä radion äärellä heti aamuvarhain.
1: Arkiaamuisin. Lempeän rento herätys Matias Wilbergin seurassa. 6:30. Radio Day.
2: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs isä sanoi,
3: halusin jo luovuttaa.
2: Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
4: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
5: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Kadesillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suun.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Näin siis Westlife ja You Raise Me Up. Siinä oli mahtipontista meininkiä. Nyt ehkä vähän maltillisemmin, mutta tärkeästä asiasta Juha Vähäsarja päivän sanassa. Hän puhuu nimittäin tänään rukouksesta.
1: Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Jeesus ei todellakaan pitänyt rukouksen kuulemisen ehtona sitä, että rukoiltaessa hurskastellaan. Tällaisten rukoilijoiden palkka on jo saatu. Se tuli tässä elämässä ihmisten ihailuna ja oman kunnian keräämisenä. Rukous ei ole myöskään kiivasta ja äänekästä huutamista, ikään kuin meillä olisi huonokuuloinen Jumala. Hän tietää, mitä me tarvitsemme. Hän tietää senkin, mitä me emme itse edes tajua tarvitsevamme. Ja hän vastaa oikein rukouksiin, ei meidän onnistuneen rukoustekniikkamme vuoksi, vaan oman nimensä ja lupauksensa tähden. Useimmiten vastaus on tosin jotain muuta kuin se, mitä olemme hänelle tarkkaan harkiten laaditussa rukousesityksessämme esittäneet. Se on paljon parempi.
2: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Kurjasta kulkurista lauloivat lähetyslapset, veljekset löytty nimittäin. Nyt vielä ennen kello 7 uutisia Herran siunausta ja siunauksen aamuumme rukoileva taho pääsee myös lauluvuoroon hienolla kappaleellaan Syksyn lehti keväällä. Puhun tietenkin Tommi Kaleniuksesta.
1: Hei, tässä laulaja ja lauluntekijä Tommi Kalenius. Otan vastaan Herran siunaus sulle rohkaisuksi ja rukoukseksi. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

0: Radio Dayn herätys.
1: Mennään. Mennään siis.
2: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
3: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
4: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä PowerPrayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä PowerPrayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n on määrä tänään kertoa valtakunnallisesta kartellista alalla, joka on osa suomalaisten arkea. Kartelli paljastui KKV:n mukaan viraston omassa selvityksessä. Virasto esittää seuraamusmaksuja usealle alan yritykselle. KKV ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivon ja tutkimuspäällikkö Pekka Mattilan on määrä kertoa alkuiltapäivästä järjestettävässä mediatilaisuudessa, millainen kartelli selvityksessä paljastui. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee jälleen koronarokotusta riskiryhmille. Viime vuoden tavoin rokotusta suositellaan tulevana syksynä kaikille 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille, iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville. Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotusta kaikille 75-79-vuotiaille sekä yli 18-vuotiaille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksensa Kaakkois-Suomessa. Tänään ja huomenna järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna aamu 9 ja iltapäivä 4 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita. Pohjois-Korea kertoo, että se testasi tiistaina uutta kevyttä ohjusjärjestelmää sekä risteilyohjusjärjestelmää. Etelä-Korea raportoi tiistaina, että Pohjois-Korea oli laukaissut useita ammuksia, mukaan lukien ballistisen ohjuksen. Pohjois-Korea vahvisti asian keskiviikkona. Korean valtiollisen uutistoimiston KCNAn mukaan maanjohtaja Kim Jong-un valvoi ohjuskokeita. Kimin kerrotaan olleen tyytyväinen ohjuskokeiden tuloksiin. Hän kuvaili asejärjestelmiä merkittäväksi tekniseksi edistysaskeleeksi. Tiistainen ohjuslaukaisu oli Pohjois-Korealta ensimmäinen päälle kuukauteen ja 8. tänä vuonna.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Tänään keskiviikkona pilvisyyttä on tarjolla suureen osaan maata. Se on runsasta nimittäin tuo pilvisyys. Maan etelä- ja länsiosassa pilvisyys vaihtelee ja kuurosateita tulee etenkin iltapäivällä. Paikoin voi myös siinä samalla ukkosta, näin siis etelä- ja länsiosassa. Itärajan tuntumassa voi myös sadella paikoin tässä keskiviikkopäivän aikana. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on etenkin iltapäivällä voimakkaan puuskaista ja päivälämpötila se on maan etelä- ja länsiosassa 10 ja 14 asteen välillä, idässä ja pohjoisessa 3-12. Eli viileimmän puolesta tässä tänään on, ei välttämättä ihan sortsikeli, vaikka ne jalassa niinkin meikäläisellä on. Itärajalla satelee sitten myöskin ihan yötä myöten ja yölämpötilat koko maassa 0-8 astetta. Maastopalovaroituksia on tänään 2 kappaletta. Ne ovat nuo maastopalovaroitukset voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Radio Day.
4: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
5: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tää kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tää, että Jeesus...
6: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.
0: Herätys ja hyvän mielen aamu. 6:30 Matias Wilbergin lempeässä seurassa. Radio Day.
3: Tuolla Facebookin ja Instagramin puolella on video, missä puhutaan aamuhörpystä. kahviryystöstä. Ja sitä suoritettiin tuossa juuri. Tervetuloa aamuryystön äärelle ihan jokaiselle aamukahvittelijalle tai teejuojalle. Sitä aiotaan tehdä vastaisuudessakin näissä aamulähetyksissä. Ja aiotaan kuunnella myöskin Raamattu-avaimia. Asko Matikka opettaa tällä viikolla. Joakim Keuru, ohjelman juontaja, kertoo meille ihan hetken kuluttua, mitä siellä on tarjolla tähän aamuhetkeen. Mennäänpä tuohon Raamattu-avaimiin Mahalia Jacksonin musiikilla. Ja kun Mahalia Jackson laulaa, niin tietää, että on sitten hyvin juurevaa, oikein semmoista ikivihreätä gospelia Amerikan maalta. Down by the Riverside kuuluu biisin nimi ja kuulostaa tältä.
0: Radio Day.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansan lähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla me olemme saaneet kuunnella Asko Matikan opetusta ja hän opettaa meille tänään otsikolla Jeesus vapauttaa.
3: C.S. Lewis on sanonut, on kaksi samanlaista ja vastakkaista erehdystä, joiden valtaan sukukuntamme voi joutua paholaisiin nähden. Toinen on se, että ei usko niiden olemassaoloon. Toinen on se, että usko tuntee ylimääräistä ja epätervettä mielenkiintoa niitä kohtaan. Ne itse ovat yhtä mielissään kummastakin erehdyksestä ja tervehtivät yhtä ihastuneena materialistia kuin poppamiestäkin. Miksi puhua saatanasta? Länsimaissa ja myös Suomessa on voimakkaasti lisääntynyt kiinnostus okkultismia, astrologiaa, noituutta ja muuta vastaavaa kohtaan. Olen huomannut, että nuorena harrastettu spiritismi pitää ihmistä vielä vanhanakin kahleessa, vaikka ihminen olisi tullut uskoon. Mistä paha sai alkunsa? Jumala ei luonut pahaa, eikä paha aina ole ollut olemassa, eikä tule aina olemaan vaikuttavana olemassa. Tunnustuskirjoissa sanotaan, että synnin alkusyystä seurakuntamme opettavat, että vaikka Jumala luo ja pitää yllä luonnon, niin synnin alkusyy on kuitenkin pahojen, nimittäin saatanan ja jumalattomien tahto. Evankeliumit kertovat, kuinka Jeesus kohtasi perkeleen erämaan kiusauksissa ja Juudan kavalluksissa. Hän mainitsee perkeleen vihamiehenä, joka kylvi rikkaviljaa vehnän sekaan. Kylväjävertauksessa Jeesus kuvaa paholaista sellaisena, joka tulee ja ottaa kylvetyn sanan pois ihmisten sydämestä, etteivät he uskoisi ja pelastuisi. Uudesta testamentista tiedämme, että perkele on se vanha käärme, joka syyttää uskovia. Se on tehnyt syntiä alusta asti, ja siksi jokainen, joka tekee syntiä, on perkeleestä. Se on villitsejä, ja sillä on kuolema hallussaan. Ihminen saattaa joutua perkeleen valtaan ja olla jopa perkeleen sikiö. Lähetystyön tarkoitus on julistaa evankeliumia sillä tavoin, että ihmiset kääntyvät saatanan vallasta Jumalan tykö. Raamattu puhuu myös pahoista hengistä, riivaajista, kreikaksi daimonion, jotka voivat olla ihmisissä. Matteuksen evankeliumin luvussa 4 kerrotaan, miten Jeesuksen luokse tuotiin kaikki erilaisista taudeista kärsivät ihmiset, niin pahojen henkien vaivaamat, eli daimonit somai, kuin kuun vaihetautiset ja halvantuneetkin, ja hän paransi heidät. Matteuksen luvussa 17 kerrotaan pojasta, joka oli isänsä sanojen mukaan kuun vaihetautinen. Hänen tilansa on kovin huono. Hän kaatui usein milloin tuleen, milloin veteen. Minä toin hänet opetuslastesi luo, mutta he eivät kyenneet parantamaan häntä. Silloin Jeesus sanoi, voi tätä epäuskoista ja kieroutunutta sukupolvea. Kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika tänne. Jeesus käski ankarin sanoin pahan hengen poistoa ja se lähti pojasta. Siitä hetkestä poika oli terve. Kerran Jeesus lähetti 72 oppilastaan evankeliumisaktioon. Kun he palasivat, he olivat intoa täynnä. Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme niitä sinun nimessäsi. Jeesus sanoi heille, minä näin, kuinka saatana sinkoutui taivaasta kuin salama. Niin, minä olen antanut teille vallan ja te voitte polkea käärmeitä ja skorpiona ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä se vahingoita teitä. Mutta älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan. Ikään kuin Jeesus oli sanonut, mitä te nyt niin innoissanne olette itse?

0: Vastustakaa häntä lujina uskossa. Näin Pietari kirjoittaa Jaakobin kirja luvussa 4. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkele, että niin se teistä pakenee. Meillä ei ole siis mitään hätää, kun olemme Jeesuksen omia. Meillä onpi voitto. Meillä onpi voitto nimessä Jeesuksen. Kaikki pahat henget väistyy nimessä Jeesuksen. Hyvyyttään ken käsittää, rakkauttaan ken ymmärtää. Meillä onpi voitto nimessä Jeesuksen.
1: Ja Asko Matikka opetti meille täällä Raamattuavaimissa aiheesta Jeesus vapauttaa. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Hämeen kansanlähetys. Sunnuntaina 31. päivä toukokuuta Tampereella pidetään ehtoollisjuhla kello 16 osoitteessa Hämeen puisto 41 Tampere. Lähteellä kevät ehtoollisjuhlassa mukana puhumassa Mikaela Elmolhoda, musiikissa LK House Band, lapsille pyhäkoulu ja päätteeksi kahvitarjoilu Nyyttärein. Voit halutessasi tuoda yhteiseen pöytään syötävää. Lähetyskodilla on tarjolla kahvia, teetä ja ehua. Me jatketaan huomenna taas Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
2: Pohjanmaalla on nyt todellista liikehdintää ulos kirkosta. Näin arvioi aluetta kaitseva piispa. Mutta löytyy kapina mieltä muualtakin. Herätysliikejärjestöt nimittäin teettävät ympäri maata mielipidekyselyjä siitä, pitäisikö Raamattu uskollisiksi itsensä mieltäviä järjestöjen perustaa oma kirkko. Erotatko siis kirkosta vai pysyäkö mukana? Kuuntele Kirkkokansan debatti keskiviikkona heti puolen päivän sähköuutisten jälkeen. Debatisteina Radioiden studiossa SLEYn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen ja kansanlähetyksen ulkomaantyöstä vastaava Markus Alajoki. Viikon debatti Radio Dayssä ja Day Plusassa keskiviikkona kello 12. Viikonloppu uusinta tarjolla lauantai-aamupäivänä 11. Day Plus kaikki tilaajille, totta kai myös muina ajankohtina oma valinnan mukaan.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
4: Se on Kneipi Egotrippi-yhtyeestä tässä, terve. Jossain täytyy olla päivänvalo, on semmoinen lause, joka mä oon ehkä 4-5 vuotta sitten kirjoittanut mun muistivihkoon. Mä ajattelin, että tämä voisi olla hieno biisin nimi ja yritinkin sitten vähän tämmöisellä vaihtelevalla onnistumisasteella kirjoittaa tähän tekstiä. Mikä niistä ei oikein sitten niin kuin oikein yltänyt tämän biisin tittelin tasolle. Päätin hetkeksi aikaa antaa tämän asian olla ja palasin sitten muutaman vuoden päästä tähän uudestaan. Ja sitten tämä tuntuikin yhtäkkiä, että okei, näinhän tämä pitää tehdä. Tässä on jonain semmoisena löyhänä esikuvana ehkä vähän jo tämmöinen Simon & Garfunkelin Bridge Over Troubled Water, jossa tämä kertoja minä on tämmöinen lohdun ja toivon tuoja. Tämä demotettiin Egotripin kanssa muistaakseni, sitten varmaan on jo yli parisen vuotta ainakin ja meillä on muutamia tämmöisiä kappaleita, jotka on demotettu, mutta ei ole vielä julkaistu. Ja sitten kun tuli tämän kevään kiertue ja tarvittiin tähän selkeästi jotain, että haluttiin, että ei soiteta vaan pelkästään vanhoja biisejä, niin tämä kappale tuli puheeksi ja sen käytiin äänittämässä ja siitä tuli mun mielestä oikein hyvä. Ja sitä on kiva soittaa keikoilla ja se tuntuu myös resonoivan ihmisissä mukavasti.

0: Ihana uusi laulu Ekotrippi yhtyeeltä. Jossain täytyy olla päivän valoa. Jos tossa ei ole rohkaisua, toivoa tuovaa sanaa ja sanomaa, niin en tiedä sitten missä on. Vielä löytyy niitä syitä. Jos on ollut vähän merkityksetön olo semmoinen, että nämä kaikki kortit on katsottu, uskon mua, siellä on vielä monta korttia katsomatta, monta hyvää syytä. Niin kuin sitten toinen lauluntekijä totesi, että monta hyvää syytä jatkaa elävien maassa. Sitä rohkaisua mä tahon sun keskiviikkoaamuun myöskin julistaa suorastaan sanoa. 7.22 kellossa herätysaamulähetys tässä pyörii eteenpäin. 10 asti se pyörii minun seurassani. Matias täällä toivottaa sulle hyvää huomenta. Kiva, kun oot radion äärellä. Kohta sä kuulet Virtasen Pekkaa ja myöskin Simojoen Pekkaa. Tää on Pekka-hetki selvästi. Ylistyslevy Solistit pääsee äänen alku- ja loppukappaleessa ja sitten se Virtasen Pekka laulaa auringosta. Mutta ennen kuin Pekka laulaa auringosta, joka tuolla kyllä pilvien takana vähän niin kuin antaa jonkinlaisia aamusäteitä myös tänne pääkaupunki Helsinkiin, niin me katsotaan, että ketkä ne tänään onnen saavat. Nimipäivä, syntymäpäivä, sankareita onnitellaan hetkisen kuluttua. Katkon jälkeen musiikkia ja sitten päivän sankareiden pariin. Erinomaisen hyvää keskiviikko huomenta myös Colorado Avalanche NHL-joukkueen faneille ja lohdutusta tähän aamuun.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
4: No tietysti Ruka Coaster.
3: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
5: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
6: Mennään. Mennään. Mennään siis.
7: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.

0: alku ja loppu, Pekka Simojoki ja Ylistyslevyn soliste ja siinä Vinopino, hienoja tekijöitä. Kello tulee aivan juuri 7:30. Näin mä pilasin joltain tulospiilon toivottamalla kaikkea hyvää ja sympatiaa ja voimaa Colorado Avalanchen faneille. Tänään en minä nyt sitten sen enempää puhu sitä jääkiekosta, mutta joo. Erikoisia juttuja. Turhan tärkeimmän asian äärellä tapahtuu. No tapahtui eilenkin, jos valvoit peliin, niin tiedät mistä puhun siinä. Katsotaan, tuleeko näistä kultaiset hetket, onko Suomi tänä vuonna maailmanmestari vai ei, kun katsotaan MM-kisoja. Ainakin yksi päivän sankari on tänään, joka sen teki, nosti sen kirkkaimman mahdollisen, mitä MM-tasolla voi tehdä. Kuka se onkaan, kerron sen seuraavaksi.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Lähdetään kuitenkin niistä nimipäiväsankareista tuttuun tapaan liikenteeseen. Tänään siellä on yksi nimi meidän almanakassamme, se on Ritva. Päivän ainoa nimi Ritva on suomenkielinen luontoaiheinen etunimi. Se viittaa lehtipuun hentoon ja riippuvaan oksaan, eli Ritvaan. Nimipäiväkalenteriin Ritva otettiin vuonna 1929 monen muun luontonimen joukossa, eli se on ollut siellä pian 100 vuotta. Kaikkiaan kalenteriin tuona vuonna saatiin nimipäiväuudistuksessa yli 200 uutta etunimiä, eli Ritva on siinä sitten tullut mukana. Ritva merkitsee oksaa, ja oksa on myös Raamatussa tärkeä vertauskuva. Jeesus vertaa itseään viinipuuhun ja seuraajiaan oksiin, joille elinehtona on pysyä kiinni rungossa. Siinä puussa on muuten sitten turvallista pysyä, sen tiedän. Seurakunta oksistona viittaa siihenkin, ettei usko ole vain Jumalan ja ihmisen kahdenvälinen yksityisasia. Näin meille kirjoittaa Minna Saarelma-Paukkala nimien päivät kirjassa. Joten onnea tänään Ritva. Enpä tiennytkään, että se on oksaan viittaava sana. Ortodoksikalenterissa on tuttuja nimiä tämänkin viikon osalta. Sieltä löytyy tänään Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jonne, Jonni, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka ja Jussi. Ja kun nyt joku miettii, että miten se Juha, Juhani ja Johannes esimerkiksi tänäänkin viettää nimipäivää, niin kuin toissapäivänä, niin sehän menee niin, että jokainen ortodoksi viettää nimipäivää vain kerran vuodessa sen pyhän muistopäivänä, jonka mukaan hänet on nimetty. Eli jos henkilö on saanut nimensä sellaisen vaikka Johanneksen mukaan, jolla on useampia muistopäiviä, niin kuin vaikka Johannes Kastaja, niin ortodoksi kristitty valitsee itse, minä päivän hän nimipäivänsä viettää. Useimmilla pyhillä on siis kuitenkin vain yksi muistopäivä, jolloin valintaa ei tarvitse tehdä, mutta näitä löytyy. Ja sen takia, jos sieltä kuuluu vaikka muutamankin kerran saman viikon aikana Juhana ja Jussi, niin elää on ihmeissä. Mutta näin minua on sivistänyt kuuntelijatkin, ortodoksi kristityt, kiitos siitä. Tätä se on, kun ekumenisesti hommia tehdään. Hei, sitten ne synttärisankarit. Tuossa viittasinkin yhteen kultasankariin ja kerron kohta, kuka hän on. Lähdetään kuitenkin historiasta liikenteeseen. Jos sulla tänään on siis syntymäpäivä, niin yhdysvaltalaisen suurliikemies Cornelius Vanderbiltin kanssa olet syntynyt samalla päivämäärällä. Hän oli siis rautateiden kuningas. Ja Vanderbiltit kulkee usein samoissa puheissa Rockefellereiden kanssa, kun puhutaan näistä Yhdysvaltojen kultaisista ajoista. Ja siinä mielessä historiamerkkihenkilö. Sitten J.S. Sireen, suomalainen arkkitehti. Jos olet eduskuntatalo joskus käynyt paikan päällä toteamassa, että semmoinen pytinki on, niin se on Sireenin suunnittelema. Ja tiesitkö muuten, että Sireenin uran huipennukseksi olisi saattanut vielä muodostua Temppeliaukion kirkon suunnittelu Helsinkiin. Useiden 30-luvulla järjestettyjen kilpailujen jälkeen hänen ehdotuksensa valittiin vuonna 1936 toteutettavaksi, ja louhintatyötkin ehdittiin aloittaa marraskuussa 1939. No, historiaa tunteva tietää, mitä siinä kohtaa tapahtuu Suomen historiassa. Talvisota alkaa ja suunnitelmat, oikeastaan louhintatyöt, katkesivat jo 3 päivän kuluttua. Kirkko ei koskaan rakennettu Sireenin suunnitelmien mukaan. Sitä se mistään tullut katedraalimainen ja korkeine pylväsmäisenne torneinen uusi maamerkki Helsinkiin. No, jos olet Temppeliaukion kirkossa käynyt, niin tiedät miltä se näyttää. Se on hyvin päinvastainen. Timo ja Tuomo, suomalaisen samalle paikalle 60-luvulla suunnittelemasta kirkosta luvulta tuli siis se yhtä lailla hieno, mutta täysin erilainen. Sitä voi jossitella vaan. Meillä on sellainen katedraalimainen kirkko tuossa Helsingin keskustassa, jos ei sota olisi syttynyt. Mutta J.S. Sireenin työ on nähtävillä aika lailla paraatipaikalla, kun eduskuntatalosta puhutaan. No sitten Nobelin rauhanpalkinnon saanut Henry Kissinger löytyy sieltä. 100 vuoden ikään ehti mies ennen kuin sitten täältä poistui. Myös politiikassa vaikutti. Oli neuvottelemassa muun muassa vakautta Lähi-Itään ja lopettamassa Vietnamin sotaa. Ihan mainetekoja. englantilainen TV-persona, kokki Jamie Oliver, suomalainen naisjalkapalloilijalegenda Laura Österberg Kalmari ja sitten se maailmanmestari. Puhun tietysti Marko Anttilasta. Löikö mörkö sisään tuumattiin 2019 ja siitä tuli muistaakseni eilen kuluneeksi sitten puolestaan hetkinen 7 vuotta. Ja tänään sitten Marko Anttilalle, olympiavoittajalle, maailmanmestarille, legendalle jo eläessään 41 vuotta mittariin. Joten Mörkö Markon synttäri kaimat, oikein paljon onnea tänään 27.5. Jos tää on hääpäivä tai muu juhlaan aihetta antava, niin oikein paljon onnea Radio Dayn aamujuontoja mukana niissä juhlallisuuksissa etänä täältä radion kautta. Joo, oikein paljon onnea. Ja ihan kaikille, joilla tämä on tavallinen keskiviikko, niin aurinkoa, iloa ja valoa, siunausta tähän viikkoon. Toukokuun viimeistä viedään ja mennään yhdessä eteenpäin, niin kuin eräs toinenkin jääkiekkovaikuttaja joskus sanoo.
1: Herätys. Tuo nippelitiedon mestari Matias Wilberg seurannasi tänäänkin 10 asti. Radio Day.
0: Puhuin, että Pekkojen musiikkia tulossa Simojoen Pekkaa kuultiin. Tämä on puolestaan Virtasen Pekka. Hän on ehkä vähän kevät-talvisissa tunnelmissa laulussaan, mutta on siinä silti sanomaan ihan tähän toukokuun loppuunkin. Laulun nimi on Aurinko. Amy Grant tämän jälkeen ääneen. Hän kääntää katseita Jeesukseen ja sitten puhutaan hiukan tämän päivän viikon debatista.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn herätys.
1: Meillä jäi näin. Mä tietokoneet pohtimaan hetkeksi, että päästetäänkö aamujuontoja ääneen vai ei, mutta täällä mä oon 7.42 kellossa. Viikon debatista lupasin puhua seuraavaksi ja nyt toden totta niin teen. Tänään on siis debatin vuoro ja ymmärtääkseni kevään viimeinen sellainen on tarjolla tähän keskiviikkoon. Samaan aikaan tien toisella puolella mosahti jälleen. Siellä on siis nimittäin räjäytystyömaa. Älkää ihmetelkö, jos kuuluu piippauksia ja kumeita räjähdyksiä, kaikki hyvin täällä studiossa kaikesta huolimatta. Mutta tänään debatissa kahdessa herätysliikejärjestössä olevasta keskustelusta, oikeastaan kansanlähetyksessä ja Suomen luterilaisessa evankeliumiyhdistyksessä, eli SLEYssä käydään tällä hetkellä johtotason keskustelua siitä, pitäisikö näiden herätysliikkeiden erota kirkosta vai pysyä äitikirkkonsa kyydissä mukana. Molemmat järjestöt, kansanlähetys ja SLEY, ovat myös kirkon virallisia lähetysjärjestöjä, jotka rahoittavat tekemänsä lähetys- ja kehitysaputyönsä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tai kirkolta saamilla rahoilla. SLEYn kirkolta ja sen seurakunnalta saama rahapotti on vuositasolla yli 500 000 euroa, kansanlähetyksellä jopa 2 000 000. Päätoimittajamme Kai Kortelainen kysyi tämän viikon debatissa näiden järjestöjen johtohenkilöiltä, miten järjestöt rahoittaisivat toimintansa, jos ne perustavat oman itsenäisen vapaa kirkon ja samalla menettäisivät Suomen evankelis-luterilaiselta kirkolta saamansa rahoituksen. Ensin ääneen SLEYn Juhana Tarvainen ja selkeän kansanlähetyksen Markus Alajoki.
2: Viikon debatti.
3: Mä luulen, että meidän tulisi opetella ihan toisella tavalla kantamaan vastuuta siitä omasta ennen kaikkea lähetystyöstä, mihin tämä osuisi. Mutta toki sillä on vaikutuksensa myöskin siihen työhön, mikä tapahtuu kotimaan työssä, messuyhteisössä ennen kaikkea ja nuorisotyössä. Se olisi kipeä asia, vakava asia, ei ole missään tapauksessa niin kuin vähäteltävä asia, mutta mä uskon, että samalla tavalla kun kirkko on selvinnyt monenlaisista myrskyistä ja isommissakin kriiseistä, niin samalla tavalla myöskin tästä selvittäisi.
4: Markus Alajoki, mitä tapahtuu lähetystyölle?
5: Jos lähetystyö, mitä me tehdään, on sellaista, mitä Jumala on valmis siunaamaan, niin mä uskon niin kuin hengellisesti, että se tulee jatkumaan. 2 000 000 on iso raha ja siihen ollaan reagoitu ja siihen pyritään valmistautumaan, että miten sitä pystytään kompensoimaan sitä. Ja kyllähän se iso kriisin paikka on siinä kohdassa, mutta niin kuin, raha ei kumminkaan voi olla eikä tule olla semmoinen vipuvarsi, millä sitten niin kuin väännetään. Että jos se on, niin sitten voidaan jättää leikki kesken saman tien. Toivon, että siinä vaiheessa ne, jotka kokee, että kansanlähetys on heidän hengellinen kotinsa, että he saavat kansanlähetykseltä jotain, niin totta kai se on se ensimmäinen joukko, mihinkä turvaudutaan. Ja alusta saakka, kun kansanlähetys perustettiin, niin ystävien varassahan se on ollut.
2: Viikon debatti.
1: Näin siis tuumasi kansanlähetyksen Markus Alajoki, ennen häntä äänessä oli SLEYn Juhana Tarvainen. Kai Kortelaisen vetämä viikon debatti kuullaan tänään siis kello 12 uutisten jälkeen. Uusinta lauantai-aamupäivänä kello 11. Day Plusan puolelta sieltä suoratoistopalvelusta. Se voi käydä kuuntelemassa vaikka heti Day Plus kaikki tilauksella. Niitä tilauksia muuten laitan tänään jälleen muutaman kappaleen jakoon aamulähetyksen aikana. Mutta sieltä kun käyt sen tilauksen itsellesi hankkimassa, niin viikon debatti on vaikka saman tien kuultava. Miten käy sitten herätysliikkeiden, mikä on se tulevaisuus? Sen äärellä viivytään siis tänään debatissa ja pitkästä aikaa debattia isännöimässä päätoimittajamme Kai Kortelainen. Nyt puolestaan, kun katselen kelloa, totean, että se olisi muutama minuutti ja on radiohartauden vuoro. Evankelista kirjailija Mia Johansson pääsee ääneen ja myöskin voi sanoa, että Radio Dayn kesäohjelmistoon tulevan Johanssonit-ohjelmasarjan toinen tekijöistä. Hän siis hartaudessa tänä aamuna äänessä ja siitä hetkisen kuluttua. Katkon jälkeen vielä musiikkia ja sitten hartauden pariin.
0: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
6: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kambodžassa eräs isä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
7: Tervetuloa Tampereelle.
8: Jeesus tapahtumaan.
9: 2.–7. kesäkuuta.
10: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
9: Musiikissa alttari ylistyskoulu ja suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
7: Jeesus illat tiistaista alkaen kello 18.
9: Nuorille Jeesus leiri.
11: Tervetuloa koko perhe.
12: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.

0: Radiohartaus.
1: Hei, olen Mia Johansson ja tämänkertaisessa radiohartaudessa pohdimme vähän mainetta ja kunniaa. Elämme ajassa, jossa ihmiset haalivat itselleen tykkäyksiä, seuraajia ja kannattajia keinolla millä hyvänsä. Mitä arvelluttavamman jutun joku keksii, sen varmemmin hän saa kaipaamansa huomiota. Johanneksen evankeliumin 7. luvussa, jakeissa 2-8 kerrotaan seuraavaa. Juutalaisten lehtimajajuhla oli lähellä. Jeesuksen veljet sanoivat hänelle, lähde Juudeaan, niin opetuslapsesikin näkevät, millaisia tekoja sinä teet. Eihän kukaan salaile tekojaan, jos haluaa julkisuutta. Jos kerran pystyt tällaiseen, näytä maailmalle, kuka sinä olet. Veljetkään eivät näet uskoneet häneen. Jeesus sanoi heille, nyt ei ole vielä minun aikani. Teille taas sopii mikä aika hyvänsä. Maailma ei voi vihata teitä, mutta minua se vihaa, koska minä todistan, että sen teot ovat pahat. Menkää te vain juhlille, minä en tule tähän juhlaan, sillä minun aikani ei ole vielä tullut. Jeesus ei halunnut itselleen mainetta ja kunniaa. Hän ei halunnut, että ihmiset korottaisivat hänet kuninkaakseen. Hän halusi vain tehdä taivaallisen isänsä tahdon. Johanneksen evankeliumin 7. luvussa jakeessa 18 Jeesus sanoo, se joka esittää omia ajatuksiaan, tahtoo kunniaa itselleen, mutta se joka tahtoo kunniaa lähettäjälleen, puhuu totta, hänessä ei ole vääryyttä. Mikä meidän motivaatiomme on Jumalan elopellolla? Teemmekö palvelustyötä oman maineemme ja kunniamme kasvamisen toivossa, vai siksi, että haluamme viedä ilosanomaa Jeesuksesta eteenpäin, että mahdollisimman moni sielu pelastuu? Jumalan työ vaatii niitä, jotka pehmittävät maaperää, toiset sitten kylvävät ja jotkut kastelevat. Jumala antaa sitten kasvun. Ensimmäisen korintolaiskirjan 3. luvussa Paavali toruu työtovereitaan ja muistuttaa, että istuttaja ja kastelija ovat samassa työssä, mutta kumpikin saa palkan oman työnsä mukaan. Meidän ei siis tule nahistella keskenämme ja yrittää polkea muita alaspäin pyrkiessämme itse nousemaan, vaan meidät on kutsuttu palvelemaan nöyrin mielin, sillä omalla pienellä paikallamme. Jos Herra näkee hyväksi laajentaa aluettamme, eli työkenttäämme, niin toki otamme sen tehtävän kiitollisin mielin vastaan. Kiitos Isä, että sinun omiesi ei tarvitse etsiä itselleen mainetta ja kunniaa. Me haluamme tehdä työtä, että mahdollisimman moni löytäisi sinut. Kiitos, että sinä olet kutsunut jokaisen meistä palvelemaan kukin omalla paikallaan. Kiitos, että sinä annat lahjoja ja tehtäviä sen mukaan, kun hyväksi näet. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Mia Johansson oli äänessä radiohartaudessa. Kiitos siitä, olipa se erinomainen hartaus. Mielessä pyöri se kysymys Hilja Aaltosen runoa mukaillen. Kysytkö palvelushintaa? Onneksi se löytyy myös laulun muodossa.
3: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko? Astari.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Radio Day.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta, Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
1: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta uutisista. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen, ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tiedottaa. AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. AMKE kuitenkin tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi myös koko yhteiskunnan vuosirytmiin. Opetusministeriössä on luonnosteltu kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla. Samalla koululaisten kesäloma myös lyhenisi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n on määrä tänään kertoa valtakunnallisesta kartellista alalla, joka on osa suomalaisten arkea. Kartelli paljastui KKV:n mukaan viraston omassa selvityksessä. Virasto esittää seuraamusmaksuja usealle alan yritykselle. KKV ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivon ja tutkimuspäällikkö Pekka Mattilan on määrä kertoa alkuiltapäivästä järjestettävässä mediatilaisuudessa, millainen kartelli selvityksessä paljastui. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksensa Kaakkois-Suomessa. Tänään ja huomenna järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna aamu 9 ja iltapäivä 4 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita. Israelin iskut surmasivat noin 30 ihmistä Libanonin eteläosassa tiistaina. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Ministeriön mukaan kuolonuhrien joukossa oli ainakin 4 lasta. Lisäksi iskuissa haavoittui 40 ihmistä. Israelin asevoimat antoi tiistaina evakuointikehotuksia yhteensä ainakin 50 kaupunkiin ja kylään Libanonin etelä- ja itäosissa. Evakuointikehotus annettiin muun muassa koko Nabatiehin kaupunkiin. Nabatiehiin tehtiin tämän jälkeen lukuisia iskuja. Israel on myös jatkanut maahyökkäystään aiempaa syvemmälle Libanonin alueelle.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Taivaalla voi tänään murista muutkin kuin hornetit, nimittäin ukkostakin on tiedossa osaan maata. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta, maan etelä- ja länsiosassa pilvisyys vaihtelee. Kuurosateita tulee etenkin sitten iltapäivällä ja paikoin voi siis myös ukkosta. Itärajan tuntumassa voi myös sadella paikoin. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on etenkin iltapäivällä voimakkaan puuskaista, eli pohjoisen ja luoteen väliltä tuulee ja iltapäiväpuolella tuuli voi olla puuskaista. Päivälämpötila maan etelä- ja länsiosassa 10-14, idässä ja pohjoisessa 3-12 astetta. Yöksi sää poutaantuu etelä- ja länsiosassa, itärajalla satelee vielä yölläkin paikoin vettä tai räntää, yölämpötila 0-8 asteeseen koko maassa. Maastopalovaroitus on voimassa tänään Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
6: Pohjanmaalla on nyt todellista liikehdintää ulos kirkosta. Näin arvioi aluetta kaitseva piispa. Mutta löytyy kapina mieltä muualtakin. Herätysliikejärjestöt nimittäin teettävät ympäri maata mielipidekyselyjä siitä, pitäisikö Raamattu uskollisiksi itsensä mieltäviä järjestöjen perustaa oma kirkko. Erotakko siis kirkosta vai pysyäkö mukana? Kuuntele Kirkkokansan debatti keskiviikkona heti puolen päivän sähköuutisten jälkeen. Debatisteina Radioiden studiossa SLEYn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen ja kansanlähetyksen ulkomaantyöstä vastaava Markus Alajoki. Viikon debatti Radio Dayssä ja Day Plusassa keskiviikkona kello 12. Viikonloppu uusinta tarjolla lauantai-aamupäivänä 11. Day Plus kaikki tilaajille, totta kai myös muina ajankohtina oma valinnan mukaan.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Seuranasi tänäänkin 10:een asti.
5: 7:05 tulee nyt kelloon, kun täältä sua studiosta tervehdin, niin oikein hyvää huomenta toivotan. Ilmeisesti olin sanonut jossain vaiheessa, että toukokuun viimeistä viikkoa viedään. Hyvä, kun olette tarkkana siellä 27. toukokuuta, siis tänään kalenterissa. Tällä viikolla toivottavasti saa laulaa Suvivirttä, jo joutui armas aika. Virsi 571 se on, jos se tarvii ottaa siihen esille ja haluat vaikka yhteislaulun lailla lähteä laulamaan. Sen saa nimittäin nyt seuraavaksi laulaa mukana, vaikka ihan näin Radio Dayn kanssa samassa tahdissa. Vuokko Hovattasen meille esilaulaa ja Vuokon hienona tulkintana se kuulostaa tältä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kotiin palaajat asialla. Siinä varjelle mun sydäntä. Eija-Riitta Korholan päivän blogin äärelle ollaan siirtymässä seuraavaksi. Hän meille aina vuoro keskiviikoin on tässä kevätkaudella Timo Soinin kanssa päivän blogissa ajatuksiaan avannut. Ja Eija-Riitta Korholalla on ollut käynnissä blogisarja rukouksesta ja tänään se jatkuu. Muuta valitus kiitokseksi on otsikkona. Kuulostaa helpommalta kuin se on, mutta Eija-Riitalla on mahdollisesti siihen jonkinlaisia vinkkejä. Miten valitus kiitokseksi ja miten rukous siihen liittyy? Lähdetään kuuntelemaan.
1: Tänään päivän blogissa. Entinen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
2: Blogisarjani rukouksesta jatkuu vielä hetken. Säilytin vuosikymmeniä orkidean kukkaa pienessä lasipullossa ja kun vihdoin heitin sen muuton yhteydessä pois, kukan väri oli jo vaihtunut kirkkaan purppuranpunaisesta harmahtavan beigeksi. Kukkaan liittyy

0: Huokaisi kukkia ihaillessaan, mutta Jeesus, sinähän voit antaa minulle kukkia milloin haluat. Ystäväni meni kotiinsa. Pihan ovikello soi ja siellä oli vanha nainen. Tässä on Jeesukselta kukkia, tämä sanoi, ja antoi ison kimpun orkideoja, ystäväni lempikukkia. Nainen oli ollut menossa läheiseen sairaalaan vierailulle, mutta saikin päähänsä viedä kukat aivan muualle. Kun ystäväni toi minulle yhden oksan kimpustaan ja sanoi saaneensa kukaan Jeesukselta, hymyilin mielessäni, että hänellä taitaa olla hieman ylikuumentunut hengellinen mielikuvitus. Jouduin korjaamaan asennettani, kun kuuli kukkien tarinan. Sehän sisälsi kaksi tärkeää opetusta. Olisinpa kuin tuo ystäväni, joka valitsi kiitollisuuden masentumisen sijasta. Ja olisinpa kuin tuo tarkkakorvainen nainen, joka uskalsi olla spontaani ja tuotti iloa. Laitoin ilon kiertämään ja näytin kukan kyläilemään tulleelle muusikolle, joka sen nähdessään alkoi itkeä. Siksi Tuomas-laulukirjassa yhden kappaleen nimi onkin Orkidea. Tämä tarina muistuttaa minua siitä, miten erilaiseksi elämä muuttuu, kun käännämme näkökulman murheista ja valituksesta hieman ylemmäs. Siksi Isä meidän rukouskin alkaa ylistyksellä, eikä huolipyynnöillä. Niidenkin aika tulee, mutta vasta myöhemmin. Ensimmäiset lauseet ovat sen pyytämistä, että osaisimme olla avoimia Jumalan todellisuudelle. Ikään kuin kalibroimme hengelliset mittarimme oikealle tasolle. Tämä järjestys on tärkeää, että karistamme rukouksestamme pois epäjumalat jo lähtökohdassa. Isä meidän rukouksen alku on kokonaan Jumalaa. Tämä luo rukoukselle pohjan. Jumalan ylistäminen ja palvominen estää sen, ettei rukouksestani tule vain asioiden murehtimista. En aloita murehtimalla huoliani, koska murehtiminen ja huolehtiminen on käytännön ateismia. Pyydän Jumalaa parantamaan näkökulmani.
1: Päivän blogissa puhui entinen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
2: Niin, se on kyllä helpommin sanottu kuin tehty, että ei murehtisi. Ja kun lukee vielä Raamatustakin, kun se ei niin kuin kenenkään elämää pidennä eikä muutenkaan tee elämää mitenkään paremmaksi. Ja joku on sanonut jopa niin kohtikäyvästi, että se on niin kuin luottamuksen puutetta Jumalaa, jos murehtii. Mutta sitten me ollaan vähän murehtijoita kuitenkin me ihmiset. Mutta tuossa oli kyllä, tuossa oli sopivasti haastavaa, sopivasti samaistuttavaa Eija-Riitan ajatuksissa. 13.45 päivän blogi uudemman kerran tarjolla sitten vielä radion kautta. Day Plus on paikka, jossa blogit arkistoituvat ja siellä ne viettävät sitten tästä eteenpäin aikaa. Ja sinä voit niitä käydä vaikka sieltä kuuntelemassa Eija-Riitan tämän vuoden rukous. Teemainen blogisarja. Se on siellä ja sinne tuo uusinkin ilmestyy tämän päivän aikana. No kiitoksesta, kun puhuttiin. Siitä laulaa myöskin Brooklyn Tabernacle -kuoro ja he siis toteavat yksi kantaa. Kiitos. Thank you.

The Brooklyn Tabernacle Choir, eli Brooklynista porskuttava gospel-kuoro siinä äänessä, thank you. Niin se kai menee, että sitten kun elämä on täynnä murhetta ja niitä valituksen aiheita löytyy, koska ollaan rehellisiä jokaiselle käy niin. Ja välillä on sellaisia päiviä, että kenkuttaa kaikki mahdollinen. Semmoisetkin asiat, mille saattaa olla, että parempana päivänä vähän hymähtää ja naurattaa. Niin sitten kun on vähän pinnakireellä ja enemmänkin asiat menee pieleen, niin kyllä muuten ärsyttää sitten pienetkin asiat. Niin silloin, kun sitten rupeaa miettimään niitä hyviä juttuja. Se voi kuulostaa vähän sellaista konsulttikliseeltä, mutta kääntää sitä kiitokseen ehkä sitä kautta, että hetkeksi sykkeet alas hengittää, ottaa vaikka kupin kuumaa siihen kaveriksi ja miettii, että nyt semmoinen aikalisä ja nyt minä pohdin, että mikäs kaikki elämässä on kuitenkin kohillaan, mistä mä voin kiittää, mitä mun ympärillä on semmoista, minkä mä ehkä otan vähän itsestäänselvyytenä. Ja mihin mä voisin kääntää jotenkin katseen, sydämen, silmät ja ajatukset niin, että on tässä kuitenkin silti hyviäkin juttuja. Ja ehkä se sitä kautta voi sitten, se ei poista niitä murheita välttämättä, eikä se poista niitä hankaluuksia, mitä elämässä on, mutta tuo vähän balanssia siihen, ettei se mene ihan pelkässä mollissa. Ja kun mä sanon tämän, mä tiedän, että sekin on paljon helpommin sanottu kuin tehty, mutta jotain elämän kokemusta mulla on myöskin tuohon kiitollisuuteen liittyen, ei välttämättä niin paljon kuin sulla, mutta ehkä sieltä se kiitollisuus sitten lähtee. Sekin on kuitenkin lihas, jota pitää treenata. Jos ei sitä kiitollisuutta treenaa, niin voi, se menee surkastumisen puolelle ja se ei ole sitten kiva juttu kenellekään. Eli tänään treenit pystyy, eks vaan? Maksetut joulut ääneen katkon jälkeen he laulaa Kanteleesta, mikä sitten soi kauniimmin, kun toivottavasti sun kanssa ollaan matkalla sitten yhteiseen maaliin. Ja Kanteleen jälkeen vähän puhetta siitä, että mitä se on illalla tarjolla Radio Dayn ohjelmistossa. Eilen meillä kävi pieni tekninen hassi, kun tarjolin Armoa ja lahjoja ohjelmasarjasta Maistiaista. Tuolla oli käynyt nimittäin suoratoistopalvelussa semmoinen tekninen fiba, siellä jaksot väärinpäin. Mä ajattelin, että oikeastaan virhe tänään ja se mitä oikeasti kuulet illalla ja mitä oikeasti on uusimpana siellä Day Plusassa, siitä jotain lisää sitten katkon jälkeen. Mutta maksettuja viuluja ennen ja sitten jatketaan Armon ja lahjojen äärellä.

0: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä PowerPrayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä PowerPrayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
1: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. radioday.fi/mediamyynti.
4: Radio Day.

0: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
1: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plusasta silloin kun itse haluat.
3: Pitää ihan paikkansa, että tänä iltana siis jälleen on tarjolla armoa ja lahjoja ja lauantaina sitten se oma uusinta paikkansa, sillä Day Plus on nyt paikka, jossa ne jaksot on, ja tuossa hiukan hetki sitten pohjustelin myös tilannetta. Kaivan täällä ihan vanhan kunnon ohjelmakartan tähän eteeni, jotta en puhu sitten höpöjä, mutta meillä on mennyt jaksot tuolla Day Plusan puolella vähän väärinpäin, ja eilen esimerkiksi puhuttiin jaksosta numero 5 uusimpana jaksona, jossa puhutaan siis siitä, kun kuollut heräsi. Miksi Jeesus viivytteli ystävänsä sairastuttua? Voisiko tästä oppia jotain? Jos olit eilen kuulolla vaikka näihin kellonlyömiin, niin tiedät, mistä puhun, ja saatoit sen myöskin kuulla. Vaan siinäpä on tarkoitus ollut olla tällä viikolla jakso, jossa on pohdintaa kieltävästä vastauksesta. Nyt kun minä en tee noita meidän illan soittolistoja, niin en mene nyt laittamaan mitään pantiksi en edes tätä kulahtanutta lippalakkia, niin että mitä siellä illalla on tarjolla. Sen tiedän, että armoa ja lahjoja, ja sen tiedän, että Eero Junkkaala ja Lea Kujanpää opettaa. Se on mahdottoman hyvää opetusta. Napakka ohjelma, reilu parikymmentä minuuttia. Vähän enemmän kuin se jääkiekkoerä, mitä sä kuitenkin eilen katselit. Ja siinä on semmoista opetusta, että viisastuu oikeasti vähän sillä lailla niin kuin hitaampikin mielenliike, niin kuin meikäläisellä. Jakso numero 4, mä oon siitä ennenkin täällä intoillut, siinä puhutaan sukuluetteloista. Ja mä oon aina suhtautunut niihin vähän silleen, että miksi ne on Raamatussa. Toisaalta siis on ajatellut, että varmaan jollekin on tähän semmoinen niin kuin sukututkimus kiinnostaa ja haluaa nähdä, mistä mikäkin ja kukakin on tullut, mutta että ei sitä oikein sen hengellisemmäksi pääse. Vaan olinpa väärässä, todella väärässä. Siellä nimittäin se jakso viisastuttaa minua ja avaa sukuluettelotkin aivan uudella tavalla. No, tänä iltana, niin kuin sanoin, siellä voi olla nyt sitten puhetta siitä, että miksi Jeesus viivytteli ystävänsä sairastuttua, kun kuollut herätettiin. Miksi ei siinä toimittukaan ihan saman tien ja nopeasti. Voi olla myös, että siellä on se kieltävä vastaus. Entä jos apua ei tunnu saavan, vaikka kuinka sitä pyytää? Se on nimittäin nyt uusimpana jaksona tuolla Day Plus suoratoiston palvelussa. Ja miksi mä siitä puhun on se, että sen pääsee se ihan ilmaiseksi kuuntelemaan. Ja mä tarjoilen sulle nyt pienen maistiaisen siitä, miltä se siellä nyt uusimpana näyttävä ja löytyvä jakso kuulostaa. Entä jos apua ei tunnu saavan, vaikka kuinka sitä pyytää? Se on kysymys, mikä saattaa olla, että sunkin rukouselämässä on tullut ajankohtaisena vastaan ajatuksena, on tuttu. Tutumpi, jopa riipaisevan tuttu ajatus. Eero Junkkaala ja Lea Kujanpää on myöskin tämän aiheen äärellä seuraavassa.
4: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
1: Kun Jeesus saa tämän sanan, että Lasarus on kuolemaisillattu auttamaan, niin Jeesus sanoo, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi. Se tuo julki Jumalan pojan kirkkauden. Eli tämä kertoo siitä, että Jeesuksella oli kaikki langat käsissä heti alusta asti.
5: Toi on muuten tärkeää oikeastaan kai meidänkin kannalta, että silloin kun meistä tuntuu, että Jeesuksella ei oikein homma hanskassa, niin se kuitenkin on.
1: Hän tietää jo lopputuloksen, mutta aikataulut on aina Jeesuksen hanskassa. Eli se, että se mikä ihmisestä näyttää jotenkin ehkä kenties mahdottomalta tai Jumalan viivyttelyltä, niin Jeesus tietää tasan tarkkaan, milloin hänen vastauksensa aika on.
5: Ja näyttää jopa siis siltä, että se on niin kuin paras mahdollinen aikataulu, minkä hän on. Mä edelleen, kuinka se voisi ollakaan muuten, kun se on, niin, hänestä niin, on kysymys.
1: Niin. Tässä hän sitten sanoo myöhemmin jakeessa 15 oppilaille, että teidän tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä. Tämä vahvistaa teidän uskoanne.
5: Toi kuulostaa melkein pahalta, että olen iloinen, että siellä yksi kärsii.
1: Mutta Jeesus niin kuin arvottaa sen uskon vahvistumisen niin pitkälle, että hän on valmis maksamaan niin kuin sen ja antaa muiden maksaa sitä hintaa. Et mä veikkaan, että Jeesuksellakin on ollut aika raskasta odottaa sitä, että hän ei voi heti lähteä auttamaan, vaikka hän rakastaa Lasarusta, vaan hän joutuu viivyttelemään, jotta muiden usko vahvistuisi. Hän tietää, että rakas ystävä kärsii ja siskot siellä on ihan murheenmurtamia.
5: Se elää nyt noin paljon niin kuin Jeesuksen tunteisiin tässä.
1: Joo. Joo. Kyllä mä luulen, että hänellä on. En mä usko, että hän kauhean iloisena on siellä ottanut. Onpas mukava, kun siellä nyt kärsitään siellä Betaniassa sillä aikaa, kun mä en lähde vielä.
5: Joo, ja siis kyllä tämä teksti myöhemmin kertoo, että ei tämä Jeesukselle ollut helppo keissi.
1: Tämä on ollut helppo, mutta tämä on kiinnostavaa, kun Jeesus sanoo opetuslapsille, että nyt me lähdetään takaisin Juudeaan. Niin opetuslapset vastustelee. Tämä jakes 8. Ja sanotaan, että rabbi, oletko sinä taas menossa sinne? Vastahan juutalaiset yrittivät kivittää sinut.
5: Mitä sellainen toi kertoo siis? Ne pelkää mennä tietenkin tänne
1: tapetaan. Pelkää mennä takaisin. Ja sitten se selittää, kun tämä Tuomas sanoo sitten myöhemmin, kun Jeesus sanoi, että no niin, Lasarus on kuollut ja nyt me lähdetään hänen luokseen. Niin Tuomas sanoo, että mennään vain. Kuollaan kaikki yhdessä.
5: Toi Tuomas on jotenkin surkuhupaisa tapaus.
1: Eikö musta se on mahtava? Se on niin jalat maassa realisti.
5: Meinaat?
1: Joo. Sehän tässä niin kuin, mulle tuli mieleen, että se oikein niin pyörittelee silmiä, että no mennään vaan, kuollaan kaikki. Että just on yritetty Jeesus kivittää siellä. Mennään nyt takaisin sitten. Siis tämä kuulostaa, että on oikein sarkasmin mestari tämä Tuomas.
5: Niin, tai jonkinlainen äärimmäinen realisti, että ei niin kuin tässä elämäntilanteessa se on hullua.
1: Niin.
5: Mutta ennen Tuomashan on toisessakin yhteydessä niin kuin just tällainen, että se heittää heti jonkun kriittisen kysymyksen. Mm. Minä en usko ekana.
1: Niin. Eli onneksi meillä on tämmöinenkin opetuslapsi, joka on inhorealistinen, joka antaa meillekin semmoisen, että saa sanoa.
5: Koetko jotain samaistumista niin kuin tähän Tuomaksi?
1: No kyllä, mä koen aika paljonkin. Aika paljonkin.
4: Armoa ja lahjoja.
3: Tältä kuulostaa jakso, joka löytyy Day Plus suoratoistopalvelusta. Ihan ilmaiseksi pääset sieltä kuuntelemaan dayplus.fi tai sitten sovellusta asentamaan. Voi sanoa, että en ole hetkeen yhtä hyvää opetussarjaa kuullut kuin tämä Armoa ja lahjoja. Sen voi nyt ihan, tämä ei ole minkään, minulla ei ole kukaan sujauttanut seteliä pöydän alta, että sanon näin. Tämä on ihan vaan minun Matiaksen rehellinen mielipide. Ne on reilu parikymmentä minuuttia sen ja ne jaksot ja niissä on aivan fantastista sisältöä. Teologian tohtori Eero Junkkaalle ja raamatun opettaja Lea Kujanpää avaa hankaliakin kohtia ja toisaalta tuo myöskin mielenkiintoa sellaisiin juttuihin raamatusta, mistä en ole ennen tiennyt, että niissä on tuommoinen syvyys ja laajuus. Ja toisaalta avaa niitä tuttuakin tutumpia kohtia niin, että mä väitän, että jotain uutta tulee joka jaksossa sulle. Sitten jos sä haluat ne kaikki jaksot, sen sukuluettelojaksonkin kuunnella, niin sitten se Day Plus kaikki tilaus tekemään. Se maksaa suunnilleen kahvilla kahvin verran. Paitsi ehkä Helsingissä, että taida sitäkään saada. Mutta 595 kuussa, ja sillä aukeaa kaikki 5000 sisältöä, mitä Day Plusasta löytyy. Ja kyllä semmoinen reilu 3000 aukeaa ihan sitten ilman mitään tilaustakin. Mutta noihin kaikkiin jaksoihin pääset sillä. Ja niin väitän, että se on kyllä sijoitus, mitä et tuu katumaan, jos teet. Armoa ja lahjoja. Illalla tulee radiosta 20.03 ja mä en nyt, niin kuin mä sanoin, mä en ole ihan varma, mikä jakso meiltä illalla sieltä tulee taatusti hyvää juttua. Se voi olla, että siellä puhutaan kuolleesta, joka heräsi, tai sitten puhutaan tästä kieltävästä vastauksesta, mutta edellä kuulusta joka tapauksessa löydät Day Plusasta lisää, siellä se löytyy ylimpänä.
4: Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään opetussarja Armoa ja lahjoja sekä muut parhaat podcastit löydät Day Plusasta. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
3: Mä en tiedä, minkälaisen kuhinan mä tuolla toimituksessa aiheutan puheillani, mutta mä oon täällä studiokopissa, enkä tiedä, mitä siellä tapahtuu. Että valitukset Jurvan kuntaa. Harjunpää ja hyvät ystävät hukassa, vähän niin kuin aamujuontojakin välillä.

0: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
1: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta. Löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
2: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
3: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. radioday.fi/mediamyynti.
4: Radio Day. Uutta musiikkia Radio Dayssä.
5: Yksi sydän kerrallaan on laulu, joka on syntynyt sellaisista fiiliksistä ja ajatuksista, joihin mä uskon, että moni pystyy samaistumaan kyllä näinä aikoina helposti. Tuntuu, että sellainen joku hallitsematon kaos ja kaikenlaiset ristiriidat repii meitä ihmisiä ja ihmiskuntaa aina vaan kauemmas ja kauemmas toisistaan. Ei ole ihme, että jos siellä kotisohvalla joskus aamujen pimeänä tunteena tuntuu vähintäänkin pelottavalta, kun kaikenlaiset asiat mellastaa mielen päällä. Ja joskus se kaos ja ne ristiriidathan voi olla ihan totista totta siinä omassakin elämässä ja se matka sinne toisen ihmisen luo. Vaikka ihan vaan siitä sohvalta toiseen huoneeseen voi tuntua jopa ylipääsemättömän pitkältä. Mä toivon kuitenkin, että tämä biisi Yksi sydän kerrallaan olisi ennen kaikkea laulu toivosta. Laulu siitä, kuinka lopulta ne varjot aina väistyy ja se aurinko nousee viimeisen kerran sinne ikuiselle taivaalle. Jeesus sanoo tänäänkin, että meidän ei tarvitse pelätä. Ja tänäänkin se lupaus siitä, että hän on meidän kaikkien kanssa aikojen loppuun asti, on voimassa.

Markus Vuorisen uutuuskappale Yksi sydän kerrallaan kuultiin siinä aamuhetkessä. 8.51 kellossa keskiviikon aamulähetys rullailee eteenpäin ja pian on jälleen uusien uutisten aika. STT:n uutisia siis kello 9:00. Siellä kuullaan tänään ja tähän aamuhetkeen muun muassa tuosta kesälomien siirrosta. Siitä on nyt paljon puhetta, että onko ne siirtymässä ja tämmöinen aloite on mahdollisesti lähdössä eteenpäin. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät on sitä mieltä, että kesälomien siirto olisi hyvä idea. Kuluttajien aikeet asunnon ostoon on historiallisen vähäisiä ja tästäkin kuullaan. Ja Pohjois-Koreassa siellä on villimeininki, siitä myöskin jotakin sitten uutisissa. Mutta nyt ihan kotoisia ajatuksia lähestyvästä Suomen suvesta. Kesä on pian täällä sitten ihan vuoden ajankin puolesta. Siihen sopii erinomaisesti virsi 572 taas kukkasilla kukkulat. Ja tähän aamuhetkeen se pitää ottaa ehdottomasti reggae-versiona asialla Katajainen kanssa.

Ihastelen luomakunnan moninaisuut, kun pihalle mee luontoa ihastelemaan. Mut ihmettelen, miksi ihmisellä on ominaisuus, että kaiken kauniin aina pilalle se

0: Katajainen kanssa Virren sävelillä. Virsi 572 taas kukkasella kukkulat ja kylläpä se kesä. Se on sieltä aivan juuri tulossa. Päivä vain, toinen virsi vielä mennen uutisia. Tämä on tämmöinen virsien superhetki. Samuli Edelman sen tulkitsee ja sitten kohti niitä lupaamia, niin kello 9 STT:n uutisia.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
2: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Powerprayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Powerprayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
4: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Glow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
1: Gospel-klassikko

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Suomessa kuluttajien luottamus vahvistui hieman toukokuussa, mutta pysyi silti heikkona, kertoo Tilastokeskus. Asunnon ostoaikeita oli vähiten koko mittaushistoriassa, eli yhtä vähän kuin marraskuussa 1998. Toukokuussa kuluttajien arviot oman talouden nykytilasta olivat hyvin heikolla tasolla. Ajankohtaa pidettiin edelleen hyvin huonona lainanotolle ja myös säästämiselle. Lupa- ja valvontavirasto löysi lukuisia puutteita ikäihmisten palveluihin tehdyssä tehostetussa valvonnassa. Valvontaa tehtiin keväällä, lupa- ja valvontavirasto tiedottaa. Merkittävimpinä puutteina esiin nousi henkilöstön vähyys sekä heikko kielitaito. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamisessa oli puutteita. Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin. Kielitaidon lisäksi henkilöstön osaaminen ja perehdytys eivät ole aina kunnossa, lupa- ja valvontavirasto havainnoi. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen, ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tiedottaa. AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. AMKE kuitenkin tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi myös koko yhteiskunnan vuosirytmiin. Opetusministeriössä on luonnosteltu kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla. Samalla koululaisten kesäloma myös lyhenisi. Pohjois-Korea kertoo, että se testasi tiistaina uutta kevyttä ohjusjärjestelmää sekä risteilyohjusjärjestelmää. Etelä-Korea raportoi tiistaina, että Pohjois-Korea oli laukaissut useita ammuksia, mukaan lukien ballistisen ohjuksen. Pohjois-Korea vahvisti asian keskiviikkona. Korean valtiollisen uutistoimiston KCNAn mukaan maanjohtaja Kim Jong-un valvoi ohjuskokeita. Kimin kerrotaan olleen tyytyväinen ohjuskokeiden tuloksiin. Hän kuvaili asejärjestelmiä merkittäväksi tekniseksi edistysaskeleeksi. Tiistainen ohjuslaukaisu oli Pohjois-Korealta ensimmäinen päälle kuukauteen ja 8. tänä vuonna.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Semmoista epävakaista on tuo sää tänään keskiviikkona. Maan etelä- ja länsiosassa pilvisyys vaihtelee ja myös kuurosateita tulee etenkin sitten iltapäivällä. Paikoin voi myöskin ukkostaa, eli ainoa jytisevä ääni ei ole ne hornetit tänään ilmassa. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on tänään runsasta ja itärajan tuntumassa voi myös sadella paikoin päivän aikana. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on etenkin iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Ja päivälämpötila, se on maan etelä- ja länsiosassa 10 ja 14 asteen välillä, idässä ja pohjoisessa 3–12. Eli kaiken kaikkiaan viileämpi päivä tästä keskiviikosta nyt tulee edellispäiviin verrattuna. Yöllä yölämpötila 0–8 koko maassa. Itärajalla satelee yöllä vielä paikoin vettä tai räntää, mutta muuten sää lähtee poutaantumaan sitten illan ja ensi yön aikana. Maastopallovaroitus on voimassa tänään Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
4: Pohjanmaalla on nyt todellista liikehdintää ulos kirkosta. Näin arvioi aluetta kaitseva piispa. Mutta löytyy kapina mieltä muualtakin. Herätysliikejärjestöt nimittäin teettävät ympäri maata mielipidekyselyjä siitä, pitäisikö Raamattu uskollisiksi itsensä mieltäviä järjestöjen perustaa oma kirkko. Erotakko siis kirkosta vai pysyäkö mukana? Kuuntele Kirkkokansan debatti keskiviikkona heti puolen päivän sähköuutisten jälkeen. Debatisteina Radio Dayn studiossa SLEYn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen ja kansanlähetyksen ulkomaantyöstä vastaava Markus Alajoki. Viikon debatti Radio Dayssä ja Day Plusassa keskiviikkona kello 12. Viikonloppu uusinta tarjolla lauantai-aamupäivänä 11. Day Plus kaikki tilaajille, totta kai myös muina ajankohtina oma valinnan mukaan.
0: Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi.
3: Vielä 3 aamua minä sanon sinulle, siis tämän mukaan lukien, että 10:00 asti mennään tänään herätysaamulähetystä ensi maanantaista lähtien. Sitten herätys kesäaikatauluin 7-11. Eli sillä tavalla, kun herätysaamulähetys aikanaan oli pidemmänkin aikaa. Palataan aikataulujen puolesta siis vanhaan maanantaista. Eli ensimmäisestä päivästä kesäkuuta alkaen siis kesäaikataulu, mutta tänään, huomenna ja perjantaina vielä 6.30-10 on se, missä herätysaamulähetys kuuluu ja kajahtaa. Vaan ihan tässäkin olevassa ollaan Juha Tapion ja Andre Crouchin musiikkia tulossa seuraavaksi. Juha Tapiolta kuulet laulun, joka valittiin Radio Dayn 25-vuotisjuhlissa ja juhlassa Radio Dayn kaikkien aikojen radiokappaleeksi sen 25 vuoden osalta. Ja mä oon tässä leikitellyt ajatuksella, että kun ensi vuonna, jos Herra suoja eletään, tulee 30 vuotta mittari Radio Daylekin, ja siellä varmaan voisi olla äänestyksen paikka sitten uudemman kerran, niin mikä se sitten voisi olla siinä kohtaa? Pitääkö rakastettu edelleen tuon nimikkeen itsellänsä, vai onko joku sitten 5 vuoden mitassa kiilannut mahdollisesti ohi? Siitä voi vaikka ehdotuksia laittaa mulle WhatsAppiin. Ja se WhatsApp-numero, se kannattaa muuten olla tallessa, nimittäin tässä ennen 10:00 lähtee tänään jakoon jälleen niitä Day plus kaikki koodeja. Mä sit erikseen sanon siitä vielä, kun se hetki on, kun nopeus on valttia. Mutta ota tästä numero talteen, sinne voi vaikka niitä biisiehdotuksiakin laittaa.
5: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 77 447.
3: Vai olisiko se kenties tämä Andre Crouchin klassikko?
0: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kuussa jo 5 vuotta ja katsotaan, onko siihen tullut uusia suosikkia rinnalle, niin siitä voi vaikka ehdotuksia laittaa. Eiköhän me jonkinlainen kisa myöskin pykätä pystyyn. Päätyykö sinne joku vaikka Lasse Heikkilän tekemistä hienoista lauluista? Siihen liittyy mulle nimittäin nyt seuraavaksi asiaa.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Tuo Missä Concordia, yksi Lasse Heikkilän hienoista teoksista, siis 93 valmistunut popmessu. Sehän on puhuttanut tänä vuonna ihan jo senkin takia, että nyt se on tuotu uuteen ulkoasuun, uusien tekijöiden kanssa. Sitä vanhaa poljentua mitenkään unohtamatta. Pari uutta lauluakin on tullut messuun jatkoksi mukaan ja kiertue, se on ollut tänä keväänä liikkeellä ja yksi olisi vielä jäljellä, nimittäin tämän kuun viimeisenä päivänä, tulevana viikonloppuna Ilmajoella tapahtuu. Ja puitteetkin on kyllä kunnossa. Ilmajoen opera-areena on paikka, jossa päästään kuulemaan progressiivinen pop-messu. Vähän niin kuin vielä kerran meiningillä. Mä toivon, että se ei jää viimeiseksi tällä porukalla. Niin hienon näköistä ja kuulosta se tekeminen on ollut. Mutta kiertueen osalta tällä tietoa viimeinen mahdollisuus olisi siellä Etelä-Pohjanmaalla päästä Ilmajoella sitten näkemään tuo sovinnon messu, pop-messu, Missä Concordia. Sen äärellä on myöskin viivytty ohjelmasarjan muodossa Radio Dayssa, erityisesti tuolla aloilla iltapäivässä, vaan onpa siitä myös tuossa Marja Salmisen keskipäivässä ja herätysaamulähetyksessäkin aina välillä kuultu palasia. Ja tällä viikolla tänään on viimeisen jakson vuoro ja ajattelin, että sen kunniaksi otetaanhan siitä myöskin aamuun osasemme. Kaikki jaksot, ne on kuultavissa tuolla Day Plus suoratoistopalvelussa. Ne pääsee sieltä ihan ilmaiseksi kuuntelemaan. 20 jaksoa niitä kaiken kaikkiaan on. Ja se uusi jakso, se siellä myöskin on. Leevi Launonen pääsee siinä ääneen. Hän pohtii, Missä Concordia jätää aikansa ilmiönä jaksossa, jonka ääreen me lähdetään seuraavaksi. Johanna Lindgren häntä haastattelee ja tältä se kuulostaa.
2: Missä Concordia -ohjelmasarja jatkaa vielä kevään ajan Radio Dayllä. Samalla kun muistelemme 90-luvun popmessua Missä Concordiaa, yritämme pysyä käynnissä olevan uuden kiertueen mukana. Leevi Launonen, olet rehtorin työsi ohella aktiivisesti seurannut ja myöskin itse luonut kristillistä kulttuuria ja musiikkia. 90-luvun alkupuolella olit Aikalehden päätoimittaja ja varmaankin törmäsit ilmiöön Missä Concordia.
3: Kyllä törmäsin ja muistan hyvin.
2: Kiva. No millaisessa ilmapiirissä se aikoinaan syntyi ja miksi se herätti niin paljon keskustelua ja polemiikkia?
3: Kun näin vuosien jälkeen miettii sitä, niin muistan, että uuden sukupolven tapa ajatella ja ilmaista uskoa oli itse asiassa alkanut ilmetä jo vuosia aikaisemmin, ennen missaa. Tietysti Lasse musiikillaan vaikutti siihen paljon. Monia bändejä oli. Lassen musikaalit, Suojatie oli ilmestynyt aikaisemmin ja Simon Kyreneläinen ja tällaisia isoja tuotantoja. Ja ne oli jotenkin johtanut ihan uuteen aikaan musiikin puolella. Mutta sitten oli myöskin muuten mediakulttuurissa ilmiöitä. Oli Sitkain lehti 80-luvulla ja Ristivoittolehden Nuorisoliite ja varsinkin Aikalehti, jotka ottivat esille ihan uusia teemoja, seksuaalisuutta, yhteiskunnallisia kysymyksiä, jopa ympäristökysymyksiä ja luontoa. Ja tämmöisiin ei oltu välttämättä perinteisesti totuttu tällaiseen ilmaisuun ja kieleen. Ja ehkä niin kuin vanhan sukupolven kokemus oli, että nyt helluntailiike on maallistumassa ja siunaus menetetään ja tämmöisiä tuntemuksia. Kun Missä Concordia tuli, niin se oli semmoinen sukupolvikokemus, että nyt tämä messu puhuu meidän kieltämme. Tämä on meidän tapa ilmaista uskoa niin kuin tuoreella tavalla ja se herätti valtavan innostuksen. Ja samalla ehkä sitten oli niin kuin vanhemmalla polvella niin kuin jo jotenkin huolta semmoisesta kontrollin ja hallinnan ja paimenuuden kadottamisesta, aivan, että pitääkö tätä kehitystä jotenkin ohjata. Muistan senkin, että Walter Luoto ja monet muut nuoria ymmärtävät johtajatkin joutui kritiikin kohteeksi näissä asioissa. Että muistan semmoisen ristivoittoyhdistyksen, eli nykyisen Aikamedian vuosikokouksen, missä kovasti paheksuttiin, että mitenkä huonoa suuntaa helluntailiike on menossa, kun meillä on Aikalehti ja tämä Missä Concordia.
2: Okay.
3: Saman aikaan saman aikaan

0: jotenkin tapahtui tällainen kulttuurimuutos oikeastaan 90-luvulla, ja jälkeenpäin ajattelen, että sitä ei kyllä osattu aina oikein hyvin hoitaa, koska saatte käydä niin, että siinä vähän sukupolvet niin kuin ajautui niin kuin omille urilleen tai reiteilleen.
1: Eli missä tuli erittäin suurien mullistusten keskellä myös itse uudistavana ilmiönä 90-luvulla?
0: Juuri tällaisena mä missä muistan, että missä oli toki vain yksi ilmiö, iso ilmiö sinänsä, mutta että siinä ympärillä, niin kuin siinä niin kuin hengellisessä kulttuurissa tapahtui hyvin paljon muitakin asioita siihen aikaan. Ja ajattelin, että Lasse Heikkilä on tällä upealla musiikillaan pitänyt kyllä nuorten uskoa yllä ja myöskin tämmöistä sukupolvien yhteyttä. Suomalainen messuhan myöhemmin sitten on tämmöinen suuri sukupolvien yhdistävä messu.
1: Missä Concordia -kiertueen viimeinen konsertti on Ilmajoen ooppera-areenalla sunnuntaina toukokuun viimeisenä päivänä. Katettuun katsomoon mahtuu peräti 1400 henkeä.
2: Sinne mahtuu mukaan ihan varmasti. Siinä oli katkelmaa viimeisestä jaksosta, missä Concordia -ohjelmasarjasta, joka löytyy Day Plusasta. Se koko pituudessaan on sieltä kuunneltavissa. Siellä on kaikki 20 jaksoa ja niitä pääsee ihan ilmaiseksi sieltä kuuntelemaan. Se on mukava aikamatka myöskin, jos toi popmessu on sulle tuttu jo sieltä 90-luvun alusta tai oot jossain vaiheessa hypännyt siihen mukaan ja se on jollain lailla kolahtanut. Siellä on toinen toistaan hienompia tyyppejä muistelemassa Lasse Heikkilästä lähtien. Siellä on myöskin näitä uusia tekijöitä, jotka ovat tulleet tuohon uuteen systeemiin mukaan, on Tanja Torvikoski, Juhani Tikkanen, Sami Asp pääsee siellä ääneen ja Ossi Mäkireini, mies, jolla on 173 bändiä ja niistäkin yksi sitten on, tai projektia, tämä Missä Concordia, ja siihenkin hän jotenkin ehtii, sitäkin kysyy jo aina häneltä tuossa jaksossa, mikä on itse asiassa edeltävä jakso, että onko hänellä klooni, ja siihenkin löytyy vastaus, kun käyt D-plussasta kuuntelemassa. Kirjoitat vaikka Missä sinne hakukenttään, niin se aukeaa kyllä ne kaikki 20 jaksoa, ja se tänäänkin kuultava sieltä sitten löytyy. No, sovinnon messu, popmessu, mitäs näitä nimiä nyt on? Siitä on uudelleen masteroitu myöskin albumi. Ja siellä on mukana kaksi ennen julkaisematonta laulua. Niitä on Radio Daysta päässyt kuulemaan. Toisessa solistina on Tanja Torvikoski, Jumalan pyhät saapuvat yhteen. Ja toisessa puolestaan Ossi Mäkireini on tuo Kenen luo. Ne on tänä vuonna Finfoxilla äänitettyjä lauluja ja on myöskin siis vanhat saaneet hiukan hiottua ulkoasua. Jos minulta kysytään, että mikä sieltä lauluista iskee, niin jotenkin tähän päivään, tähän hetkeen, mielentilaa, fiilikseen sopii mun mielestä laulu Autuuden lähde. Mika Karola laulaa siinä. Siinä on semmoinen ihan pienen pieni laini, säkeen pätkä, että Jeesus on vietävän hyvä. Ja se on semmoinen lause, mikä on joskus, kun mä oon ekan kerran missään kuullut, jäänyt mun mieleen. Ja aina silloinkin, kun se ei välttämättä ole niin helppo jotenkin oman elämän kautta peilata, niin se totuus ei muutu mihinkään. Se tulee aina itsekseenkin välillä todettua, että Jeesus on muuten vietävän hyvä. Siitä lauletaan laulussa Autuuden lähde ja kuulostaa muuten tältä.

0: 93 vuonna, kun se valmistui, Lasse sanoi miettineensä lauluja kirjoittaessaan sovinnon tarvetta monilla tasoilla. Ihmisyhteisöjen välillä, yksilön sisäisessä maailmassa sekä sovintoa luojan ja luomakunnan kanssa. Ja se ei ole kyllä reilussa 30 vuodessa se tarve muuttunut mihinkään. Jotkut nyanssit ovat saattaneet muuttua siitä, mitä ne oli silloin 90-luvulla, mutta aika lailla saman äärellä ollaan. Ja on senkin takia hyvä, että pop-messua pääsee kuulemaan ja näkemään. Ja siis vielä kertauksena, tämän kuun viimeinen päivä, 31. päivä 5. Ilmajokella Aasiaa hellitään. Ilmajoki Opera-areena on se, missä tapahtuu. Sinne mahtuu aika mukavasti porukkaa ja olisipa hieno kuulla, että siellä pääsisi täydelle mökille sitten Missä Concordia-porukka esiintymään, tarjoamaan tuon hienon messun uusine lisäyksineen. Hieno spektaakkeli tulossa, jos vaan on toukokuun viimeinen päivä vailla tekemistä, niin ehdottomasti liputto hankintaan ja ilta 6 sitten Opera-areenalle Ilmajoelle nautiskelemaan Lasse Heikkilän mestariteosta. Ja siihen valmistautuessa Day Plus suoratoistopalvelusta Missä Concordia-ohjelmasarja. 20 jaksoa, ne on napakoita, reilu 5-minuuttisia jaksoja. Sieltä pääsee tekemään melkoista aikamatkaa tuon hienon ohjelmasarjan äärelle. Kohta pääset kuulemaan toista ohjelmasarjaa, sen nimi on Viikon vieras. Se löytyy niin ikään sieltä Day Plusasta ja tällä viikolla se on mahdottoman helppo löytää, kun löydät itsesi vaan sinne suoratoistopalveluun, joko asentamalla sen sovelluksen tai meet dayplus.fi, niin siinä sua heti etusivulla tervehtii kaksi juontajaa. Ja niistä toinen Miikka-Pekka Heikkilä on jälleen tällä viikolla Viikon vieraan asialla. Hän on nimittäin jututtanut laulaja, kirjailija, teologian maisteri Hanna Ekolaa ja siitä me puhutaan katkon jälkeen lisää.
1: Radio Dayn herätys.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
4: Tervetuloa Tampereelle.
5: Jeesus-tapahtumaan. 2-7. kesäkuuta.
6: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
5: Musiikissa Alttari Ylistyskoulu ja Suurkuoro. Jippi ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
4: Jeesus-illat. Tiistaista alkaen kello 18.
5: Nuorille Jeesus-leiri.
7: Tervetuloa koko perhe.
8: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
9: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Kadesillan kirkossa, 12-14. kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.

0: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
1: Radio Dayn keskipäivä. Lämpöä, iloa ja toivoa tuo päivääsi Marja Salminen ja entistä monipuolisempi Radio Day.

0: Taitaa olla Runebergin teksti. Vieressä 490, mä silmät luon ylös taivaaseen. Eve ja Ossi oli asialla tämänkertaisessa. Hei, siitä missä Concordiasta vielä sen verran, kun mä tuossa pohdin, että tämän kuun viimeisenä päivänä Ilmajoella se kiertue päättyy sinne, että enpä tiedä, koska on sit sitä herkkua seuraavan kerran tarjolla ja toivon, että on. Niin kyllähän tuossa sitten tiedotteita kuunnellessa tuli muistutus, että Vapaakirkon kesäjuhlilla. Ei tarvitse kauaa odottaa siitä toukokuun vikasta, nimittäin sunnuntaina 7.6. siellä sitten juhlat päättää ja huipentaa nimenomaan missä Concordia kello 14, 7.6. siis Tampesterissa, joten siinäpä sitä. Katsotaan, onko muita kesäjuhlia tai muuta, missä sitten kuullaan. Ainakin siinä ymmärryksessä on, että noita Lasse Heikkilän projekteja, Gospel Power mukaan lukien, tänäkin vuonna niitä pääsee näkemään ja kuulemaan. Nyt pääset kuulemaan seuraavaksi viikon vierasta.
1: Radio Dayn herätys.
0: Viikon vieras on siis tällä viikolla laulaja, kirjailija ja teologian maisteri Hanna Ekola. Mutta mitä Hannalta kysytään kaikista eniten hänen keikoillaan? Tätä häneltä kysyi toimittaja Miikka-Pekka Heikkilä. Mitä Hanna vastasi?
2: Viikon vieras.
3: Aina toivotaan villihevosia, vaikka mä en olisi sitä laulannut pitkään aikaan. Eli kun mähän olen niin viime vuodet jo pitkään, mä siis 97 vuonna tehnyt viimeisimmän tämmöisen lavakeikan tai ravintolakeikan. Ja mulla ei niin villihevosia ollut semmoisessa niin peruskirkko-ohjelmistossa, koska mä en ole ehkä löytänyt sille semmoista paikkaa. Ei niin, etteikö se voisi olla, niin kyllä aina jokaisen keikan jälkeen joku tulee sanomaan, että olisin kyllä halunnut sen villihevosiakin kuulla. Ja kyllä mä oon siitä itse asiassa ruvennut jonkin verran sit antamaan myös niin kuin myöden, että nykyisin aina välillä sitten se onkin mukana. Vähän riippuu tilanteesta, että mikä, mutta että oon sitä nyt kirkoissakin laulanut. Siinähän ei ole mitään semmoista, että en voisi laulaa, mutta se vaan, että kun mä oon jotenkin niin sisältölähtöinen, niin mä aina rakennan semmoista kokonaisuutta, niin mä en ole ehkä siinä kokonaisuudessa sitten niin kuin löytänyt sille sitä paikkaa, mutta se on laulu, josta mut muistetaan ja kunnioitan sitä suuresti ja pidän laulusta erittäin paljon itse.
4: Pidät laulusta,
3: tänä päivänä, ja lauluhan on siis veljeni Martti Heikkilän tekemä, että olen todella ylpeä siitä laulusta.
4: Ihana kuulla. Oikeasti, koska sitten mäkin tiedän muutaman artistin tavanneena, niin niihin tavallaan niihin ykköshitteihin voi tulla aika monimutkainen suhde. Tulee jostain tuolta historiasta mieleen sellaisia, joku Led Zeppelin ei suostu laulamaan Stairway to Heavenia tai Madonna ei laula Like a Virgin-kappaletta ja tällainen. Mutta jotenkin tämmöinen vuosikymmeniä kestänyt ehkä kinuminenkin välillä. Mä voisin kuvitella, että siinä syttyisi semmoinen vaikeakin suhde, mutta se on edelleen sulle rakas laulu. Mitä kautta tai miksi?
3: Niin, no siis mä ensinnäkin tykkään ihan sitä laulusta lauluna. Se on ensimmäinen syy. Toinen on se, että kyllähän se kuitenkin niin kuin muutti mun elämän suuntaa. Mä olin juuri valmistunut teologisesta, kun sain ensimmäisen levyn levytyssopparin, jossa sitten villihevosia oli. Eli että siitä tuli niin iso laulu ja koko ensimmäisestä levystä tuli tosi iso, niin kyllähän se oli mulle niin kuin sellainen ovi tehdä musiikkia ja laulaa tänä päivänäkin. Et en mä usko, että mä laulaisin, ellei sitä biisiä olisi ollut. Että kyllähän sen täytyy sitäkin kautta jo olla tosi merkityksellinen. Kun kysyit tuosta, että mitä ihmiset niin kun kysyy, niin kyllä paljon sitten kysytään muitakin lauluja niin kuin hengellisistä lauluista. Et Itkemättömät itkut on ollut semmoinen, joka oli mun ensimmäisellä hengellisellä levyllä. Telttaretki, että siellä on paljon semmoista sitäkin matskua. Ja sekin on ihanaa, että eri ihmiset löytää eri lauluja. Ja kyllä mä myös sitä kuulen, että ihmiset tulee sanomaan, että toi kaveri tuossa puhuu jotain, että sulla on ollut joku laulu, joku villihevosi, että mä en ole sitä kyllä koskaan kuullut. Että sekin on musta aina jotenkin tosi piristävää.
2: Viikon vieras.
0: Niin, samana vuonna kun tämä aamujuontaja syntyi, oli vuoden soitetuin radiokappale. Kultaa ja platinaa esikoislevyllään myynyt Hanna Ekolan laulu Villihevosia, se valtakunnan ykkösjuttu ja ykköshitti. Olipa mukava kuulla taustatarinaa, ja jos nyt mietit, että meinaako se aamujuontaja sen sieltä, niin kyllähän se meinaa. ei tätä nyt ihan joka aamu saa Radio Dayssä soittaa, niin nyt se tuli syöttönä lapaa. Ja mehän tehdään maali toisin kuin leijona teille.

0: Siinä saattoi olla aikamatka jollain sinne 90-luvun alkuun. 90 se biisi taisi valmistua ja 91 se sitten valtasi radioasemat läpi Suomen ja oli sinä vuonna 1991 soitetuin radiokappale. Enpä tiedä, onko Valkeakosken sairaalassa soinut synnytysosastolla kenties villihevosia niihin aikoihin, kun minä olen tähän maailmaan ilmestynyt. Pitääpä äitiltä tarkistaa, että muistaako, mutta samaan vuoteen se osuu. Kultaa ja platinaa myi villihevosia. Ja laulun laulunut Hanna Ekola. Hän on tällä viikolla siis viikon vieras. Jos hyppäsit vaikka kesken laulun tuohon radion äärelle ja pohdit, että mikäs iskelmäradio siitä on tullut, niin eipä sen kummempaa. Villihevosia kuultiin ihan siitä syystä, että saatiin taustatusta myöskin tuohon Hanna Ekolan taustatarinaan. No viikon vieras podcast. Se löytyy sieltä Dayplusasta ja Hanna Ekolan koko tarinansa. Pääset kuulemaan, mitä kaikkea keskustelussa nousee esille. Hannahan menetti muutaman vuoden sisällä 4 läheistään, mukaan lukien aviopuolisonsa. Hän on mennyt monen surun läpi, mutta kuvailee elämänsä nyt seesteiseksi ja sanoo, että arjen keskellä on paljon elämän intoa. Miten Hannan suhde suruun on muuttunut vuosien aikana? Siitäkin kuulet kenties vertaistukea Dayplusasta löytyvästä haastattelusta. Ja hei, siihen Dayplusaan liittyen, Dayplus kaikki, koodista kun sanoin, niin sellainen olisi nyt sitten jaossa 3 kappaletta jälleen. Ja nythän me tehdään semmoinen juttu, että laita mulle viestiä WhatsAppiin jälleen tähän aamuhetkeen 3 nopeimmalle Dayplus kaikki koodia. Sillä koodilla sä pääset kuukauden verran kuuntelemaan vaikka niitä viikon vieras podcastin jaksoja.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
0: 3 nopeammalle tuohon numeron viestin laittaneelle Dayplus kaikki koodi, sillä aukeaa kaikki 5000 sisältöä, mitä löytyy Dayplusasta. Reilu 3000 siellä on ihan kaikille, mutta ne loputkin, mihin on lukko laitettu. Ja ei muuta kuin sieltä sitten tutustumaan. Katsotaan, kuinka kauan menee tänään 3 nopeamman suhteen. Siellä ainakin WhatsApp vilkkuu siihen malliin, että ei siinä taida kauan nokka tuhista. Hei, viikon debatista mä haluaisin sun kanssa vielä puhua ennen kuin hyvästelen tämän aamun osalta. Ja sit mulla on myöskin yksi nosto tuosta keskipäivästä, nimittäin keskipäiväjuontaja Maria Salminen kävi kiikuttamassa minulle juuri lapun tuohon pöydälle. Minä kerron, mitä siinä lukee katkon jälkeen.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Mennään. Mennään. Mennään siis.
3: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
4: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
5: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan! Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.

0: kuuluukin pelottaa, vakuuttaa Samuli Edelman. Sielläkin meistä pidetään huolta, vakuuttaa aamujuontaja Matias. Se kertoo, että kyllähän ne tuli saman tien ne halukkaiden viestit, jotka se D-plus-koodi halusi, ja kolme nopeita. Sieltä löytyi jälleen. Mä laitan teille kohta viestillä sitten niitä koodeja nopeimmille. Jos et koodia saa, mutta viestiä laitot, niin huomenna sitten uutta yritystä.
1: Radio Dayn herätys.
0: Hei, lappu, joka pöydälleni kiikutettiin tänne studioon, tuli Marja Salmiselta, joka aloittaa tuossa 10 jälkeen keskipäivää, eli aivan tovin päästä. Ja hän tuli kertomaan, että 10.30 kannattaa olla radion äärellä, nimittäin hän soittaa kansanedustaja Päivi Räsäselle ja kysyy Päivin mielipidettä tähän Espoon uutiseen. Espoon kaupunki sai nimittäin 10 000 euron uhkasakon, koska oppilaan piti kuunnella suvivirsiä Varpunen jouluaamuna. Ja tässä on tietysti pidempi tapahtumien kulku taustalla. Espoolainen perheen isä on ollut aktiivinen asian kanssa. Häntä potuttaa se, että siellä lapset joutuvat suorastaan kuuntelemaan tällaista musiikkia, jossa on uskonnollinen tausta ja kaiku. No, Varpunen jouluaamu. No, enpä mennyt siihen. Mutta suvivirteen, kun se liittyy, ja suvivirsi toivottavasti soi tällä viikolla monessakin paikkaa. Vähän mielipidettä. Mitäs Päivi tuumaa asiasta? Ja miten tämä oikein nyt meneekään näin? Ja onko tämä nyt sitten tulevaisuuden suunta? Kenties siitä jotain lisää. Siis reilun puolen tunnin kuluttua 10.30 Radio Dayn keskipäivässä.
1: Radio Dayn herätys.
0: Viikon debatti puolestaan puolen päivän jälkeen tarttuu toiseen ajankohtaisaiheeseen. Kahdessa herätysliikejärjestössä, kansanlähetyksessä ja Suomen luterilaisessa evankeliumiyhdistyksessä on teetetty järjestöjen messukävijöiden piirissä kyselytutkimus. Kannattaako järjestöjen messuihin osallistuva väki kirkosta eroamista ja oman itsenäisen vapaakirkon perustamista? Viikon debatissa uutisoitiin noiden kyselytutkimusten tuloksista. Samalla Kai Kortelainen kysyi järjestöjohtajilta, mitä näiden järjestöjen tekemälle lähetystyölle tapahtuisi, jos Suomen evankelis-luterilaiselta kirkolta saatu rahallinen tuki lähetystyölle lakkaisi ja kaikki lähetystyö pitäisi rahoittaa messuissa kävijöiden lahjoitusvaroin. Nyt hetkeksi Kai Kortelaisen luotsamaan debatin tunnelmiin, jossa olivat kysymyksiin vastaamassa kansanlähetyksen ulkomaantyöjohtaja Markus Alajoki ja SLEYn kotimaantyöjohtaja Juhana Tarvainen.
2: Viikon debatti.
3: Etiopia, se on yksi kansanlähetyksen merkittävimmistä ja historiallisimmista kohdemaista, ja kansanlähetys tekee siellä tiiviisti yhteistyötä maailman suurimman luterilaisen kirkon, Mekanen Jeesuskirkon kanssa. Ja siis hoidatte siellä muun muassa teologista koulutusta ja teette kummilapsityötä, rahoitatte kouluhankkeita ja niin poispäin. Ja Mekanen Jeesuskirkkohan ei vastusta naispappeutta. Kirkossa palvelee myös naispastoreita. Mikä se on, Markus, arviosi siitä, mitä Etiopiassa ja Mekanen Jeesuskirkossa ajatellaan siitä, että kansanlähetys perustaisi oman herätysliikekirkon, jonka strategiana olisi jatkossa rahoittaa olemassa olevat ja uudet hankkeet omalta jäsenistöltä kerättäviin lahjoitusvaroin? Kuinka realistista kannatuksen kasvattaminen lahjoittajia aktivoimalla on?
4: Lopullisesti me tiedetään se potentiaali sitten vasta, kun me ollaan siinä tilanteessa.
3: Pari miljoonaa tarvittaisiin.
4: Pari miljoonaa. Ei mene Mekanen Jeesuskirkolle. Mekanen Jeesuskirkko on maailman suurin luterilainen kirkko. Se on se, joka edustaa ehkä kristillisyyden keskittymä, että missä on suurin keskittymä, löytyy varmaan jostain sieltä paikkeilta. Miten meidän yhteistyö sitten jatkuu? Mä toivon, että se on syvempää kuin eurot.
3: No, Juhana Tarvainen, miten sinä vastaat tähän kannatuksen kasvattamisen tai työn ylläpidon realistisuuteen, että syveneekö yhteistyö tuolla maailmalla, kun eurot loppuvat, vai lakkaako se paikoittain?
5: Ilman muuta me ollaan tehty jo ja tullaan varmasti jatkamaan sitä työtä, missä joudutaan ihan tarkastelemaan, että mitkä on niitä tiettyjä kohdemaita, missä evankeliumityksen on mielekästä tehdä ja voidaanko jossain ehkä työtä laajentaa. Mutta sitten täytyy sanoa kyllä, että hiljattain uutisoitiin, että Kenian kirkosta, joka erosi luterilaista maailmanliitosta ja kuului nyt toiseen kirkkoperheeseen, ILC:hin.
3: Kyllä.
5: Ja voi tietyssä mielessä ajatella jopa, että osa näistä luterilaisista kirkoista, joiden kanssa me tehdään lähetystyötä ja yhteistyötä, on jopa ikään kuin pykälän verran konservatiivisempia ja tiukempia kuin mihin me ollaan täällä totuttu. Et meidän ajatus joskus voi olla vähän vääristynyt täällä, varsin niin kuin liberaalissa lännessä ja Euroopassa siitä, että muissa maissa oltaisiin ikään kuin jotenkin askele edellä, vaan siellä voi olla, että on varsin konservatiivisia luterilaisia kirkkoja.
2: Viikon debatti.
0: Tämä keskustelu jatkuu siis reilun parin tunnin kuluttua viikon debatti kello 12 uutisten jälkeen. Day Plus kaikki tilaa ja pääsee vaikka saman tien kuuntelemaan debatin. Se löytyy siis jo Day Plusasta. Ja uusinta vielä sitten radion puolelta ylihuomenna, kun lauantaina kello 11. Tänään siis 12.03 lauantaina kello 11 Day Plusasta vaikka saman tien. Ja muistuttelen vielä, 10.30 Marja Salminen soittaa kansanedustaja Päivi Räsäselle ja kysyy, että menikö oikein. Espoo sai 10 000 euron uhkasakon. Yhdenvertaisuuslautakunta asetti Espoolle siis uhkasakon toistuvasta saman oppilaan syrjinnästä ala- ja yläkoulujen kevät- ja joulujuhlissa. Suvivirsi kun soi, niin siitä sai nyt sitten sakot. Onko tämä yhden ihmisen antipatiat mennyt sitten yhdenvertaisuuslautakunnalla läpi vai onko tämä terve muistutus ja tarpeellinen muistutus siitä, että kaikille samat säännöt. Ehkä tästäkin sitten jotain tuossa 10.30. Matias ei ota siihen sen enempää nyt kantaa. Tässä kohtaa kiittää seurasta ja päästään vielä For King and Country ja Michael W. Smithin lauluvuoroon Place in this World. Me jatketaan huomenna sitten aamulähetyksessä 6.30. Moi moi.

0: Radio Dayn herätys.
1: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Radio Dayn ohjelmatiedot löydät Dayplussasta. Dayplus.fi/radiot.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Suomessa elinkeinoelämän luottamus vahvistui hieman toukokuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. Palvelualojen yritysten suhdannearviot paranivat merkittävästi, mutta olivat yhä pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Muilla päätoimialoilla, eli teollisuudessa, rakentamisessa ja vähittäiskaupassa, yritysten talousluottamus pysyi suunnilleen edelliskuun tasolla. Elinkeinoelämän keskusliitto kuvailee, että vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta suomalaisyritysten odotukset lähikuukausien tuotannosta ja myynnistä ovat noususuunnassa. Lupa- ja valvontavirasto löysi lukuisia puutteita ikäihmisten palveluihin tehdyssä tehostetussa valvonnassa. Lupa- ja valvontaviraston mukaan valvontaa tehtiin keväällä. Merkittävimpinä puutteina esiin nousi henkilöstön vähyys sekä heikko kielitaito. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamisessa oli puutteita. Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin. Lupa- ja valvontavirasto havainnoi, että kielitaidon lisäksi henkilöstön osaaminen ja perehdytys eivät ole aina kunnossa. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksensa Kaakkois-Suomessa. Tänään ja huomenna järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna aamu 9 ja iltapäivä 4 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita. Israelin iskut surmasivat noin 30 ihmistä Libanonin eteläosassa tiistaina. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Ministeriön mukaan kuolonuhrien joukossa oli ainakin 4 lasta. Lisäksi iskuissa haavoittui 40 ihmistä. Israelin asevoimat antoi tiistaina evakuointikehotuksia yhteensä ainakin 50 kaupunkiin ja kylään Libanonin etelä- ja itäosissa. Evakuointikehotus annettiin muun muassa koko Nabatiehin kaupunkiin. Nabatiehiin tehtiin tämän jälkeen lukuisia iskuja. Israel on myös jatkanut maahyökkäystään aiempaa syvemmälle Libanonin alueelle.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä 10-2 Maria Salmisen seurassa.
6: Armoisaa, valoisaa ja hyvää keskiviikkoa sinulle. Tänään 27.5. onnittelut lähtevät Ritvalle. Ja ortodoksista nimipäivää viettävät muun muassa Hannes, Hannu, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Jouni, Jukka, Jussi. Ja lähetetään myöskin runsaat iloiset onnentoivotukset kaikille, jotka tänään viettävät synttäreitä. Suvivirsi on jälleen noussut valtakunnallisiin otsikoihin. Soitetaan tuossa 10:30 maissa kansanedustaja Päivi Räsäselle ja kysellään, että mitäs hän tuumaa tästä.

siinä Park Seven ja valo voittaa. Ja näinhän se on näin keväällä. Tuhkaa korulippaassa tutkiskelee Samuli Putro.

lintuja. Muodostelmassa taivaalla liikkutuin ja niitä tervehdin.

0: Miten evankeliumi menee eteenpäin sosiaalisen median, television ja painetun sanan kautta saavuttamattomienkin kansojen keskellä? Kuuntele Avainmedia-lähetysjärjestön tuottama ja Reija Taupilan toimittama ohjelma Avainradio aina torstaisin kello 18 ja sunnuntaisin 13:30. Tervetuloa seuraan.
1: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
2: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa. No anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
3: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.

0: Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teitä pahalta. Herraan turvautuen me luotamme siihen, että te nyt ja vastedes toimitte niin kuin me käskemme. Herra ohjatkoon sydämenne rakastamaan Jumalaa ja odottamaan kestävinä Kristusta. Toinen kirje tessalonikalaisille, luku 3, jakeet 3-5.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Rakastan Herraa, tahdon laulaa hänen hyvyydestään. Näin tässä Jen Johnson.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
2: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen. Minä olen tehnyt 8 reissua ja löytänyt tämän timantin, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Ja minun Kirsi Rostamon lisäksi matkanjohtajana on vielä teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, eli hän osaa sitten taas kertoa katolisesta kirkosta, katolisen uskon sisällöstä ja Vatikaanista ja vähän ehkä juoruja paavi Leon ja Trumpinkin riidoista.
3: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Tervetuloa Tampereelle.
6: Jeesus-tapahtumaan.
7: 2-7. Kesäkuuta.
8: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
7: Musiikissa Alttari ylistyskoulu ja suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
5: Jeesus-illat tiistaista alkaen kello 18.
7: Nuorille Jeesus-leiri.
9: Tervetuloa koko perhe.
3: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
10: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
11: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
12: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
13: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12. Kenen argumentit kestävät? Viikon debatissa kuulet ajankohtaisia keskusteluja rakentavassa hengessä eri näkökulmista huolimatta. Kaikki jaksot Day Plussassa. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Se oli sukellus nostalgiaan. Livingstone lauloi enkelistä. Oikein siunattua keskiviikkoa sinulle. Luinpas muuten maaseudun tulevaisuudesta tänä aamuna mielenkiintoisen kolumnin. Tässä Eija Mansikkamäki kirjoittaa, iäkkäälle kannattaa tarjota proteiinin sijasta kunnon ruokaa sen oikealla nimellä. Vanhuksen ruokahalu voi olla huono, mutta sitä voi viritellä maistuvalla ruoalla. Mansikkamäki kirjoittaa, että ihminen tarvitsee noin gramman verran proteiinia painokiloa kohden ja vanhukset sitten reilusti enemmän. Ja iäkkäänä se ruoka ei aina maistu, sillä esimerkiksi hampaat voi olla huonot, omat kokkaustaidot ruostuneet tai sitten ei vain jaksa keittää ja se yksin kokkaus ja syöminenkin voi olla tylsää. Ja niinpä sitten iäkkään ihmisen ruokavalio voi yksinkertaistua ja yksipuolistua. Aliravitsemus on kotona asuvilla vanhuksilla yleistä ja osa syy hauraus, raihnaus oireyhtymään. Ja siksikin vierailulla käyvien omaisten kannattaisi tarkkailla vähän sitä iäkästä omaista, että näyttääkö hän laihtuneen, mitä siellä jääkaapissa on ja mitä hän kertoo syöneensä tänään ja eilen. Ja jos sitten huoli siitä aliravitsemuksesta herää, niin ruokapulmiin kannattaisi puuttua ja puhua sitten vähän niistä. Mutta jotta ei vaikuttaisi sellaiselta terveyspoliisilta, niin kannattaisi sitten puhua proteiinin sijaan ruuista niiden oikeilla nimillä. Eli ostaa tai tehdä vaikkapa kermaista lohisoppaa, muhevia laatikoita ja vaikka possupataa ja keitellä kananmunia ja paistella munakkaita ja muita niin sanottuja voimaruokia. Ja vieraammatkin ainekset voisi sitten tulla ikäihmiset tutuksi, jos mennään vaikka yhdessä kauppaan ja hän saa sitten itse pilkkoa ja heitellä niitä aineksia sinne kattilaan. Ja Mansikkamäki kehoittaa, että tarjoappa iäkkäälle omaisellesi aamu- ja iltapalaksi jogurttia ja rahkaa ja neuvosit sekoittamaan puuroon sellaista proteiinijauhetta, vaikkapa sitten voimajauheen nimellä. Ja papu- ja hernevalmisteet voivat pelottaa niiden aiheuttamien ilmavaivojen vuoksi, mutta Mansikkamäki toteaa, että kyllä niitä kaasuja tähän maailmaan mahtuu. Rasvan saanti on myöskin iäkkäällä ruokavaliossa sitten semmoinen sivuseikka, joten keittoihin kannattaisi ujuttaa kunnolla tuorejuustoa tai kermaa. Laatikoihin ja salatteihin raajuustoa ja leivän päälle voi lappaa reippaasti juustoa ja leikkeleitä. Ja lihasta ja luiden pitäisi myöskin pysyä ikäihmisellä vielä kunnossa, niin toimintakyky sitten ja elämähalu säilyy. Ja samalla, kun tarjotaan kunnon ruokaa niiden oikeilla nimillä, niin ruokahalukin kasvaa. Kylläpä jotenkin ilahduin tästä maaseudun tulevaisuuden ja kolumnisti Eija Mansikkamäen artikkelista. Kunnon ruokaa vaan ikäihmisille. Ei siellä tarvitse sitä kermaa ja rasvaa pelätä. Ei tietenkään liiaksi mitään, mutta sopivasti terveellistä ruokaa, mutta ennen kaikkea maukasta. Ja sitä samaa toivon myöskin sairaaloiden ruokavalioihin, ruokalistoille. Kyllä siellä hyvääkin ruokaa saa, mutta aina sitä voidaan petrata. Ruoka on paitsi rakennusaine, niin kyllä se on myöskin nautinto ja ikäihmisille niitä nautintoja voi olla jo aika vähän.
1: Uutta musiikkia Radio Deissä.
0: Rukouksesta laulaa Elias Kaskinen.

0: Radio Day.
1: Oikein siunattua keskiviikkoa, kansanedustaja Päivi Räsänen.
2: Kiitos paljon.
1: Olet siellä junassa. Nyt on jälleen suvivirsi noussut ihan valtakunnallisiin uutisotsikoihin. Mitä mieltä tämä Espoon tapaus herättää sinussa? Siis yksi espoolainen perheenisä on valittanut, kun lapset ovat altistuneet suvivirrelle kevätjuhlassa. Ja nyt sitten Espoon kaupunkia kehotetaan maksamaan tälle isälle 1000 eurojen hyvitysmaksut. Mitä ajatuksia sinussa herättää?
2: No kyllähän tämä on aika hämmästyttävää, että tämä suvivirsitapaus jälleen nousee esiin, vaikka tämä on ollut monta kertaa keskustelussa. Esimerkiksi eduskunnan perustuslakivaliokunta on peräti 3 kertaan viimeksi vuonna 2021 todennut sen selkeästi, että yksittäinen virsi esimerkiksi kevät- tai joulujuhlassa ei tee tilaisuudesta uskonnon harjoittamista. Eikä siitä silloin tarvitse todellakaan näitä lupia erikseen pyytää, vaan se katsotaan suomalaiseksi kulttuuriin. Kaikilla lapsilla on oikeus tutustua. Ja ihmettelen kyllä tätä lautakunnan päätöstä, että eikö siellä ole luettu näitä perustuslakivaliokunnan lausuntoja. Nythän täytyy muistaa, että tämä ei ole lainvoimainen tämä päätös, että tästä Espoon kaupunki voi valittaa ja voi kieltäytyä maksamasta näitä sakkoja, minkä toivon, koska jos Espoo nyt menisi maksamaan nämä, niin kyllä merkitsisi sitten sellaista ennakkolinjausta taas, että samantapaisia tapauksia voisi nousta. Virsikulttuuri saattaisi tuhoutua kokonaan koulujen kevätjuhlista.
1: Niin, kun puhutaan Suomesta, niin kyllähän se on lähestulkoon mahdotonta riisua kaikki sellaiset uskonnolliset perinteet ja elementit. Pitäisikö sitten samalla kaikki poliittisetkin tunnukset ja tällaiset asiat poistaa? Tämä on aika mahdoton tehtävä.
2: Niin. No, mä ihmettelen, että suomalainen kulttuuri, siellä joka tapauksessa juuret on kristillisessä uskossa ja kristillisen uskon käsitteistöstä. Ihan jos vaikka mainitaan nimi Jeesus, niin täytyy muistaa, että Jeesuksen elämä ja hänen elämän tarinansa on vaikuttanut ihan valtavan paljon Suomen historiaan, meidän taiteeseen, kulttuuriin, lainsäädäntöön ja sen takia sellainen allergia kristilliselle käsitteistöille koulumaailmassa on petonta, koska ajattelen, että tulevalla uskontokunnasta tai taustasta, niin hänen on hyvä tutustua näihin kulttuurisiin juuriin. Ja tietenkin uskonnonvapauslaki säätelee sitä, että uskonnon harjoittamiseen ei tarvitse osallistua ja siitä täytyy erikseen ikään kuin pyytää lupa, että siihen osallistua ja varoittaa silloin, kun tutustutaan kulttuuriin, niin siitä on mahdotonta kitkeä näitä kristillisiä perinteitä pois.
1: No Päivi Räsänen, tämä espoolainen isä, joka on nyt sitten valittanut lastensa altistumisesta suvivirrelle ja toivoo noita hyvitysmaksuja, niin hän kertoo itse, että hänellä on itsellä huonoja kokemuksia uskonnosta. Mutta sitten jotenkin itse miettii, että kun nykyään kuitenkin lasten kasvatuksessa pyritään painottamaan sitä, että lapset saavat itse valita, he voivat ennakkoluulottomasti ja vapaasti tutustua maailmaan, niin eikö tämä ole vähän ristiriidassa sen kanssa?
2: No mä ymmärrän, että tällainen vuosikausien taistelu suvivirta vastaan varmasti lähtee henkilökohtaisesta traumasta, niin kuin hän on kertonut, ja hänen omista kokemuksistaan. Mutta meillähän, kun lapsilta ja koululaisilta on kyselty, niin he nimenomaan nauttivat suvivirrestä ja näistä perinteistä. Nuoret ovat erittäin avoimia sekä kristinuskolle että myös näihin kristillisiä perinteitä ja ylipäänsä meidän kansallisia perinteitä arvostetaan nuorten keskuudessa nykyisin enemmän kuin aikaisemmin. Ja sen takia ei, ikään kuin yhden valituksen takia pitäisi tuhota tätä hienoa perinnettä. Ja monella ihmisellä hyvin tunteisiin käypää perinnettä. Ehkä tässä ei ole ihan siellä lautakunnassa nyt oikein osattu hahmottaa kokonaiskäsitystä, että minkälaiseen meidän kulttuuriperinnön tuhoon tämä saattaa, tämä yksittäinen päätös, olla Suomea viemässä.
1: Niin aivan. No Päivi Räsänen, haluttiinpa tai ei, niin Suvivirsi kaikaa nyt viikonloppuna monissa kouluissa ja oppilaitoksissa, kun koulut päättyvät. Kuuluuko Suviviren laulaminen omaan kevätperinteeseesi?
2: No Suvivirsi on rakas. Me on usein myös oman perheen kanssa esimerkiksi jonkinlaisissa kesän aloittajaisissa kesämökillä veisattu Suvivirsi. Ja muuten ihan tänään olen Riihimäen kirjastossa tilaisuudessa, jossa puhutaan, että saako Suvivirtä enää laulaa. Tämä oli valittu tämä aihe jo kuukausi sitten ja ilmoitettu etukäteen, ja tästä tulikin yllättävän ajankohtainen. Ja siellä aiomme myös laulaa Suvivirren tässä tilaisuudessa, että jos haluaa kirjastoon tulla laulamaan Suvivirren, niin siihen on tänään mahdollisuus Riihimäellä.
1: Lämmin kiitos näistä mietteistä, kansanedustaja Päivi Räsänen, ja oikein siunattua ja hyvää suvea.
2: Kiitos samoin.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Glow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
7: Tervetuloa Tampereelle.
8: Jeesus-tapahtumaan.
9: 2-7. kesäkuuta.
10: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
9: Musiikissa Alttari Ylistyskoulu ja Suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
7: Jeesus-illat. Tiistaista alkaen kello 18.
9: Nuorille Jeesus-leiri.
11: Tervetuloa koko perhe.
12: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
0: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Jumala ompelinnamme. Näillä sanoillensa välillä on hyvä jatkaa tätä keskiviikkoaamua. Kiitos kun olet siellä.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mun nimi on Anniina Koikkalainen. Nyt kun kesä lähestyy ja monella kesätyöt lähestyy, voitaisiin tänään itse asiassa rukoilla heidän puolesta, jolla ei ole töitä, ei ole ehkä pitkään aikaan ollut töitä, tai jotka ei ole vielä löytäneet esimerkiksi kesätyöpaikkaa. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, sä näet ne tilanteet, joissa töitä etsivät ihmiset on tällä hetkellä. Sä näet kaikki ne, jotka huutaa sun puoleen ja pyytää, että anna työpaikka. Anna mun löytää se elanto ja se mitä sä haluat, Herra, että mä teen tässä elämässä. Herra, sä näet sen, että monella vaikea tilanne on voinut jatkuu vaikka vuosia tai kuukausia, se työttömyys. Ja Herra, sä näet ne, jotka on vasta ikään vaikka saanut tietää, että heidän työsuhde ei jatku ja vielä on toipumassa siitä shokista. Anna jokaiselle työnhakijalle niin kuin se toivo, että sinä pidät huolta heistä. Ja pyydetään, että he voisivat saada tarvitsemansa avun oikeaan aikaan ja sinun johdatusta sen työpaikan löytämiseen tai mihin sä, Herra, heitä juuri kutsutkin. Niin, että jokainen saisi löytää sen oman paikkansa elämässä. Herra, on se sitten uudet opinnot, yrittäjyys, toinen työpaikka, ehkä lähetystyö. Herra, mitä se sitten onkin kenenkin kohdalla, niin anna jokaisen löytää se oma paikka ja oma kutsumus. Ja luottaa sinun huolenpitoon ja johdatukseen. Jeesuksen nimessä. Aamen.

Kiitos näistä mietteistä ja rukouksesta, Annina Koikkalainen. Damaskoksen tielle meitä kuljettaa seuraavassa Exit-yhtyeet.

0: Kello on 11:05. Salmisen Maria iloitsee, kun mennään yhtä matkaa tätä keskiviikko-aamupäivää. Hyvää musiikkia, muun muassa Elvistä kuullaan. Anu Huuskon kuuntelijan toivelistalla tuossa 11 uutisten jälkeen. Ja mielenkiintoa riittää myöskin kello 12 uutisten päätyttyä radiodeissa. Nimittäin silloin pohditaan, että pitäisikö raamattuuskolliseksi itsensä mieltävien järjestön perustaa oma kirkko. Viikon debatissa ruoditaan tänään kirkon lähetysjärjestöihin lukeutuvien SLEYn ja kansanlähetyksen kyselytutkimusten tuloksia. Ja mukana ovat SLEYn kotimaan työjohtaja Juhana Tarvainen ja kansanlähetyksen ulkomaan työnjohtaja Markus Alajoki. Debattiin mennään siis kello 12 uutisten jälkeen.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. radioday.fi/mediamyynti.
3: Mennään. Mennään. Mennään siis.
4: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
5: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoaamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Työllisiä oli tämän vuoden huhtikuussa 31 000 vähemmän kuin vuosi sitten, selviää Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Samalla työttömien määrä kasvoi 48 000 ihmisellä. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 10,6%. Työllisten miesten määrä laski huomattavasti enemmän edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna kuin naisten. Myös työttömien miesten määrä kasvoi hieman naisia enemmän. Lukuja verrataan edellisen kuukauden sijaan edeltävään vuoteen, sillä kausitöiden vuoksi työllisten ja työttömien määrät vaihtelevat kuukausittain paljon. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n on määrä tänään kertoa valtakunnallisesta kartellista alalla, joka on osa suomalaisten arkea. Kartelli paljastui KKV:n mukaan viraston omassa selvityksessä. Virasto esittää seuraamusmaksuja usealle alan yritykselle. KKV ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivon ja tutkimuspäällikkö Pekka Mattilan on määrä kertoa alkuiltapäivästä järjestettävässä mediatilaisuudessa, millainen kartelli selvityksessä paljastui. Kiinalaisesta verkkokauppa Temusta tilatuissa hanoissa havaittiin testeissä vakavan vesivahingon riski, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Tukes testautti Suomessa myytävien hanojen soveltuvuutta talousvesikäyttöön. Testissä oli mukana kaikkiaan 12 hanaa, joista 2 keittiö- ja pesuallashanaa oli tilattu Temusta. Tukes kertoo, että metallisen näköiset Temu-hanat osoittautuivat muovisiksi ja materiaaleiltaan erittäin heikkolaatuisiksi. Tukesin mukaan hanat eivät kestäneet normaalia käyttöä. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksensa Kaakkois-Suomessa. Tänään ja huomenna järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna aamu 9 ja iltapäivä 4 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: ihmeellisestä armosta lauloi sinä Elvis Presley kappaleessa Amazing Grace, ja sillä aloiteltiin tänään yhteinen tuntimme kuuntelijan toivelistan parissa. Tänään meille musiikkia on valinnut Anu Huusko. Tuosta valinnastaan Anu kirjoittaa, että Elvis on kulkenut mukanani lapsuuden kodista lähtien, ja nyt olen kokenut myös, mitä on Amazing Grace. Hieno, hieno valinta, ja Anun toiveilla me tosiaan jatketaan tästä eteenpäin kokonainen tunti. Minä, Päivi, toivottelen sinutkin tervetulleeksi mukaan kuulolle. Kuningas palaa ja KLS on seuraava Anun toive. Tämä oli ensimmäisiä kuulemiani hengellisiä pop-biisejä Hengen potkaistua minua lujemmin vuonna 2019. Näin Anu kertoo. KLS ja Kuningas palaa.
1: Kuuntelijan toivellista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Aina yksi akapella mahtuu musiikkituntiin, näin kirjoittelee tänään kuuntelijan toivelistan laatinut Anu Huusko. Ja hän oli valinnut kuultavaksi tuon Pentatoniksin upean Halleluja. Sitten mennään Anun teinivuosiin. Kuullaan kappale, joka on kuulemma Anun ensimmäinen kuulemansa hengellinen pop-biisi ikinä. Makasin oman huoneeni lattialla teini-ikäisenä ja lauloin tätä täysin palkein kasettisoittimen pauhatessa vieressä, välittämättä kotona olevasta isästäni, näin Anu muistelee. Kyseessä on Exitin musiikkia, kappale Kautta aikojen.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
0: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
2: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Kadesillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.

0: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
1: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12. Kenen argumentit kestävät? Viikon debatissa kuulet ajankohtaisia keskusteluja rakentavassa hengessä eri näkökulmista huolimatta. Kaikki jaksot Day Plussassa. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Älä murehdi, vaan ole onnellinen, näin julisteli siinä Bobby McFerrin kappaleessa Don't Worry, Be Happy. Anu kertoo, että tämä laulu ärsytti häntä kauan julkaisun jälkeen, mutta nykyisin se muistuttaa, että kaikesta ei tarvitse ottaa stressiä. Sitten vaihdetaan laulutyyliä, mennään lauluun Hyvyyden voima, Ida Elinan laulamana. Ja Anu kirjoittaa, että Ida Elina on taitava artisti, jonka musiikkiin tutustuin ennemminkin cover-biisien kautta. En tiedä tämän kappaleen alkuperää, mutta se on kaunis ja jää soimaan päähän. No mehän tiedämme, että tämä on Dietrich Bonhoefferin teksti ja Dietrich Bonhoeffer hän on saksalainen luterilainen pappi ja teologi. Ja laulu on syntynyt joulukuussa 1944, eli aivan siellä sodan loppuvuosina. Bonhoeffer oli vangittuna. Häntä epäiltiin osallisuudesta Hitlerin vastaiseen salaliittoon. Ja Bonhoeffer oli sitten joulun siellä vankisellissä ja lähetti salaa läheisille joulutervehdyksenä tämän tekstin, joka kertoo hyvyyden voimasta. Ja vain muutamaa kuukautta myöhemmin sitten natsit teloittivat Bonhoefferin keskitysleirille. Näin tällainen historia tähän lauluun liittyy. Suomenkieliset sanat tuli 70-luvun alussa Anna-Maija Raittilan kynästä. Eli Ida Elina ja hyvyyden voima.
2: Kuuntelijan toivelista.
3: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.
4: Hyvä.

0: tänään.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12. Radio Day.

Ystävät ovat hyviä ja huonoja aikoja varten. That's what friends are for. Näin julistivat siinä Dionne Warwick ja Stevie Wonder ja Elton John. Tämäkin oli Anu Huuskon toiveen musiikki, ja Anu toteaa, että tässä laulussa on hyvä sanoma ja se tuo hänelle muistoja pitkien aikojen takaa. Tule kanssani Herra Jeesus, kuullaan seuraavaksi Nina Åströmin laulamana, ja Anun mielestä tämä on kaunis kappale ja myöskin hyvä tulkinta perinteisestä virrestä.

0: Pysy luonani ainian.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
4: No tietysti Ruka Coaster.
3: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
5: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Glow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
6: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
8: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
9: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
10: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
11: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Ekotrippi ja heiltä kuultiin kappale nimeltä Mestaripiirros. Anu Huuskon valinta tämäkin. Anu kertoo opiskelevansa perinteistä kiinalaista lääketiedettä ja toteaa, että todellakin ihminen on luojan mestaripiirros. Anun valinnoilla jatketaan vielä parin laulun verran. Minä Päivi täällä studiossa edelleen seurannasi ja mehän tavataan toivemusiikkia kuunnellen joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11-12. Ja sinäkin voit käydä valitsemassa sitä musiikkia osoitteessa kry.fi/musiikki. Siellä on tuo valikko, josta valitset 12 laulua, perustelet ne minulle muutamalla sanalla ja minä sitten ilmoittelen, koska ne laulut täällä meillä soivat. Eli kry.fi/musiikki.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Radio Day.

0: The Isley Brothers ja When the Saints Go Marching In. Hieno, hieno valinta Anu Huuskolta. Ja tämä laulu vei Anun kuulemma yläasteen muistoihin. Hän kertoo, että tämä kappale ja Oh Happy Day, ne olivat ainoat biisit, joita yläasteen rehtori soitti päivän avauksen aluksi. Aika hienot kappaleet rehtorilla aikoinaan ollut. Ja mehän kuullaan tähän loppuun vielä sitten kuulemma rehtorin muistolle tuo Oh Happy Day, The Imperialsin esityksenä. Ja tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän päivän seurasta. Huomennahan me jälleen tavataan, niin kuin joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11. Ja muistathan käydä täyttämässä sen oman listasi. Oh Happy Day ja The Imperials sen mukana. Hei hei!
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseurannasi arkisin 11.12.
2: Oh, what a happy day. Right here in Indiana.

0: Radio Day.
1: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
2: Lähde Radio Dayn kuuntelija matkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
3: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. Radioday.fi kautta mediamyynti.
6: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla, kertoo Helsingin Sanomat hankkimiinsa tietoihin perustuen. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että kartelliin osallistuneita yrityksiä ovat viraston selvityksen mukaan ainakin Arctic International, Bear X, GN Group, Kiantama, Marja Bothnia Berries, Polarica, Polarica Marja-hankinta ja Cascade. Kilpailu- ja kuluttajaviraston on määrä kertoa mediatilaisuudessa tänään alkuiltapäivällä valtakunnallisesta kartellista. Virasto ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. Ennätykset menivät viime vuonna jälleen uusiksi pahoinpitelytilastoissa, tiedottaa Tilastokeskus. Esimerkiksi alle 18-vuotiaita pahoinpitelystä epäiltyjä oli viime vuonna 17% enemmän edellisvuoteen verrattuna. Alaikäisten osuus kaikista pahoinpitelyistä epäillyistä oli jo 24%. Myös uhreja oli enemmän kuin koskaan tilaston historiassa, yhteensä lähes 44 000. Naisuhrien määrä kasvoi vuodesta 2024 huomattavasti, jopa 11%. Naisuhrien määrä oli niin ikään ennätyksellisen suuri. Samalla miesuhrien määrä kasvoi 7% verran. Kiinalaisesta verkkokauppa Temusta tilatuissa hanoissa havaittiin testeissä vakavan vesivahingon riski, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Tukes testautti Suomessa myytävien hanojen soveltuvuutta talousvesikäyttöön. Testissä oli mukana kaikkiaan 12 hanaa, joista 2 keittiö- ja pesuallashanaa oli tilattu Temusta. Tukes kertoo, että metallisen näköiset Temu-hanat osoittautuivat muovisiksi ja materiaaleiltaan erittäin heikkolaatuisiksi. Tukesin mukaan hanat eivät kestäneet normaalia käyttöä. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksensa Kaakkois-Suomessa. Tänään ja huomenna järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna aamu 9 ja iltapäivä 4 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja ajankohtaisimmat keskustelun aiheet.
0: Oikein hyvää ja armorikasta keskiviikkoa. On sanottu, että Evlut kansankirkkomme on kuin laaja, iso sateenvarjo, jonka alle mahtuu hyvinkin eri tavalla ajattelevia. Mutta onko se vielä näin? Vai onko osa porukasta äänestämässä jaloillaan lähdössä pois? Sitä pohditaan Kai Kortelaisen toivottavassa debatissa.
6: Radio Day.

0: Viikon debatti.
1: Kansanlähetyksen ulkomaantyöjohtaja Markus Alajoki, pitäisikö Raamattu uskolliseksi itse itsensä määrittelevien herätysliikejärjestöjen perustaa oma kirkko?
2: Pitäisi.
1: Slehyn kotimaantyöjohtaja Juhana Tarvainen, irti Suomen evankelis-luterilaisesta kansankirkosta ja oma kirkko pystyyn, hyvä vai huono idea?
2: Tällä hetkellä huono idea.
1: No niin, minä olen Kai Kortelainen ja siinä kuulimme lähtöasetelman tämän viikon debatille. Studiossa on tänään mukana kaksi, ainakin vielä toistaiseksi, kansankirkon avaran sateenvarjon alle asettunutta herätysliikkeessä vaikuttavaa johtohahmoa. Kansanlähetyksen ulkomaantyöstä, eli ennen kaikkea lähetystyöstä vastaava Markus Alajoki ja Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen, eli SLEYn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen. Niin, ja lisäksihän tässä lähetyksessä kuullaan yllätyskysymys, jossa joku tämä keskustelun kannalta asianosainen taho esittää debatisteille tiukan yllätyskysymyksen. Ja tämä kysymys tulee debatisteille nimensä mukaisesti täytenä yllätyksenä aina kysyjän nimeä myöten. Mennään päivän asiaan. Juhana Tarvainen, te teetitte äskettäin SLEYssä omien messuyhteisökävijöiden keskuudessa kyselyn. Ja siihen vastasi vajaa 1000 SLEYn messuissa käyvää henkilöä. Lähes 2/3 SLEYn kyselyyn vastanneista kertoo suhtautuvansa joko erittäin myönteisesti tai melko myönteisesti siihen, että herätysliikkeet muodostaisivat uuden kirkon 5 vuoden sisällä. Oliko tulos yllätys?
3: Kyllä se oli. Se oli iso yllätys. Ehkä jopa suurin yllätys oli, että suhtautuminen oli näin myönteinen. Ja myös se, että niiden, jotka ajatteli, että ei missään tapauksessa tulisi tällaista kirkkoa perustaa, osuus oli 4%, eli hyvin pieni osuus. Mä olisin voinut ajatella, että nämä olisi mennyt 50-50 tai jopa niinkin, että vain pieni vähemmistö on sitä mieltä, että kirkko tulisi perustua nyt. Ilman muuta tämä on vahva signaali meidän toimintaan osallistuvilta siitä, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko on kriisissä.
1: Kirkon kriisissä. Markus Alajoki, allekirjoitatko tämän väitteen, että kirkko on kriisissä?
2: Kyllä allekirjoitan. Ja tuntuu, että niin kuin vierasta vettä kannetaan koko ajan jatkuvalla syötöllä. Ja se Raamatun auktoriteetti tunnutaan kyseenalaistavan ihan jatkuvasti. Ja se sallitaan. Ja se on semmoinen ihmettelyn aihe, että mikä tämä kirkko on, missä me ollaan. Ja samoilla linjoilla, niin kuin Juhana tuossa sanoi, niin samannäköiset vastaukset meidänkin järjestön kyselyssä tuli, että hyvin pieni osa oli se, joka noin 4%, joka sanoi, että ei missään tapauksessa. Ja sitten suurempi osuus oli sitä mieltä, että se tulisi toteutua tässä tulevaisuudessa.
1: Tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä kansanlähetyksen kysely tässä myöskin. Sen tuloksia ei ole vielä julkistettu. Mennään niihin tässä lähetyksessä kuitenkin. Perataan niitä kohta vähän tarkemmin, mutta Juhana Tarvainen, sinä johdat SLEYn kotimaantyötä, johon on strategisesti jo vuosikymmenien ajan kuulunut omien messuyhteisöjen rakentaminen. Ja kuitenkin pidät siis kansankirkosta irrottautumista huonona ideana, siitäkin huolimatta, että kirkko on kriisissä, mutta nyt tässä kuitenkin leijonan osa messuyhteisöväestä haluaa näin tehdä, eli irrottautua kirkosta. Miten tässä näin pääsi käymään?
3: Varmaan siinä kuvastuu semmoinen syvä pettymys tätä kirkkoa ja sen ratkaisuja kohtaan. Vaikka meillä on yli 20 messuyhteisöä, niin nämä on rakentunut tämän kirkon sisälle. Niitä palvelee tämän kirkon papit ja niissä käy pääosin tämän kirkon jäsenet ja parhaimmassa tapauksessa ne toimii tämän meidän kirkon erilaisissa omissa toimitiloissa kirkossa. Ne on syntynyt tämän paikallisseurakunnan rikkaudeksi, ei mitenkään niin kuin jonkinlaiseksi protestiksi. Toki sellaisiakin messuyhteisöjä on. Ja nyt mä niin kuin näen sen, että kun näiltä joiltakin meidän messuyhteisöiltä on viety ehtoollisen viettolupa tai jollakin muulla tavalla kiristetty ja kuristettu meidän toimintaa, niin tämä on ikään kuin reaktio siihen. Toinen varsin niin kuin shokeraava tulos oli se, että 2 vuodessa meidän toimintaan osallistuvien kirkkoon kuulumisprosentti oli pudonnut peräti 8%, siis 90%:sta 82%. Hyvin kirkkouskollinen väki, 90 kirkkoon kuuluvaa ja 2 vuotta myöhemmin 8% laskenut. Se on radikaali muutos 2 vuodessa. Ja näin suuri otos, niin se on varsin luotettava tulos myöskin. Ja jos trendi on niin kuin tämä, niin todella mua alkaa myöskin pelottamaan, että mikä on se enää se side tähän Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon.
1: Onko tämä väki, joka on jättänyt paikallisseurakuntien messut, niin siirtynyt Sleinomiin messuihin vai käyvätkö he enää missään messussa?
3: Kyllä se pääosin nimenomaan, siis koska tässä on tutkittu meidän messuissa käyviä, niin meidän messuissa osallistuvien joukko on pari vuoden sisällä kasvanut. Me tällä hetkellä pohditaan muutamassa paikassa jopa sitä, että pitäisikö sunnuntaissa pitää kaksi jumalapallusta, aamujumalapallus ja iltapäiväjumalapallus. Eli volyymi meidän toiminnassa, kuten uskon, että myös kansanlähetyksellä on tällä hetkellä niin kuin kasvamaan päin. Ja lisäksi toinen sellainen, tämä mielenkiintoinen tulos, tutkimuksessa oli se, että side paikallisseurakuntaan on ohentunut. Meidän tutkimuksessa kysyttiin myös sitä, että osallistutko useamman kerran vuodessa oman paikallisseurakuntasi toimintaan. Ja tässä oli nähtiin myös radikaali putoaminen. Eli entistä tärkeämmäksi muuttuu se oma messuyhteisö ja entistä etäisemmäksi muuttuu se paikallisseurakunnan toiminta, mikä on valitettava ilmiö.
1: No jos tilanne on tämä ja nyt on tehty kysely, mitä tästä kyselystä seuraa? Johtaako se toimenpiteisiin vai sivutetaanko kentän ääni? Sanoit, että kirkossa tulee pysyä.
3: Joo, me ollaan ilman muuta, nämä kysymykset, joissa kysyttiin kirkkosuhdetta, niin se oli meidän johdon käyttöön. Ja me ollaan nyt useamman kerran jo keskusteltu tästä, että miten me suhtaudutaan tähän.
1: Mitä sieltä on noussut esiin keskustelun tuloksena?
3: No kyllä me ollaan niin kuin, ja yhdessä kansanlähetyksen kanssa me ollaan kokoonnuttu käsittelemään näitä, ollaan pohdittu, miten rakentaa turvallinen kristillinen koti niille, jotka on jo eronnut kirkosta, joilla ei, tämä kirkko ei ole enää koti. Ja siinä totta kai ollaan jo nostettu esille tämäkin kysymys, että missä vaiheessa ylittyy se kynnys, jonka jälkeen meidän on todella, niin kuin Markus alussa sanoi, perustettava uusi luterilainen kirkko.
1: No Markus Alajoki, jos sinä olisit vastaamassa Sleyn kotimaan työstä ja messuyhteisöistä, kuulit tuossa, että siellä johto on tästä keskustelut ja mitä toimenpiteitä pitäisi tehdä, mutta jos itse olisit nyt Sleyn vastuussa, niin mitä johtopäätöksiä sinä tästä tilanteesta vetäisit?
2: Hankala kysymys. Luulen, että Sleyssä on ihan pätevä johto, joka kykenee ratkaisemaan tämän asian, mutta niin kuin Juhana tuossa mainitsikin, niin selkeä signaali sieltä kentältä on tullut heille päin ja ehkä yllättäväkin jossain mielessä, mutta mä luulen, että on niin kuin, tämä sokeeraa tämä tilanne varmaan tosi montaa meistä, että miten me ollaan ylipäätänsä päädytty tällaiseen tilanteeseen, ja mä uskon, että Sleyssä on se viisaus ja taito ja ymmärrys johdattaa tässä ajassa sitten Sleyn porukkaa oikeaan suuntaan ja vastata siihen. Ja siis pääasiallinen, meillähän on vastuu niistä ihmisistä, jotka on uskottu meille. Ja tämä on siinä mielessä niin kuin hengellinen kysymys, että niin kuin mitä me tehdään sillä vastuulla, mikä meillä on uskottu tässä ajassa ja mihinkä suuntaan me ollaan kulkemassa tässä ajassa.
1: No tämän lähetyksen uutisaihe lienee se, johon Markus Alajoki jo viittasitkin, että kansanlähetys on teettänyt omien messukävijöidensä piirissä vastaavan kyselytutkimuksen kuin mitä Sleyn teki omiensa piirissä. Vastaajia tässä kansanlähetyksen kyselyssä oli 1066. Kyselyn tuloksia ei ole julkistettu vielä missään, mutta Radio Day sai haltuunsa keskeisiä faktoja ja muutamia numeroita tästä kansanlähetyksen tekemästä liikkeen messukävijöiden piirissä tehdystä kyselystä. No kaikkein keskeisin ja merkittävin faktatieto tässä toistaiseksi julkaisemattomassa kyselytutkimuksessa on se, että 65% suhtautuu melko tai erittäin myönteisesti tämän uuden kirkon perustamiseen, josta tässä puhuimme. Eli 2/3 kyselyn vastanneista kansanlähetyksen messukävijöistä. Luku on siis aivan vastaavalainen, jopa aavistuksen korkeampi kuin Sleyn messuväelle suunnatun kyselyn luku, niin onko tämä nyt ensimmäinen merkki siitä, että kirkosta irrottautuminen on nyt todella alkanut?
2: Varmasti. Ja niin kuin Juhana tuossa aikaisemmin käytti sanaa protestiliike, niin siis tietyllä tavalla herätysliikkeet ovat protestiliikkeitä. Se kuuluu niiden DNAhan ja tässä me nähdään myöskin se, että kyselyn tulokset antaa signaalin, että jos kirkko ottaa liikkeen tiettyyn suuntaan, niin sitten protestiliikkeen ihmisten, jotka on raamatulle uskollisia, niin toimii luontaisesti sitten toiseen suuntaan korjaavasti. Tämä on mun mielestä niin kuin, tämä on herättelevä kysymys, että meilläkin oli kirkosta eronneita 2 vuoden aikana lähes 10% meidän joukosta. Ja he on selkeästi sitä mieltä enemmistö, että se suunta, mikä kansanlähetyksen johto ajattelee, että meidän tulisi kulkea, niin he on siinä takana mukanakin. Että siis kyllähän tämä niin kuin, tämä haastaa meitä. Että otetaanko me tämä tulos just sillä lailla, kun se ilmenee meille, eli on kaipuuta, on tarvetta perustaa uutta kirkkoa. Ja mä ajattelen, että siis tässä on niin kuin iso kysymys, että mitä on ne sukupolvet, jotka tulee meidän jälkeen. Mä ajattelen omia lapsia, mä ajattelen niitä nuoria. Ja nuorissa erityisesti se prosenttiluku on paljon suurempi kuin sitten esimerkiksi plus 70-vuotiaissa.
1: Mm, sukupolvien välinen ero.
2: Joo.
1: No kysytään Juhana Tarvaiselta Sleyltä, että kun tässä on nyt noussut käsite protestiliike esiin, niin haluaako Slöy olla tämmöinen kansankirkon kapinaliike?
3: No, mä luulen, että ei se ole mikään itsetarkoitus meille. Että ilman muuta me tahdotaan ravita sanalla ja sakramentilla niin sitä meille uskottua joukkoa, jota on varsin runsaasti ja ihaltavan paljon heitä osallistuu tällä hetkellä herätysliikkeiden toimintaan. Joku protestina tai joku ehkä sieltä paikallisseurakunnasta ei saa sitten sellaista ravintoa hengellistä, jota kaipaa ja sen takia tulee osallistua meidän toimintaan ja sitoutuu siihen, löytää sieltä hengellisen kodin. Tai joku muu asia sitten että ei meillä niin kuin ehkä se protesti, vaikka totta kai herätysliikkeisiin liitetään usein se niin on mikään semmoinen itsetarkoitus.
1: No mites kansanlähetyksen puolella, kun tämän tuoreen vielä julkaisemattoman kyselytutkimuksen mukaan, niin vain 10% kansanlähetyksen messuihin osallistuvista suhtautuu oman kirkon perustamiseen melko tai erittäin kielteisesti, siis noinkin harva. Okei, joka neljäs ei osaa tai halua muodostaa kantaansa tähän kysymykseen, niin onko tätä protestihalua nyt sitten enemmän teillä siellä viidesäisessä suunnassa?
2: Niin kuin sanoin, niin mä ajattelen, että se tietyllä tavalla kuuluu meidän DNAhan. Ja kyllähän meidän täytyy tutkia ja seurata tätä aikaa, missä me kuljetaan. Ja kun me nähdään näitä tiettyjä linjauksia, mitä kirkossa tehdään, esimerkiksi piispojen tämä pastoraalilinjaus, niin mitä meidän pitäisi tehdä siinä tilanteessa, missä sanotaan, että

0: Ja jos tätä aktiivisesti harjoitetaan, niin silloin me viedään aktiivisesti kirkkoa ja sen jumalanpalveluksia. Ja jossain määrin sitten varmasti tulee oppikin muuttuu väärään suuntaan, missä niin kun tullaan niin kun teologisesti ja dogmisesti niin kun vieraalle alueelle. Niin mä ajattelen, että tämä on se, mihin niin kun meidän täytyy vastata, että ihmiset kaipaa kumminkin Raamatun opetusta. Ja jos me katsotaan, missä kirkko kasvaa, se kasvaa siellä, missä Raamatulla on auktoriteetti, missä Raamatua opetetaan, niin kuin se niin kuin Raamattu opettaa meitä. Ja se on selkeästi se, missä niin kuin Jumala siunaa. Eihän ihminen voi sitä valita, mitä siunata, vaan Jumala valitsee sen, mitä hän siunaa.
1: Onko tämä avioliittokysymys mielestäsi niin iso kysymys, että sen varjolla voidaan jättää oma äitikirkko ja perustetaan tämmöinen vapaakirkko tilalle?
0: On. Koska siinä me ollaan hylätty Jumala. Siinä siis ihmisen perussyntihän on se, että minä olen Jumala itselleni. Ja tässähän se toteutuu. Että jos Jumalan paikalle asetetaan joku muu kuin Jumala, niin silloin meidän täytyy niin kuin tehdä parannusta siinä ja kulkea siihen suuntaan, mihin Jumala meitä johdattaa.
1: No Juhana Tarvainen, sieltä tuli tämä piispolta tämä pastoraalinen ohjeistus, josta puhuttiin, niin itse olet kuitenkin sillä kannalla siellä Slemin puolella, että tämä ei ole syy jättää tätä äitikirkkoa.
2: Ilman muuta tämä on varmasti toinen niistä isoista syistä, kun sanoin, että pettymys niihin ratkaisuihin, missä omalta paikalta on viety ehtoollisen vietto oikeus, niin se on varmaan yksi semmoinen iso tekijä, joka on saanut tietyiltä paikkakunnilta eroamaan kirkosta. Se näkyy nimenomaan juuri näiden paikkakunnien kohdalla. Mutta sitten kun isompaa vastaajajoukkoa koko Suomessa katseltiin ja koetettiin miettiä, että mitkä on niitä syitä, mitkä on saanut ison osan jättämään 2 vuoden sisällä kirkon, niin varmaan juuri tämä pastoraalinen ohje on se toinen iso syy, merkittävä, joka on ollut ikään kuin se viimeinen pisara. Mutta sitten vielä, kun katsotaan tarkemmin sitä isoa vastaajajoukkoa, niin sieltä löytyy muutama syy, jotka ihmiset mainitsee, että koska eroaisit kirkosta. Ja korostunein syy oli se, että kirkko muuttaa oppiaan. Siis koettiin, että kirkko ei vielä ole faktisesti tai kirjaimen tasolla, vaikka se toimii toisin kuin opettaa, ei ole muuttanut oppiaan. Sitten toinen korostunut syy oli se, että siinä vaiheessa eroan kirkosta, kun evankeliumyhdistyksen työntekijöiltä viedään pappisoikeuksia. Ja kolmas syy oli se, että evankeliumyhdistyksen lähetysjärjestöasema viedään tai poistetaan tai se loppuu. Niin siinä vaiheessa koetaan, että kirkko on niin etäällä, että itsekin eroan kirkosta. Ja varmaan nämä on niitä tekijöitä. Ehkä itse ajattelen, että tuo pappisoikeudet on itselleni niin jotenkin semmoinen syvä identiteettiin liittyvä kysymys myöskin, että ehkä se siinä vaiheessa liikutaan myös omalla henkilökohtaisella tasolla siellä, jolloin joudun pohtimaan tätä kysymystä.
1: Ja näistä pappisoikeuksista on ollut piispojen kanssa vääntöä sen takia, että Slevy ei samalle alttarille naispappeja hyväksy, mutta kirkossa se on näin päätetty.
2: Kyllä.
0: Itse asiassa kansanlähetyksen kyselyissä nämä 3 faktaa nousi myöskin esille, että mitkä on ne mahdolliset hetket, milloin tulisi perustaa se oma luterilainen kirkko. Ja ne oli just nämä samat asiat. Mutta sitten siellä myöskin, jos me katsotaan nuorempaa väestöä, eli 19-29-vuotiaita esimerkiksi, tai sitten alta 18-vuotiaita, niin tämähän porukka on yleensä semmoista radikaalia porukkaa. Ja me huomataan, että heidän suhteensa, siteensä paikallisseurakuntaan on hyvin ohut. Ja he on kumminkin niitä, jotka on hyvin aktiivisia sitten taas niin kuin herätysliike tai kansanlähetyksen niin kuin messutoiminnassa tai muussakin toiminnassa. Ja he on sitä mieltä, että nyt olisi aika jo.
1: Puhutaan tästä nuoresta uudesta sukupolvesta vielä tässä lähetyksessä lisää. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja Radio Neen studiossa debatisteina tänään Slevyn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen ja kansanlähetyksen ulkomaantyöstä vastaava Markus Alajoki.
3: Viikon debatti.
4: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Mennään. Mennään. Mennään siis.
5: Kylväjän kesäpäivät Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.

0: Tervetuloa Tampereelle.
1: Jeesus-tapahtumaan.
2: 2.–7. kesäkuuta.
3: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
2: Musiikissa Alttari Ylistyskoulu ja Suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
0: Jeesus-illat tiistaista alkaen kello 18.
2: Nuorille Jeesus-leiri.
4: Tervetuloa koko perhe.
5: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
6: Radio Day. Viikon debatti.
7: Tervetuloa takaisin viikon debatin pariin. Minä olen Kai Kortelainen ja viikon debatissa tänään Juhana Tarvanen Sleystö ja Markus Alajoki Kansanlähetyksestä. Ollaan puhuttu siitä, että tulisiko herätysliikejärjestöjen pysyä kirkossa, jättää kirkko ja jos kirkko jätetään, niin mitä siitä sitten seuraa ja mikä olisi oikea hetki. Tartutaan vähän tähän realistisella tavalla tähän kysymykseen, että jos kirkon piiriin kuuluva lähetysjärjestö lähtee kirkosta, niin mitä siitä seuraa? Alustan sen verran, että kun puhuttiin tästä kansanlähetyksen kyselystä, jonka tuloksia ei ole vielä julkaistu, niin kyselyn vastanneista yli 86% on tällä hetkellä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Ja Suomen lain mukaan kansalainen ei voi kuulua samaan aikaan kahteen eri kirkkokuntaan. No, Markus Alajoki, esitättekö te nyt näille omaa kirkkoa kannattaville messukävijöille liittymistä nyt omaan kirkkoonne, jos sellainen siis perustetaan, ja samalla suosittelette eroamista Suomen kristilliseksi kansakunnaksi kasvattaneesta kansankirkosta?
8: Niin, päätöshän ei ole tietenkään helppo, ja siihen suuntaan näytetään ajautuvan, koska tämä uusi kirkko sitten perustetaan. Siitä meillä ei ole vielä tietoa. Puhutaan 5 vuoden aikajaksosta tai sitten jos joku edellä mainitusta asioista toteutuu. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kun se hetki tulee, että perustetaan uusi kirkko, niin silloin olisi hyvä sitoutua siihen. Ja mä luulen, että kirkko voi omalta puoleltaan ajatella myöskin samalla tavalla, että semmoinen kaksoisjäsenyys ei välttämättä ole hyvä asia, jos se on niin kuin hengellinen yhteisön seurakunta, nimenomaan kirkko, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että silloin tulisi olla sen jäseniä.
7: Niin jos tämmöinen suositus tulee, niin kysyn Juhana Tarvanen sinulta, että eikö tässä pelata aika kovalla pelillä? Tämä voi kuulostaa tuolta piispojen tai kirkon näkökulmasta vähän semmoisena kiristämiseltä, että tämmöinen suositus tulee. Siis kehotetaan väkeä eroamaan kirkosta.
9: Mun mielestä ei tarvitse kehottaa ketään eroamaan kirkosta. Iso osa meidän kyselyn mukaan on tehnyt sen ratkaisun ja yhden piispan suusta kuultuna ihan tuoreesti hän sanoi, että tehän olette jo perustanut oman kirkon. Teillä on omat messuyhteisöt, jotka vastaa pitkälti seurakuntia. Niillä on omat kappelit, kirkot, paikat, niillä on omat pastorinsa. Messuyhteisöillä on omat jäsenet, niihin on kaiketin joku kastettukin. Te hankitte pappisvihkimykset, kuka mistäkin, mikä järjestö mistäkin. Ettekö te muodosta jo oman herätysliikejärjestön sisällä oman kirkon, jolla on oma keskusjohto, omat työntekijät, mihin te enää meitä tarvitsette? Tässä oikeastaan vastaukseni siihen, että tarvitaanko uutta kirkkoa, eikö sellainen jo ole?
7: No, Suomessa on tällaisia yhdistyskirkkoja. Mietitään nyt vaikka baptisteja tai vaikkapa helluntailiikettä, niin sieltä voi ottaa mallia, mutta tällaisilla yhdistyskirkoilla ei ole Suomessa vihkioikeutta, eli avioliittoon vihkiminen pitäisi käydä suorittamassa maistraatissa. Miten te arvioitte jäsenistönne tällaiseen järjestelyyn suhtautuvan? Markus Alajoki.
8: Tämä voisi kääntää tietenkin toistepäinkin, että onko tämä se ainoa syy, minkä takia sitten pitäisi pysyä kirkossa. Maistraatissa voidaan käydä hakemassa se virallinen rekisteröinti ja sitten siunaaminen tapahtuisi messuyhteisössä tai seurakunnassa tai mikä se nyt sitten onkaan se hengellinen viitekehys. Ja näinhän itse asiassa kansainvälisestä näkökulmasta tai monista muista niin kuin kirkoista, joilla ei ole samanlaista statusta kuin Suomen luterilaisella kirkolla, niin näinhän se toimii käytännössä, että kun tulee se hetki, että uusi kirkko perustetaan, niin se on kulttuuri-identiteettillinenkin kysymys. Ja mä luulen, että se on se vaikein asia. Siinä tulee se hetki, missä kysytään, että kuka minä olen, mitä tämä tarkoittaa, mikä minun identiteettini on. Ja mä luulen, että se on se vaikein kysymys. Ja sitten nämä niinku hengelliset asiat, niistä ollaan niinku varmasti aika lailla samaa mieltä, mutta koska se on osa meidän suomalaisuutta, niin se, siitä tulee hankalaa.
7: Juhana Tarveen.
9: Niin, me kohdataan tällä hetkellä jo evankeliumityksessä aika erikoisia tilanteita. Meidän rippikouluja käy pieni osa henkilöitä, jotka ei kuulu kirkkoon. Miten me toimitaan heidän kanssa? Heitä ei voi konfirmoida paikallisseurakunnan ohjeiden mukaisesti. Tai meille tulee kasteita, jossa sitten vanhemmat ei kuulu kirkkoon. Ja miten me toimitaan tällaisen lapsen kohdalla? Ja vanhemmat on päättänyt selkeästi, että he eivät halua kuulua tähän Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Tämä vihkiminen, totta kai kirkkohäät ja siinä vihkitoimitus samassa yhteydessä, niin se on kaunis perinteinen tapa ja siihen on totuttu. Mutta juuri Markuksen kuvailema tapa, eli maistraatissa ensin viranomaisasiat kuntoon ja sen jälkeen vihkitoimitus varsin samannäköisenä avioliitosiunaamisena kuin mitä se olisi se vihkiminen muuten kirkossa sormusrukouksineen ja suudelmineen, niin kyllä se varsin vihkijuhlalta sekin tuntuu ja koetaan, on näissä ollut.
7: No kun nyt Kansanlähetys ja SLEY ovat herätysliikejärjestönä profiloituneet siis hyvin vahvasti avioliittoa, erityisesti perinteistä miehen ja naisen välistä avioliittoa puolustavana ja avioliittoasialla kannatusta keräävinä tahoina, niin mietin tässä, että hetkinen, että miksi avioliittokysymys ei olekaan enää tärkeä, kun oikeudesta vihkiä ollaan äkisti luopumassa, kun toisessa vaakakupissa on ikioma kirkko-organisaatio.
8: Niin, puhutaanko, tämä on mielenkiintoinen kysymys, että puhutaanko me nyt niin kuin virallisesta rekisteröinnistä vai puhutaanko me siitä, että mies ja nainen tulee Jumalan eteen, Jumalan sanan eteen ja pyytää häneltä siunausta. Ja mun mielestä nämä kaksi asiaa niin kuin pitää erottaa. Siis kyllähän me halutaan tästä, tämä avioliittohan on koko yhteiskunnan niin kuin perus niin kuin pohja ja tästä me halutaan pitää nimenomaan kiinni. Ja se ei ole nyt niin kuin virkamiestyötä, vaan tämä on enemmän niin kuin hengellinen kysymys, että miten me edesautetaan, mahdollistetaan ja siunataan ja niin kuin tuetaan sitä, että se voisi toteutua.
7: Ja se on sivuseikka, tapahtuuko vihkiminen sitten kirkon seinien sisällä vai maistraatissa?
8: No siis, jos tarkoitan, että tehdäänkö se virallinen rekisteröinti, niin kuin virallisiin rekisteriin maistraatissa vai kirkossa, niin kyllä, mutta nyt mä ajattelen, että se, missä niin kuin haetaan sitä siunausta sille elämän ikuiselle liitolle, niin sehän on siellä niin kuin jumanpalvelusyhteisössä siellä messussa, missä niin kuin on pappi, joka myöskin sitten uskoo tähän asiaan, että Jumala voi siunata sanansa mukaisesti.
7: No kuten tuossa tuli todettua hetki sitten, niin yksi tämmöinen keskeinen peruste oman kirkon perustamiselle on ollut se, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko hyväksyy naisten pappeuden, mutta herätysliikkeiden messuissa pappeina sallitaan ainoastaan miehiä. Oman kirkon perustaminen tuntuu siis jollakin tavalla kyllä päästävän liikkeet tästä pälkähästä. No naispappeuskysymyksestä ei tarvitsisi enää murehtia, kun omassa hiekkalaatikossa ja oman alttarikaiteen takana voi sitten touhuta vapaasti, kuten parhaaksi näkee. Mutta onko Juhana Tarvainen sitten todella niin, että pyhä avioliitto, joka siis katolisilla on nostettu sakramentiksikin, niin se ollaan sitten varmiita uhraamaan naispappeuskysymyksen takia? Eli puritaani miesten pappeus on tärkeämpi asia kuin vihkioikeus.
9: No me ollaan nähty toimiminen Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa juuri tällaisena kirkkona, vähän rampana ja repalaisena, mikä se on, niin ihan täysin mahdollisena. Ja oltaisiin totta kai niin kuin valmiita toimimaan niin jatkossakin. Ja mikäli tämmöinen tie sitten meille on se osoitettu ja ainoa mahdollinen, että me joudutaan harkitsemaan niin kuin oman kirkon perustamista, niin totta kai siinä joudutaan opettelemaan ihan täysin uudenlaiseen elämään. Ja se on surullinen tie ilman muuta, mutta jos se on se ainoa mahdollinen, mihin nykyinen Suomen evankelis-kirkko meidät ohjaa, niin sitten me joudutaan myöskin näiden vihkikysymysten suhteen toimimaan juuri niin kuin Markus kertoi, eli maistraatissa sitten viranomaisasiat ja sitten vihkitoimitus kirkossa. Naispappeuskysymys, evankeliumityksessä on silloin jo 80-luvulla käynyt siitä omat taistelunsa ja siinä vaiheessa sitten osittain myöskin hajonnut ja sitten perinteisempi konservatiivinen linja on jäänyt evankeliumityksessä sisälle.
7: No tässä keskustelussa itse kiinnitin huomiota siihen, että kun pohditaan tätä uuden kirkon perustamista, niin siellä Markus Alajoki käytät sanaa kun ja Juhana Tarvainen käytät sanaa jos. Mutta jos vähän mietitään sitä, että miten tämä uusi sukupolvi tähän kysymykseen suhtautuu, se tuossa nousi lyhyesti esille, lupasin siihen palata. Kun katsotaan vähän ikäpolvien välisiä eroja, niin tuossa vielä julkaisemattomassa Kansanlähetyksen kyselytutkimuksessa todetaan, että Kansanlähetyksen nuoresta väestä tai sen tulosten perusteella voi todeta, että nuoresta väestä on kasvanut tämmöinen sukupolvi, joka ei integroidu kansankirkkoon toisin kuin heidän vanhempansa ja heidän isovanhempansa tekivät. Nimittäin joka toinen alle 30 kansanlähetysläinen ei osallistu lainkaan minkään Evlut-kirkon paikallisseurakunnan jumalanpalveluksiin. Kun taas vanhemmissa ikäryhmissä omassa Evlut-kirkon jumalanpalveluksessa käyminen järjestymässä rinnalla on tuttu tapa harjoittaa omaa kristillisyyttä, niin mites Markus Alajoki, oletteko te herätysliikejärjestöissä nyt sitten tietoisesti kasvattaneet sukupolven, joka on haluttu vieraannuttaa äitikirkosta?
8: No mä luulen, että kansanlähetys ei voi ottaa sitä viittaa itsellensä. Kiitos vaan tarjouksesta. Mä luulen, että se on ihan se kehitys, mikä me ollaan nähty paikallisseurakunnissa ja se linjauksia, mitä vedetään, että ihmiset, jotka käy Jumalan palveluksissa, niitä kiinnostaa hengelliset asiat. Ne kaipaa saada sieltä jotain. Ja mä luulen, että paikallisseurakunnat omilta tahoiltansa niitä erittelemättä on varmasti antanut, niin kuin itse heittänyt löylyä kiukaalle tässä asiassa, mikä on niin kuin mahdollistanut, että sieltä nuorempi väestö ei ole saanut sitä, mitä he kaipaavat, mitä he etsivät. Ja heille ei ole ehkä sellaista samanlaista toleranssia olemassa kuin sukupolvilla, jotka on niin kuin kasvanut siellä kirkossa ja nähnyt niin kuin paikalliskirkon, paikallisseurakuntien ja Suomen Evlut-kirkon niin kuin on nähnyt myös erilaisena. Ja tähän niin kuin vaikuttaa varmasti hengelliset kysymys. Että meidän kyselyssä näkyy, että nuoret, jotka on aktiivisia hengellisesti, niin heidän osuutensa paikallisseurakunnan toimintaan on hyvin pieni. Ja toisaalta sitten he on valmiimpia sitten niin kuin kulkemaan eteenpäin ja löytämään uudenlaisia ratkaisuja, missä he saisivat sen, mitä he kaipaavat hengellisen kasvun näkökulmasta ja hengellisen kodin.
7: Juhana Tarvainen, miten näet tämän nuoren polven alle 30-vuotiaiden nousun ja vähän erilaisen ajattelutavan? Onko tämä tällaisen kasvatustyön, vaikkapa pitkään jatkuneiden messuyhteisöjen perustamistyön ja messujen pitämisen seurausta, loogista seurausta?
9: Ei, kyllä mä luulen, että siitä kunnia kuuluu ihan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ratkaisuille ja sitten myöskin paikallisseurakuntien ohenevalle raamattuteologialle ja työlle, mikä on näin, niin kuin kurja sanoa näin suoraan. Ihmiset hakeutuu sinne, missä raamatun sanasta julistetaan ja kuullaan niin kuin hyvän paimenen Jeesuksen ääni ollaan siellä, missä on hyvä olla. Me ollaan tietenkin iloisia. Joskus joku sanoo, että herätysliikkeet muuttuu entistä konservatiivisemmin, entistä tiukemmiksi tai jotenkin näin, mutta musta tuntuu, että meillä on aika lailla pysytty paikallaan ja sitten toinen laita taas venyy koko ajan entistä niin kuin etäämmälle liberaalimpaan suuntaan ja se on tietenkin niin kuin aiheuttanut tällaisen kehityksen, että meidät koetaan entistä tiukempina tai entistä ahdasmielisempinä, mutta kyllä mä luulen, että kunnia siitä kuuluu ihan kirkon omalle toiminnalle.
7: Joo, ja mainitsit teologian ja raamatun opettamisen, niin se on aika jännää, että huomaa paikallisseurakunnissa, erittäin monessa paikallisseurakunnassa, jos vielä vaikkapa raamattutunteja pidetään, niin yleensä ne tilataan herätysliikejärjestöltä, vaikkapa jommankumman teidän järjestöjen taholta. Mennään tuohon kyselytutkimukseen vielä sen verran, kun tässä on piispoista puhuttu, niin aiemmassa tutkimuksessa, jonka itse asiassa Kansanlähetyksen Uusitie-lehti toteutti viime kesänä, siis vajaa vuosi takamerin. Ja siinä tutkimuksessa, siinä kyselyssä selvitettiin siis kolmen herätysliikejärjestön kesäjuhlakävijöiden kirkkosuhdetta Kansanlähetyksen, evankeliumiyhdistyksen ja raamattuopiston kesäjuhlioista vain 8% kertoi luottavansa piispojen hengelliseen johtajuuteen. Piispoista on tässäkin lähetyksessä jo puhuttu. Miten tätä lukua oikein pitäisi tulkita? Markus Alajoki.
8: Se on hyvä. Mä itsekin ajattelen, että tässähän on kyse nimenomaan johtajuudesta. Se, miten siinä on onnistuttu tai epäonnistuttu, niin sen takia mekin täällä luultavasti ollaan studiossa. 8% on äärimmäisen pieni prosentti, mitä se tarkoittaisi sitten niin kuin valtakunnallisesti, jos kaikki suomalaiset sattuisi vastaamaan samaan kyselyyn, niin mikä se prosentti olisi siinä kohdassa. Se olisi mielenkiintoinen tieto kanssa. Niin mun mielestä se osoittaa sen, että se hengellinen auktoriteetti, hengellinen johtajuus on jossain muualla kuin kansankirkon johdossa. Piispat omalla tekemisellä niin kuin ajanut, että semmoinen niin kuin rohkeus nähtävästi niin kuin puuttuu, että kirkko ei maistu, ei näytä, ei kuulu, ei haise miltään muuta kuin tämä niin kuin tavallinen sekulaariyhteisökin. Jos nyt sanoo ihan suoraan, niin mitä sellaisella tekee? Että kyllä niin kuin uskonto, kun puhutaan Jumalasta, niin kyllä se täytyy olla jotain niin kuin kouriin tuntuvaa. Ja nyt se ei ole sitä tällä hetkellä. Niin silloin ei ole sitä auktoriteettia.
7: Juhana Tarvanen, jatko tämän näkemyksen. Piispalta puuttuu johtajuus ja auktoriteetti.
9: Varmasti siinä korostuu tuossa luottamuspulassa pettymys. Siihen on uskottu, että joku virkaa vihitty piispa on hyvä, luotettava, pysyy uskossa ja tunnustuksessa. Ja kun sitten totuus on paljastunut ja on osoittanut jotain muuta ja piispa onkin ollut mukana vaikkapa juuri tässä parisuhdetta tai avioliittoon liittyvissä asioissa, niin se pettymys on niin voimakas, että koetaan tämmöistä luottamuspulaa. Ja jos mun työntekijäjoukosta niin ainoastaan 8% pitäisi mua luotettavana, niin kyllä mun täytyisi pohtia, että onko mä oikeassa tehtävässä enää, voinko jatkaa siinä. Että vaikka tehtävä on kova ja vaativa piispa, niin siitä huolimatta tämä on aika rankka tulos.
7: No sanokaa nyt ihan suoraan, kun varmaan liikkeittenne kannattajia kuuntelee tätäkin lähetystä, että pystyttekö te nimeämään yhtään Suomen evlutkirkon piispaa, joiden hengelliseen johtajuuteen te järjestöjohtajina luotatte? Markus Alajoki.
8: Hengellisenä johtajana?
7: Joo.
8: En.
7: Johanna Tarvainen.
9: Ehkä mäkään en nimeä. Mä uskon ja toivon hyvää monesta heistä ja on hyvät välit monenkin kanssa, mutta mä en rupea tässä nimiä luettelemaan tai jättämään luettelematta.
7: No katsotaan, mitä nimiä tulee esiin seuraavassa jaksossa, jossa on vuorossa yllätyskysymys. Tulisiko sieltä jotain piispallisia kaikuja? Tänään viikon debatin studiossa Markus Alajoki kansanlähetyksestä ja Juhana Tarvanen Sleystä. Minä olen Kai Kortelainen. Kohta jatketaan jännittävissä merkeissä.
6: Viikon debatti. Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Low Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
1: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
0: Tervetuloa Tampereelle.
10: Jeesus-tapahtumaan. 2-7. kesäkuuta.
3: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
2: Musiikissa Alttari Ylistyskoulu ja Suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
0: Jeesus-illat tiistaista alkaen kello 18.
2: Nuorille Jeesus-leiri.
4: Tervetuloa koko perhe.
5: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
11: Viikon debatti.
7: Tervetuloa takaisin. Kuuntelet Viikon debattia. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa kansanlähetyksen ulkomaantyöstä vastaava Markus Alajoki ja SLEYn kotimaantyöjohtaja Juhana Tarvainen. Viikon debatissa perinteinen yllätyskysymys on vuorossa. Nyt tässä kohtaa lähetystä avataan kuorta. Debatistit eivät tiedä, mitä täältä tuleman pitää tai kuka kysymyksen esittää, mutta se selviää heille aivan kohta. Ja täällä lukee, että tämän lähetyksen yllätyskysymys tulee Porvoon hiippakunnan piispa Bo-Göran Åstrandilta. Ja kysymys kuuluu näin. Kirkko on yhteisö, johon Jeesus Kristus kutsuu meidät armossaan ja rakkaudessaan. Siksi voidaan sanoa, että me ole valinneet toisiamme, vaan Kristus on valinnut meidät. Meidät on annettu toisillemme. Kysymykseni kuuluu, eikö meidän silloin tulisi voida tehdä tämä näkyväksi seisomalla rinnakkain sekä alttarilla että työssämme ja yhteisössämme? Eikö Jeesuksen Kristuksen kutsu, joka yhdistää meitä, ole suurempi kuin mielipideeromme? Mitäs arvon herrat vastaatte piispan kysymyksiin? Juhana Tarvainen.
9: Ilman muuta se yhteinen todistus, mihin piispa viittaa, niin se on todella tärkeä asia. On tärkeää, että voidaan yhdessä puhua Jeesuksesta. Mutta tässä kohdataan se, että mikäli kyse, niin kuin piispa mainitsee siellä, olisi kyse vain mielipideeroista, ja, niin siitä, silloin niin kuin asioista voitaisiin niin kuin paljon helpommin päästäkin jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen. Mutta mikäli kyse on jostakin niin olennaisista ja meidän uskon kannalta ei mitenkään kehällisistä tai semmoista sivutettavista asioista, jossa puhutaan, että mikä virsi valitaan tänä pyhänä tai millä tavalla toimitaan jossakin ihan konkreettista pienessä kysymyksessä, vaan todella niin suurissa, kun pappis virkaa koskevissa asioissa tai tällaisissa opillisissa kysymyksissä, missä tunnutaan, että kielletään tämä Raamatun pyhä sana, niin silloin kyse ei ole mielipideeroista, vaan kyse on Jumalan sanasta.
7: Markus Alajoki.
8: Keskinäisestä rakkaudestahan meidät tulisi tuntea. Mm. Ja rakkaus sananahan ei ole mitenkään kevyt sana. Sitä on tosi vaikea suomalaisen sanoa, mutta sitten kun me katsotaan ja mitä niin kuin Raamattu puhuu rakkaudesta, niin se on kovaa tekstiä meille. Mä rukoilen ja toivon, että niin kuin jokainen meistä voisi niin kuin rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme ja Jumalaa yli kaiken. Kyse ei ole mielipiteistä. Jos olisi kyse mielipiteistä, niin sama se, jokainen pitäköön omat mielipiteensä ja niiden ei tulisi niin kuin loukata ketään. Mutta kyse on niin kuin hengellisistä asioista, kyse on Jumalan sanasta ja siitä pitäytymisestä. Ja mä koen myös niin kuin vastuuta omalla tahollani siitä, mitä mä sanon, mitä mä opetan, miten mä johdan. Ja mä haluan pyrkiä pitämään omatuntoni puhtaana siinä asiassa. Jumala siinä mua auttakoon. Ja kun puhutaan siitä, että miten opetetaan, mitä opetetaan Jumalassa, mitä opetetaan Raamatusta ja mitä jätetään opettamatta, niin silloin ollaan tosi vakavissa asioissa. Ja se ei ole mikään mielipidekysymys. Ja en todellakaan halua olla, ja toivon, että kansanlähetyskään ei omia mielipiteitään opeta. Että se ei ole tunnettu siitä, vaan että se on tunnettu nimenomaan siitä, että tunnustetaan Jumalan sana ja kunnioitetaan sitä, eikä yritetä mennä sen yli tavalla tai toisella, koska ajan henki vaatii sitä. Että kyllähän me ollaan niin kuin puristuksessa. Ja siinä se rohkeus tulee esille, että kellä on sitten niinku rohkeutta seistä loppuun asti.
7: No tässä lähetyksessä, kun on korostettu nyt Raamatun Jumalan sanan auktoriteettia, on puhuttu hengellisistä periaatteista ja niiden tulkinnasta, puhuttu siitä, että tulisiko perustaa oma kirkko, tulisiko herätysliikejärjestöjen lähteä kansankirkosta. Juhana tässä sanoo, että ei kuitenkaan vielä. Markus on sitä mieltä, käyttää tätä kun-sanaa, että kyllä tulisi. Niin otetaan tähän vielä vähän tällaista realistista pohdintaa, että jos näin sitten tapahtuu, että se oma kirkko perustetaan, niin mitä se tarkoittaa? SLEYn saama suora toiminta-avustus kirkon keskusrahastolta oli vuonna 2025 noin 130 000 euroa, ja suurin osa SLEYn kirkollisista rahoituksista tulee suoraan paikallisseurakunnilta, seurakuntayhtymiltä talousarviomäärärahoina. Siinä puhutaan useista sadoista tuhansista euroista, ja sitten on vielä tämä kirkkohallituksen viralliset kolehtipyhät, kolehtilistaus, ja nämä ovat tuoneet perinteisesti kymmeniä tuhansia euroja per kolehtipyhä. Vuositasolla puhutaan Slevin osalta siis 500 000–800 000. Nämä rahat jäisivät saamatta. Kansanlähetyksen suunnalla luku on vielä huomattavasti suurempi, puhutaan noin 2 000 000 eurosta. Mitä tapahtuu lähetystyöllä, jos nämä rahat jäävät saamatta? Juhana Tarvainen.
9: Evankeliumyhdistys on ollut lähetysjärjestö 60-luvulta alkaen. Se oli mulle yllätys, kun se paljastui, että todellakin 150 vuotta vanha järjestö 60-luvulta asti vasta on ollut tällainen lähetysjärjestöstatus. Toki muunlaista tukea ja hyötyä on varmasti kirkon suunnalta lähetystyölle saatu. Mä luulen, että meidän tulisi opetella ihan toisella tavalla kantamaan vastuuta siitä omasta ennen kaikkea lähetystyöstä, mihin tämä osuisi. Mutta toki sillä on vaikutuksensa myöskin siihen työhön, mikä tapahtuu kotimaan työssä, messuyhteisössä ennen kaikkea ja nuorisotyössä. Se olisi kipeä asia, vakava asia, ei ole missään tapauksessa niin kuin vähäteltävä asia, mutta mä uskon, että samalla tavalla kun kirkko on selvinnyt monenlaisista myrskyistä ja isommistakin kriiseistä, niin samalla tavalla myöskin tästä selvittäisi.
7: Markus Alajoki, mitä tapahtuu lähetystyölle?
8: Jos lähetystyö, mitä me tehdään, on sellaista, mitä Jumala on valmis siunaamaan, niin mä uskon niin kuin hengellisesti, että se tulee jatkumaan. 2 000 000 on iso raha ja siihen ollaan reagoitu ja siihen pyritään valmistautumaan, että miten sitä pystytään kompensoimaan sitä. Ja kyllähän se iso kriisin paikka on siinä kohdassa, mutta niin kuin, raha ei kumminkaan voi olla eikä tule olla semmoinen vipuvarsi, millä sitten niin kuin väännetään. Että jos se on, niin sitten voidaan niin kuin jättää leikki kesken saman tien. Toivon, että siinä vaiheessa ne, jotka kokee, että kansanlähetys on heidän hengellinen kotinsa, että he saavat kansanlähetykseltä jotain, niin totta kai se on se ensimmäinen joukko, mihinkä turvaudutaan. Ja alusta saakka, kun kansanlähetys perustettiin, niin ystävien varassahan se on ollut. Ja jos me katsotaan maailmanlaajuisesti kirkkoja ja seurakuntia, niin nehän toimii nimenomaan tällä tavalla, että niiden jäsenet, niiden, jotka on siinä toiminnassa mukana, ne on niitä, jotka taloudellisesti mahdollistaa sen toiminnan.
7: No mennään yhden konkreettisen esimerkin kautta vielä tähän aiheeseen. Etiopia, se on yksi kansanlähetyksen merkittävimmistä ja historiallisimmista kohdemaista, ja kansanlähetys tekee siellä tiiviisti yhteistyötä maailman suurimman luterilaisen kirkon, Mekanen Jeesuskirkon kanssa. Ja siis hoidatte siellä muun muassa teologista koulutusta ja teette kummilapsityötä, rahoitatte kouluhankkeita ja niin poispäin. Ja Mekanen Jeesuskirkkohan ei vastusta naispappeutta. Kirkossa palvelee myös naispastoreita. Mikä se on, Markus, arviosi siitä, mitä Etiopiassa ja Mekanen Jeesuskirkossa ajatellaan siitä, että kansanlähetys perustaisi oman herätysliikekirkon, jonka strategiana olisi jatkossa rahoittaa olemassa olevat ja uudet hankkeet omalta jäsenistöltä kerättäviin lahjoitusvaroin. Kuinka realistista kannatuksen kasvattaminen lahjoittajia aktivoimalla on?
8: Lopullisesti me tiedetään se potentiaali sitten vasta, kun me ollaan siinä tilanteessa.
7: 2 000 000 tarvittaisiin.
8: 2 000 000 ei mene Mekanen Jeesuskirkolle. Mekanen Jeesuskirkko on maailman suurin luterilainen kirkko. Se on se, joka edustaa ehkä niin kuin kristillisyyden niin kuin keskittymä, että missä on niin kuin suurin keskittymä, löytyy varmaan jostain sieltä paikkeilta. Miten meidän yhteistyö sitten jatkuu? Mä toivon, että se on syvempää kuin eurot. Ja Mekanen Jeesuskirkkokin on niin kuin monella tavalla, se on niin laaja käsite verrattuna niin kuin pieneen kansanlähetykseen, että niin kuin me ollaan hyvin pieni tekijä ja he on yhteyksissä monen eri kirkon ja tahojen kanssa, että me tehdään yhteistyötä siellä, missä me nähdään, ja sillä tasolla, missä me nähdään, että se on niin kuin mahdollista. Että niitä niin kuin yhteistyötasojakin on erilaisia Mekanen Jeesuskirkon kanssa.
7: No Juhana Tarvainen, miten sinä vastaat tähän kannatuksen kasvattamisen tai työn ylläpidon realistisuuteen, että syveneekö yhteistyö tuolla maailmalla, kun eurot loppuvat, vai lakkaako se paikoittain?
9: Ilman muuta me ollaan tehty jo ja tullaan varmasti jatkamaan sitä työtä, missä joudutaan ihan tarkastelemaan, että mitkä on niitä tiettyjä kohdemaita, missä evankeliumyhdistyksen on mielekästä tehdä ja voidaanko jossain ehkä työtä laajentaa, Mutta sitten täytyy sanoa kyllä, että hiljattain uutisoitiin, että Kenian kirkosta, joka erosi luterilaista maailmanliitosta ja kuului nyt toiseen kirkkoperheeseen, ILC:hin.
7: Kyllä.
9: Ja voi tietyssä mielessä ajatella jopa, että osa näistä luterilaisista kirkoista, joiden kanssa me tehdään lähetystyötä ja yhteistyötä, on jopa ikään kuin pykälän verran konservatiivisempia ja tiukempia kuin mihin me ollaan täällä totuttu. Et meidän ajatus joskus voi olla vähän vääristynyt täällä, varsin niin kuin liberaalissa lännessä ja Euroopassa siitä, että muissa maissa oltaisiin ikään kuin jotenkin askeleen edellä, vaan siellä voi olla, että on varsin konservatiivisia luterilaisia kirkkoja.
7: No, tämä lähetys lähti liikkeelle siitä sen pohdinnasta, että tulisiko herätysliikkeiden perustaa oma kirkko, jättää Suomen Evolut-kirkko. Aihan kimahti siitä, että molemmissa järjestöissä on tehty nyt sitten kyselytutkimus kenttäväeltä. Kysyn vielä tästä kyselytutkimuksen metodista teiltä, että kun molemmat herätysliikkeenne kohdensivat nämä kyselytutkimuksenne järjestömessujenne kävijöille, niin tulos on tietynlainen. Kyselyssä saatuja tuloksia on nyt sitten perattu tässä lähetyksessä, mutta mitä arvioitte siitä, että millainen tulos olisi ollut, jos kysely olisi kohdistettu koko jäsenistölle? Ei vaan niille, jotka tulevat sinne järjestön omaan messuun säännöllisesti. Joo.
9: Kysely kohdistettiin sen takia, että varsinainen tarkoitus ja oikeastaan ensisijainen tarkoitus meillä on näillä kyselyillä, mitä tehdään säännöllisesti messuyhteisöissä, on ollut se messuyhteisön kehittäminen. Siellä on kysymyksiä muun muassa saarnoista tai monista tämmöistä messun käytännön kysymyksistä, joihin voidaan reagoida siellä paikallisesti. Ja nyt haluttiin nämä kirkkosuhdetta käsittelevät kysymykset ikään kuin johdon käyttöön ja johtoa auttamaan. Ja myöskin tälle järjestöjen yhteisesti, niin kuin tässä on käynyt ilmi, että moni järjestö on tehnyt näitä kyselyitä. Jos tätä olisi laajentanut koko jäsenistöön, SLEY-ryn jäseniin, niin luulen, että se olisi pikkusen maltillisempi. Se ei ihan vastaavalla tavalla olisi korostanut tätä tahtoa perustaa uusi kirkko ja sitä, että se olisi varmaan pikkusen ollut maltillisempi, mutta toisaalta voin ajatella, kun yksi näistä kysymyksistä oli, että oletko SLEY ry:n jäsen, ja noin puolet, itse vähän yli puolet, 55% vastaajista oli SLEY ry:n jäseniä, niin se on totta kai osoittaa sen, että varsin hyvin tämä voi vastaa myöskin sitä joukkoa, mutta toki varmaan pikkusen olisi ollut maltillisempi.
7: Mites kansanlähetyksen puolella? Teillä on itsenäisiä piirijärjestöjä ympäri Suomea. Onko siellä yhtä jyrkkä näkemys kuin sinulla, Markus Alajoki, että kirkosta olisi syytä lähteä ja mitä nopeammin sen parempi?
8: Ei varmasti ole. Että kyllä niin kuin erinäköisiä mielipiteitä mahtuu kansanlähetykseen ja piireissäkin voi olla myös erilaisia näkökulmia. Se paljon varmasti riippuu siitä niin kuin ikäjakaumasta myöskin, että mitkä se on se ikähaarukka, mikä itse kukin vastaaja kuuluu. Mutta mun mielestä se on mielekästä kysyä juuri tällä tavalla, koska ne, joille kysely on kohdistunut, on niitä, jotka on aktiivisesti tällä hetkellä toiminnassa mukana. Ja se antaa semmoinen selkeän signaalin, kun me katsotaan tulevaisuuteen. Sitähän me tässä koko ajan tehdään. Me pyritään niin kuin katsomaan, että miten meidän tulee navigoida tulevaisuuteen päin, mitä ihmiset ajattelee. Ja sen takia sitten tämä on ihan mielekäs tällä tavalla kysellä sitä, ja jotta mekin johdossa tiedetään, että mitä niin kuin ne, jotka on aktiivisesti mukana, ajattelee tästä tilanteesta, koska kyllähän me jollain tavalla seurataan tätä kirkollista pelikenttää jatkuvasti.
7: No, tulevaisuuteen on tänään navigoitu viikon debatissa. Yksin Jumala tietää sitten, miltä se tulevaisuus lopulta näyttää. Tämä oli kevätkauden viimeinen viikon debatti. Debatisteina kirkkokansan tulevaisuuden näkymistä ajatuksiaan sanoittivat SLEY:n kotimaantyöjohtaja Juhana Tarvainen ja kansanlähetyksen ulkomaantyöjohtaja Markus Alajoki. Minun nimeni on Kai Korttelainen, ja todettakoon tähän loppuun vielä, että ennen lähetyksen alkua kävin taustakeskustelun muun muassa kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummelan kanssa, joka kiteytti oman näkökulmansa sanoihin: kun on joku vakaumus, niin yritetään elää sen mukaan. Nummela-ajatusta voisi ehkä tähän loppuun jatkaa itävaltalaisen ajattelijan Alfred Adlerin viisaudella. Se kuuluu puolestaan näin: on helpompaa taistella periaatteidensa puolesta kuin elää niiden mukaan. Kai Korttelainen kiittää ja kuittaa.

0: Viikon debatti.
1: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
3: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringon paisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. radioday.fi/mediamyynti.
4: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
5: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi. Haluatko toivoa musiikkia radioon? Täytä oma kuuntelijan toivelistasi tai lähetä laulutoiveesi lauantain toivekonserttiin Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Suomessa elinkeinoelämän luottamus vahvistui hieman toukokuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. Palvelualojen yritysten suhdannearviot paranivat merkittävästi, mutta olivat yhä pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Muilla päätoimialoilla, eli teollisuudessa, rakentamisessa ja vähittäiskaupassa, yritysten talousluottamus pysyi suunnilleen edelliskuun tasolla. Elinkeinoelämän keskusliitto kuvailee, että vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta suomalaisyritysten odotukset lähikuukausien tuotannosta ja myynnistä ovat noususuunnassa. Lupa- ja valvontavirasto löysi lukuisia puutteita ikäihmisten palveluihin tehdyssä tehostetussa valvonnassa. Lupa- ja valvontaviraston mukaan valvontaa tehtiin keväällä. Merkittävimpinä puutteina esiin nousi henkilöstön vähyys sekä heikko kielitaito. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamisessa oli puutteita. Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin. Lupa- ja valvontavirasto havainnoi, että kielitaidon lisäksi henkilöstön osaaminen ja perehdytys eivät ole aina kunnossa. Unkarin parlamentti äänesti murskaluvuin kumoon lain maan eroamisesta kansainvälisestä rikostuomioistuimesta. Laki ICC:stä eroamisesta oli entisen pääministerin Viktor Orbanin aloite. Unkarin parlamentti oli toukokuussa hyväksynyt lain, joka olisi käynnistänyt eroprosessin ensi viikon tiistaina. Lain kumoamisen puolesta äänesti 133 kansanedustajaa 199. Vastaan äänesti 37 kansanedustajaa ja tyhjää 5. Unkarin EU-myönteinen uusi konservatiivipääministeri Péter Maiar lupasi peruuttaa ICC:stä eroamisen voitettuaan huhtikuun vaalit. Iranin vallankumouskaartin mukaan todennäköisyys sille, että sota Yhdysvaltojen kanssa alkaa uudelleen, on pieni. Vallankumouskaartin mukaan syynä on ennen kaikkea vihollisen heikentyminen. Kaarti varoittaa kuitenkin Tasnim-uutistoimiston välittämässä lausunnossa, että Iran on valmis puolustautumaan kaikkia hyökkäyksiä vastaan. Iranin neuvottelijat ovat jo jonkin aikaa olleet Qatarin Dohassa, jossa on määrä käydä neuvottelujen uusi kierros sodan lopettamiseksi Iranin ja Yhdysvaltojen välillä. Iranin mukaan sopimusta ei kuitenkaan välttämättä ole luvassa kovin pian.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä 10-2 Maria Salmisen seurassa.
0: Oikein mahtavaa päivää sulle, erityisesti merkkipäivääsi viettävä. 27.5. nimpparia juhlii Ritva ja ortodoksista Hannes, Hannu, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jonne, Juhani, Jukka ja moni muu siunausta ja runsasta iloa päivääsi. Suvivirsi puhuttaa taas. No itse kyllä kuulun niihin, joka suorastaan rakastaa suvivirttä ja tunnustan, että liikutun usein ihan kyynelin saakka, kun sitä kevätjuhlissa yhdessä pääsee laulamaan. Mutta meitähän on niin sanotusti monen jonan. Soon and very soon, eli pian hyvin pian saamme nähdä Jeesuksen näin tässä Andrei Crouch.

0: Jeesuksen paluuta odottivat siinä Andrei Crouch ja gospelryhmä. Muistan aikoinaan, kun puhelinpylväissä näki sellaisia pieniä julisteita, jossa luki Jeesus tulee pian, oletko valmis? No olin nuoria asioista tietämätön ja vähän nuo sitten pelästytti ja säikäytti. No sitten kun olen itse lähtenyt seuraamaan Hyvä paimenta ja tutustunut Raamattuun ja viettänyt aikaa niin sanotusti rukouksessa Jumalan kanssa, niin nykyään ajattelen, että no niin, että eikö se ole ihan hyvä juttu. Taivaallinen isä palaa lastensa luoksi ja kaikki on sitten hyvin. Näin minä tässä vaiheessa elämää ajattelen.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Se oli Susanna Hietala ja Maija Sarjala. Kanssani rantaan käy. Ja tuossa tuli muuten oikein sellainen kesäfiilis. Lapsena mentiin aina mummolla mökin rantaan siskojen ja veljen kanssa ahvenia narraamaan ja niitä sitten kissat viikset väpättäen ahmivat. Se oli kiva aikaa.
1: Hei, olen One Way Missionin toiminnanjohtaja Teppo Lehtomäki. Kuuntele sinäkin One Wayn radio-ohjelmaa keskiviikkoiltaisin kello 18 ja perjantaisin uusintana kello 24. Niin teen minäkin. Siunausta jokaiselle Radio Dayn kuulijalle.
0: Kiitollisuutta ja ylistystä Jumala kohtaan osoittavat tässä Andre Crouch ja All Star Choir. My Tribute.

0: Ylistystä ja kunnioitusta Jumalalle lauloivat siinä Andrei Crouch ja All Star Choir. My Tribute oli kappaleen nimi. Laulaja ja musiikko Hanna Ekola kasvoi maallikkosaarnaaja isän suurpesuessa. Ja hän löysi laulamisen ja laulun tekemisen riemun myöskin ihan pienenä. Mitenkäs oli? Kokiko hän ja perhe mitään paheksuntaa, kun kaikki ne laulut eivät sitten olekaan välttämättä niin sanotusti hengellisiä? Se me kuullaan tuossa 5 minuutin kuluttua.
1: Kenen jalanjälkeä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta. Löydät lisätietoja osoitteesta

0: Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
1: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
2: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
3: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Lapsuuden uskosta lauloi Mikko Leppilampi. Siunausta sun päivään. Kiva, kun kuuntelet Radio Dayta. Studiota emännöi Salmisen Maria. Aika moni muistaa Hanna Ekolan villihevosia kappaleen. Se tosiaan villitsi kansaa silloin joitakin vuosia tai muutama vuosikymmen sitten. Mutta Hanna Ekola on paljon muutakin kuin laulaja. Hän on myöskin teologian maisteri ja kirjailija. Tosin seuraavassa puhutaan sitten musiikista, kun häntä jututtaa Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Viikon vieras.
2: Kun isä oli paljon tosiaan näillä saarnamatkoilla, hän oli paljon poissa kotoa. Että oltiin sitten äidin kanssa siellä kotona. Mä oon itse kuudes lapsi. Seitsemäs syntyi sitten

0: vielä myöhemmin, että meitä oli niin kuin tosi iso joukko, niin ei meitä äiti niin kuin jaksanut sillä tavalla enää ainakaan siinä vaiheessa, kun mä oon ollut se pieni, niin paimentaa tai katsoa perään, että niin kuin me itse löydettiin kaikki se, mikä liittyi musiikkiin. Me löydettiin itse laulamisen ilo. Me saatettiin viettää illat niin, että me otettiin kansakoulun laulukirja ja laulettiin se läpi kannesta kanteen. Ja laulettiin äänissä ja kaikkea muuta. Ja tosiaan niin kun aika pian myös ruvettiin tekemään niitä lauluja itse. Eli, ja kukaan ei koskaan sanonut, että millä tavalla niin kun pitäisi laulaa tai millä tavalla pitäisi tehdä musiikkia. Ja en yhtään siis väheksy sitä, että ne, jotka saa niin kuin heti pienestä saakka niin kuin hyvää opetusta siihen, että se olisi jotenkin niin kuin vähempi arvosta tai jotenkin näin. Mutta kyllä mä ajattelen, että sen luovuuden kannalta semmoinen tietty vapaus ja semmoinen, niin kuin, että kukaan ei ikään kuin rajoittanut sitä myöskään, niin sillä on ollut iso merkitys.
1: Jossain hengellisissä piireissä voi olla semmoiselle kevyelle musiikille ollut vähän niin kuin kynnyskin, niin kuin että lähtee laulamaan jotain muuta kuin virsisovituksia tai punaisen kirjan sivuilta jotain lauluja vähän silleen rockimmin tai jotain. Toki sä olet kasvanut myös silloin, kun nuorisotyö on ollut kans tosi aktiivista esimerkiksi evankelisissa piireissä, mutta jotenkin kuvaile vähän sitä, että oliko jonkunlaista vastavoimaa tai jotain semmoista piiriä, jossa ei ollut ehkä niin paljon sitä vapautta, mistä sä puhuit just musiikin suhteen.
0: No ei me onneksi, mutta täytyy sanoa, että me ei onneksi kohdattu sitä kauhean paljon. Ehkä nyt jonkin verran, mutta että ehkä myös toisaalta oli se, että meillä kulki mukana vahvasti myös se hengellinen musiikki siis. Että jos tehtiin muutakin, niin sitten myös, että me oltiin niin kuin, ne kulki jotenkin semmoisessa sulassa sovussa. Mutta siis mähän tällä hetkellä jotenkin niin kuin ajattelen tosi kiitollisena niitä mummoja ja pappoja, joille me saatiin esiintyä illon rukoushuoneen seuroissa esimerkiksi. Eihän ne ollut varmaan koskaan edes nähnyt kitaraa siihen mennessä. Ja sitten meillä oli vielä semmoinen meitä, niin kuin mun sisko Saara oli semmoinen hyvin voimakas, hyvin niin kuin räväkkä, että hän ei pystynyt laulamaan mollilauluja. Että hän oli niin kuin pakko saada esimerkiksi joku Kristallivirtäkin vetää Urja Hiipin sävelellä. Ja me oikeasti esitettiin niitä aika rajujakin sovituksia illon rukoushuoneella, niin aina meille sanottiin, että olipa hienoa. eli kyllä mä niin kuin jotenkin koen, että sielläkin ymmärrettiin sitä semmoista, että varmaan on ollut jotain vastakaikuakin, mutta mä oon onneksi unohtanut ne.
1: Se, mikä on ollut tärkeää ja yhdistävää, on noussut pinnalle.
0: Juuri näin.
2: Viikon vieras.
3: Radio Dayn viikon vieras Hanna Ekola on puhunut julkisuudessa myös läheisten menetyksistä. Oli aika, jolloin hänen ympäriltään kuoli monta rakasta ihmistä, muun muassa puoliso. Tuon Miikka-Pekka Heikkilän ja Hanna Ekolan koko keskustelun voit käydä kuuntelemassa Day Plusassa viikon vieras. Siellä se on viimeisin jakso.

Oikein siunattua ja hyvää keskiviikkoa sinulle. Harrastan vähän tuota historiaa ja tältä päivältä löytyi sellainen tieto, että 27. toukokuuta armovuonna 1984 sai kutsun taivaan kotiin pappi, teologian kunniatohtori, runoilija, virsirunoilija ja kirjailija Jaakko Haavio. Hänet tunnettiin hyvin lahjakkaana puhujana sekä helposti lähestyttävänä sieluhoitajana. Ja hänen mottonsa olikin, ole saarnatuolissakin tavallinen ihminen ja tavallisena ihmisenä pappi. Jaakko Haavio oli muun muassa keskeinen vaikuttaja siinä, kun Turun seurakuntiin perustettiin yhteinen diakoniakeskus vuonna 1954. Oikein hienoa. Ja tuon keskuksen osaksi tuli jo aikaisemmin sitten toiminut katulähetystyö, eli evankeliumille sykki myöskin pappi Jaakko Haavion sydän vahvasti. No, hän oli myöskin uskonnon oppikirjantekijä, kirkolliskokouksen jäsen ja aktiivitoimija eri valiokunnissa sekä komiteoissa sekä pappisliiton johtokunnassa. Ja Jaakko Haaviolle myönnettiin myöskin teologian kunniatohtorin arvo vuonna 1973. No, hän oli siis myös tunnettu runoilija ja virsirunoilija. Yhdessä hänen viimeisimmistä runoistaan hän kirjoittaa: avara on armahtajan syli. Aurinko paistaa ohdakkeenkin yli ja sade ja orjan ruusut juuret kastaa. Ennen kuin rukoilenkaan Herra vastaa. Hän yli nuoruutemme harhailuiden ja miehuutemme päiväin pirstotuiden ja yli vanhuutemme haikean kehottaa käden meitä siunaavan. Kun vaimo herää hiljaa hymyillen, hän vastaa hymyyn ymmärtäen sen. Eli tunteitakin ilmaisi tämä pappi Jaakko Haavio. Ja hän sai siis päivälleen 42 vuotta sitten taivaskutsun. Jaakko Haavio kirjoitti myöskin virsitekstejä ja tässäpä yksi hänen suomennuksensa, virteen 288, silmäisi eteen Jeesus.

Ihanaa ja siunattua keskiviikkoa. Rukous on meille kristityille tärkeä asia. Siinä saamme purkaa huolemme ja myöskin ilomme taivaalliselle isällemme. Mitäs uutta rukouksesta oppikaan, Eija-Riitta Korhola? Se me kuullaan tuossa 10 minsan päästä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Power Prayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Power Prayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisistä jumalasuhteista ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
2: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
3: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi

0: Tänään päivän blogissa. Filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
1: Blogisarjani rukouksesta jatkuu vielä hetken. Säilytin vuosikymmeniä orkidean kukkaa pienessä lasipullossa, ja kun vihdoin heitin sen muuton yhteydessä pois, kukan väri oli jo vaihtunut kirkkaan purppuranpunaisesta harmahtavan beikeksi. Kukkaan liittyy tarina, jonka kerron, koska se ei ole tapahtunut kaverin kaverille tai kummin kaimalle, vaan omalle naapurilleni Länsi-Pasilassa 80-luvulla. Tämä opiskelijatalossamme asuva ystävä oli yliopistolta tullessaan ohittanut kukkakaupan ja nuuhkinut haikeana kukkien tuoksua. Antaisi paaviomies joskus niitä lahjaksi. Hän arvasi, ettei tuo anna ja sitä on turha murehtia. Hän kuitenkin huokaisi kukkia ihaillessaan, mutta Jeesus, sinähän voit antaa minulle kukkia milloin haluat. Ystäväni meni kotiinsa. Pihan ovikello soi ja siellä oli vanha nainen. Tässä on Jeesukselta kukkia, tämä sanoi, ja antoi ison kimpun orkideoja, ystäväni lempikukkia. Nainen oli ollut menossa läheiseen sairaalaan vierailulle, mutta saikin päähänsä viedä kukat aivan muualle. Kun ystäväni toi minulle yhden oksan kimpustaan ja sanoi saaneensa kukaan Jeesukselta, hymyilin mielessäni, että hänellä taitaa olla hieman ylikuumentunut hengellinen mielikuvitus. Jouduin korjaamaan asennettani, kun kuuli kukkien tarinan. Sehän sisälsi kaksi tärkeää opetusta. Olisinpa kuin tuo ystäväni, joka valitsi kiitollisuuden masentumisen sijasta. Ja olisinpa kuin tuo tarkkakorvainen nainen, joka uskalsi olla spontaani ja tuotti iloa. Laitoin ilon kiertämään ja näytin kukan kyläilemään tulleelle muusikolle, joka sen nähdessään alkoi itkeä. Siksi Tuomas-laulukirjassa yhden kappaleen nimi onkin Orkidea. Tämä tarina muistuttaa minua siitä, miten erilaiseksi elämä muuttuu, kun käännämme näkökulman murheista ja valituksesta hieman ylemmäs. Siksi Isä meidän rukouskin alkaa ylistyksellä, eikä huolipyynnöillä. Niidenkin aika tulee, mutta vasta myöhemmin. Ensimmäiset lauseet ovat sen pyytämistä, että osaisimme olla avoimia Jumalan todellisuudelle. Ikään kuin kalibroimme hengelliset mittarimme oikealle tasolle. Tämä järjestys on tärkeää, että karistamme rukouksestamme pois epäjumalat jo lähtökohdassa. Isä meidän rukouksen alku on kokonaan Jumalaa. Tämä luo rukoukselle pohjan. Jumalan ylistäminen ja palvominen estää sen, ettei rukouksestani tule vain asioiden murehtimista. En aloita murehtimalla huoliani, koska murehtiminen ja huolehtiminen on käytännön ateismia. Pyydän Jumalaa parantamaan näkökulmani.
0: Päivän blogissa puhui filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kaikkea hyvää ja Jumalan runsasta armohoitoa sulle, joka kuuntelet juurikin nyt Radio Dayta. Minä olen Salmisen Marja. Muutama minuutti enää kello 2 uutisiin ja sen jälkeen studioemännys siirtyy sitten aurinkoiselle Anu Lehtipuulle. Marja toivottaa oikein ihanaa, siunattua päivänjatkoa ja hyviä hetkiä Radio Dayn äärellä.
2: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalalumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
3: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
4: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. Radioday.fi/mediamyynti.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikko-iltapäivää uutisista. Valtakunnallisessa marjakartellissa on ollut mukana 5 yritystä, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV-mediatilaisuudessa. KKV:n mukaan kartellissa olivat mukana Arctic International, Cascade Marja, Kiantama, Marja Botnia Berries ja Polarica. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. 5. kartelliin osallistunut yhtiö on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi. Eduskunnan lakivaliokunta antoi tänään mietinnössään siunauksensa runsaasti kritiikkiä keränneelle hankintalain uudistukselle. Oppositiopuolueista SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto ja Vihreät jättivät mietintöön omat vastalauseensa. Vastalauseita perustellaan muun muassa julkisten palveluiden vaarantumisella ja lisäkustannuksilla. Lakimuutos rajoittaisi kuntien mahdollisuutta ostaa palveluita osaomistamiltaan in-house-yhtiöiltä, jos kunnan omistusosuus on alle 10%. Liettuan puolustusneuvosto on päättänyt ostaa yli 900 Patrian panssariajoneuvoa, maan presidentti Gitanas Nauseda ilmoitti. Nausedan mukaan tähtäimessä on, että ajoneuvoista 300 olisi hankittu vuoteen 2030 mennessä. Nauseda myös sanoi kaupan yhtenä ehtona olevan, että Patrialta tilattuja panssariajoneuvoja valmistetaan osittain myös Liettuassa. Unkarin parlamentti äänesti murskaluvuin kumoon lain maan eroamisesta kansainvälisestä rikostuomioistuimesta. Laki ICC:stä eroamisesta oli entisen pääministerin Viktor Orbanin aloite. Unkarin parlamentti oli toukokuussa hyväksynyt lain, joka olisi käynnistänyt eroprosessin ensi viikon tiistaina. Lain kumoamisen puolesta äänesti 133 kansanedustajaa 199. Vastaan äänesti 37 kansanedustajaa ja tyhjää 5. Unkarin EU-myönteinen uusi konservatiivipääministeri Peter Maiar lupasi peruuttaa ICC:stä eroamisen voitettuaan huhtikuun vaalit.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Kevään keskiviikon iltapäivää toivottelen sinulle tässä hetkessä, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2 ja aallolla iltapäivähän tästä alkaa muun muassa Jukkapojan esittämällä Mitä silmät ei näe -kappaleella.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: taivaan.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Pidä minusta kiinni.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tämä ajatus, että elämä on nyt, joka soi siis Pekka Simojoelta säveliltään ja Anna-Mari Kaskisen tekstiä, niin sitähän piti pohtia tänään bussipysäkille, kun tuntui, että bussit sen kun vaan ajavat ohi vaikka kuinka viitoin, että kannattaa nyt pysähtyä tähän hetkeen, mutta ei. Elämä on nyt bussipysäkillä, ainakin meikäläisen elämässä. Onko sinulle tapahtunut niin, että bussi vaan se ajaa ohi vaikka kuinka viitot pysäkillä? Vaan korkeampaa rakkautta on nyt tässä Whitney Houstonin ja Kygonna laulussa High Love.

0: Tässähän kuultiin laulu High Love Whitney Houstonilta ja mukaan hän oli saanut muun muassa norjalaisen DJ:n Kygon esittämään tämän kappaleen. Vaan muistatko sinä Jeesuksen toiminnasta kanaanilaisen eli foinikkialaisen naisen elämästä, kun tämän tytär oli kuolemansairas, mutta Jeesus ei tuntunut ottavan asiaa kuuleviin korviinsa ollenkaan? Miksi Jeesus ei toiminut heti ja ikään kuin siirsi tämän keskustelun inhimillisesti erikoisillekin vesille? Ei ole oikein ottaa leipää lapsita ja heittää koiran penikoille. Mitä ihmettä Jeesus oikein tarkoitti tällä? Tästä puhetta tänään, kunhan Paloyhtye on musisoinut Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Voiko mukavammin aamu enää alkaa? Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi. Arkiaamuisin 6:30.
2: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen. Minä olen tehnyt 8 reissua ja löytänyt tämän timantin, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Ja minun Kirsi Rostamon lisäksi matkanjohtajana on vielä teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, eli hän osaa sitten taas kertoa katolisesta kirkosta, katolisen uskon sisällöstä ja Vatikaanista ja vähän ehkä juoruja paavi Leon ja Trumpinkin riidoista.
3: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Tervetuloa Tampereelle.
6: Jeesus-tapahtumaan.
7: 2-7. kesäkuuta.
8: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
7: Musiikissa Alttari Ylistyskoulu ja Suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
5: Jeesus-illat tiistaista alkaen kello 18.
7: Nuorille Jeesus-leiri.
9: Tervetuloa koko perhe.
10: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
11: Radio Day.
0: Tässä kyllä mieli on jo kohti kesää käymässä, ainakin kaikkiin kesäfestareihin. Oletko sinä jo ostanut liput johonkin tiettyyn kokoontumiseen tai konserttiin?

0: tammikuussa tänä vuonna voimakkaasti kantaa siihen, että miten Yhdysvaltain presidentin alaisuudessa toimivan siirtolaisvastaisuuden, muistelen peräti saarna tekstissään. Hänhän muun muassa tuo piispa vaati lopettamaan siirtolaisiin kohdistuvan julman toimintansa, erityisesti ICEn osalta, ja vaati osavaltion ja kaupungin johtajien tekemään kaikkeensa suojellakseen jokaista minnesotalaista laittomalta häirinnältä ja kohdentamiselta. Näin muun muassa kertoo seurakuntalainen.fi-sivustokin vähän taustatiedoksi, mutta kyllä on mielenkiintoista kuulla vähän piispan sanoja Suomi-areenallakin. Hän siis on Tapio Luoman vieraana tuossa tapahtumassa. Saako sinun mielessäsi piispatasolla tai pappistasolla ottaa yhteiskunnallisiin asioihin kantaa? Siitä ainakin itse pohdin, kun kuulin tuota saarnatekstiä tuolta piispalta Minnesotan puolesta. Mä silmät luon ylös taivaaseen on laulun aihe nyt Paloyhtyeellä.
1: Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
0: Piispa Minnesotasta, eli Jen Nagel, hän vierailee Porissa tuolla Suomi-areenalla. Ja hän on kulmapaikalla keskiviikosta perjantaihin alkaen 24. päivää 6.

Näin soi Paloyhtye laulaen Mä silmät luon ylös taivaaseen, kun kello on 14.23. Raamattuopettajat Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala pohtivat nyt Jeesuksen toimintaa. Muistatko sen kohdan Raamatusta, kun Jeesus viivytteli ystävänsä sairastuttua? Voisiko tästä viivyttelystä jotakin oppia?

0: armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
1: Kun mä ajattelen naisen näkökulmasta, niin hänellä on ollut todennäköisesti vastassa siinä 12 vihasta miestä, jotka sanoivat, että oh, hiljaa, älä tuu häiritteen, meillä on nyt omaa rauhaa täällä.
2: Sä ajatteletko sä tolleen? Mä taas ajattelin, että opetuslapset ajattelee, että nyt Jeesus tuu nopeasti auttamaan, että ei ne niin kuin sitä naisen hermostu, vaan Jeesukseen. Että Jeesus ei auta, tuu nyt Jeesus.
1: Niin sä ajattelit jotenkin noin niin kuin pyhästi. Mä ajattelin, että ne on se inhimillisiä, että nekin olisi halunnut olla pikkasen aikaa rauhassa ja taas tällä näitä avuntarvitsijoita.
2: Okei, sovitaan näin.
1: Jo täytyy kysyä sitten taivaassa heiltä, että mikä se oli se tunne, mikä teillä oli siinä. Mutta mulla on semmoinen ajatus tästä, että oppilaat joka tapauksessa hermostuu. Joko naiselle tai Jeesukselle tai molemmille, tee nyt jotain. Me halutaan olla rauhassa ja sä Jeesus voit ja me tiedetään sen, niin tee jotain, kun se vaan huutaa ja huutaa. Mutta Jeesus ei edelleenkään puhu sille naiselle mitään.
2: Sitten tulee kyllä kummallinen repliikki siis. Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Mutta sanoitko sä, että hän ei puhu sitä naiselle? Eikö se naiselle sano tämän?
1: Jeesus vastasi, siinä on just opetuslapset, jotka on hänelle.
2: Ai niin, että hän vastasi opetuslapsille.
1: Niin, kyllä se nainenkin varmasti siinä kuulee, koska sitten sanotaan, että nainen tuli lähemmäksi sen jälkeen. Mutta joka tapauksessa, että kun tässä on nyt nainen, jolla on suurin mahdollinen hätä tyttärensä puolesta, niin ei hän tarvitse siinä nyt ollenkaan mitään teologista opetusta, pelastushistoriasta.
2: Niin, sä sanot, että ei tarvitse, mutta Jeesus antaa sellaisen opetuksen.
1: Jeesus antaa sen.
2: Eli Jeesuksen niin. Näkökulmasta tarvitsee.
1: Niin, niin. Tämä on vähän sama, että jos veisi oman lapsen lääkäriin, niin sitten lääkäri rupeaa siinä ensin antamaan jotain lääketieteellistä luentoa, kun haluaa vaan kuulla sen, että joo, autetaan, tutkitaan, autetaan.
2: Okei, siis nainen ei voi sitä tajuta. Jeesuksella on sille jokin merkitys. Mikä ihme merkitys sille sitten on?
1: Mä en tiedä, mutta mulla tämä muistuu siis tämä Hesekielin kirjan luvusta 34 mieleen, jossa Jumala sanoo tälleen. Minä etsin itse lampaan ja pidän niistä huolen, niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat hajautuneet hänen ympäriltään. Niin minä huolehdin lampaistani ja haen ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kadonneet. Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen. Minä sidon murtuneen jalan, minä hoidan uupunutta ja niin poispäin. Tämä on siis Hesekielen kirjan ennustus, profetia. Ja sitten Jeesus sanoo tuolla Johanneksen evankeliumissa, se on luku 10, niin siellä hän sanoo luku 10 ja 11, että minä olen se hyvä paimen. Vanhassa käännöksessä olisi se sana vielä mukana, minä olen se hyvä paimen. Eli tämä kun Jeesus sanoo opetuslapsille, että ei mua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten, niin hän vastaa tässä siihen, että hän on se, josta Hesekiel ennustaa. Hän on tämän profetian täyttymys ja hän on tullut hakemaan niitä eksyneitä lampaita.
2: Tuo on siis aika huikea näkökulma siihen, että nyt opetuslapset tarvitsee jonkun opetuksen, jossa nimenomaan Jeesus linkittää itsensä vanhan testamentin jumalaksi.
3: Day Plus, kristillisten podcastien koti.
4: Tämän ohjelman kuulet kokonaisuudessaan Day Plusasta ja ohjelmahan on armoa ja lahjoja. Mukana siis raamattuopettajat Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kyllä taisi Juha Tapio tässä käydä kristillistä omaa elämäntarinaansakin läpi kappaleessaan. Mitä siitä, joka on tuoretta musiikkia Juha Tapiolta. Ja kyllä vaan uusi kiertueohjelmakin on ilmestynyt Juha Tapiolta, sillä Kaunis ihminen -kiertue on alkamassa sitten lokakuussa. Vaan millaisin miettein on Ossi Mäkireini sovinnon messukonserteissa ja kiertueella? Siitä ottaa selvää Johanna Lindgren. Vaan en voi tehdä mitään, musisoi aivan aluksi Sakari Heikkilä.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Powerprayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Powerprayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
1: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt. Radio Day.

0: tehdä mitään. Sä vain tahdot kiinni pitää.
1: Missä Concordia -ohjelmasarja on ehtinyt siihen vaiheeseen, että ensimmäiset keikat ovat jo takana. Tässä ohjelmassa kuullaan Ossi Mäkireinin tuntemuksia siitä, millaista on laulaa solistina tässä massiivisessa ja tunteikkaassa produktiossa. Ossi Mäkireini, oot ehkä kiireisin hengellisen musiikin esittäjä Suomessa. Eve ja Ossi Duon lisäksi laulat Profideissa, maksetuissa viuluissa ja pienlähettiläissä ja luulen, että monessa muussakin kokoonpanossa. Ajattelin kysyä sulta, että onko sulla joku klooni matkassa mukana vai miten sä ehdit tämän kaiken?
2: Joo, on kyllä.
1: On kyllä, on.
2: Eli kyllä niitä päällekkäisyyksiä sitten väkisinkin tulee, mutta vielä on jotenkin pystytty yhdistelemään näitä juttuja.
1: Ja hyvä niin. Ja upeinta, että ehtinyt myös tähän Missä Concordian solistiksi. Millainen kokemus tämä on ollut sulle tähän asti?
2: No, on ollut todella hieno kokemus. Ensinnäkin ihan mahtava kunnia päästä mukaan. Tämä on legendaarinen projekti ja aivan mielettömän hienoja kappaleita ja semmoista musiikijuhlaa oikein tämä projekti. Ja on ollut hienoa olla mukana.
1: Sä laulat kappaleen Kenen luo -levyllä. Tämä laulu on hyvin poikkeava valtavirran hengellisestä musiikista, koska siinä uskalletaan epäillä ja kyseenalaistaa meille ehkä tutumpaa Raamatun tulkintaa. Millainen prosessi on ollut päästä sisälle tähän lauluun?
2: Mä ainakin koen, että pystyn kyllä niin kuin samaistumaan niihin tunnelmiin, että kyllä itsekin koen, että on välillä tosi vaikea ymmärtää kaikkea sitä, mitä Raamatussa sanotaan. Siellä on vaikeita kohtia ja kyllä todellakin tunnen itseni tosi monesti niin kuin keskeneräiseksi, niin kuin siinä laulussakin lauletaan. Ja ei ole välttämättä helppoa tässä ajassa elää sen Raamatun sanan mukaisesti ja välillä tulee semmoisia ajatuksia vastaan, että voisi olla helpompi, jos ei tarttisi elää kaiken sen mukaisesti, mutta sitten toisaalta tulee se kysymys, että kenen luo mä sitten menisin, jos en Jeesuksen luo. Että kyllä mä koen sen, että siinä on mun toivo, siinä on mun turva, siinä on mun koti ja kun mä saan Raamatusta sen toivon ja kaikki ne ihanat asiat, armon ja näin poispäin, niin kyllä mun täytyy ottaa sieltä vastaan myös sekin kaikki, mitä mä en välttämättä ymmärrä ja mikä tuntuu vaikealta.
1: Kyllä. Kiitos Ossi haastattelusta.
2: Kiitos paljon.

0: sanat.
1: Sovinnon messussa eli Missä kokon dii kiertueellahan mukana solistina on Ossi Mäkireini, joka muun muassa laulaa tätä Kenen luokappaletta. Ja hänellähän riittää rohkeutta tulkita tämä epäperinteinen lauluteksti, jossa tunnustetaan, että jotain on jäänyt ymmärtämättä. Toimittajana haastattelussa oli Johanna Lindgren. Maksetut viulut -yhtye jatkaa musiikillisesti Radio Dayn aallolla iltapäivää, kun kello on 14.43. Lauluhan on Olen kuullut on kaupunki tuolla.
2: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

olen kuullut, on kaupunki tuolla, soi maksetuilta viuluilta. Ja kyllä minua ainakin harmittaa, että tähänkö ollaan menty, sillä ainakin 4 luonnonmarja-alan yhtiötä joutuu vastuuseen. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksuja näille 4 yrittäjälle osto- ja tietojen vaihtokartellista. Toivotaan, että nyt olisi parempaa mieltä metsään lähtiöille ja marjastajille kuin tähän mennessä ja oikeus nyt tapahtuisi. Toivoa tolvillaan musisoi Teri Mantere ennen tuoreita kello 15 uutisia.

Uskoa, rakkautta ja tätä toivoahan on tulvillaan Radio Dayn aallolla iltapäiväkin. Teri Mantere lauloi tästä toivosta. Tulevaisuudessa tänä kesän elokuussa on sitten luvassa Exitin kiertuetta, pysähdyksiä siis Hämeenlinnaan ja Porvooseen 7. ja 8. päivä 8. Ensin Hämeenlinnassa, sitten Porvoossa. Rautalankaa musisoi Exit ennen tuoreita uutisia ja säätietoja.

0: Jari Levyhän se siinä lauloi Rautalangasta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Järvisen Mika tässä Raamattu avain ekstrasta, moi. Tällä viikolla lauantaina jatkaa opetusosuuksissa taas Heidi Alajoki otsikolla Jeesuksen kohtaaminen muuttaa.
4: Jeesus pysähtyi juuri sen puun juurelle.
3: Ekstrassa lauantaina rakas sanaosuus.
5: Tämä tuli meillä vastaan tässä Raamattu koulussa, tai se puhutteli mua vahvasti. Ja
3: johtajan sydämeltä osuudessa äänissä on ulkomaantyön johtaja Markus Alajoki.
6: Olla oikeassa paikassa, kun pallo saapuu.
3: Muista, lauantaina kello 8.30 Raamattu avain ekstra.
7: Radio Day.
8: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
9: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
8: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
9: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
10: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.

Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radiodeissä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Valtakunnallisessa marjakartellissa on ollut mukana 5 yritystä, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV-mediatilaisuudessa. KKV:n mukaan kartellissa olivat mukana Arctic International, Cascade Marja, Kiantama, Marja Botnia Berries ja Polarica. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. 5. kartelliin osallistunut yhtiö on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi. Hallitus on peruuttamassa sikojen kastraatiokiellosta, josta säädettiin Sanna Marinin hallituksen aikana. Silloin tehdyn lainsäädännön mukaisesti tuotantoeläimenä pidettävää sikaa ei saisi kastroida kirurgisesti vuoden 2035 alusta alkaen. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä kastraatiokiellon kumoamisesta. Valiokunnan tiedotteen mukaan tavoitteena on estää lisäkustannukset, joita kastraatiokiellosta tulisi sika-alalle. Oppositiosta Vihreät ja Vasemmistoliitto yhdessä sekä sosiaalidemokraatit jättivät maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön vastalauseet. Kaakkois-Aasian Laosissa 5 luolaan loukkuun jäänyttä ihmistä on löytynyt elossa ja turvassa. Asiasta ovat kertoneet laosilaiset ja thaimaalaiset pelastajat. 2 loukkuun jäänyttä vielä etsitään, kertoi laosilainen pelastusryhmä sosiaalisessa mediassa. Seitsikko on ollut luolassa jo viikon ja pelastajilta oli aika käymässä vähiin. Pelastustöissä on mukana suomalaissukeltaja Mikko Paasi. Paasi tuli tunnetuksi haastavasta vuoden 2018 pelastusoperaatiosta Thaimaassa. Muslimien hajipyhiin vaellus Saudi-Arabian Mekkaan huipentuu tänään alkaneeseen kolmipäiväiseen Eid al-Adha-juhlapyhään. Pyhiin vaellus, joka koostuu pääasiassa ulkona suoritettavista rituaaleista, tapahtuu tänä vuonna noin 45 asteen helteessä. Pyhiin vaellukseen osallistuu uutistoimisto AFP:n mukaan noin 1,7 miljoonaa ihmistä. Pyhiin vaellus tapahtuu sodan varjossa, sillä Saudi-Arabia on ollut yksi maista, joihin Iranin sota on vaikuttanut.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Näillä taajuuksilla ei ole helteistä tietoakaan. Ensi yöksi sää poutaantuumaan etelä- ja länsiosassa. Itärajalla satelee yöllä paikoin vettä tarrentää. Yöllä lämpötila on 0-8 astetta. Ja ainakin meikäläisen yllätti, kun tuossa iltapäivän aikana täällä pääkaupungissa tuli rakeita. Näistä rakeista ja sateista huolimatta maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Huomenna torstaina maan länsiosassa sää on aurinkoinen ja enimmäkseen poutainen. Vähäiset iltapäiväkuurot ovat kuitenkin mahdollisia. Huomenna idässä ja pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja tulee hajanaisia sateita. Huomenna iltaa kohden sää poutaantuu pohjoisesta alkaen. Pohjoisluoteinen tuuli on kohtalaista ja etenkin maan länsiosassa huomenna iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Päivälämpötilat ovat torstaina 10-14 astetta, idässä ja pohjoisessa hieman alempi 5-12 astetta.
0: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2-6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
3: Kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 3, niin tässä aalloilla iltapäivälähetyksessä kanssasi keikkuu Anu. Ja eiköhän laiteta jokainen ylistys Jumalalle soimaan. Every Praise on laulu englannin kielellä ja esittäjänä on Michael Sanchez. Ja tarkennus vielä tuohon kellonaikaan, kellohan on jo 5 minuuttia yli iltapäivä 3.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tiedän, että Jaakko löytyy itse ehkä ei pidä itseänsä suomalaisen hengellisen musiikin ikonina, mutta kyllä hän on sanoittanut ja säveltänyt monia lauluja, joita on laulettu niin seurakunnissa, rippikouluissa, fihtiin leireillä, usealla paikkakunnalla ja useissa tilanteissa. Tämä laulu on meillä Unelmahan, julkaistiin alun perin Jaakko Löytyn vuonna 1989 ilmestyneellä Maailman kaikissa kylissä -albumilla. Ja sehän, jos mikä on vakiintunut nuorten illoissa, rakastetuissa yhteislauluissa, muistelen itsekin olleeni nuorisotilassa siellä seurakunnan nuorten illassa ja tätä laulaen. Lauluntekijänä ja muusikkonahan Jaakko Löytty on vaikuttanut hyvin monen suomalaisen hengellisen musiikkiin ja musiikkimakuun jo vuosikymmenten ajan. Ja kyllä hän hienosti kiteytti tässä laulussaan, meillä on unelma, että kuinka me emme hetkeä tiedä epävarmoina. Me tässä voitonpäivää odotamme. Nyt vuoro Hannu Salmensaaren, joka on sellaisen Chariots-yhtyeen ja bändin ja komppiryhmän johtaja, että hänhän saa kertoa, että mistä Chariots-ryhmän uusi kappale Hän on kuningas on päässyt listoille.
1: Uutta musiikkia Radiodeissä.
2: Syksyllä 24 me aloitettiin uuden materiaalin kasaaminen tälle albumille ja silloin skannaili aika paljon suoratoistopalveluista uusia biisejä ja tuntui jotenkin siltä, että oikein mitään semmoista Chariotsille sopivaa ei löydy. Tuommoinen mainstream-ylistysmusa oli ehkä mun mielestäni mennyt pikkasen liikaa semmoisen paksuun ja paatokselliseen suuntaan ja kaipasin jotain semmoista hengittävää ja iloista ja raikasta ylistysmusaa. Sitten tuli vastaan minulle ihan uusi tuttavuus, We The Kingdom-niminen yhtiö, ja se kolahti heti sellaisella aika raikkaalla ja rennolla ja riemullisella otteellaan. Sanna Selkeänaho teki superhienon suomennoksen Hän on kuningas-kappaleeseen, ja minä tein sitten sovituksen. Kun tämä on sellainen groovaava biisi, niin se aika nopeasti löysi meidän bändissä uomansa ja tyylinsä, ja sitten kun Anne Junnila vielä lauloi tähän aivan loistavan soolon, niin kyllähän tästä ihan huippubiisi meille tuli. Albumille tämä kappale sitten päätettiin syyttää ihan viimeiseksi. Kappaleessa kerrotaan siitä, että meillä on rakastava ja ihmeellinen kuningas, jolla on kaikki hallussa ja hänen rakkautensa alla on turvallista olla. Tämä kappale päättyy Annen aivan ihanan levolliseen fraasiin. Mikään ei voi erottaa isän rakkaudesta, ei vallat, ei voimat. Siihen ymmärrykseen on hyvä lopettaa.

0: meitä todellakaan voi erottaa Jumalasta. Näin lauloi Anne Junnila Sanna Selkäinahon suomennetuin sanoin Chariots kuorolla ja bändiltä ja komppiryhmältä. Tämä on ihan uutta tuotantoa Chariots gospel-joukkueelta. Oivallisia sanoja ja oivallisia säveliä ja tietenkin oivallisia sovituksia ja upeaa big band-musiikkia myöskin. Hannu Salmensaarihan johtaa tätä koko poppoota ja hän kertoi hieman tarinaa tästä laulun taustasta, että hän se bongasi tämän kappaleen ja toivoi sitten sitä suomennettavaksi ja niin se vaan päätyi Chariots-ryhmän laulettavaksi ja soitettavaksi. Hienoa, hyvä Hannu. Jippuhan se rohkaisee jokaista kristittyä olemaan vapaa oma persoona. Varsinkin silloin hän varmaan itsekin tätä pohti, kun tapasi lapsuuden idolinsa Tommi Läntisen, kun kutsui häntä tapaamaan radiodeissa ja puhumaan asiat niin kuin ne ovat. Puhetta on ainakin rockista, rakkaudesta ja tietenkin Jeesuksesta. Jipon parhaathan on kuunneltavissa Day Plusasta ja tämä jakso tehtiin jo vuonna 17, eli silloin oli naistenpäivä vuonna 2017. Ennen kuin Jippu ja Tommi Läntinen pääsevät ääneen, niin pyhä ikuisesti on laulun teemana Chris Tomlinilla.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
4: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Low Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
5: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
6: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa.

0: elokuussa. Tarkemmat tiedot reissusta deimatkat.fi.
1: Deimatkat.fi.
2: Radio Dayn herätys. Arkiaamuisin seurannasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 7:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Holy Forever, pyhä ikuisesti, oli laulu Chris Tomlinilta. Ja Yhdysvalloissa on tapana myös valita hengellisen musiikin piiristä vuoden laulu. Ja toissa vuonna 2024, juuri tämä Chris Tomlinin kappale oli tällainen vuoden hengellinen laulu. Onneksi olkoon näin jälkikäteen myös tästä asiasta. Muistelen tuota 80-luvun loppua, kun pikkuveli kiikutti kotiin sellaisen vinyylin, jossa oli aika räväkkä turkulainen yhtye. Tuo yhtye oli nimeltään Boygot ja sillä oli ihan hyvää musiikkia. Ihan ihmettelin, kuinka pikkuveli oli osannut sellaisen levyn hankkimaan. Oliko sitten lainannut vai mistä sitten saanut käsiinsä sen, mutta kotona sitä kuuntelimme tuota Boygottia ja sitten myöhemmin sellaiset kappaleet kuin Via Dolorosa tai Syvälle sydämeen sattuu tai vaikkapa tähänkin vuoden aikaan loistava kappale Kevät ja minä tulivat monesti kuulluksi radioista. Itsekin varmaan tiedät, kenestä puhun. No totta kai, hänhän on Tommi Läntinen, joka on myös Jipun vieraana Jipun parhaat -sarjassa. Ensi kohtaaminen näillä kahdella oli täällä Radio Dayn taajuudella maan naistenpäivänä vuonna 2017. Ja Jippu kohtaa nyt radiossa siis lapsuuden idolinsa Tommi Läntisen. Ja luvassa on puhetta ainakin Jeesuksesta. Ja tietenkin myös rakkaudesta ja vähän rockistakin. Ja tätä Jipun parhaat -jaksoa kuulet heti, kun Samuli Elman on musisoinut iltalauluin Mua siipeis suojaan kätke.
1: Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.

0: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät D-plussasta.
1: Puhutaanko Jeesuksesta? Mä haluan tietää, mitä sä ajattelet itse Jeesuksesta?
2: Kätevä kaveri oli, kun kipasi Genetsaretin järven poikki, että oli 5 leipää ja 2 kalaa, niin ruokki isot. Niin, täytyy sanoa, että aikamoinen fakiri on ollut.
1: Sä saat olla ihan rehellinen.
2: No siis mähän, tarina Jeesuksesta on ihan mahtava. Ja mä toivon sydämestä, että se on totta. Ja vaikka se olisi totta niin kuin sillä tavalla, niin kuin, että fyysisesti, että se on niin kuin, ikään kuin tarusto, niin sehän luo semmoisen, niin kuin, sehän on ihan mahtava se koko, se ihminen, se henkilö. Se on ihan kovanaamekin tarvittaessa. Sielukas, ymmärtäjä, pehmeä, herkkä.
1: Rakastava mies.
2: Mutta Jeesus on semmoinen, että ei niin kuin meidän kristittyjen, niin kuin, no me ollaan kristiuskoisia, niin ei, meidän on turha ominen tässä jo itsellemme. Niin kuin, musta kysymys on enemmänkin koko tuossa niin hengellisyydessä. Vaikea sanoa, että uskonnollisuus on tietysti semmoinen, joka määrittää sitä hirveästi. Se, on, niin kuin, siinä on, se tekee sen vaikeaksi. Me puhutaan kaikki ihan samasta asiasta. Ihan koko ajan samasta asiasta. Jokainen uskonto tuommoinen elämän katsomukselle aate saarnaa tai kertoo samasta asioista.
1: Eli sä uskot siihen, mihin aika monet ihmiset, ja itse asiassa mulla oli täällä tuottaja Kalle Sydenius, joka on sunkin kavereita,
2: kyllä,
1: niin oli täällä vieraana, ja hänellä on vahva tämmöinen ateistinen taistolaiskohta. Ja meillä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu siitä, että kun hän ei voi ymmärtää Kristusta niin kuin pelastajana sillä tavalla, että yksin hänen kauttaan tai ristin kuolemaa, niin siinähän se ero just tulee, että hyvin monille mun ystäville ja ihmisille, joiden kanssa mä teen, jos ei ole uskovaisina, niin on ihan helppo sulattaa se, että me puhutaan samasta Jumalasta. Mutta siinä vaiheessa, kun sanotaan, että kristitty sanoo, että oikeastaan vain Jeesuksen kautta ja vain yksin hänessä on niin kuin elämä, eli hänen nimessään, niin silloinhan nämä konfliktit syntyy. Ja koska mä kuulun tähän tunnustavaan uskonnolliseen sarjaan, joka tunnustaa ennen, että mä en ajattele noin kuin sä. Mutta se ei tarkoita sitä, että mä en ymmärtäisi, mistä johtopäätöksistä ja lähtökohdista sä oot rakentanut ton, koska silloin kun mä tulin, ennen kuin mä tulin uskoon, niin mä ajattelin kans niin, että me mennään niin kuin samaan suuntaan. Ja kaikki puhuu siitä, että buddhalaisuus ja hindulaisuus ja kaikki, että ne on kaiken, että kaikki antaa vaan sille eri nimiä. Mutta sitten kun mä ymmärsin, että on vain yksi, joka pystyy antaa mun synnit anteeksi, niin sitten mä aloin niinku käsittää sen toisella tavalla. Mutta niin tämä on vain mun kokemus.
2: Subjektiivinen
1: niin,
2: kokemus.
1: Se on vain mun kokemukseni. Ja sitten jos sitä kokemusta ei saa, niin siksi mulla tulee tämä kysymys. Miksei kaikille sitten aukee se Jeesus näin? Miten mulla? Ja sitten se aukeaa sulle noin. Onko sillä väliä edes?
2: Ja minkä verran se on mulla auennut? Siis sehän on se juttu, että, se, että mä vaan koen sen sillä tavalla, että, niin kun, että Jeesus, niin kun uusi testamentti, niin se on niin kun opas. Se on opas. Se on
1: sä
2: niin
1: kunnioitat kun, sitä kuitenkin.
2: Totta kai. Joo, siis, kun, en mä sano, siis totta kai.
0: Aalloilla. Jokaiselle kristitylle persoonalle. Ole oma, vapaa itsesi, julisti Jippu, joka kohtasi Tommi Läntisen. Waiting on the world to change, eli muutosta penäänyt John Mayer laulussaan.

0: Edelleen odottelemme sitä maailman muutosta, lauloi tässä John Mayer, Waiting on the World to Change. Muistelette varmaan Henna Niemisen, joka kilpaili Voice of Finlandissa kaudella 14 Arttu Viskarin joukkueessa. No meikäläinen hän nyt hätyytteli sitten Henna Niemistä kertomaan, että missä hän nyt menee, mitä hänelle kuuluu ja itse asiassa minkälaista musiikkia hän nyt levyttelee. Tästä kuullaan aallolla ekstrassa tänään. Ensin Jenni Vartiainen on kiitollinen siitä, että ainakin Jumala on tällä hetkellä hereillä.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
3: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
4: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
5: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
1: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Kun kello on varttia vailla iltapäivä 4, niin Jenni Vartiainenhan tässä lopetteli tätä kappaletta Olet valveilla.
1: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
0: Muusikko, musiikkipedagogi Henna Niemistä on koulittu sävelien maailmassa viime aikoina kannustavassa joukkueessa multi-instrumentalisti Tuomas Aukion ja vocal coachin eli äänenkäytön valmentajan Maija Kaunismaan opetuksen huomassa. Mitä Henna Niemiselle kuuluu tänään? Siitä otetaan selvää Aalloilla Extrassa.
1: Ystävä kylässä.
0: Henna Nieminen, sinua on nähty televisiossa, muun muassa Voice of Finland-kilpailussa. Mitäpä sen jälkeen on tapahtunut elämässäsi?
2: No sen jälkeen tuntuu, että siitä on hirveän pitkä aika, vaikka ei sitä oikeasti ole kuin vuosi, vaan reilu vuosi. Mutta no sen jälkeen löytyi taas se kipinä, että mä olin ollut aika pitkää, mä en ollut niin paljon keikkailu, enkä ollut julkaissut musiikkia, niin jotenkin löytyi siellä lavalla se, että okei, ehkä mä sittenkin vielä niin kuin tykkään tästä, että haluan olla laulamassa ihmisille ja lähdin sitten aktiivisesti edistämään, että voisin julkaista uutta musiikkia ja löysinkin sitten ihanan tuotantoporukan Tuomas Aukion ja Maija Kaunismaan ja me testattiin sitten sitä meidän yhteistyötä joululaulun kanssa ja me voitettiin sille joululaululla Jouluradion ja Aito Iskelmän tämä suuri joululaulukilpailu.
0: Onneksi olkoon vielä siitäkin.
2: Kiitos. Ja sitten mä olin silleen, että okei, tässä yhteistyössä on nyt selvästi jotain, niin kuin, että mua ymmärretään niin kuin musiikillisesti ja mua sparrataan ja musta halutaan niin kuin paras irti ja on saanut kehittyä tosi paljon. Ja sitten me sen jälkeen sovittiin, että ruvetaan tekemään tätä mun albumia ja siitä on nyt ensimmäinen sinkku julkaistu.
0: Henna Nieminen, miten muusikkona olet kehittynyt Voice of Finland-kilpailun ja tämän joululaulukilpailun jälkeen?
2: No kyllä mulla niin kuin jäi semmoinen, että mä menin sinne Voiceen sillä ajatuksella, että mä niin kuin haluaisin kehittyä, mä haluaisin, että mä ohjataan. Ja sitten se mun matka loppui tosi nopeasti, koska mä tipahin jo kaksintaistelussa. Niin jäi semmoinen kova nälkä, että okei, että mä en ehkä nyt täältä saanut ihan sitä, mitä mä olisin niin kuin kaivannut, että mun täytyy etsiä tämä jostain muualta. Ja siitä jäi semmoinen valtava jano, ja niin mä aloitin uudelleen sitten tosi aktiivisesti laulutunnit, just tämän Maija Kaunismaan opeissa, ja käytiin Maijan kanssa itse asiassa New Yorkissa tuossa alkuvuodesta, ja löysin sieltä sitten mulle myös toisen vocal coachin, ja käyn nyt etänä myös sitten yhdelle New Yorkilaiselle Luke Steinauerille laulutunneilla, ja sitten olen aloittanut myös pianotunnit, ja sitten studiolla tietenkin, kun saa olla itteensä paremmassa seurassa, niin ei siinä voi olla kuin kehittyä, kun mä aina silleen, mä en osaa soittaa hyvin tämän klikinkaan, nyt mä treenaan tätä, ja niin kuin, se on niin kuin sparrannut mua silleen tosi hyvää suuntaa.
0: Siis olet saanut syödyksi tätä musiikin nälkään hyvinkin paljon evästä.
2: No todella. Jotenkin mä muistan, kun meillä alkoi tämä yhteistyö, niin mä oon joskus kuvaillutkin sille jollekin ystävälle, että mä oon vähän niin kuin hyvässä ravintolassa ja sitten mulle vaan tarjoillaan niin kuin toinen toistaan parempia annoksia ja sitten mä saan valita, mitä mä haluan näistä lähteä niin kuin edistämään. Että tämä on ollut kyllä niin kuin tosi ihanaa löytää näin kiva porukka, keitten kanssa saa tehdä töitä.
1: Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Aalloilla Extra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Tässä uutta musiikkia Henna Niemiseltä, laulu On aika.

0: Näin soi Henna Niemisen uusi musiikki On aika. Henna Nieminen hän on 10-vuotisen uran aikana tehnyt hyvin monipuolisesti työtä gospelmusiikin parissa ja hän on julkaissut jo 3 levyä ja takanakin on satoja konsertteja niin Suomessa kuin ulkomailla. Vaan mitä tapahtuu hänen urallaan tulevina kuukausina, siitä hän kuullaan lisää perjantaina näihin aikoihin noin kello 15.40. Ja muistathan, että juhannuksen tienoilla Tervonsalmen juhannusjuhlissa Tervossa Henna Nieminen on mukana musisoimassa.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Soi kunniaksi luojan.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Anna sade, Jumala.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Suomessa kemikaaleja valmistava Kemira kertoo saanensa nyt muutosneuvottelut päätökseen. Tästä lisää STT:n uutisissa ja kello 16 uutisten jälkeen kuullaan sekin, että kuka viettää tänään nimipäiväänsä. Ja siitäkin, että mitä Päivi Räsänen on mieltä tästä Suvi Virren laulamisesta tänäpänä. Vuokko Hovatta se nyt tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä laulaa. Jo joutui armas aika.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Mennään. Mennään. Mennään siis.
1: Kylväjän kesäpäivät Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään. Pa kirje. Vapauta kyyhky. Moi!
3: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. Radioday.fi kautta mediamyynti.
4: Me tehdään just sitä, mitä varten kirkko on olemassa, eli kohdataan ihmisiä ja kohdataan heitä sillä tavalla, kun vapahtajamme toivoisi meitä ihmisiä kohtaavan. Eli mennään sinne, missä ihmiset on. Se on se selkeä suunta, mitä kirkko pitäisi enemminkin harjoitella näinä aikoina.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
5: Kylvaja.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Eduskunnassa löydettiin viimein yhteisymmärrys taksilainsäädännön muutoksista, kun liikenne- ja viestintävaliokunta sai tänään valmiiksi mietintönsä. Vain oppositiopuolue Vihreät jätti mietintöön vastalauseen. Jatkossa kaikkiin takseihin tulisi pakolliset taksamittarit sekä värilliset taksikilvet, joilla pyritään lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta. Uudella lailla pyritään palauttamaan kuluttajien luottamusta taksialaan sekä vahvistamaan matkustajien turvallisuuden tunnetta. Eduskunnan täysistunto käsittelee asiaa seuraavaksi valiokunnan mietinnön pohjalta. Kemikaalivalmistaja Kemira kertoo saaneensa päätökseen huhtikuun lopulla alkaneet muutosneuvottelut. Neuvottelujen tuloksena Kemira vähentää Suomessa 21 tehtävää. Maailmanlaajuisesti yhtiö karsii tämänhetkisen arvion mukaan runsaat 120 tehtävää. Muutosneuvottelujen piirissä oli Kemiran koko henkilöstö Suomessa lukuun ottamatta tuotanto-organisaatiota. Yhtiö tavoittelee vähennyksillä noin 15 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Kemiralla on maailmanlaajuisesti noin 4900 työntekijää, joista noin 800 Suomessa. Helsingin Kalasataman lauantaisessa kerrostalopalossa oli poikkeuksellisia piirteitä, kerrottiin pelastuslaitoksen ja vuokra-asuntoyhtiön tiedotustilaisuudessa. Pelastuslaitos olettaa, että asunnossa on ollut ovi auki rappukäytävään. Helsingin pelastuslaitoksen yksikön päällikkö Vesa Hyvösen mukaan palo ei pääse millään muulla tavalla etenemään samalla nopeudella. Hyvönen pitää harvinaisena, että palo pääsi leviämään nopeasti ylöspäin useamman kerroksen ohi. Palo eteni nopeasti katolle asti ja kattorakenne oli haastava avata. Muslimien Hajj-pyhiinvaellus Saudi-Arabian Mekkaan huipentuu tänään alkaneeseen kolmipäiväiseen Eid al-Adha-juhlapyhään. Pyhiinvaellus, joka koostuu pääasiassa ulkona suoritettavista rituaaleista, tapahtuu tänä vuonna noin 45 asteen helteessä. Pyhiinvaellukseen osallistuu uutistoimisto AFP:n mukaan noin 1,7 miljoonaa ihmistä. Pyhiinvaellus tapahtuu sodan varjossa, sillä Saudi-Arabia on ollut yksi maista, joihin Iranin sota on vaikuttanut.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
5: Toivottavasti sinulla on ollut leppoinen iltapäivä. Kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4 ja ainakin meikäläisen sydän hypähti kurkkuun, kun tuli rakeita taivaalta. Sinulle ihanaa valoisaa keväistä iltapäivää, kun rikkinäisetkin rakastavat, tietävät Eve ja Ossi laulussaan. Tämä duo siis Aallolla iltapäivässä sinulle musisoimassa.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olisiko aika muutoksen? Tätä pohdittiin tässä Orkestra Montunonkin laulussa muutoksen aika. Ja ehkä siinä mielessä, että kristityt perinnyteet ovat sellaiset läsnä tämän päivän koulumaailmassa, opiskelumaailmassa, työelämässäkin. Ja jopa sitten, kun ihminen päätyy eläkkeellekin, puhumattakaan sitten, kun saa lapsenlapsia ja miten elämänkierto jatkuu. Tästäkin puhutaan tämän Aalola-iltapäivän aikana, kun suvivirsi jälleen kuohuttaa niin sanotusti. Naurahdan siinä mielessä, koska ainakin meikäläiselle suvivirsi on vahvasti tätä suomalaista kulttuuria, jos mikä. Ja hei, onnea sinulle tänään, Ritva. Sinulla on tänään nimipäivä, kuin myöskin sinulle Ingeborg, kuin myöskin sinulle saamenkielisen kalenterin mukaan Särähkä. Sekä ortodoksisen kalenterin mukaan sinulle Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jonne, Jonni, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka ja Jussi. Ja totta kai sinulle, jolla on tänään merkkipäivä, tänään 27.5. Mukavaa juhlallista iltapäivää sinulle. Kellohan on tässä vaiheessa 16.12 ja Kurjan kulkurin matkaa nyt lähdetään. Veljekset löytty tiimin kera.
1: Aalloilla.

Kuninkaansa vihdoin kohtasi kurja kulkurikin, josta lauloi Sakari löytty, Velekset löytty -trion solisti. Miten on tämä kevätaika ja suvivirsikeskustelu? Epäilemättä se on virinyt jälleen ja monia suomalaisia kyllästyttää koko keskustelu, jota säännöllisesti siis niin suvi- kuin jouluvirsistä jo vuosittain tunnutaan käyvän. Nyt on nostettu esiin Espoossa tapaus ja aloin tuota pohtimaan, että kun aika monen länsieurooppalaisenkin lipussa on ihan selvästi kristillisiä tunnusmerkkejä, kuten esimerkiksi Britannian kansallislipussa tietenkin ja sitten kansallislaulussa puhumattakaan, siinäkin pyydetään Jumalaa suojelemaan hallitsijaa ja tällä kertaa siis kuningasta. Lisäksi hän maa liittyy ristilippuja tunnuksinaan käyttäviin maihin tuolla Union Jack-lipulla. Tästä muun muassa kirjoittaa Kotimaa-lehti. Ja tuossa Union Jack-lipussa, joka on siis Britannian kansallistunnus, niin siinähän yhdistyvät niin Englannin Pyhän Yrjön punainen risti sekä Skotlannin jalkapallojoukkueestakin tuttu Pyhän Andrean valkoinen vinoristi sekä Britannian vaakunnassa oleva ranskankielinen lause Dieu et mon droit, eli Jumala ja oikeuteni. Vaan nyt Espoossa on sitten poitu tätä suvivirren laulamista ja kuinka lapsia on altistettu suvivirrelle. Espoon tunnetussa tapauksessa valtioneuvoston alainen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on määrännyt toistuvasta suvivirrelle altistumisesta koulussa jo 10 000 euron uhkasakon. Vaan mitä mieltä on kansanedustaja Päivi Räsänen tästä kommentista, mikä Espoosta on kantautunut hänenkin korviinsa? Siitä otetaan selvää tuossa, kunhan armoa on riittänyt jokaiselle Petrus Ahosen laulussa. Ja tämän iltapäivän ilona siis kuulen, kun Marja Salminen tavoitti junasta matkustavan Päivi Räsäsen. Ja uutta musiikkiakin on luvassa tuossa varttitunnin kuluttua.

kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!

0: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
1: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Siitähän ei voi koskaan lakata kiittämistä, että Jumalan armo riittää, kuten Petrus Ahonen lauloi. No nyt on väläytelty muun muassa Suomen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan, tai siis nyt on väläytetty sitä, että se olisi osoittautunut turhakkeeksi. Ja miten olisi sen lakkauttamisen laita? Simo Alastalo kirjoittaa Demokraatti-lehdessä, että tuo yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta määräsi toukokuussa ihan näinä päivinä Espoon kaupungille 1000 eurojen uhkasakon, koska koululainen oli toistamiseen altistunut uskonnolliseksi mielletylle musiikkiesitykselle. Keväällä lapsi oli Ylen tietojen mukaan joutunut kuuntelemaan Suvivirttä ja jo viime jouluna Varpunen jouluaamuna laulun. No mitä mieltä sinä olet? Onko tässä nyt sitten tuon lautakunnan tarvetta kyseenalaistettu vai olisiko sen aika lakkauttaa? Olisiko se aika lakkauttaa? Oli miten oli. Junasta tavoitti Marja Salminen Päivi Räsäsen kansanedustajan ja hän jutteli tähän tapaan.
1: Aalloilla.
2: Nyt on jälleen Suvivirsi noussut ihan valtakunnallisiin uutisotsikoihin. Yksi espoolainen perheenisä on valittanut, kun lapset ovat altistuneet Suvivirrelle kevätjuhlassa. Ja nyt sitten Espoon kaupunkia kehotetaan maksamaan tälle isälle 1000 eurojen hyvitysmaksut. Mitä ajatuksia sinussa herättää?
3: No kyllähän tämä on aika hämmästyttävä, että tämä Suvivirsi tapaus jälleen nousee esiin, vaikka tämä on ollut monta kertaa keskustelussa. Esimerkiksi eduskunnan perustuslakivaliokunta on peräti 3 kertaan viimeksi vuonna 2021 todennut sen selkeästi, että yksittäinen virsi esimerkiksi kevät- tai joulujuhlassa ei tee tilaisuudesta uskonnon harjoittamista. Eikä siitä silloin tarvitse todellakaan näitä lupia erikseen pyytää, vaan se katsotaan suomalaiseksi kulttuuri. Kaikilla lapsilla on oikeus tutustua. Ja ihmettelen kyllä tätä lautakunnan päätöstä, että eikö siellä ole luettu näitä perustuslakivaliokunnan lausuntoja. Nythän täytyy muistaa, että tämä ei ole lainvoimainen tämä päätös, että tästä Espoon kaupunki voi valittaa ja voi kieltäytyä maksamasta näitä sakkoja. Minkä toivon, koska jos Espoo nyt menisi maksamaan nämä, niin kyllä merkitsisi sitten sellaista ennakkolinjausta taas, että samantapaisia tapauksia voisi nousta. Virsikulttuuri saattaisi tuhoutua kokonaan koulujen kevätjuhlista.
2: Niin, kun puhutaan Suomesta, niin kyllähän se on lähestulkoon mahdotonta riisua kaikki sellaiset uskonnolliset perinteet ja elementit. Pitäisikö sitten samalla kaikki poliittisetkin tunnukset ja tällaiset asiat poistaa? Tämä on aika mahdoton tehtävä.
3: Suomalainen kulttuuri, siellä joka tapauksessa juuret on kristillisessä uskossa ja kristillisen uskon käsitteistöstä. Ihan jos vaikka mainitaan nimi Jeesus, niin täytyy muistaa, että Jeesuksen elämä ja hänen elämän tarinansa on vaikuttanut ihan valtavan paljon Suomen historiaan, meidän taiteeseen, kulttuuriin, lainsäädäntöön. Ja sen takia sellainen allergia kristilliselle käsitteistöille koulumaailmassa. Hänen on hyvä tutustua näihin kulttuurisiin juuriin. Ja tietenkin uskonnonvapauslaki säätelee sitä, että uskonnon harjoittamiseen ei tarvitse osallistua. Ja siitä täytyy erikseen ikään kuin pyytää lupa, että siihen osallistua ja varoittaa silloin, kun tutustutaan kulttuuriin, niin siitä on mahdotonta kitkeä näitä kristillisiä perinteitä pois.
2: No Päivi Räsänen, tämä espoolainen isä, joka on nyt sitten valittanut lastensa altistumisesta Suvivirrelle ja ja toivoo noita hyvitysmaksuja, niin hän kertoo itse, että hänellä on itsellä huonoja kokemuksia uskonnosta. Mutta sitten jotenkin itse miettii, että kun nykyään kuitenkin lasten kasvatuksessa pyritään painottamaan sitä, että lapset saavat itse valita, he voivat ennakkoluulottomasti ja vapaasti tutustua maailmaan, niin eikö tämä ole vähän ristiriidassa sen kanssa?
3: No mä ymmärrän, että tällainen vuosikausien taistelu Suvivirta vastaan varmasti lähtee henkilökohtaisesta traumasta, niin kuin hän on kertonut, ja hänen omista kokemuksistaan. Mutta meillähän, kun lapsilta ja koululaisilta on kyselty, niin he nimenomaan nauttivat Suvivirrestä ja näistä perinteistä. Nuoret ovat erittäin avoimia sekä kristinuskolle että myös näihin kristillisiä perinteitä ja ylipäänsä meidän kansallisia perinteitä arvostetaan nuorten keskuudessa nykyisin enemmän kuin aikaisemmin. Ja sen takia ei ikään kuin yhden valituksen takia pitäisi tuhota tätä hienoa perinnettä ja monella ihmisellä hyvin tunteisiin käypää perinnettä.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Näin linjasi kansanedustaja Päivi Räsänen Marja Salmiselle, joka oli hänen haastattelijansa. Jossain täytyy olla päivän valoa. Näin tietää Egotrippi kertoa tuoreessa musiikissaan.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: ma fa.
1: Katuun poljettu ruusu oli kuva Kristuksesta. Tässä Leni LeBlancin ja Paul Baloshin tekemässä vuonna 1995 säveltämässä ylistyslaulussa, jonka sitten teki aikoinaan tunnetuksi Michael W. Smith, joka tässä lauloi. Tällä laululla hän Worship Album kiisi suureen suosioon. Ja nämä säveltäjät ja sanoittavat kertovat, että kappaleen modernin musiikillinen pohdinta oli Jeesuksen Kristuksen nöyryys ja uhraus. Ja tämä laulu ammentaa inspiraatiota Raamatun filippiläiskirjeen toisesta luvusta, jossa kerrotaan toisessakin todellakin, kuinka hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Eli Jeesuksesta kertoo tuo teksti, ja sehän on luettavissa kokonaan Raamatusta, eli kirje filippiläisille toinen luku. Liekkilaulu johdattaa eteenpäin Radidein aallolla iltapäivässä. Markku Make-Perttilä laulaa.
2: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martin kirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
4: Mennään! Mennään. Mennään siis.
5: Kylväjän kesäpäivät Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
6: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen. Minä olen tehnyt 8 reissua ja löytänyt tämän timantin, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Ja minun Kirsi Rostamon lisäksi matkanjohtajana on vielä teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, eli hän osaa sitten taas kertoa katolisesta kirkosta, katolisen uskon sisällöstä ja Vatikaanista ja vähän ehkä juoruja paavi Leon ja Trumpinkin riidoista.
4: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.

Evankeliumin liekki valtasi alaa ainakin liekkilaulussa Markku Make Perttilällä. Vaan mainetta ja kunniaa on aiheena radiohartaudessa, jossa puhuu tänään Mia Johansson. Liljakatu 40 osoitteessa piiparetaan vielä ennen hartautta Tanja Ilonen seurassa.

0: Radio Hartaus.
1: Hei, olen Mia Johansson ja tämänkertaisessa radiohartaudessa pohdimme vähän mainetta ja kunniaa. Elämme ajassa, jossa ihmiset haalivat itselleen tykkäyksiä, seuraajia ja kannattajia keinolla millä hyvänsä. Mitä arvelluttavamman jutun joku keksii, sen varmemmin hän saa kaipaamansa huomiota. Johanneksen evankeliumin 7. luvussa jakeessa 2-8 kerrotaan seuraavaa. Juutalaisten lehtimajajuhla oli lähellä. Jeesuksen veljet sanoivat hänelle, lähde Juudeaan, niin opetuslapsesikin näkevät, millaisia tekoja sinä teet. Eihän kukaan salaile tekojaan, jos haluaa julkisuutta. Jos kerran pystyt tällaiseen, näytä maailmalle, kuka sinä olet. Veljetkään eivät näet uskoneet häneen. Jeesus sanoi heille, nyt ei ole vielä minun aikani. Teille taas sopii mikä aika hyvänsä. Maailma ei voi vihata teitä, mutta minua se vihaa, koska minä todistan, että sen teot ovat pahat. Menkää te vain juhlille, minä en tule tähän juhlaan, sillä minun aikani ei ole vielä tullut. Jeesus ei halunnut itselleen mainetta ja kunniaa. Hän ei halunnut, että ihmiset korottaisivat hänet kuninkaakseen. Hän halusi vain tehdä taivaallisen isänsä tahdon. Johanneksen evankeliumin 7. luvussa jakeessa 18 Jeesus sanoo, se joka esittää omia ajatuksiaan, tahtoo kunniaa itselleen, mutta se joka tahtoo kunniaa lähettäjälleen, puhuu totta. Hänessä ei ole vääryyttä. Mikä meidän motivaatiomme on Jumalan elopellolla? Teemmekö palvelustyötä oman maineemme ja kunniamme kasvamisen toivossa, vai siksi, että haluamme viedä ilosanomaa Jeesuksesta eteenpäin, että mahdollisimman moni sielu pelastuu? Jumalan työ vaatii niitä, jotka pehmittävät maaperää, toiset sitten kylvävät ja jotkut kastelevat. Jumala antaa sitten kasvun. Ensimmäisen korintolaiskirjan 3. luvussa Paavali toruu työtovereitaan ja muistuttaa, että istuttaja ja kastelija ovat samassa työssä, mutta kumpikin saa palkan oman työnsä mukaan. Meidän ei siis tule nahistella keskenämme ja yrittää polkea muita alaspäin pyrkiessämme itse nousemaan, vaan meidät on kutsuttu palvelemaan nöyrin mielin, sillä omalla pienellä paikallamme. Jos Herra näkee hyväksi laajentaa aluettamme, eli työkenttäämme, niin toki otamme sen tehtävän kiitollisin mielin vastaan. Kiitos Isä, että sinun omiesi ei tarvitse etsiä itselleen mainetta ja kunniaa. Me haluamme tehdä työtä, että mahdollisimman moni löytäisi sinut. Kiitos, että sinä olet kutsunut jokaisen meistä palvelemaan kukin omalla paikallaan. Kiitos, että sinä annat lahjoja ja tehtäviä sen mukaan, kun hyväksi näet. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
2: Radiohartaudessa puhui tänään Mia Johansson. Ihmiset, olkaa valmiina, varustautukaa, on laulun aihe Aretha Franklinillä. People get ready. Ja tänäänhän uutisten jälkeen kuullaan, millaista musiikkia on luvassa huomenna kello 11 kuuntelijan toivelistalla.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
2: Tervetuloa Tampereelle.
3: Jeesus-tapahtumaan.
4: 2-7. Kesäkuuta.
5: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
4: Musiikissa Alttari Ylistyskoulu ja Suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
2: Jeesus-illat tiistaista alkaen kello 18.
4: Nuorille Jeesus-leiri.
6: Tervetuloa koko perhe.
7: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
8: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. Radioday.fi kautta mediamyynti.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen tänään Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessä, puolustusministeriö kertoo. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan epäillyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty. Rajavartiolaitos tutkii tapausta. Heikosta markkinatilanteesta kärsivä terveystalo on saanut päätökseen huhtikuussa käynnistyneet muutosneuvottelut. Neuvotteluiden seurauksena yhtiö vähentää noin 85 tehtävää. Lisäksi 34 ihmistä lomautetaan toistaiseksi ja lähes 400 ihmistä lomautetaan 2 viikoksi tämän vuoden aikana, yhtiö kertoo. Alkuperäinen arvio vähennystarpeesta oli enintään 110 tehtävää. Terveystalo sanoo, että Suomen terveyspalveluiden markkina- ja kysyntätilanne on ollut jo pidempään poikkeuksellisen heikko. Helsingin Kalasataman lauantaisessa kerrostalopalossa oli poikkeuksellisia piirteitä, kerrottiin pelastuslaitoksen ja vuokra-asuntoyhtiön tiedotustilaisuudessa. Pelastuslaitos olettaa, että asunnossa on ollut ovi auki rappukäytävään. Helsingin pelastuslaitoksen yksikön päällikkö Vesa Hyvösen mukaan palo ei pääse millään muulla tavalla etenemään samalla nopeudella. Hyvönen pitää harvinaisena, että palo pääsi leviämään nopeasti ylöspäin useamman kerroksen ohi. Palo eteni nopeasti katolle asti ja kattorakenne oli haastava avata. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen, ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tiedottaa. AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. AMKE kuitenkin tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi myös koko yhteiskunnan vuosirytmiin. Opetusministeriössä on luonnosteltu kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla. Samalla koululaisten kesäloma myös lyhenisi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
10: Huippua iltapäivää juuri nyt, kun kello lyö 3 minuuttia yli iltapäivän 5. Ja vaikka tänään on ollut ehkä viideähkö, hieman talvinenkin iltapäivä suorastaan, niin pidetään mieli kohti valossa ja kevättä kohti, kesää kohti. Kuten Andre Crouch tässä lauleskelee, että kohta vaan saamme nähdä kesän, ei vaan kuninkaan. Soon and very soon.
0: Ystäväsi aalloilla. Uudistunut Radio Dayn iltapäivä.

0: Kuninkaan näkemisen toivossa oli Andre Crouch ja hänen joukkueensa. Jaakko Löytty kertoo saaneen lauluunsa palmumatonla ideansa Fritz Pavelcikin toimittamasta kirjasta Lepään palmumatolla ja rukoilen. Jaakko Löytty oli tutustunut kirjaan ensimmäisen kerran jo koululaisena Swakopmundissa Namibiassa. Tällä kertaa tuo kirja, jossa on siis koottuna afrikkalaisia rukouksia, löytyi isäni Sepon kirjahyllystä, kertoo Jaakko Löytty tästä laulun taustasta, josta huomisen kuuntelijan toivelistan laatija sanoi, että pahuuden tähden kärsii jokainen ja kaikki.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Tämä laulu Palmumatolla soinee huomenna kello 11 alkavassa kuuntelijan toivelistalla. Ja Jaakko Löyttyhän lauloi tämän oman kappaleensa. Sitkeästä sydämestä kuullaan Juha Tapion malliin.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Vaikka elämä on yhtä vastoinkäymistä ja lohduttonta tarinaa, niin kyllähän elämä jatkuu kriisienkin keskellä. Tästä oli vakuuttunut Juha Tapio laulussaan Sitkeä sydän. Minkä tyyppinen henksu soi Kari Tapiolta Radio Dayn aallolla iltapäivässä? Sehän kuullaan tuossa 5 minuutin kuluttua. Tässä hetkessä iltapäivää tiuku repii reilun vartin yli iltapäivä 5.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Tervetuloa Tampereelle.
3: Jeesus tapahtumaan.
4: 2-7. kesäkuuta.
5: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
4: Musiikissa alttari ylistyskoulu ja suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
2: Jeesus illat tiistaista alkaen kello 18.
4: Nuorille Jeesus leiri.
6: Tervetuloa koko perhe.
7: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
8: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
9: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
10: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
1: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
11: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
12: Pohjanmaalla on nyt todellista liikehdintää ulos kirkosta. Näin arvioi aluetta kaitseva piispa. Mutta löytyy kapina mieltä muualtakin. Herätysliikejärjestöt nimittäin teettävät ympäri maata mielipidekyselyjä siitä, pitäisikö Raamattu uskollisiksi itsensä mieltäviä järjestöjen perustaa oma kirkko. Erotakko siis kirkosta vai pysyäkö mukana? Kuuntele kirkkokansan debatti keskiviikkona heti puolen päivän sähköuutisten jälkeen. Debatisteina Radio Dayn studiossa SLEYn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen ja kansanlähetyksen ulkomaantyöstä vastaava Markus Alajoki. Viikon debatti Radio Dayssä ja Day Plusassa keskiviikkona kello 12. Viikonloppu uusinta tarjolla lauantai-aamupäivänä 11. Day Plus kaikki tilaajille, totta kai myös muina ajankohtina oma valinnan mukaan.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Lieneekö sitten ihan omakohtaista kokemusta Kirk Franklinille, joka lauloi voimakkaasta, vahvasta Jumalasta. Strong God. Silloin kun kävin tapaamassa yhden kerran Kari Tapiota, niin hän kertoi, että silloin Leppävirralla piti päästä gospelia laulamaan jossakin vaiheessa, mutta sitten se jäi vähän niin kuin countryn ja iskelmän kontolle. Kari Tapion tällainen hengellissävytteinen kappalehan on Nyt varma oon, ja se käsittelee totta kai tuota luottamusta ja lohdutusta elämän vaikeuksien keskellä. Jäin sitä keskenäni miettimään, että minkälaisen gospel-levyn, hengellisen musiikin levyn Kari Tapio olisi sitten levyttänyt, jos hän itse olisi saanut siitä päättää.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Nyt varma on, musisoi Kari Tapio. Tällä viikolla viikon vieraana on muusikko, kirjailija, teologian maisteri Hanna Ekola. Hän menetti muutaman vuoden sisällä 4 läheistään, mukaan lukien aviopuolisonsa. Hän on mennyt monen surun läpi, mutta kuvailee elämäänsä nyt toivon täyteisillä sanoilla. Miten tähän vaiheeseen päästiin surun kautta? Tätä kyselee muun muassa Miikka-Pekka Heikkilä, muusikko Hanna Ekolalta.
1: Viikon vieras.
2: Mulle tosiaan osui peräti 5 perheen jäsenen kuolemat niin kuin hyvin lyhyelle aikavälille, ja se oli rankkaa aikaa. Eli se niin kuin tavallaan, että kun just oli päässyt niin kuin yhden surun kanssa jotenkin jaloilleen, niin tuli aina uusi sitten siihen mukaan. Ja mä ajattelen sitä, että mä tänä päivänä oon tässä. Jotenkin tuntuu elämä tosi hyvältä ja merkitykselliseltä ja jopa voin sanoa niin, että seesteiseltä ja että elämässä on jonkinlainen semmoinen hyvä rauha. Niin kyllä mä ajattelen, että siihen on vaadittu myös kaikki ne kokemukset, mitä näiden surujenkin myötä on sitten elämään tullut. Että jotakin joku osa siitä surusta säilyy meidän elämässä, kun läpi elämän ja niin kuin hyvin pystyn tälläkin hetkellä palauttamaan niin kuin mieleen ne hetket ja kaiken sen, mitä on ollut. Mutta jotenkin nyt mä ajattelen niin, että nämä kaikki kokemukset, ne on tänä päivänä niin kuin osa sitä mun elämän kokemusta. Ja mä annan niin kuin surulle ja suremiselle hirmuisen niin kuin semmoisen tärkeänkin osan niin kuin siihen, ketä mä oon tänä päivänä, että on ollut tosi tärkeää silloin, kun on ollut surun aika, niin suostua suremaan. Että sillä tavalla niin kuin, se on ainoa tie mennä eteenpäin. Että mä niin kuin jotenkin haluan niin kuin muille, jotka nyt elää tällä hetkellä surun kanssa, niin jotenkin rohkaista kaikkia siihen, että kun on se surun aika, niin ei väistä sitä surua, vaan silloin niin kuin, ihan niin kuin antaa sille sen kaiken tilan, miten suru meissä haluaa tehdä sitä työtä. Et myös sitten niin kuin kokemuksesta jo tiedän, että jossain kohtaa se kipu on väistynyt ja elämään on sitten alkanut mahtua aina uusia asioita. Mulle on käynyt niin, että nuo kokemukset, ne on selkeästi lisänneet mun elämään niin kuin monia semmoisia hyviä asioita, joista 2 nostan. Ensinnäkin luottamusta. Eli tänä päivänä, kun mä katson taaksepäin ja mä tiedän, että mua on niissä hetkissä kannettu, mua on kantanut niissä hetkissä usko, toivo, rakkaus, kaikki omalla tavallaan rakkaus sitä kautta, että on ollut niitä ihania ihmisiä siellä vierellä niin kuin kannattelemassa, toivo sitä kautta, että on voinut jotenkin luottaa siihen, että tästäkin selvitään, ja sitten usko nyt hyvin montaakin kautta, että on voinut luottaa siihen, että jopa siihen, että kivunkin kautta Jumala tuo uutta ja monia muita juttuja, niin sieltä niin kuin noussut semmoinen uudenlainen luottamus, että jos silloin selviydyin, niin ihan varmasti mitä annetaan jatkossa, niin niistäkin nekin klaarataan. Ja sitten se jonkinlainen uudenlainen kiitollisuus on semmoinen, mitä mä hämmästelen niin kuin joka päivä. Eli se, miten ihan uudella lailla osaa antaa arvon sille, mitä elämässä on tässä hetkessä. Ja niin kun ei pidä niitä asioita itsestäänselvyyksinä, niin silloin myös se, niin kun, se arvo korostuu sieltä.
1: Viikon vieras.
0: Viisaita ajatuksia kuultiin kirjailijalta, teologian maisterilta, muusikolta Hanna Ekolalta. Viikon vieraana hän oli Miikka-Pekka Heikkilän haastattelussa. Damaskoksen tielle johdattaa nyt Exit.

0: kyllähän se oli aika dramaattinen hetki, kun Paavali kohtasi Jumalansa tuolla Damaskoksen tiellä. Silloin Saul-nimisenä oppineena juutalaisena. Ehkä olet kuullutkin, että kahdessa herätysliikejärjestössä niin kansanlähetyksessä kuin Suomen luterilaisessa evankeliumiyhdistyksessä on teetetty järjestöjen messukävijöiden piirissä kyselytutkimus. Kannattaako järjestöjen messuihin osallistuva väki kirkosta eroamista ja oman itsenäisen vapaakirkon perustamista? Viikon debatissahan uutisoitiin noiden kyselytutkimuksen tuloksista. Ja tänään debatissahan kuullaan muun muassa kahden näiden järjestöjen edustajaa Kai Kortelaisen toimittamassa viikon debatissa. Ensin soi laulu Shirley Caesarilta Ihmeellisestä armosta.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Glow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
3: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
4: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
1: Rento herätys. Arkiaamuisin Matias Wilbergin leppoisassa seurassa 6:30–10:00. Radio Day.

0: Ihmeellinen armo oli laulun aiheena Shirley Caesarille. Amazing Grace. Tämän viikon debatissa uutisoitiin muun muassa kyselytutkimuksen tuloksia. Pitäisikö kahden herätysliikejärjestön osallistuva väki erota kirkosta ja perustaa oma itsenäinen vapaa kirkko? Samaan kertaan Kai Kortelainen kysyi näitä järjestöjohtajilta, mitä näiden järjestöjen tekemälle lähetystyölle tapahtuisi, jos Suomen evankelis-luterilaiselta kirkolta saatu rahallinen tuki lähetystyölle lakkaisi ja kaikki lähetystyö pitäisi rahoittaa messuissa kävijöiden lahjoitusvaroin. Nyt hetkeksi Kai Kortelaisen luotsaaman debatin tunnelmiin, jossa olivat kysymyksiin vastaamassa kansanlähetyksen ulkomaantyön johtaja Markus Alajoki ja SLEYn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen.
1: Viikon debatti.
2: Etiopia, se on yksi kansanlähetyksen merkittävimmistä ja historiallisimmista kohdemaista ja kansanlähetys tekee siellä tiiviisti yhteistyötä maailman suurimman luterilaisen kirkon, Mekane Jeesuskirkon kanssa. Ja siis hoidatte siellä muun muassa teologista koulutusta ja teette kummilapsityötä, rahoitatte kouluhankkeita ja niin poispäin. Ja Mekane Jeesuskirkkohan ei vastusta naispappeutta. Kirkossa palvelee myös naispastoreita. Mikä se on, Markus, arviosi siitä, mitä Etiopiassa ja Mekane Jeesuskirkossa ajatellaan siitä, että kansanlähetys perustaisi oman herätysliikekirkon, jonka strategiana olisi jatkossa rahoittaa olemassa olevat ja uudet hankkeet omalta jäsenistöltä kerättäviin lahjoitusvaroin. Kuinka realistista kannatuksen kasvattaminen lahjoittajia aktivoimalla on?
3: Lopullisesti me tiedetään se potentiaali sitten vasta, kun me ollaan siinä tilanteessa.
2: Pari miljoonaa tarvittaisiin.
3: Pari miljoonaa. Ei mene Mekane Jeesuskirkolle. Mekane Jeesuskirkko on maailman suurin luterilainen kirkko. Se on se, joka edustaa ehkä kristillisyyden niin kuin keskittymä, että missä on niin kuin suurin keskittymä, löytyy varmaan jostain sieltä paikkeilta. Miten meidän yhteistyö sitten jatkuu? Mä toivon, että se on syvempää kuin eurot.
2: No Juhana Tarvainen, miten sinä vastaat tähän kannatuksen kasvattamisen tai työn ylläpidon realistisuuteen, että syveneekö yhteistyö tuolla maailmalla, kun eurot loppuvat, vai lakkaako se paikoittain?
4: Ilman muuta me ollaan tehty jo ja tullaan varmasti jatkamaan sitä työtä, missä joudutaan ihan tarkastelemaan, että mitkä on niitä tiettyjä kohdemaita, missä evankelisoinnin on mielekästä tehdä ja voidaanko jossain ehkä työtä laajentaa. Mutta sitten täytyy sanoa kyllä, että hiljattain uutisoitiin, että Kenian kirkosta, joka erosi luterilaista maailmanliitosta ja kuului nyt toiseen kirkkoperheeseen, ILC:hin.
2: Kyllä.
4: Ja voi tietyssä mielessä ajatella jopa, että osa näistä luterilaisista kirkoista, joiden kanssa me tehdään lähetystyötä ja yhteistyötä, on jopa ikään kuin pykälän verran konservatiivisempia ja tiukempia kuin mihin me ollaan täällä totuttu. Et meidän ajatus joskus voi olla vähän vääristynyt täällä, varsin niin kuin liberaalissa lännessä ja Euroopassa siitä, että muissa maissa oltaisiin ikään kuin jotenkin askele edellä, vaan siellä voi olla, että on varsin konservatiivisia luterilaisia kirkkoja.
1: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Day Plus. Kaikki tilaajat pääsevät kuuntelemaan tätä Juhana Tarvaisen ja Markus Alajoen debattia Day Plusasta kokonaisuudessaan vaikka heti saman tien. Radion puolella keskiviikkoisin debatin uusinta on tarjolla lauantaina kello 11. Lintu ja lapsi. Muistat kenties 70-luvulta tämän ranskankielisen Euroviisun, joka muun muassa Katri Henena levytti aikanaan. Nyt myös Suvi Teräsniska on ottanut tämän kappaleen levylleen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Poika,

0: Kevään äänimaisemastahan musisoi Maksetut viulut. Laulu oli nimeltään Lintu. Upeaa, kun olit Radio Dayn taajuudella tänään ja tässä aallolla iltapäivässä etenkin. Ja huomenna kello 14 alkaen on Radio Dayn aallolla iltapäivä jälleen sinun kanssasi täällä juuri näillä taajuuksilla. Uutta musiikkia on ilmestynyt Elias Kaskiselta. Tämä on aihe rukouksesta. Ja iltapäivää jatkaa uutiset ja uutisen jälkeen Radio Dayn iltaohjelma. Tänään keskiviikkona tästä kello 18 uutisten jälkeen jatkaa One Way.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Mennään. Mennään. Mennään siis.
1: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
2: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi kautta kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
3: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. RadioDay.fi kautta mediamyynti.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää keskiviikkoiltaa. Tässä kello 18 uutiset. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen tänään Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessä, puolustusministeriö kertoo. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan epäillyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty. Rajavartiolaitos tutkii tapausta. Valtakunnallisessa marjakartellissa on ollut mukana 5 yritystä, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV mediatilaisuudessa. KKV:n mukaan kartellissa olivat mukana Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Bothnia Berries ja Polarica. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. 5. kartelliin osallistunut yhtiö on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi. Hallitus on peruuttamassa sikojen kastraatiokiellosta, josta säädettiin Sanna Marinin hallituksen aikana. Silloin tehdyn lainsäädännön mukaisesti tuotantoeläimenä pidettävää sikaa ei saisi kastroida kirurgisesti vuoden 2035 alusta alkaen. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä kastraatiokiellon kumoamisesta. Valiokunnan tiedotteen mukaan tavoitteena on estää lisäkustannukset, joita kastraatiokiellosta tulisi sika-alalle. Oppositiosta Vihreät ja Vasemmistoliitto yhdessä sekä sosiaalidemokraatit jättivät maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön vastalauseet. Muslimien hajj-pyhiin vaellus Saudi-Arabian Mekkaan huipentuu tänään alkaneeseen kolmipäiväiseen Eid al-Adha-juhlapyhään. Pyhiin vaellus, joka koostuu pääasiassa ulkona suoritettavista rituaaleista, tapahtuu tänä vuonna noin 45 asteen helteessä. Pyhiin vaellukseen osallistuu uutistoimisto AFP:n mukaan noin 1,7 miljoonaa ihmistä. Pyhiin vaellus tapahtuu sodan varjossa, sillä Saudi-Arabia on ollut yksi maista, joihin Iranin sota on vaikuttanut.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Seuraavaksi vuorossa on One Way. Ohjelman tarjoaa Suomen Haavahoito Oy.

Oikein hyvää keskiviikkoalkuiltaa jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä lyhyesti tähän alkuun. Kiitos Jeesus siitä, että saamme yhdessä kiittää sinua kaikesta hyvyydestäsi ja kaikesta uskollisuudestasi, armostasi, rakkaudestasi, hyvyydestäsi, mitä olet meitä kohtaan osoittanut. Kiitos ennen kaikkea sun Golgatan ristin työstä, joka oli täydellinen, joka oli niin suurta rakkautta meitä kohtaan, että uskomalla sinun kristisin työhön, syntien sovitukseen meidän puolestamme pääsemme kerran taivaaseen. Se on jotain käsittämätöntä armoa ja syvää rakkautta meitä kohtaan. Kiitos Jeesus todella kaikesta. Kiitos, että sä oot pitänyt jokaisesta meistä huolta tähän asti, että ollaan tässä tänään ja nyt. Siunaa jokainen kuulija, niin näet heidän elämän taistelut, vaikeudet, haasteet, surut, ilot, masennukset, mielenmurheet, toivottomattomilta tuntuvat tilanteet. Mutta kiitos, että saamme katsoa yhdessä sinuun. Sinuun, joka olet kaikkivaltias Jumala, kaikki voimainen Jumala, kaikki voipainen Jumala. Kiitos Herra, siuna ystäviä, rohkaise. Kiitos, että olet ikään kuin jonkun ystävän siinä niin kuin selän takana tukipilarina, horjumattomana tukipilarina. Kun hän sinun nojautuu ja hän katsoo sinne taivaaseen ja hän kokee rauhaa Herra sellaisessa tilanteessa, missä hän kokee, että hän muuten romahtaisi ja kaatuisi selälleen täysin maahan. Kiitos, että sinä olet meidän tukemme ja sinussa meillä on ihan kaikkinen toivo. Jää siunaa myös tämä radio-ohjelma sun nimessä kiitokseksi, Jeesuksen nimessä.

Tässä jaksossa Kristityn arjessa puhun aiheesta, kuinka katsot peiliin. Oletko oikeasti ajatellut, kuinka monta kertaa päivässä me katsomme peiliin tai me näemme itsemme ikään kuin peilin tavoin, vaikka kulkessamme töihin bussissa tai junassa tai niin edelleen. Monta kertaa me näemme itsestämme heijastuksia erilaisissa tilanteissa ja kun me matkaamme päivän tehtäviin ja niin edelleen. Ja jo aamusta alkaen useimmiten hyvin pitkälti ensimmäisenä, kun me heräämme, menemme jollakin tavalla peilin ääreen valmistautumaan tulevaan päivään ja iltakyviä koittain ja nukkumaan menoa, niin kyllä siinä usein se peili meidän edessämme on. Peili katsoessamme me näemme itsemme peilikuvasta. Se on sellainen käänteinen versio meistä itsestämme. Mutta todellisuudessa on sanottu näin, että me emme näe useinkaan sitä, mitä me todella olemme. Eli peili ei näytä meille todellisuudessa sitä, mitä me todella olemme. Peilikuvamme heijastaa usein sitä, mitä me haluaisimme nähdä sitä peilistä. Meidän silmämme valikoi asioita tai se peittelee asioita tai se näkee jotakin muuta, mitä se voisi näyttää ja olla. Monet ihmiset ihailevat laulajia ja näyttelijöitä ja urheilijoita ja monia julkisuuden henkilöitä ja he ovat heidän idoleitaan ja he jollakin tavalla samastuvat heidän elämään ja siihen ulkonäköön ja muuhun ja he alkavat niin kuin tekemään itsestään jollakin tavalla monet heidän kaltaisiaan. Ja nyt kun he menevät peiliin, niin usein siellä myöskin näkyy osa siitä, mihin he ovat itse sen mielikuvansa luoneet. Ja tämä on semmoinen asia, että niin samastuen idoleihin tai muuhun tämmöiseen vastaavaan, niin oli mikä tahansa tämmöinen asia, niin se mielikuva, mikä meillä on itsestämme, niin se myöskin välittyy sitä peilistä meihin itseemme. Se ei välttämättä ole ystävä mikään myönteinen kuva, mikä sitä välittyy, mutta se mielikuva joka tapauksessa on se, mitä me usein kohtaamme, kun me peiliin katsomme. Voisimmeko me katsoa peiliin sillä tavalla, niin kuin useimmat tekee ulkopuolisin silmin sen takia, koska se on niin tärkeää, mitä muut minusta ajattelevat ja kelpaanko minä toisille. Et me emme enää pystykään alkamaan katsomaan siihen rehellisin silmin, omin silmin, tunteaksemme itseämme, vaan me näemme itsemme niin, että me kunhan me vain kelpaamme näille ystävillemme ja ympäröivillä ihmisille. Se ulkoinen peilikuva voi kertoa eletystä vuosista ja menneistä ajoista ja se on jättänyt meihin moniin jälkeemmekin, kun elämää ja vuosia kertyy. Mutta uskallammeko me pysähtyä ja katsomaan ja miettimään, mitä se elämä oikeastaan meillä on ollut? Mitä tuo peili meille kertoo itsestämme? Kertooko se meille väsymyksestä vai pettymyksistä vai onnistumisesta ja energiasta ja elämästä? Mitä se kertoo meidän elämässämme? Ja jos me oikein pysähdymme sen peilin ääreen ja me alamme katsomaan itseemme enemmänkin ikään kuin silmiin, niin hyväksymmekö me siinä itsemme vai tuomitsemmeko me itsemme? Vähättelemmekö itsemme vai mitä siinä tapahtuu? Ihminen, joka uskaltaa tekemään niin, että hän uskaltaa pysähtyä sen peilin ääreen, nimittäin olisi hyvä, että ihminen pysähtyy, vaikka et peilin ääreen pysähtyisikään, mutta pysähtyy elämässä oikeasti miettimään, ajattelemaan, että kuka minä olen, mikä se todellisuus on, mikä minussa on. Ja se on juuri sellainen asia, mitä me voidaan kohdata sitten jossakin elämänvaiheessa todennäköisesti ja toivottavasti ja ymmärtää se asia, että ihminen on jotakin paljon enemmän kuin vain se ulkoinen peilikuva, mikä sieltä meille heijastuu. Raamattu sanoo, että ihminen on henki, sielu ja ruumis. Eli ihminen on tämmöinen kokonaisuus. Ja kuitenkaan meitä ei voida jaotella sillä tavalla, että olisi vain henki ja olisi vain sielu ja ruumis, vaan nämä kaikki kaikessa vaikuttaa kokonaisuudessaan yhteen. Siihen, mitä me näemme ja koemme itsemme myöskin peilin välityksellä ja niin edelleen. On olemassa sanonta, että silmät ovat sielun peili. Tämmöinen maailmallinen sanonta on olemassa. Ja siinä on ajatuksena sellainen asia, että meidän katseemme paljastaa jotakin sisimmästämme, jotakin todellisia tunteita ja ajatuksia ja motivaatioita. Jos ajatellaan, että me katsomme itseemme aivan silmiin sitä peilistä, niin me voidaan itse ymmärtää, kokea näin tehdessämme, tutkessamme itseensä sen ymmärryksen mukaan, mitä on, että me näemme sieltä asioita, mitä se peili ei meille ulkoisesti näyttäisi. Mutta toisen ihmisen silmiin katsoessasi, niin
sinä et voi todellakaan koskaan tietää, mitä hän ajattelee sydämessään, mitä siellä todellisuudessa kuitenkaan on. Raamattu sanoo meille näin, että ihmisen henki on Herran lamppu. Se tutkii ihmisen sisimpiä myöten. Se kertoo meille sellaisen tosiasian, että vain Jumala pystyy näkemään ihmisen ihan täysin, täydellisesti, aidosti, sellaisena kuin me olemme. Vaan Jumala pystyy ihmisessä olevan hengen kautta nähdä koko sen meidän ihmisyytemme aivan niin kuin paljastettuna hänen edessään. Ja tämä on turvallinen asia, kun sen oikein ymmärtää. Miten me voisimme sitten nähdä sisimpämme tai miten me voisimme sitten kohdata sen todellisen itsemme, ketä me oikeastaan olemme? Raamattu kertoo, että ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, jossa juuri tämä henki, sielu ja ruumis olivat balanssissa kohdallaan ja oli sellainen sisäinen harmonia ja niin edelleen. Ei ollut mitään vääristymiä, ei ollut mitään heijastumia, mitkä tuovat jokin muuta siihen todellisuuteen ja niin edelleen. Ja tämä kuva rikkoutui siinä syntiin lankemisen yhteydessä niin, että ihminen ei näe enää itsensä semmoisella tavalla kuin Jumala meidät näkisi ja haluaa meidät nähdä tai miten me alkujaan voisimme nähdä itsemme ilman syntiä. Vaan tämä kaikki heijastaa meidän sellaista vääristymää meistä itsestämme ja se vääristää myöskin meidän identiteetin, millaisia me oikeasti olemme. Sen takia Jumala haluaa ohjata meidät takaisin siihen todelliseen ja alkuperäiseen ja ihan kuin rohkaista ja haastaa meitä kohtaamaan itsemme hänen kanssaan sellaisena kuin me olemme. Hän on antanut meille sen tähden Jumalan sanan. Hän on antanut meille Raamatun sanan, joka on Jumalan puhetta meille. Että hän, se on niin kuin väline myöskin sellaiseen, että me sen sanan kautta voimme itse tutkia jumalallisen Jumalan armon avulla asioitamme, koska se sana on myöskin totuus. Aivan niin kuin Jeesus sanoi, että hän itsekin on totuus ja hän sanoi, että sinun sanasi on totuus. Ja kun Jumalan pyhä henki, joka on myös totuuden henki, joka tämän sanan on meille välittänyt ja antanut ihmisten kautta, kun hän on mukana siinä, kun me Raamatun eteen tulemme, alamme katsomaan itsemme siitä, niin hän voi välittää meille, ystävä, jotakin sellaista todellista, mitä me emme itse, niin me hänen apua voi nähdä. Me tarvitsemme myöskin uskoa tähän kaikkeen, koska Raamattu sanoo, että ilman uskoa on mahdoton olla kelvollinen ja otollinen Jumalalle, mutta kun me näin tulemme vilpittömin sydämin Jumalan eteen, niin me tiedämme, että Jumala on luvannut palkita ne, jotka häntä näin etsivät. Sen tähden oikeanlainen asenne siihen Jumalaan ja siihen Raamattuun on hyvin tärkeää ihmiselle. Oikeanlainen asenne avaa nimittäin tämän Jumalan totuuden meidän sisimpäämme ja se alkaa tekemäänkin meissä semmoista hyvää työtä, aitoa työtä, tuoden meidät Jumalan tuntemiseen. Ja tiedätkö ystävä, Jumalan tunteminen on myöskin sitä, että sinä opit tuntemaan hänen kauttaan myös itsesi oikealla tavalla. Millainen sinä itse oikeastaan olet. Eli Jumalan tuntemisen kautta sinä opit tuntemaan myöskin itsesi niin kuin olet. Me sanotaan Raamatussa niin, että minä nostan silmäni vuoria kohti. Mistä minulle tulee apu? Apu minulle tulee ylhäältä, Herralta, taivaan ja maan luojalta. Ja näin on tänäkin päivänä. Eli tällaiseenkin asiaan, että kuinka minä voin löytää sen, mitä minä oikeasti olen. Mitä minä oikeasti tarvitsen. Sen voi löytää ystävä vain ainoastaan Jumalan avulla. Vilpittömille etsijöille Jumala antaa tätä ymmärrystä ja vie meitä kohti tämän hänen tuntemistaan ja myöskin itsemme tuntemista. Raamattu lupaa meille, että kun meidän sydämemme kääntyy Herran puoleen, niin tämä synnin vääristymä, ihmiskuva, tämä peite otetaan pois. Se on valtava lupaus meille. Ja meille sanotaan, että missä Herran henki on, siinä on vapaus. Sitten meille sanotaan siellä myöskin Raamatussa, tämä on toinen Korinttolaiskirje 3, että me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, eli kuin peilistä. Ja nyt me viitataan juuri tähän samaan, mitä olen sanonut. Kun me avaamme Raamatun ja kun Jumalan henki on siinä läsnä, siinä on vapaus. Niin kun me katsomme itseämme, me katsomme sitä tälleen Raamatun sanan, Jumalan hengen valossa. Ja meille luvataan, että me kaikki, jotka näin katsomme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, kuin peilistä, me muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen
niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ja ystävät, tällainen muutos, tällainen itsensä kohtaaminen on todella aitoa kohtaamista sisimpään, millaisia me oikeasti olemme. Me näemme tässä todellisen peilin, koska Jumalan sanan katsoessamme Pyhän Hengen läsnäolossa me näemme totuuden. Jeesus sanoi, että totuus tekee teidät vapaaksi. Totuus vapauttaa meidät näistä valheellista näkymistä ja vääristymistä ja heijastumista, mitä toisten hyväksyntä tai maailma tai kaikki muu meissä oleva voi vääristää sitä totuutta myöskin itsestämme. Tämä Jeesuksen lupaama vapaus on Jumalan lasten vapautta. Se on sitä vapautta, että meille syntyy sellainen yhteys taivaalliseen isäämme Jeesuksen kautta. Sieltä myöskin välittyy se hänen luoma kuva meissä, millaisia me todella voimme olla ja olemme hänen silmin. Sen löytäminen on itselle valtavan tervehdyttävää ja rauhaisaa ja hyvää. Meille kerrotaan 1. Korinttolaiskirjeen 2 tällaiset sanat, mutta

0: Se, mitä Jeesus on tullut ja tehnyt meidän edestämme, hän on ihmiskuvan malli meille kaikille, koska hän lunasti meidät takaisin Jumalan yhteyteen. Siihen takaisin alkuperäiseen asemaan, missä ihmisen kuulisi olla ilman syntiä lankemusta ja mihin me pääsemme takaisin Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän eheyttää meidät, sisäisesti parantaa meidät, näkemään, ymmärtämään, luottamaan häneen ja elämään siitä, mitä hän on meille tehnyt. Mitä sinä, ystävä, kaipaat elämältäsi tänä päivänä? Onko sinulla ollut aika pysähtyä peilin ääreen tai itsesi ääreen siinä monta kertaa päivien aikana kulkiessasi? Näetkö sinä siellä todellisen itsesi? Nimittäin maailma houkuttelee meitä näkemään, katsomaan ihmistä aivan eri tavalla. Tällaisella petollisella tavalla se pyrkii, että me olisimme pois siitä olemuksesta, mitä me Jumalan silmissä olemme. Se vie meitä turhuuteen ja valheeseen monella tavalla. Me olemme riippuvaisia niin monista muista asioista kuin siitä, että se meidän riippuvaisuutemme olisikin Jumalasta, joka suo meidän sisimpäämme sen vapauden. Se ihmiskuva ei voi koskaan löytää sisimpää rauhaa, eikä sitä toivoa ja tyytyväisyyttä, mitä tämä maailma yrittää meihin heijastaa, että millaisia sinun tulisi olla ja millaisia me olemme. Tämä on tärkeä asia. Apostoli Paavali sai oppia tämän itse myöskin elämänsä aikana. Hän oppi tuntemaan Jeesuksen vasta sen jälkeen, kun hän otti Jeesuksen vastaan omaan elämäänsä. Sen jälkeen hänen elämänsä muuttui, se kuva itsestäänkin muuttui, se kuva Jumalasta muuttui, kaikesta muuttui. Ja se, mitä se elämä sai aikaan hänen elämässään, kun hän vaasi täällä sitten semmoisessa totuudessa ja aitoudessa, minkä Jumala hänen sisimpään toi. Hän kirjoittaa muun muassa näin, että osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin olemaan kylläinen ja nälkäinen, elämään runsaudessa ja puutteessa. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. On tärkeää, että me voimme tulla Jumalan luo juuri sellaisena kuin me olemme. Meidän ei tarvitse olla mitään muuta, vaan juuri semmoisena kuin me olemme. Rehellisesti ja avoimesti turvautuja luottaen Jumalaa. Hyväksymmekö me, ystävä, itsemme ja elämäntilanteemme ilman, että me syytämme tai rankaisemme itseä, tai että me näemme siellä riittämättömyyden tai semmoisen vajavaisuuden, joka ei meille itsellemme kelpaa. Sinä kelpaat Jumalalle juuri sellaisena kuin sinä olet, kun vain sinä tulet hänen luoksesi, niin hän voi välittää sen rakkauden ja totuuden myöskin sinulle itsellesi, sinun sisimpääsi. Hän asettaa sen sisäisen peilikuvan oikeinpäin, kaikki ne särkyneet osat meissä, siihen kuvaan, mihin Jumala on, ystävä, tarkoittanut myös sinun elämäsi. Sinä olet arvokas, arvokas ja ainutlaatuinen, ja Jumala on sinulle tarkoitus sinun elämääsi. Sinun ei tarvitse olla joku toinen, saadaksesi onnellisuuden elämään, vaan voit kohdata itsesi Kristuksessa juuri sellaisena kuin sinä olet. Toivotan Herran siunasta sinun päivääsi tällekin päivälle.
1: Siinä kuulimme opetusta Jarin väliltä aiheesta Kuinka katsot peiliin. Sitä ennen kuulimme palolauluyhtyeen laulun Jeesuksesta laulan Jeesuksesta vaan. Seuraavaksi kuulemme Paavo Pekkariselta, miten hän tuli aikoinaan uskoon Jeesukseen.

Hei, mun nimeni on Paavo ja mä tahdon kertoa sulle kuulijani storin mun elämästäni. Mä asun vaimoni kanssa Pitäjänmäellä Helsingissä. Mä oon Heinolasta kotoisin ja siellä mulla on vanhemmat, asuttiin pitkän aikaa siellä Heinolassa ja vanhemmat on semmoset oikein onnelliset, että he on kristittyjä ja he rakasti mua silloin lapsena hyvin paljon ja nuoruudessa ja yläasteikäisenä mä muistan, kun mulla oli joskus sellaisia tilanteita, että mulla oli murhetta ja koulukiusaamisen tähden, että mä olin hyvin murheellinen ja olin vanhempien kanssa juttelemassa ja he lohdutti mua niissä murheellisissa asioissa. Ja silloin kun mä olin lapsena, niin äiti opitti mulle sen iltarukouksen ja semmoisen tavallisen rukouksen, minkä mä iltaisin aika usein.

rukoilinkin ja se toi mulle semmoista sisäistä niin kuin hyvää oloa ja niin kuin rauhaa. Mä rukoilin sen ja mä luin silloin myös jonkin verran itse Raamattua. Mä olin silloin ala-asteikäinen ja yläasteikäinen. Mulle kävi sille aika murheellisesti vähän toisenlainen juttu, että ei ollut semmoista tavallista koulukiusaamista, vaan oli niin kuin tämmöinen aika ilkeä puhe lähti musta. Ja vähän semmoinen pilkkapuhe. Ja mä menetin silloin ystäviä. Ja mulla ei ollut oikeastaan juuri ketään hyvää ystävää silloin. Ja sitten kun mulla oli yksinäistä aikaa, niin mä pelasin tietokonepelejä. Ja kotona me katseltiin elokuvia. Ja silloin mulla uskon asia alkoi vähän jäämään sivuun. Ja mä luin vähempi Raamattua enää. Ja yläasteikä oli aika vaikea. Mutta mun vanhemmat oli silti rakastavia ja mä muistan semmoisista onnellisia kesähetkiä, jolloin iskä järjesti meille semmoisia päiväreissuja. Lähdettiin kansallispuistoon johonkin luontoon upeeseen paikkaan ja kerreltiin reissuja siellä kävellen semmoisia päiväretkiä ja ne oli tosi hienoja. Ja vanhemmat on rakastanut meitä tosi hyvin ja se on niinku tosi upea asia, ehjä avioliitto heillä, että mä oon siitä tosi onnellinen. Lukiossa mulla oli poikien kanssa semmoista jalkapallo, missä oli tosi kiva olla mukana niissä. Pelattiin jalkapalloa aika paljon, mutta mulla tosiaan kävi semmoinen ikävä lankeus, että se pornografia, joka on aika paha asia, niin mä lankesin niitä seuraamaan. Ja silloin mä en vielä käsittänyt ollenkaan, että mitä siitä voi seurata, että pornografiahan hajottaa niin kuin avioliittoja ja se on aika vakava synti, jos siitä menee eteenpäin, mutta se on jo itsessään jo synti seurata sellaista. Mutta mä en silloin hirveästi käsittänyt sitä jatkui jonkun verran, sitten se jäi mulla elämästä pois. Mutta siinä aikana, kun lukion kolmas vuosi oli menossa, niin mä aloin miettimään, että mikä mun elämän tarkoitus on, kun mulla se opiskelu oli niin kuin kohta menemässä valmiiksi, niin oli se talviaika. Ja mä mietin sitä, se askarrutti mua aika paljon, että mikä mun elämän tarkoitus on. Ja sitten oli niin, että vanhemmat vei mut semmoiseen teatteriin Heinolassa siellä. On semmoinen teatteritalo ja siinä julistettiin Jumalan sanaa. Siellä oli kristillinen kokous, herätyskokous. Ja silloin mä kuulin Jeesuksesta hyvin selkeän evankeliumin kerrottavana ja se oli semmoinen hetki, jolloin julistettiin niin kuin selkeästi sitä, kuinka Jumala on niin kuin todellinen ja hän haluaa pelastaa. Ja siinä niin kuin sana osoitti niin kuin minutkin syntiseksi ja mulla oli silloin hätää ja he puhuivat siitä, kuinka Jeesus voi antaa syntejä anteeksi. Silloin, kun mulla oli semmoinen rauhaton olo, mä itse asiassa pelotti, he puhuivat siitä, että mikä on kadotustuomio ja mikä on Jumalan rangaistus. Ja he osoitti sitä, että Jeesus voi pelastaa sinut ja tuoda rauhan. Ja niin siinä kutsuttiin sitten semmoiseen rukoukseen. Siinä salissa oli noin 100 ihmistä ja siihen mä menin eteen heidän kanssaan noin 20, kun siinä oli. Siinä rukoushetkessä, jolloin mä annoin elämäni Jeesukselle. Oikeastaan se oli mun uskon uudistuminen ja se oli aivan ihmeellinen asia, koska siinä kun rukoiltiin armoa ja moni siinä tunnusti syntiä ja mäkin sain kokea valtavan rauhan. Se nimittäin se kuoleman pelko tai semmoinen tuomion pelko katosi. Jeesus todella niin kuin tuli mun elämääni siitä ja mä oon siitä niin onnellinen, että mulla on semmoinen valtava ihmeellinen rauha. Ja siitä rahoista mä haluankin kertoa, että sen voit myös sinäkin kuulijani vastaanottaa Jeesuksen kautta. Se rukous oli niin kuin muutos mun elämässä. Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, näin sanotaan Raamatussa. Ja myös kerrotaan, Raamatussa sanotaan, että synnin paikka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä meidän Herrassa Jeesuksessa. Se on valtavan ihmeellinen asia. Mulle se usko tuli siitä sanasta, joka julistettiin ja se on ihmeellinen asia. Jumalan sanassa on se valtava todistus, joka on niin kuin kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Rukous tuli mulle siitä lähtien hyvin tärkeäksi, kun mä olin tullut uskoon ja uudistunut ja mä rukoilinkin aika usein ja se on semmoista, niin kuin, että mulla voi olla niin kuin
joku epävarma olo tai levoton olo, että mä tuun rukoukseen, tai sitten se, että mä haluan vaan kiittää Jumalaa, tai joskus nyt on pyydetty jotain asiaa, niin mä, että voisin esirukoilla, niin mä oon siunannut ihmisten asioita ja pyytänyt Jumalan armoa tilanteisiin. Ja niin mulle tuli myös halu kertoa tästä Jumalan rakkaudesta, kuinka Jumalan rakkaus ilmestyy Jeesuksessa. Ja se on ollut mulle yksi tärkeä asia, että mä haluan kertoa Jeesuksesta ja tästä Jumalan rauhasta ja kuinka Jumalan sana myös osoittaa niin kuin totuuden synnistä ja jumalattomuudesta. Seurakuntayhteys oli mulla siellä Heinolassa, se Heinolan vapaa-seurakunta. Mä olin tosin kun lukio päättyi, niin mä lähdin Helsinkiin päin ja mä olin sitten Helsingissä on vapaa-seurakunta, jossa mä olin jonkin verran, mutta mä oon ollut sen jälkeen aika pitkään helluntaseurakunnissa, tämmöisessä protestanttisessa vapaan suunnan seurakunnissa. Ja se on ollut tosi upeeta ja mä oon kokenut sitä, kuinka Jumala on ilmestynyt Jeesuksessa seurakunnan kokouksissa, kun näitä Jumalan palveluksia on, niin kesken siinä tuntuu, että Jumala ilmestyy. Se voi olla niin kuin sanan puheen aikana, tulee joku oleellinen totuus ja semmoinen niin kuin siunaus ja semmoinen ihmeellinen niin kuin suunta niin kuin kysymyksiin. Ja se on upeaa, kun saa kokea kysymyksiin semmoisen vastauksen ja niin kuin suunnan Jumalalta. Mulle on ollut tosi tärkeää tämä seurakuntayhteys, että voi tulla sunnuntai-kokouksiin ja olla pienryhmissä ja niissäkin mä oon ollut aika paljon. Ja Raamattua mä oon tietenkin lukenut, koska sieltä se sanan kautta se usko tulee ja Jumala on siunannut mua hyvin paljon sanan kautta. Sana onkin elämän leipää, niin kuin Jeesus itse on sanonut, että sana on elämän leipää. Ja tämä on se ihana asia, että voit, sinäkin kuulijani voit ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen ja kokea valtavan rauhan, jos ei sulla ole sellaista rauhaa, että tiedät, että mihin joudut tänä päivänä, jos tänä päivänä kuolisit, niin meillä on semmoinen rauha ja varmuus sydämessä, että me tiedetään, että Jeesus on tie taivaaseen, me halutaan seurata häntä eteenpäin.

0: Paavo Pekkarisen uskoontulostorin jälkeen kuulimme For Heaven-lauluyhteyden laulun Tässä ja nyt. Seuraavaksi kuulemme Markus Sainiolta herättelevän ajatuksen aiheesta Älkää rakastako maailmaa.
1: Raamattu kertoo meille Deemaasta, joka oli Paavalin työtoveri. Jotain hyvin traagista kuitenkin tapahtui Deemaksen elämässä, koska Raamattu kertoo meille, että Deemas on tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jättänyt minut. Deemas sai olla väkevän Jumalan miehen Paavalin työtoveri. Hän näki Paavalin tekemiä ihmeitä ja monia ihmisten uskoontuloja. Ehkä Deemas itsekin teki ihmeitä, voitti sieluja, paransi sairaita ja profetoi. Kuitenkin Raamattu kertoo, että Deemas rakastui maailmaan ja luopui elävästä uskosta pois. Tämä on todella järkyttävää ja surullista. Deemaksen kohtalo on valitettavasti totta myös meidän aikanamme. Monet rakastuvat maailmaa, vaikka Raamattu sanoo, älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mitä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmien halu ja elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Maailma katoaa himoineen, mutta joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti.
0: Radio Day. Siinä kuulimme Markus Sainiolta ajatuksia aiheesta Älkää rakastako maailmaa. Seuraavaksi kuulimme Pekka Simojolta, miten laulu Usko ainoastaan aikoinaan syntyi.

Meistä jokainen tietää, että elämä ei ole helppoa. Myöskään kristityn elämä ei aina ole helppoa. Mutta moni meistä voi kertoa, että sitten kun me ollaan kaikki heikoimmillaan, niin siihen se Jumala tulee. Eräskin evankelista kertoo, että heidän raamattukoulussaan oli ruokaloppu. He rukoili sitten, mitä he tekevät. Ja joku sai Jumalalta tämmöisen ajatuksen, että pistäkää vesi tulille. He pani valtavan kattilan tulelle ja rukoilivat ja jäivät odottamaan. Yhtäkkiä alkoi kuulua traktorin ääntä. Lähistöllä asuva maanviljelijä tuli, hänellä oli perä täynnä vanhoja perunoita ja kysyi, että tarttetteko te? Ja sinne kehuvaan veteen kuorittiin perunat. Ja mä haluan rohkaista sua, että sitten kun tulee se hetki, että tuntuu, että mä en enää jaksa, niin ne perunat tulee. Älä pelkää, usko ainoastaan.

0: usko ainoastaan.
1: On tullut aika lopettaa tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Kiitos sinulle hyvä kuulijani, kun olit mukana kuuntelemassa. Myös One Way Centerillä on erilaisia kursseja ja tapahtumia, joihin olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan osallistumaan. Mainitsen tässä välissä tulevaa One Way Youth-leiriä, joka pidetään 20.–25.7. Tämä Youth-leiri on vaihtoehto kirkon rippikoululle. Leirillä perehdytään kristillisen uskon perusteisiin ja varustetaan uskon elämän hoitoon, opetusta, ryhmätehtäviä ja yhdessä oloa. Leiri on tarkoitettu vuonna 2010-2012 syntyneille. Ilmoittautumista ja lisätiedustelut toimisto@onewaymission.fi. Haluan myös mainostaa One Wayn matkaa Krakovaan ja Auschwitziin. Ja tämä matka pidetään 25.–30.8.2026. Koe unohtumaton matka holokaustin ja juutalaisen kansan historiaan. Ohjelmassa muun muassa Schindlerin tehdasmuseo, Krakovan kierros ja juutalaiskortteli Gasimirs. Matkan johtajina Santtu Teslund ja Leena Kinnunen. Tekninen matkanjärjestäjä on Caleb Tours. Matkan hinta on kokonaisuudessaan 1190 euroa. Ilmoittaudu pikaisesti mukaan matkalle osoitteeseen krakova@onewaymission.fi tai suoraan Leena Kinnuselle numeroon 040-767-5556. Eli 040-767-5556. Nyt toivotan sinulle hyvä kuulijani oikein siunattua loppuiltaa ja kuullaan taas ensi keskiviikkona kello 18 uutisten jälkeen. Hei hei!

0: Nyt alkavan luterilainen hetki -ohjelman kustantaa Lähetyshiippakunta.
1: Jumalan armoa ja rauhaa sinulle, hyvä kuulija. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen Lähetyshiippakunnan tuottamaa ohjelmaa nimeltä Luterilainen hetki. Minä olen pastori Kalle Pajala. Luen Jumalan sanaa Efesolaiskirjeen luvusta 5, jakeen 18. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno, vaan antakaa hengen täyttää itsenne. Mitä tarkoittaa pyhällä hengellä täyttyminen? Raamattu vertaa ihmistä saviastiaan. Syntiin lankeamuksen tähden tähän saviastiaan on tullut säröjä. Jos meihin ei kaadeta vettä koko ajan uudestaan, vesi loppuu. Se ei riitä, että kerran saimme Jumalan hengen sydämeemme. Jumalan henki poistuu meistä, ellei meihin kaadeta Jumalan henkeä koko ajan lisää. Miten saamme Jumalan henkeä? Jumalan henki on ja toimii siellä, missä Jumalan sana on. Siellä Jumalan henki täyttää meitä. Kun olet tekemisissä Jumalan sanan kanssa ja käyt ehtoollisella, uskosi pysyy virkeänä ja astiasi täytettynä. Jumalan henki asuu meissä ja valtaa meissä suurempaa sijaa. Miten se näkyy? Niin, että Jumalan tahto tulee rakkaaksi. Jumala tahtoo, että rakkaus näkyy kaikessa siinä, mitä teemme. Tule täyttämään saviastiasi Lähetyshiippakunnan seurakunnissa. Toimimme liki 50 paikkakunnalla. Löydä sinua lähin seurakunta, vanhat saarnatallenteet ja paljon muuta osoitteista lhpk.fi. Lähetyshiippakunta. Jumalan palvelus elämäksi, seurakuntakodiksi, lähetys elämän tavaksi.
0: Luterilainen hetki -ohjelman tuotti Lähetyshiippakunta.
2: En ole vahva, en liian.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
3: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen tänään Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessä, puolustusministeriö kertoo. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan epäillyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty. Rajavartiolaitos tutkii tapausta. Lupa- ja valvontavirasto löysi lukuisia puutteita ikäihmisten palveluihin tehdyssä tehostetussa valvonnassa. Lupa- ja valvontaviraston mukaan valvontaa tehtiin keväällä. Merkittävimpinä puutteina esiin nousi henkilöstön vähyys sekä heikko kielitaito. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamisessa oli puutteita. Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin. Lupa- ja valvontavirasto havainnoi, että kielitaidon lisäksi henkilöstön osaaminen ja perehdytys eivät ole aina kunnossa. Kaakkois-Aasian Laosissa 5 luolaan loukkuun jäänyttä ihmistä on löytynyt elossa ja turvassa. Asiasta ovat kertoneet laosilaiset ja thaimaalaiset pelastajat. 2 loukkuun jäänyttä vielä etsitään, kertoi laosilainen pelastusryhmä sosiaalisessa mediassa. Seitsikko on ollut luolassa jo viikon ja pelastajilta oli aika käymässä vähiin. Pelastustöissä on mukana suomalaissukeltaja Mikko Paasi. Paasi tuli tunnetuksi haastavasta vuoden 2018 pelastusoperaatiosta Thaimaassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee jälleen koronarokotusta riskiryhmille. Viime vuoden tavoin rokotusta suositellaan tulevana syksynä kaikille 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille, iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville. Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotusta kaikille 75-79-vuotiaille sekä yli 18-vuotiaille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
5: No tietysti Ruka Coaster.
4: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
7: Jeppu ja ihmisen ääni.
8: Jippu täällä, kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Moikka rakkaat. Kiitos myös valtavasta äänimäärästä, joka me saatiin ja päästiin radiogaalaan. Radiogaalaan ehdolle vuoden juontajana. Jaajo meni voittamaan koko setin, mutta hei, mehän siunataan Jaajoa ja Jaajon työtä, eikö? Niin otetaan kaikki kuule Jaajo oikein rukouksiin nyt siellä, että Jaajo saa menestystä ja iloa työssään. Juteltiinkin Jaajon kanssa siinä illan aikana ja tuli selväksi, että hän kannustaa myös Radio Dayn ohjelmaa ja on jopa kuunnellut tätä. Eli aika hieno juttu. Itse on Jaajo-fani, joten Jaajolle sinne terveisiä Radio Suomi-popille, että täältä tullaan Radio Dayn kanssa. Mutta hei, se siitä. Gaala oli ja meni, mutta nyt on vielä hienompi hetki, koska mä saan iloiten sanoa, että meillä on vieraana tänään laulaja, supertähti Dianra.
9: Moikka, moi.
8: Mä ajattelin just, kun Dianra tuli tuosta ovesta sisään, niin Dianra toi mukanaan kyllä valosan persoonan ja sen ilon. Mistä toi kaikki valo on niin kuin tullut suhun? Miksi sä oot noin iloinen?
9: Voi kiitos, ihanasti sanottu.
3: Mä uskon, että semmoinen perus niin kuin iloisuus ja pirteys on varmaan ihan mun niin kuin perusluonteessa ollut pienestä lähtien. Ehkä silloin kanssa jotain tekemistä, että mä oon keskimmäinen lapsi. Ja mulla on ollut isosisko ja pikkuisko, kenen välissä on ollut. En missään nimessä sano, että olisin vailla huomiota ollut. Ei todellakaan, kyllä on aina paikkani ottanut. Mutta ehkä semmoinen, että sitten kotona on kanssa vähän tuonut itseensä silleen, niin kuin, että heitä mä oon tämmöinen niin kuin kiltti ja teen hyvin, että noin muut vähän tappelee ja tekee tuhmuuksia tuolla. Mutta mä oon ollut kyllä aina meidän perheen semmoinen iloisin lapsi ja kaikista joustavia tämmöinen. Niin, ehkä se tulee sieltäkin siskojen välissä olleen.
9: Sä oot ollut sellainen sovittelija, niin kuin palojen yhteenliittäjä, jos siinä on ollut konflikteja, niin sä oot aina halunnut tehdä molemmat puolet iloisiksi.
3: Kyllä.
9: Joo, mä samaistun. Joo. Mulla on kans toi, että mulla on tänä päivänäkin vielä silleen, että jos mä menen johonkin tilanteeseen, niin mä huomaan, että mä en kestä sellaisia tilanteita, että jos joku riita, niin mä haluan niin kuin molemmille selittää, että hei, yritän nyt ymmärtää tätä toista osapuolta ja tämän toisen tunteen, että näetkö sä itsessäsi tällaista luonnetta muuten, että sä olisit tällainen, niin kuin, että hei, tehdään ilon kautta.
3: No mä oon just vähän tommonen kyllä, että mä just yksi päivä tajusin, että mä en hirveästi osaa tapella silleen, että mä huutaisin. Mä en ole ikinä huutanut, okei, pikkusiskolle, isoskolle olen huutanut, mutta kellekään mulle en ole koskaan huutanut. En ole koskaan paiskinut ovia tai mitä tämmöistä, että musta ei löydy niinku sellaista tappelia. Että mä oon semmonen sovittelija ja mököttäjä.
9: Joo, että se vetäytyy. Ja,
3: joo.
9: Onko sun vihan kanssa ollut sitten silleen, että se, onko se susta pelottava vai sus ei vaan, että sun tapa on vaan toinen?
3: Mun tapa on toinen. Mä en osaa olla pitkävihanen. Mä en myöskään osaa sillä tavalla oikeastaan olla niinku myöskään katkera ihminen. Et mulla on vähän huono muisti. Et mä aika niinku nopeasti unohdan kaikki tommoset jutut. Ja mä oon myös huomannut, että se on mulle paljon itselle helpompi tapa elää, että mä niinku just, jos tapahtuu jotain, niin annan anteeksi ja niinku menen eteenpäin.
9: Joo, no se on oikeastaan siis suositeltavaa kaikille. Mulla on kans niinku oman, mä oon huomannut sen, että niinku musta löytyy kyllä niinku temperamenttia, mutta mä niinku vihaan. Siis mä kärsin niinku riitatilanteista. Mä kärsin, jos tulee joku. Mä en halua niinku loukata ketään, mutta sitten musta helposti tulee semmoinen, että mä en kuitenkaan halua myöskään olla mikään miellyttäjä. Että mä koko ajan niinku joka paikassa niinku on mielinkieli. Sitten tulee semmoinen kuva, että mä en uskalla niinku olla jotain mieltä, etten mä niinku käännä selkää jollekin toiselle. Jos ajatellaan taas uskovaisuudessa tässä seurakuntatyössä, niin mä oon kohdannut niinku semmoista ongelmaa, että mä haluaisin, niin kuin, että kaikki uskovaiset olisi kavereita keskenään. Mä yritän sovitella eri seurakuntien välillä. Mulla on semmoinen, että jos sulla on ihmisten välillä, niin mä yritän mun työssäni sille, että kansanlähetys, yrittäkää ymmärtää, että nyt että viidesläiset, niin niillä on nämä tämmöisiä eri herätysliikkeitä, sulle varmaan ihan vieraita, niin että ne yrittää nyt parhaansa tossa. Leyhei, älä sä sano sitten tolle herätysliikkeelle näin, että mä pompin vähän erilaisten tämmöisten hengellisten herätysliikkeiden välillä sille, että mä haluaisin rakentaa niin kuin siltaa niin kuin erilaisten hengellisten herätysliikkeiden välillä. Onko sulla mitään, mihin sä haluaisit elämässäsi rakentaa siltaa? Onko sulla niin kun joku semmoinen alue, missä sä haluaisit olla niin kun luomassa jotain uutta suhdetta niin kun musiikin piirissä tai jossain, missä sä koet, että on parannettavaa ihmisten välillä?
3: No tää nyt ehkä on ihan just tolleen, mutta yksi tosi kiva juttu, minkä mä huomasin, että on tietysti näitä kaikki eri faniryhmiä. Joo. Ja mä ymmärrän, että kaikki ei voi tykkää esimerkiksi mun musiikista ja kaikki ei tykkää tosta musiikista ja tosta musiikista. Mutta mä oon mukana semmoisessa kannustusryhmäkampanjassa, minkä presidentti Sauli Niinistö aloitti. Ja sitten mä huomasin, että mun fanit Instagramissa ja Facebookissa alkoi tehdä tämmöisiä kannustusryhmiä. Ja ne halusi ottaa siihen kanssa, tai mä en tiedä miten se meni, mutta sitten muidenkin artistien näitä faniryhmiä, kun Instagramissa on paljon semmoisia fanisivustoja.
9: Joo.
3: Niin sieltä alkoi tulla mun Instagrami, että hei, että me ollaan tää ja tää faniryhmä, että me ollaan mukana tässä kannustusryhmässä. Ja sitten tuli taas jonkun toisen artistin, että hei, mekin ollaan mukana. Ja se oikeasti, sitten tuli mulle niin hyvä mieleen, että vaikka että tavallaan ehkä sama musiikkimaku ei yhdistäisi, niin sitten tämmönen isompi aihe.
9: Ja se aihe oli, haluatko sä vielä avata kuulijoille sen?
3: Joo, totta kai. Ja se on koulukiusaamista käsittelevä kampanja. Että yritetään ehkä sitä koulukiusaamista ja mennä niinku kiusaamisesta kannustamiseen.
9: Ja teillä on mukana siinä Sauli Niinistö.
3: Minä ja Robin ja me me säätiö ollaan myös mukana.
9: Ja onko siinä joku biisi esimerkiksi, joku, vai onko siinä vaan teidän kasvot ja teidän ajatuksia?
3: Joo, siinä ei ainakaan vielä toistaiseksi mitään biisiä, mutta tämmöinen hieno kampanja kyseessä, niin, niin siitä kun sanoit tätä siltajuttua, niin mun mielestä oli hienoa, että tämmöinen tosi iso aihe, tärkeä aihe, niin se meni sitten tämmöisten niinku musiikkigenrerajojen yli. Että sieltä tuli ihmiset ihmisinä yhteen.
7: Jippu ja ihmisen ääni.
9: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Jippu äänessä, vieraana on Diandra. Ja ruvettiin jostain syystä nyt, kun nämä mun ohjelmat menee niin sanotusti virrassa, niin keskustelemaan sillan rakentamisesta ja kannustamisesta kiusaamisen sijaan. Diandra on siis kampanjassa, jossa on mukana myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Oletko sä tavannut Saulin?
3: Olen, joo.
9: Mä oon Sauli-fani. Siis no kerro, millainen on Sauli Niinistö. Mulle vähän sen pisara.
3: Mä tapasin itse asiassa presidentti eka kertaa, kun mä olin 18, eli sitten jo about 4 vuotta, niin yhdessä samassa tilaisuudessa oltiin. Ja sitten mä soitin flyygelillään, kun kappaleina esiinnyin siellä. Ja sitten mut pistettiin istumaan presidentin viereen. Mä muistan, siis mä olin ihan jäykkänä. Mä niinku, voiko mä edes
9: hengittää? Oliko sen vaimo mukana myös?
3: Muistaakseni ei ollut vaimoa mukana, mutta sitten tämän kampanjan tiimolta me käytiin sitten lounaalla yhdessä. Siinä oli paljon ihmisiä, muun muassa minä, Robin ja sitten näitä muita ihmisiä, jotka on tässä kampanjassa mukana ja ollut suunnittelemassa. Niin oli tosi hienoa. Sitten meillä oli tietysti pressipäivä tai tämmöinen niin kuin kampanjan aloituspäivä, niin siellä kanssa tavattiin. Mutta todella järkevä, rauhallinen, mukava ja hauska ja hieno presidentti meillä on kyllä.
9: On jo. Täytyy sanoa, että myös aika komea. Mulla tuli mieleen, nyt jotenkin mä tartuin tämmöiseen. Sä sanoit, että kannustaminen kiusaamisen sijasta ja sillan rakennus, nämä kolme teemaa. Kristittyjen parissa, sen verran sulle kerron, että me kristitythän ollaan kovia tappeleen keskenään. Uh-huh. Tällä hetkelläkin on todella vaikea kriisi kristittyjen kesken, ja tämä on ollut Raamatun alkua joista asti. Siis niin kauas, kun mennään sinne Jeesuksen syntymään sinne ihan loppuun, niin kristityt on, kaikki ihmisten tappelee, mutta kristityt on korostuneesti tapellut opillisista kysymyksistä. Ja niin jotenkin mä koen sen kans kauhean surullisena ja raskaana. Ja se on ollut mulle esimerkiksi, kun mä aloitin seurakunnassa työskentelyn, niin semmoinen aika kylmä rätti vasten kasvoja. Niin kuin se, että me ei todellakaan kannusteta usein toisiamme, vaan me kiusataan. Me ei seistä toisten rinnalla. Totta kai mun ystäväpiiri on poikkeus. Mulla on fantastisia uskovaisia ystäviä eri herätysliikkeistä, jotka tukee toisiaan, vaikka arvot on eri. Mutta samahan on artistimaailmassa, että et omalla tavalla mä ajattelin, että kun mä jätän artistimaailman ja sen kilpailun, mikä siellä on ja sen kaiken, niin mä siirryn tämmöiseen turvalliseen kotoon kuin uskovaisten seurakuntaan. Että siellä ei sitten ainakaan kiusata eikä kilpailla eikä puhuta selän takana eikä yritetä olla parhaita. Niin nyt mä huomaan niin kuin rajusti, että uskovaisilla on ihan samoja. Niin kuin nyt kuulijoille sanon, että tämä ei ole siis mikään syy, jos mä puhun myös itsestäni, että joutuu kamppailemaan sen kanssa, että lähteekö kannustamaan erilaisia näkökulmia tai muita. Miten sä oot kokenut artistina sen niin kuin ilmapiirin, että siitähän nyt on paljon puhuttu. Eli miten, onko meillä kannustava taiteellinen ilmapiiri Suomessa vai latistava?
3: Joo, mä muistan, mähän tulin mukaan, kun mä olin 17-vuotias. Mä olin silloin aika semmoinen ujo ja just varsinkin kaikki tapahtumat, missä oli muita artisteja. Mä muistan, että ne oli jotenkin siistejä, mutta ihan kamalia. Kun mä olin silleen, että mä ajattelin, että voiko mä mennä juttelemaan tai että pitääkö mun olla tässä ja odottaa, että niin kuin
9: Joku muu juttelee,
3: kun en mä varmaan olisi uskaltanut. Niin sitten mut pari vuotta siinä sitten meni ja alkoi just jossain tapahtumien bäkkäreillä vaikka tapaamaan jotain muita artisteja. Ja sitten ne oli aina hirveän kannustavia ja mukavia ja just niin kuin pysty juttelemaan. Ja nykypäivänä mulla on pakko sanoa, että nyt kun asun täällä Helsingissä, on siis Hyvinkäät kotoisin, niin kyllä suurin osa mun ystäväpiiristä, niin ne liittyy tähän musa-alaan jotenkin. Et viikonloppuisin nähdään tosi usein ja siinä on paljon muusikoita ja musa-alan tyyppejä siinä kaveriporukassa, kenen kanssa mä hengaan. Mulle se on yksi niin kuin suurimmista rikkauksista ollut tässä koko hommassa. Jotenkin huomata se, että ei mun niinku olisi tarvinnut jännittää tai ehkä vähän jopa tolleen pelätä ja ujostella noin paljon. siinä niin. aluksi.
9: Ja sä oot kokenut sen, että vähän niin kuin mullakin, että mä koin, että se ydintiimi on niin kuin rakastava.
3: Joo.
9: Ja ydin, niin sit kestää myös sen, että jos tulee sitä kritiikkiä, sitä, miten sä oot kestänyt kaiken kritiikin, sä oot varmaan saanut sitä, niin kuin me kaikki saada, vaikka sä oot siis laulajana Suomen parhaimmistoa.
3: Kiitos.
9: Mutta se ei silti Suomessa välillä riitä edes sekään, ettei saisi kritiikkiä.
3: Joo.
9: Miten sä oot siitä pystynyt käsittelemään tai kohtaamaan?
3: Mulla kävi ihan silleen, että kun mä tulin sieltä Idolsista, niin siinähän tuli aika nopeasti, asteittain toki, mutta aika nopeasti elämä voi muuttua, jos siinä pärjää ja etenee, siis siinä kilpailussa. Niin aluksi oli silleen vähän, että et onpa tää jännä, että tuli hirveästi kaikkea haukkumista ja kritiikkiä. Tuli totta kai hyvääkin palautetta, mutta on se usein silleen, että tulee 100 hyvää palautetta, mutta sitten se yksi paha palautetta, mikä tulee, niin se jää mieleen pyörimään.
9: Se menee just näin.
3: Joo. Niin aluksi mä olin silleen, että onpa tää hassu, ja saatoin vähän nauraa niille kaikille rumille kommenteille, mitä tuli. Mutta sitten jossain vaiheessa tuli semmoinen vaihe, että mä olin vaan silleen, että jokainen kommentti tuntui tosi, niin kuin paha kommentti tuntui tosi pahalta, ja mä en enää osannut niin oikein nauraa niille. Ja se oli tosi kurjaa, että tuli semmoinen vaihe. Mutta sitten ei se onneksi kovin kauan kestänyt. Ja sitten taas pääsi siihen, että...
9: Niin, että sä keskityt ja sitä sait siltä sun ydinperheeltä ja ystäviltä sen tuen, että hei,
3: joo,
9: sä oot huippu. Ja sehän on niin kuin taiteilijan työssä tai missä tahansa julkisessa työssä tai siinä, että semmoisessa työssä, missä sä oot esillä, eli sua saa kritisoida tai susta saa sanoa mielipiteitä, niin mä oon kokenut, niin kuin, että ihan äärimmäisen tärkeä, että ne juuret on niin kuin rakastavissa ystävyyssuhteissa.
3: Todellakin.
9: Että haluatko nostaa sieltä jotain tiettyjä ihmisiä tai henkilöitä, joihin sä tukeudut just silloin, kun on niin kuin se, milloin sä niin kuin todella voit olla oma itsesi. Että jos sä saisit tässä nyt julkisesti kiittää, niin...
3: Joo, ihan siis todellakin. No mun läheisimmät ihmiset, eli totta kai mun perhe, niin ne on se, kenelle voi aina näyttää just sen todellisen minänsä, mikä milläkin hetkellä on. Mun siskot ja sitten varmasti todellakin mun paras kaveri Noora, ketä on hyvinkäältä semmoinen lapsuuden ystävä. Niin Noora on kyllä semmoinen, että ei ole asioita, mitä ei voi sanoa sille. Ja vaikka Noora ei ole musabisneksessä tälleen, niin se on myös hauskaa, että se osaa sit tuoda taas ihan niinku tavallaan sit ulkopuolisen näkökulman siihen. Että kun se ei tavallaan hengaa näissä musapiireissä ja ole studiossa ja tämmöisissä mukana, niin sitten sillä on ihan uudenlainen näkökulma aina kaikkiin mun ongelmiin.
9: Ja sä saat jakaa senkaan muita, niin kuin, muita asioita.
3: Ja mulla on siis semmoinen tosi ihana iso kaveriporukka, ketkä sitten taas just on niin kuin tältä alalta, niin niiltä saa sitten taas niin kuin eri näkökulman.
9: Joo. Mm. No mä samaistun, mun täytyy vähän oma story, että samaistun kanssa niin kuin siihen, että mähän saan tässä työssä siis aika rankkaakin. Mä oon ehkä Suomessa silleen tunnettu siitä, että mua vihataan tai rakastetaan. Että sä kuulut onneksi siihen semmoiseen, ehkä mä oon ymmärtänyt semmoiseen, että sun suhtaudutaan pääasiana aika lämpimästi myös mediassa. Ja sitten sä oot myös tehnyt semmoisia asioita, että sä nyt oon niin kuin ollut tuolla niin kuin housut kintuissa jatkoilla niin kuin minä. Että siinä on niin kuin sekin meidän persoonien ero. Ja sitten mun lausunnat on jossain vaiheessa ollut, että ehkä hieman kyseenalaisia ja sekavia, mutta ja on ollut niin sanotusti myös tämmöisen keltaisen lehdistön niin kuin joutunut siihen ja mennyt siihen silloin vaikeina aikoina. Että sä oot onneksi säästynyt niin kuin silleen siitä ja tarkkaan varmaan suojaat sen, niin kuin mä koen, että tuolla alalla joutuu niin kuin tekemään niitä ratkaisuja, että mille lehdelle antaa haastiksi ja mille ei. Ootko kokenut, että sä oot voinut suojautua tai osaat tehdä sellaisia ratkaisuja, että sä et joudu niin sanotusti roskajulkisuuteen, joka on sitten semmoinen kierre?
3: Joo, kyllä mä oon aika tiukkaan tehnyt sitä niin kuin rajaa just, että mistä mä haluan puhua ja mistä en halua puhua. Ja toistaiseksi ainakin sitä on vielä kunnioitettu tosi kivasti. Ja totta kai sit pitää vähän miettiä, että mitä tekee ja missä tekee ja tälleen, niin on toistaiseksi vielä aika kivasti säästynyt tommosilta.
9: Ja sä oot vaan niin luonteelta tommonen tervepäin, että sun kohdalla mähän menin kaikki ihan mikä lehti vaan, niin kaikki auki. Ja milloin mä aloitin suoraan jo kertoa niin tyyliin, mikä tappelu oli viime viikonloppuna ollut parisuhteessa. Sitten okay. Multa niin puuttu kokonaan, että kun mä katson sua, niin omalla tavalla artisteilla on se suoja ja se pitää olla, jotta ne saa rauhassa ja turvassa toteuttaa itse. Mutta mä oon aina ollut sellainen hölöttäjä, mulla on mikä toimittaja tahansa tulee, nytkin, kun oli toi radiogaali. Mä latasin siellä kaikille kaikki. Mä, no mitäs tässä näin? Hyvä, etten suonikohjuusta alkanut selittää. Että, ja nytkin tässä ohjelmassa, niin sen takia mä saan semmoista kritiikkiä omalla tavallaan, niin kuin mä oon liian värikäs tai liian radikaali. Mm-hmm. Ja mä koen kans sillain, että mä en niin kuin selviäisi koskaan, jos mulla ei olisi niin kuin sitä ydinystäväpiiriä. Että mä oon nyt just pitämässä semmoiset isot juhlat niin kuin sille porukalle, joka mä tiedän, että rakastaa mua niin kuin ja hyväksyy mut niin kuin hulluna tai terveenä, mutta et hyväksyy joka tapauksessa. Että,
3: ihan superihana.
9: Niin, että mä haluan nytkin teille kuulijat sen sanoa, että on äärimmäisen tärkeää, että on niin kuin sen kritiikin ja sitten sen arvostelun sijaan myös niin kuin se paikka ja se perhe ja ne ystävät, jotka niin rakastaa sua sellaisena kuin sä oot. Ja susta näkee sen, että sä saat kyllä rakkautta.
3: Joo, kyllä se on tosi tärkeää. Ja jotenkin sitten tavallaan, että

0: ihana, ikiihana Diandra, jota suuresti ihailen. Me ollaan nyt juteltu tässä jo kaiken näköistä, mutta ollaan päädytty siihen, miten tärkeä on ystäväpiiri ja varsinkin julkisen henkilön niin kuin taustalla oleva semmoinen niin kuin tukitiimi, joka kannattelee ja joka voi mennä, niin kuin, että kun uploadit loppuu, niin saa mennä niin kuin ihan turvallisin mielin.
1: Kyllä.
0: Mutta jutellaan vähän unelmista. Oletko sä kokenut, että sä elät nyt sun unelmia?
1: Kyllä, kyllä. Joo. Ja vaikka mä oonkin aika nuori, niin tavallaan matka siihen on ollut kanssa tosi pitkä. Että 17-vuotiaana mä sitten pääsin niin kuin tekemään mun unelmia, mutta mä aloitin jo 3-vuotiaana niin kuin työn siihen.
0: Okei, kerron vähän nyt sun kuitenkin historiaa kuulijoille.
1: Joo, no mä jostain syystä mä oon aina rakastanut musiikkia tosi paljon, esiintymistä. Voisi jopa ehkä, tää tuntuu jotenkin hassulta ehkä joillekin, mutta mä uskon, että on semmosia asioita, mitkä tavallaan valitsee sut ja sit niille ei voi mitään. Niin mä uskon, että jotenkin musa sitten valitsee, että hei, mä menen tähän kehoon asumaan. Ja että,
0: tai sille, olisiko se niinku lahja? Sä oot sanonut lahjan.
1: Niin. Jotenkin, että on semmosia asioita, mitkä tulee vaan sun kehoon ja sit sä alat tykkää niistä hirveästi ja toivot, että ehkä pääsis tekemään niitä. Niin mulle musa on ollut semmonen, koska mä en muista semmoista hetkeä, milloin mä niinku olisin päättänyt, että hei, mä tykkään musiikista ja mä haluun muusikoksi. Mutta sitten mä olin ilmoittanut, että mä haluun niin kuin alkaa tehdä musiikkia tälleen. Niin halusin 3-vuotiaana jo musaopistoon soittaa viulua, mutta mä olin niin pienet, mut pistettiin muskariin. Ja sitten 5-vuotiaana mä olin siellä ilmoittanut tälle musiikkiopettajalle, että mä en jaksa enää olla täällä muskarissa, että nyt mä haluun alkaa soittaa sitä viulua. Mutta en ollut sitten vanhemmille sanonut sitä. Mä olin sanonut pelkästään sille naiselle, ketä opetti meitä muskarilapsia, niin se tuli sitten sillalla vastaan ja sitten sanoi meidän äitille, että hei, ootteko te nyt, että tuolla on näin koelaulut menossa, tai siis mitkä pääsykokeet. Joo, on menossa, että miksi te et ole siellä? Sitten me ajattelin, että ai jaa, no. Sitten mä menin sinne pääsykokeihin, tai mikä tämä nyt onkaan, ja pääsin sitten 5-vuotiaana soittaa viulua, ja sitten mä aloin 8-vuotiaan kanssa soittaa pianoja, ja bla bla bla, perusjutut on ollut kaikki kvartetit, orkesterit,
0: muskarit. Soitatko vielä sitä viulua?
1: Joo, mä soitin mun joululevylle viulut ja kaikki, ja joulukiertueella on joka kerta soittanut viulut itse.
0: Okei, sä soitat ihan normiviulua.
1: Mä soitan normiviulua, mutta mulla on myös sähköviulu. Mä oon yhdellä laivakiertueella soittanut sähköviulua.
0: Aika magia.
1: Ja ainut syy, miksi mä en pidä mun poppikeikolla viulua, on se, että kun sit se pitäisi olla se telineessä. Mutta kun mä oon niin vilkas lavalla, niin mä aina pelkäsin, että mä potkaisen sen johonkin.
0: Niin, se on miten sä päädyit sitten sun tie niin kuin tänne pop? Sä niin kuin lähit sä menit siihen Idolsiin, mä muistan. Joo. Silloin. Mikäs vuosi se oli?
1: Idols loppui 2012, mutta se alkoi 2011. Sen jälkeen on tullut yksi kausi ja nythän tulee taas uusi
0: nyt
1: kausi.
0: Alkaa uusi aika. Mitä mieltä sä oot siitä, kannustat sä uusia? Koet sä, että Idols oli, tää oli sulle niin kuin...
1: Se on paras juttu oikeasti. Joo. Mä tiedän, että se ei varmaan sovellu kaikille, mutta mulle se tuli niin oikein se aika. Ja tavallaan mä olin aloittanut 16-vuotiaana Lahden konservatorialla muusikon perustutkinnon tekemisen. Ja kävin lukiojuttuja siinä myös ohella niitä, mitkä kuului siihen koulutukseen. Ja musta piti tulla siis, haave oli aina olla poplaulaja, mutta mä en todellakaan tiedä, miten mä olisin sieltä klassisen musan parista pystynyt mukaan. Niin kuin, en mä tuntenut ketään popparit, en mä tuntenut ketään.
0: Levy-yhtiöitä.
1: Just, ja en todellakaan tiedä, miten tämä koko homma edes toimii. Taas mä uskon tähän johonkin johdotukseen tai johonkin semmoiseen, koska mä tein todella pitkiä päiviä. Mä lähdin aina 7 junalla, aamujunalla Lahteen, ja mä tulin kotiin jossain 11 aikaa illalla. Se oli tosi rankka aika sille, että mä niin kuin joka päivä harjoittelin vaan klassista musiikkia aamusta iltaan, plus kävin iltalukiot ja välillä aamulukiot, soitin eri orkestereissa ja tälleen, ja olin siis tosi väsynyt muutenkin, kun en mä kerinyt missään välisessä nukkua ja tälleen. Ja en kerinyt katsoa telkkari, enkä nähdä kavereita 1,5 vuoteen. Ja jotenkin sitten, kun mä tulin illalla jossain 11 kotiin sinne Hyvinkäälle ja avasin telkkarin ja söin iltapalaa siinä, ennen kuin taas menin nukkumaan ja sama rumpa jatkui joka päivä, niin aina se Idolsin mainos tuli sieltä. Mä muistan, että se oli liilavärinen mainos. Ja sitten mulla tuli aina, kun se mainos tuli, mulla tulikin se, tuu tänne, tuu tänne, tuu tänne, tuu tänne. Sitten mä yksi päivä, kun mä laitoin tiskejä kotona, mä kysyin mun äidiltä, että pitäisikö mun mennä tuonne Idolsiin? Sitten mä ajattelin vaan heti silleen, no mee, että miksi ei? Ja sitten mä vähän jätin sen ajatuksen silleen siihen, no että Idols, että en mä nyt tiedä, että olisiko se, että mitä niinku... Mä oon kuitenkin klassiselta puolelta, että poplaulu
0: niin on myös laulajana klassiselta. Sun on klassinen koulutus.
1: Viulistina.
0: Niin, mä ajattelin, että eikä laulus ei kuule ainakaan semmoista niinku muodostusta.
1: Joo, ei ole mitään klassista laulukoulutusta. Sitten oli edellinen ilta, kun aamulla olisi ollut ne koelaulut. Sitten mä kysyin vielä kerran, että onko mä nyt ihan oikeasti, että onko sä ihan varma, että mä oon nyt menossa sinne Idolsiin? Äiti on

0: joo, että kyllä me nyt niin kuin mennään nyt koittaa, että mikä siinä, että mennään viimeiseksi sinne jonoon, että jos sä sitten haluat livetä pois, niin lähdetään pois. No mä menin sitten viimeiseksi sinne jonoon ja sitten mä olin vaan, että ei mä voi lähteä täältä pois, että kyllä mä nyt katson, mikä juttu tää on. Ja se oli joku niin kuin oikeasti lahja, mikä tuli vaan. En oikeasti, nyt kun mä ajattelen, niin mä tein sitten Idolsin lomassa sen koulun loppuun ja mulla on muusikon perustutkinto Lahdesta ja tälleen ja tosi hyvä koulu ja kaikkeen, mutta oli se ihan superrankka aikaa ja tehdä Idolsia ja näin kaikki yhdessä ja ekaa levyä ja tälleen. Mutta en mä oikeasti tietäisi, mitä mä nyt tekisin, jos mä en olisi sinne Idolsiin mennyt. Ei mulla ole mitään hajua.
1: Nyt kun ollaan tässä Radio Daylla, kristillisessä radiossa, niin tämä kuulostaa tälleen uskovaisen korvaan niin tämmöiseltä johdatukselta ja niin. Jumala on jotenkin sua valmistanut. Mikä sun suhde muuten tämän kaiken niin kuin lahjojen ja osaamisen ja mun keskellä on Jumalaa?
0: Musta tuntuu, että mä itsekin vielä just etin tällaisia asioita tosi paljon, että mä oon esiintynyt koko lapsuuteni kirkossa ja kaikissa kirkon eri tapahtumissa ja häissä ja hautajaisissa, Jumalan palveluksissa, itse soolona, viululla, pianolla, kuorossa ja kaikkea tämmöistä. Mutta tuommoisista asioista mulla ei vielä ihan ole selkeyttä. Mä oon tosi kiinnostunut kaikista eri uskonnoista ja mun yksi tämmöinen, nyt kun on sitten välillä vapaa-aikaa, just vaikka maanantai-aamuisin, jos en ole studiosta jotain, niin mä menen YouTubeen ja mä katson sieltä kaikki eri uskontodokumentteja. Musta se on hirveän mielenkiintoista.
1: No ja nimenomaan, mikä sulla on kolahtanut eniten näistä sun uskontodokumenteista, jos nyt, niin kuin, minkälaisia uskontoja sä oot nyt just kattonut?
0: Mä oon kattonut tosi laidasta laitaan, mutta viimeisin, minkä mä katsoin tosi ihan pari päivää sitten, niin oli tämmönen, YouTubessa on tämmönen sarja, minkä nimi oli Mun heimo. Siinä oli, olisiko ollut taolaisuus, oli yksi jakso, mutta sitten oli Jehovan todistajista yksi jakso. Se oli hirveän mielenkiintoinen.
1: Se Jehovan todistajat. Aika jännä valinta.
0: Ei mitään, en tehnyt valintaa. Tämä oli siis viimeisin dokumentti.
1: En mä tarkoittanut, että sä teit valinnan, mutta jännä, että se niin kuin vaikutti suhun eniten. Mikä siinä oli?
0: Ja sitten jotain oli toinen dokumentti, mikä oli myös tosi mielenkiintoinen, oli mormonismi, sanotaanko se
1: joo,
0: näin?
1: Mormonit.
0: Mormonit,
1: joo.
0: Oli semmoinen dokumentti. Ne oli hirveän mielenkiintoisia. Sitten mä en tiedä, mihinkä nämä kuuluvat, mutta on Amerikassa semmoinen yksi perhe, The Duggars, niillä on 20 lasta tai jotain, ja ne on myös todella uskovaisia, ja mä itse en ole vielä
1: löytänyt sitä sun
0: niin, juttua. Ja en tiedä, tuunko koskaan löytämäänkään, mutta mun mielestä jotenkin niillä on tosi kauniit arvot. Joo. Ainakin niillä Duggareilla, että niillä on perhe tosi läheinen ja tosi niiden elämän keskiö on kokonaan se perhe ja tälleen.
1: Mitä sä odottasit siltä sun niin kuin Jumalalta tai uskoa, että millainen se pitäisi olla, että sä tuntisit, että se on sun juttu. Mitkä vaikka kolme asiaa sun hengellisyydessä pitäisi olla? Tai jos sä saisit keksiä tässä nyt oman seurakunnan, että on tämmöinen erikois, niin laitetaan tämmöinen tosi outo kysymys. No tää on tässä ihmisen äänisettiin, mutta millainen on Diandran seurakunta?
0: No varmaan se olisi semmoinen, mihin ihan joka ikinen on tervetullut.
1: Okei, yksi pointti, eli joo, avoin.
0: Joo, avoin, joo. Just että vaikka
1: katsotaan täsmääks nämä meidän.
0: Niin, vaikka olisikin just ihan mitä tahansa.
1: Suvaitsevainen.
0: Joo, suvaitsevainen, avoin, toi on aika hyvä juttu. Ja olisi just hauskaa, jos olisi kans just tämmöinen niinku perheläheinen, että siellä saisi olla lasten meteliä ja
1: nyt on jo kaksi Mikaelimessua on kohta sulla, joo. Siellä on nimittäin perhe on yksi arvo ja siellä on aina lapset Mikaelimessussa nyt. Me ei silleen, että siellä on hirveä mekkala, ne menee pyhäkouluun sitten saarnaajaksi. Niin. Mutta Roomeokin juoksee siellä pitkin käytäviä, siellä on leluja alttarilla. Ja okei, no niin pieni kosiskelu, mikä se olisi sitten?
0: Mä veikkaan, että tämä kolmannen on semmoinen, totta kai siis musiikki.
1: Musiikki on kans kohdillaan.
0: Itse asiassa just mun sen parhaan ystävän Nooran kanssa, kenestä kerroin tässä aikaisemmin, niin me oltiin vuosi sitten New Yorkissa. Ja yksi juttu, minkä mä halusin sen mennä katsoa, on just semmoinen iso gospel, niin kuin sunnuntaisin siellä oli Harlemissa
1: gospel
0: jumalapalveluksi. Joo, gospel
1: choir Harlem.
0: Just Harlemissa.
1: Kävit sä laulamassa?
0: En, mä en todellakaan. Me oltiin siis, se oli silleen, että kaikki turistit, eli me, niin me oltiin siellä yläparvella, ja sitten kaikki, ketkä kuuluu tähän, mä en muista siis mikä kirkko se on ollut, mutta ketkä kuuluu tähän kyseiseen kirkkoon, niin oli siellä alaparvella, ja Joo. Sitten jengi veti siellä niin mahtavasti ja se tunnelma oli tosi hieno siellä.
1: Meillä on muuten kesällä tulos yhteinen gospel-keikka sun kanssa.
0: Yes. Mä oon tosi innossa, ja mä oon just ettänyt biisejä siihen.
1: Joo, mä laulan I Love the Lordin ja sitten me vedetään vissiin se, ehkä jos sä haluat se, he's all over me, keep
0: joo, se on
1: me
0: hieno.
1: Alive.
0: Se on hieno.
1: Joo, niin päästään fiilistelemään. Niin, siis
0: tiedätkö,
1: on...
0: mitä mä oon myös ajatellut?
1: No.
0: Kun Destiny's Child, missä Beyoncé on, niin joo. Sehän on siis yksi mun lempi bändejä.
1: Joo, mutta se on niin kova laulaa se Beyoncé.
0: Niin nyt tämä kolmas jäsen, eli Michelle Williams, niin se on ilmeisesti aloittanut niin kuin gospel-uran, että tekee gospelia nykyään. Niin ne on tehnyt täällä vanhalla Destiny's Child kokoopanolla semmoisen biisin kuin When Jesus Say Yes, Nobody Can Say No. Niin mä ajattelin, että se voisi olla ihana kappale esittää siellä.
1: Siis mahtavaa. Onko se niin kuin, että sä esittäisit sen?
0: Niin, tai yhdessä,
1: joo,
0: en mä tiedä.
1: Niin yhdessä, joo.
0: Jotain
1: siis
0: kivaa.
1: Me sen verran avaan, että me ollaan siis Dianran kanssa meidän Mikaelin seurakunnan Aboa Gospel-kuoro, jota johtaa Silvia Koski, joka on myös Dianran, niin, myös Dianran ystävä. Ja tota, no, niin meillä on Samppalinna Goes Gospel.
0: Mm.
1: Ja Dianra on tullut sinne esiintymään. Niin tässä on just jännä, että vaikka sulle ei ole nyt sitä, että sä olisit löytänyt vielä sen, että minun jumalani tai minun voi sä tutkit, niin sun äänihän on ihan just niin kuin tehty tämmöiseen mustaan gospeliin. Ja mullahan on kans semmoinen ääni ollut aina, mutta mä en ole saanut ikin toteuttaa sitä niin kuin pop-puolella. Että musta silloin, kun mä menin pop-puolelle, niin mulla laitettiin tyyliin villasukat jalkaa ja sit mä kähisen siellä. Että mulla on niin kuin kaikki se mun kapasiteetti, mikä mulla oli annettu, kun mä olen koko elämäni laulunut vaan gospelia. Niin se oli ihan absurdia, että sit kun mä rupesin laulaa poppia, niin mä en voinutkaan laulaa enää ollenkaan. Että mulle sanottiin, että mä muistan, kun mä lauloin jonkun ylääänen tai jonkun, niin. Että ei mitään tämmöistä Amerikkaa, että nyt etetään tämmöistä folkkihommaa, niin mä muutin koko mun persoonan semmoiseksi niin kuin käpertyneeksi. Ja nyt kun mä oon päässyt niin kuin sanotusti ulos kaapista, niin kuin gospel-kaapista takas sinne, niin nyt mä saan niin kuin laulaa sille äänellä, että joskushan on monille tullut ihan ihmeenä se, että mä osaan laulaa. Että se on ollut joillekin, ei se muusikoilla ollut ikin mikään salaisuus.
0: Ja.
1: Mutta et monille se on ollut semmoinen, että ai se vetää tuommoista musaa, että ei se olekaan. Mutta toisaalta Silvia on muun muassa yksi niitä, joille se oli täydellinen yllätys. Ja se oli tosi hauskaa, kun mä menin sinne Mikaelin messuun ekaa kertaa laulamaan jonkun Whitneyn biisin, niin sitten se oli vähän hämmentynyt, että sori, että hän luuli. Mä laulan vaan niinku semmoista yhdestä sävellajista semmoista matalaa. Mutta tää on niinku jännä, että näin mä sitten, siksi mä siirryin gospel-puolelle, koska on koin, että siellä se musiikki on sitä, mitä mä saan niinku tehdä. Myös totta kai vakaumukseni takia. Mutta et jännä, että sulla on semmoinen ääni. Rakastat sä laulaa myös niinku mustaa gospelia? Että...
0: Joo, kyllä siis sehän on ehdottomasti semmoista musaa, missä pääsee kunnolla belttaa ja tykittää, niin kyllä. Tykkään tosi paljon laulaa sellaista musaa kanssa. Mulla oikeastaan, mä oon ainut tosi kaikkiruokainen. Mä en tiedä, johtuuko se siitä klassisesta musasta. Että sit tavallaan, kun se oli sen mun niin kuin pienestä lähtien, jos mä nyt käytän tämmöistä termiä kuin ns. Päivätyö. Eli ihan koko ajan, tiedätkö, klassista. Niin sitten iltaisin mä kuuntelin toki klassista, mutta mä kuuntelin ihan laidas laitaa. Kun mulla ei ollut mitään semmoista, että meillä olisi kuunneltu kotona pelkkää just poppia tai tämmöistä, vaan isoisän puolelta tulee, että se kuuntelee kaikki näitä vanhoja, itse asiassa me tehdään mun...
1: Iskelmiä.
0: Joo. Kukin kanssa ollaan nyt aloitettu mun kotistudiossa, mä menen aina niiden kotiin Hyvinkäälle, ukille ja mummille, me tehdään omia levytyksiä mun tietokoneella kaikista. Nyt me tehtiin Kulkurin valssi tossa viime viikonloppuna. Me ollaan tehty Uralinpihlaja, sit me ollaan tehty Kultainen nuoruus, siis ja Metsäpirtti, ja siis meillä on ihan hirveästi näitä biisiä.
1: Joo, mä huomasin YouTubesta tänään, kun mä vähän katsoin, niin siellä on Uralin pihlaja. Joo. Niin siinä vaiheessa mä ajattelin, että oho, että vaikka maanteleita.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet ihmisen ääni, johon mä oon vieraana ihastuttava Dianra. Me ollaan käyty kaikenlaista tässä läpi jo. Puhutaan unelmista, gospelista ja uskosta ja etsimisestä. On varmasti paljon ihmisiä, joilla on unelmia. Nyt kuulijoina siellä, mä oon varma, on. Seurakunnissahan on semmoinen, että jäädään usein, niin kuin pienennetään itsensä, jäädetään niin kuin sivuun. Mm-hmm. Että en mä nyt viitti tässä nyt tehdä itsestäni numeroa. Tai sitten on myös tämmöinen ongelma, että ei lähdetä niin kuin maailmaan. Eli siis osallistua mihinkään Voice of Finlandeihin, koska siellä ei ole gospeli. Tai nythän oli muuten Voice of Finlandissa pari, jotka lauloi gospel-biisinkin.
0: Joo.
1: Via Dolorosa niin ja kaikki. Siis se oli aivan maljaa, että jes, nyt on ovet auki. Mutta mitä sä haluat sanoa unelman, nyt otetaan tätä kannustusta tämä viimeiset 20 minuuttia, niin miten me kannustettaisiin lahjakkuuksia, koska sä varmaan tiedät, että seurakunnissa on aikamoisia lahjakkuuksia. Oot varmaan kuullut niin kuin Higher Groundistakin tiedät, niin, että siellä on sellaisia lauluääniä, niin, miten me saadaan nämä kuuluviin äänet?
0: Niinpä. Mulla jotenkin rohkeudella ja sattumalla ja kaikilla. Mä uskon, että niillä on ollut myös tosi paljon niin kuin tekemistä mun. Joo. Tämän niin kuin just Idolsi-lähdön kanssa ja tälleen. Mä niin kuin joka viikko vieläkin mietin sitä, että mitä jos mä en olisi oikeasti mennyt sinne. Tai että olisiko mä sitten, kun mun ei koskaan ollut tarkoitus mennä Idolsiin. Mä olisin päässyt jo siihen edelliselle kaudelle, kun mä olin jo täyttänyt 16. Mutta mä olin silleen, kun kaverit oli silleen pienestä lähtien, että me laitetaan sut Idolsiin, että me salaa ilmoitetaan sut sinne. Mä olin no, että et varmasti ilmoita. Niin mähän en lähtenyt sinne edelliselle kaudelle mukaan. Niin mikä sattuma siinä on kanssa ollut, että mä lähdin niin kuin sitten tälle.
1: Että joku heräs.
0: Joo. Että aina siis se suurin toive oli saanut olla poplaulaja, mutta kun mä olin siellä klasaripuolella, että miten mä niinku tonne voin päästä. Että mulle ne oli aluksi ihan niinku kaksi tällaista eri maailmaa, tämä mun niinku NS-työmaailma ja sitten tämä mun haavemaailma. Niin jotenkin rohkeus, ehkä se on semmoinen niinku yksi tosi vahva, mikä on tärkeää just siinä unelmien tavoittelemisessa. Ja just semmoinen, että välillä pitää vaan mennä ja olla tai tavallaan unohtaa, että mitä muut voisi ajatella. Niin. Se on myös tosi tärkeä. Mä ajattelin paljon siinä just mun siinä alkumatkassa Idolsissa, kun mä en tietenkään kertonut kellekään, että mä oon mukana tai mitä. Niin ajattelin kyllä aika paljon, että mitä ne sanoo siellä just mun klasarikoulussa. Että ne ei varmaan, niin kuin, en ajatellut opettajista mitään. Että opettajilta mä olin saanut kannustusta siihen, mutta kaikki muut oppilaat, että mitä niinku. Että jos mä en pärjääkään tässä, niin dumaaks ne mut, että hei, toi on toi, ketä yritti hyppää täältä tonne puolelle. Ja, niin, joka on ihan tyhmää, mutta mä olin tosi nuori ja totta kai mä ajattelin tommosia.
1: Moni ajattelee siis häpeää. Mm. Siis monihan ei uskalla lähteä yrittää, kun ne pelkää häviötä. Mm. Eli onks sulla sama ajatus siitä että, niin kun, että se rohkeuden pitää niin kun ylittää se pelko, että nyt vaan niin kun pelkoja päin tyyppisesti.
0: Joo, vähän semmoinen ripaus hulluutta siihen mukaan.
1: Joo. Mutta sulla on myös ollut aina usko siihen sun laulut, että sä tiedät, että sä oot hyvä. No, että sä voi mennä esiintyä, jos sä oot silleen, että no mä oon nyt tämmönen keskinkertainen itseni mielestä. Sun itsetunto on ollut terve.
0: Kai se jotenkin terve. Kyllä oli tosi paljon myös epävarmuutta, mutta semmoinen.
1: Mut oliko se enemmän esiintymisessä kuin laulut?
0: Ei. Se ei ollut ikinä niin kuin esiintymisessä. Mä oon esiintynyt pienestä lähtien ja mä oon aina rakastunut esiintyä. Mä olin aina.
1: Joo, siis, sä et jännitä.
0: Mä en oikeastaan jännitä sitä. Totta kai välillä, kun on jotain tosi isoja juttuja, niin sitten on vähän silleen, mutta se on aina ollut enemmän semmoista innostumista.
1: Kivaa, joo.
0: Mutta nyt mä eksin sivuraitelle.
1: Niin mä kysyin, että mut sä oot aina tiennyt, että sä osaat laulaa, niin sä oot luottanut siihen, että ainakin niin kuin tää ääni riittää.
0: Mä luotin siihen, että itsestäni se kuulosti ihan niin kuin tarpeeksi hyvältä, että mä voin lähteä johonkin tommoseen. Mutta totta kai mä niin kuin aina ajattelin, että se. Niin viulunsoitossa oli tosi hyvä, koska mä olin niin siitä aina kehuja. Joo. Ja aina esitykset meni tosi kivasti ja tuli isolta tyypiltä aina niin kannustusta ja kehuja. Laulaminen oli sitten toinen juttu, että oli saanut sitten niin esityksissä kehuja tälleen, mutta en mä nyt ajatellut, että en mä tiedä mitä ne jotkut Jonen Nikolle tai tommoset sanoo, kun mä menen lenkkareissa sinne niille esiintyy, niin oli se tosi eri juttu.
1: Ja oikeastaan siis sen mä oon kans huomannut, että ne ihmiset, joilla se niiden päätyä ei olekaan se niiden päätyä. Esimerkiksi jos ajatellaan, että mulle laulaminen, niin kuin mä oon aina halusin kirjailijaksi tai joskus näyttelijäksi, tai sitten mä oon niin kuin verbaalisesti ollut aina se mun juttu, että mä saisin kirjoittaa tekstejä ja näin, ja olla jotenkin teatterimaailmassa. Että musta ei pitänyt tulla kanssa laulaa, että se oli vähän mulle semmoinen ohi, että mä menin johonkin jameihin laulamaan, sitten Asko Kallonen tuli sinne ja mä sain sen sopimuksen, niin mulle ei siihen lauluun ole liittynyt semmoisia paineita, että mä en ole halunnut niin kuin näyttää sille kellekään mitään, niin voi olla, että siksi mä oon niin kuin mennyt vaan kaikille. Mä oon vaan laulanut, niin kuin, mä voin tulla tänne, mutta jos siinä olisi ollut hirveän niin kuin pakkomielteinen, että mä haluan menestyä tällä laululla, niin sitten se on niin kuin monilla niin kuin opera-laulajilla, niin mehän eihän lukkoa, kun se laulu on niiden koko elämä, että ne ei niin kuin pysty. Joo. Niin voisiko kuvitella, että jos saisit sitä viulua lähtenyt niin kuin viemään sinne niin kuin metropolittanitasolle, siis että siinä olisi voinut ollakin sitten semmoista niin kuin painetta.
0: No, jos mä ajattelen, että just kun olin näissä taitoluistelun MM-kisoissa, mä juttelin ihan mun kaverin kanssa tästä aiheesta just, että Kyllä mä ajattelin, että mä voisin mennä ihan niin kuin laulukilpailu, ihan mihin tahansa laulukilpailu, jos ne niin kuin tommoista oopperakilpailu lasketaan mukaan. Ja mä tietäisin, että mä suoriutuisin siitä ihan ok. Ja mä en jännittäisi ihan hirveästi. Mutta auta arvias, jos mä joutuisin nyt johonkin viulukilpailuun osallistua. Kyllä mä tiedän, että mä siitäkin sillä suoriutuisin, mutta se jännityksen ja kauhun määrä ennen sitä esitystä olisi ihan toisenlainen. Vaikka mä oon hyvä viulisti ja mä tiedän, mä oon harjoitellut sitä koko elämäni ja oon...
1: Juuri tämä tarkoittaa, tämä on se ydin.
0: Joo,
1: sä oot vapaa siinä laulussa. Sitten kun mennään sinne treenialueelle, niin siellä on ihan sama mulla, että mä voin laulaa. Mutta sitten jos mun pitää, mä oon joutunut nyt saarnaamaan.
0: Joo.
1: Se on aivan kauheata.
0: Siis okei.
1: Okay. Mulla on saarnavuoro nyt, Ylen radiosaarna tulee sunnuntaina. Niin mä, siis sehän on ihan mulle semmoinen, niin kuin sä voit kuvitella, että teologit opiskelee 6 vuotta ja mun pitää niin vetää se. Niin vähän vastaava tilanne, jos mä laulan kyllä myös siinä, mutta se ei ole mikään ongelma. Mut sit
0: niin
1: se
0: ei niinku yhtään jännitä.
1: Se, niin en nykyään, mua ei myöskään laulaminen kauheasti jännitä. Mm.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Me puhutaan vielä vähän aikaa unelmista. Eli mä halusin sanoa jotakin kans, että siellä nyt, jos on joitakin ihmisiä, joilla on kutsumus tai halus kokeilla siipiä niin kuin muuallekin, kun Jumalaa voidaan palvella myös seurakunnan ulkopuolella. Mä osoitan tämän nimenomaan niille, jotka laulaa vaikka ylistyksessä, niin jotenkin mun tulee nyt sydämelle sellainen ajatus, että älkää niin kuin painako itteenne alas, vaan tulkaa niin kuin ulos sieltä niin kuin lahjoineen rohkeasti, että ei ole mitään niin kuin väärää olla hyvä.
0: Mm.
1: Ja niin, kuin niin että pitäisi jollain tavalla olla niin kuin tekovaatimaton. Mitä mieltä sä oot tästä tämmöisestä Suomen vaatimattomuuskulttuurista?
0: Mun mielestä vaatimattomuus on tosi kaunista ja se on mielenkiintoinen ja kiva piirre ihmisessä. Ja mä en usko myöskään semmoiseen, että menee tuolla ja on niin kuin silleen, jee, kattokaa, mä oon ihan best, että ootte ihan huono ja tälleen. Mutta joku semmoinen niin kuin jossain semmoisessa terveessä itsevarmuudessa pystyy ehkä sitten tuomaan sen esiin. Onko tässä nyt mitään järkeä? Mä ihan osannut tätä selittää. Mutta
1: siinä on just järkeä, kuule. Mm. Mä ajattelin, että on just järkeä, että omalla tavallaan niin kuin ylpeys ei ole ratkaisu, niin. Mutta ei alemmuuskaan.
0: Niin.
1: Vaan se, niin kuin, että hei, nämä on mun osaamiset, nämä on mun palikat. Ja ehkä mä vielä niin kuin ajattelen sen uskovaisena niin, että Jumala antaa sulle tietyt lahjat ja se on antanut ne käytettäväksi.
0: Mm.
1: Ja mulle aina... Lapsena mun äiti sanoi, mulla on ollut äiti semmoinen, joka on vahvasti ollut se mun kannustaja ja se vahva pilari.
0: Joo.
1: Ja mun vanhemmat ylipäätäänkin on tukenut mua taiteellisesti ja kaikilla tavalla. Niin, että vaalin lahjoja siellä, eikä pidä niin kuin väärällä tavalla niin kuin paina niitä alas. Vaan mutkin pistettiin esiintyä joka paikkaa siellä ja täällä ja tuolla. Ja mä vaan sitten lauloin, missä piti laulaa. Et silleen, että se, mäkin olen ollut noin viulutunneille. Mulla se on pitkä story, paljon yhteistä sun kanssa.
0: Mm.
1: Mä olin vaan niin levoton, että mä en pysynyt edes paikallani sen viulun kanssa, että se piti lopettaa. Mutta et se, että mä jotenkin koen, että mä haluan kannustaa kristillisessä kulttuurissa niin kuin ihmiset, nuoret, naiset, miehet, kaikki niin kuin, et kaikkiin niihin lahjoihin, mitä Jumala on antanut, niin elää ne niin kuin todeksi.
0: Mm.
1: Ja sä varmaan nyt tällä hetkellä elät kuitenkin unelmaas. Elämää, mikä on sitä, mitä sä haluut elää.
0: On, ihan täysin. Ja just kun mä ajattelin sitä niin usein, että no mä oon saanut tämän haastattelun käykään, niin siis miljoonan kertaa, mutta kun mä en oikeasti tiedä, mitä niin kun mä oon tehnyt sen koulun jälkeen, kun ei se, mulle aina kaikki sanoi, että ota niin kun se tosi hyvä musapohja tuosta viulusta. Ja mä otin sen niin kun siihen pisteeseen, mihin tavallaan mun aivot kesti. Että sit mä tiedän, että mä en olisi ehkä sitä klassista musaa enää sen jälkeen halunnut itse kauheasti niin kuin mennä siitä vielä syvemmälle johonkin, niin kuin lähteä opiskelemaan vaikka johonkin ulkomaille just klasarimusaa. Niin sit mä ajattelen, että mitä ihmettä mä olen sen jälkeen tehnyt. Että olisiko mä sit mennyt opiskelemaan vaikka lastenhoitajaksi tai lastentarhaopettajaksi tai joskus tämmöiseksi, mikä sit on mulle taas toinen semmonen, että mä veikkaan, että jos mä en olisi ikinä löytänyt musaa tai jos musa ei olisi ikinä löytänyt mua, niin sit se olisi varmaan joku lapset, kenen kanssa mä tekisin töitä.
1: Niin, että se on
0: niin olisiko mä nyt siellä sitten tekemässä? En mä todellakaan
1: tiedä. No olisi mennyt kyllä hukkaan nyt yksi mahtava laulaja Suomessa. Et kiitos, että teit sen oikein sen valinnan. Että se on myös jakamista, että jos sulla on jotain lahjoja, niin sun anna muiden myös nauttia niistä. Että siihenkin mä haluan kutsua ihmisiä. Hei, meidän aika alkaa loppua. Sua sanotaan myös didiksi. Se on aika ihana. Tulkaa ihmeessä kuuntelemaan mua ja Dianraa kesällä Samppalinnan kesäteatteri Samppalinna Goes Gospeli. Mä en muista yhtään niitä päivämääriä.
0: Mäkään en muista. Olisiko se nyt ollut sitten 7. kuukausi? Mä en osaisi näitä kuukausia koskaan tälle. Otapa kesä. Heinäkuussa,
1: mutta mä en muista milloin se on. Niin. Mutta me voidaan mainostaa täällä ja katsoa sitä myöhemmin. Mutta siellä on tosiaan gospelkuoro ja yritetään vähän miettiä, mitä yhdessä tehdään. Koska siis siitä voi tulla tosi mageeta. Ja mä rakastan laulaa siis laulajien kanssa, jotka mun mielestä on huippuja. Että myös se kulttuuri Suomessa, että ajetaan vaan oma etu eikä jaeta mitään. Laulajat harvoin, se on sitä kateutta ja kilpailua ja muuta. Ja siitä mä kanssa rukoilen meitä kaikkia vapaaksi tässä maassa. Että ei ole mikään uhka, jos joku on niin kuin loistava ja lahjakas, vaan se on suuri ilo. Ei, tähän varmaan loppuun. Onko sulla vielä jotain, mitä sä haluat sanoa kuuntelijoille nyt tässä moni varmasti muistaa sun etsikkoaikaa nyt rukouksiin sitten, että mihin seurakuntaa sä päädyt.
0: Niin, ja toikin on tosi mielenkiintoinen juttu just, kun mua kiehtoo siinä just tämmönen rauha, mikä aina joistain välillä. Esimerkiksi niin kuin susta huokuu tommonen ihana rauha. Mä en tiedä, tuoks mä ikinä löytää just sitä omaa seurakuntaa tai mistä näistä puhuttiin, mutta katsotaan, jos semmoinen löytyy joskus. Mutta ei voi vielä varmuuden tietenkään sanoa.
1: Ei.
0: Ja niin kuin tuosta munkin tarinasta, mitä mä oon tässä hölöttänyt tosi sekavasti huomaa, niin sattumalla aika paljon. Sattumalla ja onnella kaikilla tämmöistä on aika iso osuus. Niin mä toivon, että kaikki kuuntelijat, niin ne löytää myös sen oman juttunsa ja unelmansa ja lähtee niitä kohti.
1: Kyllä, näin se on. Ihanaa, kiitos, että sä otit. Mä otan tähän, olit mukana tässä. Otetaan loppuun vielä rukous mun aina tapana. Kiitos, rakas Jeesus, unelmista. Kiitos siitä, että sä oot jokaisessa hetkessä mukana. Mä rukoilen erityisesti niiden ihmisten puolesta, joilla jolle sä oot antanut ainutlaatuisia lahjoja jollain alueella. Olkaa rohkeita. Menkää kohti. Jos on joku henkilö nyt, joka just nyt miettii tänään, että pitäisikö mun lähteä sinne, pitäisikö mun osallistua, pitäisikö mun lähteä kohti jotain suurempaa haastetta, niin Jeesuksen nimessä mä julistan sulle rohkeutta siihen. Mä julistan sulle vapautta ja iloa lähteä kohti sun unelmia. Älä pelkää, älä kiellä sun lahjojas, ota ne kaikki täysillä käyttöön. Siihen Jumala kutsuu meitä, siihen Jumala rohkaisee meitä. Kaikki on annettu ja sitä kuuluu antaa eteenpäin. Oon vapaa, mene täysillä kohti sitä haavetta ja unelmaa, mikä sulle on annettu. Aamen.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Oliko sulla vielä joku toivekappale, minkä mä laulaisin?
0: Todellakin on. On tosiaan. Mä pyytäisin, että jos sä voit laulaa sun omasta tuotannosta semmoisen kappaleen kuin Kaksi kauniinta.
1: No se on aika ihana. Mä laulan sen. Se on mun todella vanha biisi, mutta siihen liittyy paljon tunteita. Mä laulan Kaksi kauneinta.
0: Kiitos.
1: Kiitos.

0: me tehdään just sitä, mitä varten kirkko on olemassa, eli kohdataan ihmisiä ja kohdataan heitä sillä tavalla, kun vapahtajamme toivoisi meitä ihmisiä kohtaavan. Eli mennään sinne, missä ihmiset on. Se on se selkeä suunta, mitä kirkko pitäisi enemminkin harjoitella näinä aikoina.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Eduskunnan lakivaliokunta antoi tänään mietinnössään siunauksensa runsaasti kritiikkiä keränneelle hankintalain uudistukselle. Oppositiopuolueista SDP, keskusta, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät mietintöön omat vastalauseensa. Vastalauseita perustellaan muun muassa julkisten palveluiden vaarantumisella ja lisäkustannuksilla. Lakimuutos rajoittaisi kuntien mahdollisuutta ostaa palveluita osaomistamiltaan in-house-yhtiöiltä, jos kunnan omistusosuus on alle 10%. Liettuan puolustusneuvosto on päättänyt ostaa yli 900 Patrian panssariajoneuvoa, maan presidentti Gitanas Nauseda ilmoitti. Nausedan mukaan tähtäimessä on, että ajoneuvoista 300 olisi hankittu vuoteen 2030 mennessä. Nauseda myös sanoi kaupan yhtenä ehtona olevan, että Patrialta tilattuja panssariajoneuvoja valmistetaan osittain myös Liettuassa. Kemikaalivalmistaja Kemira kertoo saaneensa päätökseen huhtikuun lopulla alkaneet muutosneuvottelut. Neuvottelujen tuloksena Kemira vähentää Suomessa 21 tehtävää. Maailmanlaajuisesti yhtiö karsii tämänhetkisen arvion mukaan runsaat 120 tehtävää. Muutosneuvottelujen piirissä oli Kemiran koko henkilöstö Suomessa lukuun ottamatta tuotanto-organisaatiota. Yhtiö tavoittelee vähennyksillä noin 15 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Kemiralla on maailmanlaajuisesti noin 4900 työntekijää, joista noin 800 Suomessa. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen, ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tiedottaa. AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. AMKE kuitenkin tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi myös koko yhteiskunnan vuosirytmiin. Opetusministeriössä on luonnosteltu kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla. Samalla koululaisten kesäloma myös lyhenisi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle?
3: Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs isä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
6: Tervetuloa Tampereelle.
7: Jeesus-tapahtumaan.
6: 2-7. kesäkuuta.
8: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
6: Musiikissa alttari, ylistyskoulu ja suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
9: Jeesus-illat tiistaista alkaen kello 18.
6: Nuorille Jeesus-leiri.
10: Tervetuloa koko perhe.
11: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
7: Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
11: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
12: Armoa ja lahjoja.
13: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Minä olen pastori Lea Kujanpää ja mä toimin Kansanraamattuseuran seurakuntapalveluiden johtajana. Ja mun kanssa keskustelemassa on teologian tohtori rovasti Eero Junkkaala.
14: Me molemmat toimitaan tahoillamme Raamatun opettajina seurakunnissa ja tässä ohjelmassa me keskustelemme Raamatustapa hyvinkin.
13: Me ollaan etitty sellaisia Raamatun kohtia, jotka on meitä itseä viime aikoina koskettanut.
14: Ja mitähän tänäänkään tulee, niin sen kohta huomaatte.
13: Seuraavassa evankeliumitekstissä Jeesus lähtee lomalle.
14: Jeesus lähtee lomalle. Se voi kyllä kuulostaa aika yllättävältä, että mistä ihmeestä Jeesus tarvitsee lomaa. Tai no, miksei tarvitsisi?
13: Niin, jos ajatellaan, että hän on ollut ihmisenä maan päällä ja kaikki on halunneet hänestä osansa. Hän on ollut väentungoksessa ja häntä haluttu koskettaa ja jokainen olisi halunnut palasen hänestä.
14: Mutta niin kuin luulisi, että Jumalan poika niin kuin jaksaa tämmöistä loputtomasti.
13: Mutta ihmisenä hän on saanut kestää kaikki ihmisen haasteet ja tunteet ja ongelmat ja sitten ihan sen lainalaisuuden, että ihminen väsyy.
14: Ihminen väsyy, joo, ja siitä kerrotaan myöskin, että hän lähtee siis erääseen taloon ja toisessa tekstissä sanotaan, että Tyyron ja Siidonin seudulle, joka tarkoittaa Välimeren rannalle.
13: Eli niin kuin mökkiloma.
14: Mökkiloma. Ja siis kun lähdetään Genesaretinjärveltä, niin se on melko pitkä kävelymatka tuonne Välimeren rannalle, mutta hän haluaa olla rauhassa.
13: Niin, tässä sanotaan, että hän halusi pysyä tuntemattomana.
14: Joo, joo. Tuleeko sulle muuten joskus tarve pysytellä rauhassa?
13: Monta kertaa päivässä, kiitos kysymästä. Eli varmaan niin kuin hyvin monelle meistä tuttu ajatus se, että elämän kiireen ja kaaoksen keskellä tarvii sitä omaa rauhaa. Ja tämä, kun Jeesus haluaa pysyä tuntemattomana, niin kertoo just siitä, että Jeesus haluaisi olla hetken ihan nyt rauhassa ja ladata akkuja ja vetää henkeä. Mutta ei hän siinä onnistu. Valjastetaan tämä Raamatun kohta. Tämä on siis sekä Matteuksen evankeliumissa että Markuksen evankeliumissa. Ja tämä Markuksen evankeliumin luvussa 7 jakeesta 24 eteenpäin tämä kertomus on lyhyempänä. Ja siellä puhutaan tästä mökkilomasta. Mutta sitten Matteuksen evankeliumissa luvussa 15 jakeesta 21 eteenpäin, niitä on vähän pidempi versio. Mutta silti hyvin napakasti kirjoitettu, joten mä luen sen tässä nyt ihan kokonaan. Lähdettyään sieltä Jeesus meni Tyyroksen ja Siidonin seudulle. Siellä muuan kananilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi, Herra, Daavidin poika, armahda minua. Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni. Mutta hän ei vastannut naiselle mitään. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät, tee hänelle jotakin. Hän kulkee perässämme ja huutaa. Mutta Jeesus vastasi, ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi, Herra, auta minua. Mutta Jeesus sanoi hänelle, ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiran penikoille. Ei olekaan, Herra, vastasi nainen, mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Silloin Jeesus sanoi hänelle, suuri on sinun uskosi, nainen, tapahtukoon niin kuin tahdot. Siitä hetkestä tytär oli terve.
14: Outo kertomus oikeastaan. Siis heti kun kuulee tuon, niin miettii, että hetkinen, mitä Jeesus tässä oikein tollain toimii?
13: Niin, hän viivyttää vastausta ja on sanomatta yhtään mitään. Se kuulostaa tosi epäkohtelijalta.
14: Opetuslapsetkin hermostuu tämän tekstin mukaan, että miten se tuolla tavalla käyttäydyt.
13: Joo. Katsotaan vähän tätä tekstiä kohta kohdalta, että mitä tämä pitää sisällään. Tuohon kiinnittyy ensimmäisenä huomio, että tässä kyseessä on kanaanilainen nainen, joka tulee siis pakanoiden alueelta.
14: Ja sitten toisen tämä, tekstin mukaan niin, foiniikkialainen, niin, joka tarkoittaa tässä tapauksessa tietenkin samaa asiaa. Foiniikkialainen on vähän tarkempi ilmaisu, koska ollaan foiniikkialaisalueella.
13: Mutta kanaanilainen on siis ihan oikea, että se on vaan laajempi nimitys.
14: Joo, se tarkoittaa usein sellaista yleisnimitystä kaikista muista kuin juutalaisista tuossa maassa tuon aikana.
13: Ja kanaanilainen nainen tulee Jeesuksen luo. Me ei tässä tiedetä, minkä ikäinen tämä tytär on. Markus puhuu, että se on lapsi, mutta että ei tiedetä ikää eikä tiedetä myöskään naisen ikää. Mutta äidillä on hätä. äiti lähestyy Jeesusta ja kutsuu häntä Daavidin pojaksi.
14: Toi on hämmentävä yksityiskohta, koska oikeastaan siis kanaanilaisten ei mitenkään voisi edellyttää tuntevan Jeesuksesta tämmöistä termiä, että hänen on täytynyt siis kuulla aika paljon Jeesuksesta etukäteen. Ja tietenkin senkin takia, että hän ylipäätänsä tulee apua hakemaan. Mitähän menisi, jos ei hän olisi odottanut, että tämä henkilö jollain tavalla pystyy auttamaan.
13: Eli me ei tiedetä, että onko tämä nainen kuullut, että Jeesusta pitää puhutella tälleen, tai joku muu on puhutellut Jeesusta näin.
14: Jompikumpi versio varmaan on se selitys, että hän tietää, että tuskin hän ikään kuin osaa noin niin kuin teologisesti vetää oikeastaan narusta, vaan hän on vaan kuullut termin.
13: Ja hän on jossakin siellä Välimeren rannalla myös ja kuulee, että tuossa mökissä niin Jeesus on tullut sinne lomalle. Ja häntä ei yhtään kiinnosta se, että Jeesus haluaa pysyä tuntemattomana. Hän varmaan edes tule sitä ajatelleeksi, vaan hän haluaa mennä, koska hän tarvitsee apua. Ja tässä on kyseessä nyt äidin hätä tyttären puolesta.
14: Joka on varmaan suurin ahdinko, suurin piirtein, mitä ihmisellä voi olla, kun lapsella on tosi vaikeeta. Niin mikä olisi äidille kovempi hätä?
13: Ja silloin, kun paha henki vaivaa tytärtä, niin se tarkoittaa siis sitä, että paha henki tekee kaikkensa, jotta saisi aikaan mahdollisimman paljon kärsimystä ja lopuksi tuhota elämän. Eli äidin hätä ei ole niin kuin mikään pieni, vaan se on ihan järkyttävän suuri. Ja kukaan ei ole häntä voinut auttaa, mutta hänellä on vahva usko, että Jeesus, nyt täytyy kysyä Jeesukselta apua, koska Jeesus on aikaisemminkin auttanut ihmisiä, tehnyt ihmeitä. Ja hän ei edes varmaan tule ajatelleeksi siinä tuskassaan ja hädässään, että mahtaako tämä apu nyt kuulua myös minulle.
14: Ei varmaan ajattele. Hän on vaan kuullut siitä, että Jeesus on parantanut paljon. Jeesus on ajanut monia riivaajia ulos. Tämän Jeesuksen täytyy voida auttaa mun tytärtäni. Näin se varmaan on ajateltava toi.
12: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
13: Ja sitten kun nainen huutaa Jeesukselta apua, niin Jeesus ei vastaa hänelle mitään.
14: Tämä on jossain mielessä yksi järkyttävimpiä raamatulauseita. Jeesus ei vastannut naiselle mitään, koska kyllähän hyvän aika edes olisi niin kuin kohteliasta sanoa jotakin. Ja totta kai me niin kuin edellytetään, että Jeesus jos kuka tuntee äidin hädän, Jeesus jos kuka haluaa auttaa. Mutta nyt me joudutaan tässä kyllä miettimään, että miksi Jeesus käyttäytyy siis kummallisesti.
13: Tuli mieleen, että mitä Jeesus muuten olisi voinut vastata siinä. Olisiko hän vastannut, että odota, kohta autan, jolloin tämä koko jännite tästä tarinasta olisi mennyt. Mutta hän ei myöskään voinut vastata, että minä en aio auttaa sinua, koska hän oli, tiesi, että hän tulee sen tekemään.
14: Ja siis jostain syystä hän ei auttanut heti. Hän olisi voinut auttaa hetikin.
13: Mm. Mutta silloin tässä jäisi jotain kyllä aika oleellista.
14: Ja itse asiassa joku sellainen opetus, joka varmaan nyt tällä kertomuksella on kaikille lukijoille näiden tuhansien vuosien aikana, niin jäisi saamatta, jos Jeesus olisi auttanut heti.
13: No, onko sulla tämmöisiä kokemuksia, että Jeesus ei vastaa mitään?
14: Todellakin. Jos rupeaa miettimään, niin itse asiassa useimmiten se on näin.
13: Mm.
14: Joo, oikeastaan aika ihmeellistä. Että useimmiten mä rukoilen, ei tule mitään heti vastausta.
13: Mutta sitten jos Jeesus kaikkiin tämmöisiinkin rukouksiin vastaisi, että kyllä tämä asia nyt tapahtuu näin, mutta sun pitää odottaa vielä niin kuin 2 vuotta. Niin siitä menisi kokonaan semmoinen rukouksen luottamuksen, voisiko sanoa, venyttäminen.
14: Joo. Ja sitten sekin on ehkä hyvä tässä ikään kuin välirepliikkinä sanoa, että äsken kun sä luit tämän kertomuksen, niin se taisi olla vähän alle minuutin. Oikeasti siellä paikan päällä se on voinut kestää monta minuuttia tai monta tuntia tai jopa monta päivää. No, ei ehkä, mutta on voinut. Mistä me tiedämme? Kävikö Jeesus välillä kahvilla ja nukkumassa ja tuli takaisin. Siis periaatteessa tässä on voinut olla pitkä aika, mutta se on niin kuin kiteytetty nyt minuutin kertomukseen.
13: Mm. Sitten jos me ajatellaan, että kun Jeesus oli tuossa ihmisenä maan päällä, tämä on ihan nyt niin kuin väärää tulkintaa, mutta tekee mieli joskus ajatella, että tässäkin kohdassa niin kuin Jeesus olisi saattanut ajatella niin, että Että hän niin kuin tavallaan puree hammasta siinä, että hän ei halua just nyt vastata. Hän on tullut lomalle ja sitten tulee nainen ja Jeesus huomaa, että taas minua tarvitaan ja taas mun pitää. No tämä on ihan väärin, mutta
14: niin on ihan väärin.
13: En mä tunnustan sen, mutta tällaisia kaikkia tulee mieleen, kun ajattelee, että Jeesus ihmisenä, mitä kaikkia ihmisen tunteita hänellä on. Että oliko hän tuossa väsynyt, kuinka paljon hän olisi kaivannut sitä yksinoloa tai että nyt ollaan sen opetuslapsiporukan kanssa. Ja miten hän suhtautui tähän naiseen, niin kuin nainen on hänelle rakas, mutta hän on kuitenkin myös häiriötekijä. Ja nämä ongelmat, niin Jeesus tiesi, että ei nämä tuosta noin vaan vahingossa tule tällaiset ongelmat.
14: Joo, toi on aika jännä ajatus, että kuinka paljon Jeesus on niin kuin voinut hermostua tilanteeseen. Jos meillähän sanotaan Jeesuksesta, että hän on ollut kaikessa kiusattu niin kuin mekin, joka tarkoittaa, että kaikki ihmisen tunteet on joka tapauksessa ollut paikalla.
13: Hmm. Mutta sitten hän ei vastaa naiselle mitään ja opetuslapsetkin tulee Jeesuksen luo ja pyytää, että tee hänelle jotain. Hän kulkee perässämme ja huutaa. Kun mä ajattelen naisen näkökulmasta, niin hänellä on ollut todennäköisesti vastassa siinä niin 12 vihasta miestä, jotka sanoo, että oh, hiljaa, älä tuu häiritteen, meillä on nyt omaa rauhaa täällä.
14: Sä ajatteliko sä tuolla? Mä taas ajattelin, että opetuslapset ajattelee, että nyt Jeesus tuu nopeasti auttamaan, että ei ne niin kuin sitä naisen hermostu, vaan Jeesukseen. Että Jeesus ei auta, tuu nyt Jeesus.
13: Niin sä ajattelit jotenkin noin niin kuin pyhästi. Mä ajattelin, että ne on se inhimillisiä, että nekin olisi halunnut olla pikkasen aikaa rauhassa ja taas tällainen näitä avuntarvitsijoita.
14: Okei, sovitaan näin.
13: Jo täytyy kysyä sitten taivaassa heiltä, että mikä se oli se tunne, mikä teillä oli siinä. Mutta mulla on semmoinen ajatus tästä, että oppilaat joka tapauksessa hermostuu. Joko naiselle tai Jeesukselle tai molemmille, tee nyt jotain. Me halutaan olla rauhassa ja sä Jeesus voit ja me tiedetään sen, niin tee jotain, kun se vaan huutaa ja huutaa. Mutta Jeesus ei edelleenkään puhu sille naiselle mitään.
14: Sitten tulee kyllä kummallinen repliikki siis. Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Mutta sanoitko sä, että hän ei puhu sitä naiselle? Eikö se naiselle sano tämän?
13: Miten, kun tämä Jeesus vastasi ja siinä on just opetuslapset, jotka on hänelle.
14: Ai niin, että hän vastasi opetuslapsille.
13: Niin, kyllä se nainenkin varmasti siinä kuulee, koska sitten sanotaan, että nainen tuli lähemmäksi sen jälkeen. Mutta joka tapauksessa, että kun tässä on nyt nainen, jolla on suurin mahdollinen hätä tyttärensä puolesta, niin ei hän tarvitse siinä nyt ollenkaan mitään teologista opetusta pelastushistoriasta.
14: Niin, sä sanot, että ei tarvitse, mutta Jeesus antaa sellaisen opetuksen.
13: Jeesus antaa sellaisen.
14: Eli Jeesuksen näkökulmasta tarvitsee.
13: Niin. No, tämä on vähän sama, että jos veisi oman lapsen lääkäriin, niin sitten lääkäri rupeaa siinä ensin antamaan jotain lääketieteellistä luentoa, kun haluaa vaan kuulla sen, että joo, autetaan, tutkitaan ja autetaan.
14: Okei, siis nainen ei voi sitä tajuta. Jeesuksella on sille jokin merkitys. Mikä ihme merkitys sille sitten on?
13: Mä en tiedä, mutta mulla tämä muistuu siis tämä Hesekielin kirjan luvusta 34 mieleen, jossa Jumala sanoo tälleen. Minä etsin itse lampaan ja pidän niistä huolen, niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat hajautuneet hänen ympäriltään. Niin minä huolehdin lampaistaan ja haen ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kadonneet. Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen. Minä sidon murtuneen jalan, minä hoidan uupunutta ja niin poispäin. Tämä on siis Hesekielen kirjan ennustus, profetia.
12: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
13: Ja sitten Jeesus sanoo tuolla Johanneksen evankeliumissa, se on luku 10, niin siellä hän sanoo luku 10 ja 11, että minä olen se hyvä paimen. Vanhassa käännöksessä olisi se sana vielä mukana, minä olen se hyvä paimen. Eli tämä kun Jeesus sanoo opetuslapsille, että ei mua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten, niin hän vastaa tässä siihen, että hän on se, josta Hesekiel ennustaa. Hän on tämän profetian täyttymys ja hän on tullut hakemaan niitä eksyneitä lampaita.
14: Toi on siis aika huikea näkökulma siihen, että nyt opetuslapset tarvitsee jonkun opetuksen, jossa nimenomaan Jeesus linkittää itsensä vanhan testamentin jumalaksi.
13: Mm. Mutta tämä on jotenkin ihan väärä hetki antaa
14: nimenomaan,
13: sitä.
14: Nimenomaan, mikä ihmeen takia tässä hetkessä ruvetaan tätä opettaa, mutta okei, hyväksytään ajatus, että Jeesus viivyttää vastausta antaakseen jonkin muun opetuksen jostain syystä ensin.
13: Mm. Ja nämä opetuslapset nimenomaan tarvitsevat tämän opetuksen.
14: Kyllä kai ainakin olisi tarvinnut, ei se kyllä kuunnellut.
13: Ei se varmaan sille ollut minkäänlaista väliä nyt tämmöisillä vastauksilla, kun se vaan tarvitti apua. Tässä sanotaan jakeessa 25, siis Matteuksen evankeliumi 15:25. Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi, Herra, auta minua. Eli nainen ei hyväksy tätä Jeesuksen hiljaisuutta, eikä sitä, että hän rupeaa opettamaan opetuslapsia tässä.
14: Okei, jos me siirretään tämä rukoukseen, mistä tämä koko ajan puhuu, niin me saadaan huutaa Jeesukselle ja pyytää apua, siis joka tapauksessa, kun meillä on hätä. Sitä hän tekee koko ajan tässä ja lopputuloksesta me nähdään, että se oli kyllä oikein.
13: Niin, kyllä siis Jeesus auttaa, mutta hän ei halunnut sanoa siinä heti aluksi ensimmäistä, että mä autan sua kohta.
14: Joo, nämä on rukouksia aika tärkeitä opetuksia.
13: Ne on todella tärkeitä opetuksia. Varmaan itse kullakin meistä on semmoinen kokemus, että Jeesus ei vastaa.

0: on, joo.
1: Eli hän niin kuin rinnastaa naisen nyt koiran penikkaan. Ja voi veikkaisin, että olisiko nainen osannut olettaakin jotain semmoista, koska juutalaiset aina ei seurustele pakana, varsinkaan niin kuin miehet pakana naisten kanssa tuolla joo, tavalla.
0: Jostain syystä, jos ikään kuin asettaa naisen nyt sitten siihen paikkaan, missä hän on, mutta se ei ole kuitenkaan pahuutta, koska me nähdään, että Jeesus seuraavassa hetkessä on auttamassa.
1: Niitä on lukijalle paljon helpompi kuin sitten niin tuolle naiselle tuossa hetkessä. Mutta tämäkin on kyllä tosi tylysti sanottu.
0: Joo, minkä takia Jeesus joskus siis näyttää, että se rukousvastaus, että se niin kuin, sieltä olisi niin kuin päinvastainen vastaus tai asiat menisi vielä enemmän solmuun.
1: Mitä olisi tapahtunut, jos nainen olisi tuossa vaiheessa masentunut, että no ei sitten, ja lähtenyt kotiin?
0: Joo, varmaan oli vähältä piti.
1: Voi olla.
0: Mutta Jeesus tiesi kyllä lopputuloksen.
1: Joo, ja kun Jeesus tiesi lopputuloksen, niin hän pystyi venyttämään sitä olemaan tämmöinen hyvin, hyvin napakka.
0: Joo.
1: Mutta nainen vastaa, kun Jeesus sanoi, että ei ole oikein ottaa lapsilta leipää, heittää se koiran penikoille. Nainen vastaa, ei olekaan, Herra.
0: Ja siinä toi ei olekaan. Siinä alkutekstissä lukee, että kyllä, Herra. Tai siis totta, Herra, olet oikeassa, Herra. Tämä on se sanoma. Se on ihan oikein kyllä käännetty. Eli nainen niin kuin näyttää hyväksyvän jollain tasolla sen, mitä Jeesus sanoo. Että okei, ei tämä vitsiäs kuulu mulle, mutta auta mua kuitenkin. Näin mä tulkitsen tämän.
1: Mm. Eli hän on niin nöyränä siinä. Hän tietää, että Jeesus on pyhä. Jos ei hän tiennyt sitä muuten, niin hän on ainakin kuullut siitä. Ja kun hän näkee Jeesuksen, niin jokin Jeesuksessa on sellaista, että nainen uskaltaa lähestyä ja on varma siitä, että Jeesus kuitenkin kuulee, vaikka hän olisi miten tyly. Jeesuksen olemuksessa on täytynyt olla jotakin sellaista, mikä naista vielä rohkaisee. Ja tämähän oli naiselta aivan nerokas vastaus, kun hän sitten sanoi, että saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putelevia palasia. Että hirveän älykäs nainen siinä pyytämässä apua. Ja hän kun tässä antaa Jeesukselle kokonaan itsensä ne tyhjät kädet, että, niin, että Jeesus, mä tiedän, että sä päätät tässä kaikesta.
0: Just niin. Eli että mä en ansaitse tätä apua, mutta auta kuitenkin. Mm. Että mä suostun siihenkin, että mä en saa sitä, mutta auta.
1: Mm. Kun siellä kotona, tässä Markuksen evankeliumissa sanotaan, että tämä tytär on kotona sillä aikaa, niin kun tytär on kotona ja hänellä on ihan järkyttävä tilanne ja äidin hätä on, siis se on luissa ja ytimissä. Eihän voi mennä kotiin silleen, että vastausta ei tule.
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
0: Ja sitten lopulta tulee.
1: Lopulta tulee. Ja Jeesus sanoi, että suuri on sinun uskosi, nainen. Tapahtukoon niin kuin tahdot. Siitä hetkestä tytär oli terve.
0: Olisiko tuossa naisen edellisessä repliikissä ollut jotenkin tämä melkein, että tapahtukoon sinun tahtosi eikä minun, joka on vaikea rukous. Mutta siis, miksi Jeesus nyt sitten vastaa näin?
1: Niin, mikä se oli se suuri usko?
0: Niin, jos mä olisin kysynyt paikalla reporterina naiselta, että hetkinen, että onko sulla suuri usko? Hän on sanonut, että ei mulla kyllä ole mitään uskoa. Mä vaan huudan Jeesusta avuksi koko ajan.
1: Mm. Eli tässä ei ollut nyt kyseessä sillä tavalla semmoinen, että nainen olisi kotona nyt ensin hirveästi pyhittynyt ja pullistellut hengellisiä lihaksia ja sitten täynnä sellaista niin kuin itse pullisteltua pyhyyttä, niin lähtenyt Jeesuksen luo. Ja kun minä nyt olen näin hyvin valmistautunut, nyt Jeesus, esitän sinulle pyynnön, johon sinä vastaat.
0: Niin, tuommoinen olisi niin kuin tämmöinen näennäinen suuri usko, niin, mutta se olisi niin. Se pelkkä ilmapallo, joka puhkeaa.
1: Juuri näin.
0: Mutta siis se, että hän on pelkästään täynnä hätää ja hän kohdistaa sen Jeesukseen.
1: Mm. Eli tässä niin kuin se suuri usko ei ole sitä, että nainen olisi jotenkin etukäteen jo julistanut sitä lopputulosta, vaan suuri usko oli siinä, että hän kääntyi Jeesuksen puoleen. Ja tässä tekee mieli sanoa muutama sana siitä, että kun nykyisin aika paljon kuulee sitä trendaa tämmöinen manifestointi, eli jos mä oikasteen sanon, niin siinä niin kun maailmankaikkeuteen nyt kerrotaan asioita, mitä minä haluan ja sitten oletetaan, että ne toteutuu elämässä. Tämä rukoushan on aivan päinvastainen asia kuin manifestointi.

0: se on avuttavan ihmisen huuto Jeesuksen puoleen. Ja tässä me ollaan jotenkin rukouksen ytimessä kyllä nyt.
1: Me ollaan ytimessä. Mm.
0: Ja minkä takia Jeesus sitten niin kuin viivytti?
1: Tässä on ihan selkeästi joku tämmöinen luottamuksen opettaminen. Eli rukouksessa me emme manipuloi Jumalaa, rukouksessa me ei osteta Jumalalta vastauksia, vaan rukouksessa me luotetaan itsemme kokonaan, itsemme, elämämme, kaikkemme Jumalan käsiin. Ja kerrotaan hänelle, mitä meidän sydän kaipaa, kaikki se meidän hätä, mikä meillä on. Pyydetään Jeesus auta. Ja sitten luotetaan, että Jumala vastaa tavalla tai toisella. Jeesus ei ikinä sano ihmiselle, kun ihminen pyytää hänen apua, että en auta, vaan hän vastaa aina, että kyllä. Ajankohta on Jeesuksella tiedossa. Mutta rukous on sitä, että me luotetaan itsemme Jumalan käsiin. Tapahtukoon sinun tahtosi, ja Jumala on hyvä, ja hänen hyvissä ja rakastavissa käsissä on meidän kaikki.
0: Tähän on erittäin hyvä lopettaa tämän päivän pohdinta.
1: Eli uskosta tekee suuren uskon kohde.
0: Ja kaikki on lahjaa. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus, että sinun puoleesi saadaan kääntyä. Kiitos, että emme koskaan tee sitä turhaan. Kiitos, että vastaukset ovat tulossa silloinkin, kun me sitä vielä näe. Aamen.
1: Kiitos, kun olit mukana Armoa ja lahjoja -ohjelmassa. Mä olen Kansanraamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja mun kanssa keskusteli teologian tohtori Eero Junkkaala.
2: Armoa ja lahjoja.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma. Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Taas kukkasilla kukkulat.

0: Me tehdään just sitä, mitä varten kirkko on olemassa, eli kohdataan ihmisiä ja kohdataan heitä sillä tavalla, kun vapahtajamme toivoisi meitä ihmisiä kohtaavan. Eli mennään sinne, missä ihmiset on. Se on se selkeä suunta, mitä kirkko pitäisi enemminkin harjoitella näinä aikoina.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

0: Arkupentit on kirkon ja yhteiskunnan puolivirallinen podcast.
1: Satiirin salakavalalla salakatselulla selvitämme ajankohtaiset ja pysyvät kommenttikohteet.
0: Olemme oikeudenmukaisia ja tarvittaessa emme anna armoa kenellekään.
1: Taajuudella kanssasi Ville Kormilainen
0: ja Teuvo V. Riikonen.
1: Pysy kuulolla.
2: Arkupentit. Satiiria lämpimällä sydämellä. Radio Dayssa lauantaisin kello 10.35. Uusi jakso Day Plussassa jo perjantaisin.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Eduskunnassa löydettiin viimein yhteisymmärrys taksilainsäädännön muutoksista, kun liikenne- ja viestintävaliokunta sai tänään valmiiksi mietintönsä. Vain oppositiopuolue Vihreät jätti mietintöön vastalauseen. Jatkossa kaikkiin takseihin tulisi pakolliset taksamittarit sekä värilliset taksikilvet, joilla pyritään lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta. Uudella lailla pyritään palauttamaan kuluttajien luottamusta taksialaan sekä vahvistamaan matkustajien turvallisuuden tunnetta. Eduskunnan täysistunto käsittelee asiaa seuraavaksi valiokunnan mietinnön pohjalta. Liettuan puolustusneuvosto on päättänyt ostaa yli 900 Patrian panssariajoneuvoa, maan presidentti Gitanas Nauseda ilmoitti. Nausedan mukaan tähtäimessä on, että ajoneuvoista 300 olisi hankittu vuoteen 2030 mennessä. Nauseda myös sanoi kaupan yhtenä ehtona olevan, että Patrialta tilattuja panssariajoneuvoja valmistetaan osittain myös Liettuassa. Israel on tehnyt iskuja yhteen Libanonin suurimmista kaupungeista tai sen ympäristöön, kertoo Libanonin valtiollinen NNA-uutistoimisto. Iskut kohdistuivat Tyroksen kaupunkiin, jossa oli Haaretsin mukaan ainakin ennen sotaa yli 170 000 asukasta. Ihmisiä on vielä enemmän, kun huomioidaan läheiset pakolaisleirit. Israelin armeija oli antanut Tyrokseen evakuointikäskyn. Israel sanoi iskujen kohdistuvan äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin. Taistelut Israelin ja Hizbollahin välillä ovat kiihtyneet siitä huolimatta, että maat sopivat toukokuun puolivälissä jatkavansa aselepoa 45 päivällä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee jälleen koronarokotusta riskiryhmille. Viime vuoden tavoin rokotusta suositellaan tulevana syksynä kaikille 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille, iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville. Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotusta kaikille 75-79-vuotiaille sekä yli 18-vuotiaille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, että kuka on Jumalan lapsi? Entä miksi tarvitsemme henkilökohtaisen suhteen Jeesukseen? Ja miten sen suhteen tulisi näkyä elämässämme? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, 1. Johanneksen kirje, 5. luku, jakeet alusta 4, otsikolla Maailman voittaja.
1: Avaamme seuraavaksi Raamattumme 1. Johanneksen kirjeen 5. luvun kohdalta. Luvun avausjakeeseen Johannes vielä kokoaa sen, mitä hän on edellä sanonut. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa isää, rakastaa myös hänen lastaan. Edellisen luvun lopulla Johannes sanoi, jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljeään, hän valehtelee, sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Sen jälkeen hän vielä muistutti käskystä. Joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään. Niinpä luonnollinen kysymys kuuluukin, kuka sitten on Jumalan lapsi? Ja siihen kysymykseen Johannes vastaa sanomalla, jokainen, joka uskoo Jeesuksen Kristukseksi, on syntynyt Jumalasta. Tähän mennessä kirjettä tutkittuamme olemme jo havainneet, että Johannes ei ilmaisulla Jeesus on Kristus tarkoita vain sitä, että Jeesus on vanhassa testamentissa luvattu Messias, sillä osa harhaopettajistakin saattoi tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi. Heidän opetukseensa tosin sisältyi tiettyjä varauksia siitä, mitä he ymmärsivät puheella Kristuksesta. Johannes on joka tapauksessa kirjeessään tehnyt selväksi, että usko Jeesukseen Kristuksena ei tarkoita vain jonkin opinkappaleen totena pitämistä, vaan henkilökohtaista suhdetta Herraan Jeesukseen. Se suhde näkyy Johanneksen mukaan sekä rakkautena toisia kristittyjä kohtaan että taisteluna syntiä vastaan henkilökohtaisessa elämässä. Nämä näkökohdat Johannes liittää opetukseensa uskosta Kristukseen myös tässä yhteydessä. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 6 näin. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Ihmiseksi tullut Jumala, Jeesus Kristus, on siis myös elämä. Ja sen elämän saa jokainen, joka on Jumalasta syntynyt, ja siis uskoo Herraan Jeesukseen. Vain ylhäältä uudesti syntynyt ihminen uskoo edellä kertomassani mielessä, että Jeesus on Kristus. Johannekselle on erittäin selvää, että Jumalan lapseksi tullaan yksinkertaisen uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Niinpä Johanneksen evankeliumin luvusta 1 ja jakeesta 12 voimme lukea. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. Vastaavasti aivan evankeliumikirjansa lopulla Johannes kertoo, mistä syystä hän on sen kirjoittanut. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 20, jakeessa 31. Koko evankeliumin kirjakin on kirjoitettu vain siitä syystä, että sitä lukemalla tai kuuntelemalla sitä Jeesuksen ja yksittäisen ihmisen välille syntyisi sellainen henkilökohtainen suhde, josta uskossa on kysymys. Meille ihmisille ei ole annettu muuta tietä Jumalan yhteyteen. Siksi sanoma Jeesuksesta Kristuksesta on ainoa mahdollisuutemme syntyä uudesti ylhäältä Jumalan lapsiksi. Henkilökohtainen suhde Herran Jeesukseen merkitsee tietenkin myös sitä, että kun ihminen uskoo häneen, hän uskoo sekä siihen, kuka Jeesus on, mutta myös siihen, mitä hän on tehnyt. Jeesuksen teoilla ei olisi minkäänlaista arvoa, ellei hän olisi se, joka hän sanoi olevansa. Haluan korostaa, että neitsestä syntyminen on olennaisen tärkeää. Kuka on hän, joka kuoli maailman syntisten puolesta? Hän ei ollut tavallinen ihminen, koska tavallinen ihminen on syntinen, eikä siis kuolemallaan edes ansaitsisi omaa pelastustaan, saati sitten muiden. Me ihmiset olemme luonnostamme ikuisesti erossa Jumalasta. Jokainen meistä on sitä. Kun ihmiseen tulee usko Jeesukseen Kristukseen, Jumalasta tulee hänen taivaallinen isänsä. Silloin ihminen alkaa myös rakastaa Jumalaa. Mutta hän ei rakasta vain häntä, vaan myös muita, jotka ovat Jumalasta syntyneet. Samasta asiasta Jeesus puhui myös Johanneksen evankeliumin luvussa 13 ja jakeessa 35, kun hän sanoi näin. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Kun Johannes on näin vastannut kysymykseen, keitä ovat Jumalan lapset, hän ryhtyy pohtimaan Jumalan lasten ja Jumalan käskyjen välistä suhdetta. Luen jakeet 2 ja 3. Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa. Näissä jakeissa Johannes auttaa meitäkin ymmärtämään, että ylhäältä rakkaus Jumalaan ja rakkaus toisiin kristittyihin ja toisaalta rakkaus Jumalaan ja Jumalan käskyjen noudattaminen kuuluvat kaikki irrottamattomasti yhteen. Ne muodostavat siis rikkumattoman kokonaisuuden. On siis järjetöntä pyrkiä erottamaan niitä toisistaan. Itse asiassa samanlaisesta järjettömyydestä puhuu myös Jeesuksen velipuoli Jaakob kirjeessään, kun hän sanoo näin luvussa 2 jakeissa 17 ja 18. Näin on uskonkin laita. Yksinään ilman tekoja se on kuollut. Ehkä joku nyt sanoo, sinulla on usko, minulla teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja. Minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. Uskoa ja uskon vaikuttamia tekoja ei voi siis irrottaa toisistaan. Sitä opettaa myös Johannes tässä kirjeessään. Entäpä miten meidän tulisi suhtautua siihen, kun Johannes puhuu tässä Jumalan käskyjen noudattamisesta? Eikö sellainen tunnu oudolta, kun kuitenkin kristinuskon mukaan ihminen pelastuu yksin uskosta, eikä suinkaan teoista? Johannes ei kirjeessään taistele, niin kuin Paavali tekee useissa kirjeissään, juutalaista lakihurskautta vastaan. Sen sijaan hänen huolenaan ovat seurakuntaan saapuneet väärät opettajat, jotka tuntuvat opettavan oikein, mutta joiden elämästä ei ole kuitenkaan nähtävillä uskon synnyttämää halua etsiä Jumalan tahtoa. Silloin, kun ihmiseen on syntynyt uusi ihminen, hänen syntyy myös halu alkaa toimia Jumalan käskyjen mukaan. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteivätkö hänen käskynsä olisi uskovallekin ihmiselle vaikeita ja myös ylivoimaisia noudattaa, vaan sitä, että halu elää niiden mukaan ei merkitsekään hänelle mitään taakkaa. Jumalan lapsihan tahtoo noudattaa Jumalan käskyjä. Pieni tyttö kantoi pikkuveljään, joka oli hänelle rakas. Vastaan tullut huolestunut täti kysyi häneltä, eikö tuo lapsi ole sinulle aivan liian painava? Tyttö vastasi, ei hän ole raskas, hän on minun veljeni. Koko asia muuttuu toiseksi, kun kannettavana on sellainen, jota rakastaa. Jumalan käskyt ovat rakkaita kristitylle siksikin, että hän tietänsä Jumalan täydellisesti hyväksymä ja rakastama, vaikka ei kykenisi milloinkaan täyttämään ensimmäistäkään käskyistä. Hänen asemansa Jumalan edessä ei riipu hänen kyvykkyydestään. Siksi hän saattaa lähteä jokaiseen päivään levosta käsin. Ja silloin Jumalan tahdon etsimisestä tulee hänelle ilon asia. Jotakin tästä Jumalan käskyjen synnyttämästä ilosta on nähtävillä Raamatun pisimmästä luvusta, eli psalmista 119, jossa psalmisti muun muassa laulaa seuraavasti. Sinun käskysi ovat riemulauluni, kun asun täällä muukalaisena. Yölläkin minä muistan sinut, Herra. Minä tahdon alati noudattaa lakiasi. Tämä on minun tehtäväni. Elä sinun säädöstesi mukaan. Herra on minulle kaikki, muuta ei minulla ole. Hänen sanojaan olen luvannut noudattaa. Näin siis psalmissa 119, alkaen ja kestä 54. Ehkäpä tapaus matkalaisista, jotka reissuillaan saapuivat eräseen kylään, auttaa ymmärtämään jotakin tästä kristittyjen asennoitumisesta Jumalan käskyihin. Kylän saavuttuaan matkamiehet kysyivät kauppansa edessä istuneelta kauppiaalta, millaiseen kylään he olivat oikein saapuneet. Kauppias esitti vastakysymyksen. Kertokaapa ensin te, millaisesta paikasta te tulette. Kulkijat vastasivat, me tulemme kaikin puolin mahtavalta paikkakunnalta. Tämäkin paikkakunta on juuri sellainen, kauppias kertoi. Matkamiehet lähtivät jatkamaan kulkuaan. Jonkin ajan kuluttua saman kauppiaan luo saapui toinen porukka ja kysyi tältä samaa asiaa. Jälleen kauppias esitti ennen vastaamistaan saman kysymyksen, mutta tällä kertaa kulkijoiden vastauksena oli, kotipaikkakuntamme on kerrassaan kamala. Tiedättekö, tämä on aivan samanlainen, totesi kauppias. Nämäkin vieraat jatkoivat matkaansa. Kauppian vieressä koko ajan istunut mies ihmetteli tämän ristiriitaisen tuntuisia vastauksia. Niinpä kauppias sanoi, olen oppinut, että jokainen paikkakunta on samanlainen kuin mistä ihminen on lähtenyt, koska ihminen pysyy aina samana. Kun Johannes on tässä kirjeessään yhä uudelleen nostanut esiin Jumalan lapsen tuntomerkkejä, hän ei ole vain antanut meille avaimia harhaopettajien tunnistamiseen. Hän on samalla auttanut meitä näkemään, millaista on kristityn normaali elämä. Kristityn ei tule odottaa muiden tekevän jotakin hänen puolestaan, vaan hänen tulee ilmaista lähimmäisilleen rakkautta käytännön tekoina ja toisista huolehtimisenä. Samasta asiasta puhuu myös Jeesus Matteuksen luvussa 11, jakeessa 30. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Sille, jolle Jeesus Kristus on tullut rakkaaksi, hänen tahtonsa etsiminen, eli kuorman kantaminen, ei tunnu raskaalta. Sille, joka ei tunne vapahtajaa, se kaikki taas tuntuu siltä. Edellä huomasimme, että meiltäkin Johanneksen puhe Jumalan käskyjen keveydestä vaatii aika paljon pohtimista. Ei ole siis aivan itsestään selvää, että kristitytkään aina huomaisivat niiden keveyden. Usein tunnelmat voivat olla aivan päinvastaisia. Niinpä ei olekaan ihme, että myös Johannes pysähtyy vielä hetkeksi tämän teeman äärelle. Seuraavaksi hänet kertoo meille, mistä syystä Jumalan käskyt eivät ole Jumalan lapsille raskaita. Luinekeen 4. Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, tämä on maailman voittanut, meidän uskomme. Johannes selittää näillä sanoillaan, miksi Jumalan käskyt eivät ole raskaita kristityille. Hän sanoo, kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Kristityt ovat Jumalasta syntyneitä. Heille Jumala itse on antanut uuden sydämen, joka ei tahdo mitään muuta kuin täyttää Jumalan tahtoa. Kristityn ei tarvitse siis alkaa pakottaa itseään rakastamaan Jumalan käskyjä. Rakkaus niitä kohtaan on Jumalan teko hänessä, ja se rakkaus saa ihmisen myös liikkeelle. Samasta asiasta Jeesus puhui opetuslapsilleen myös jäähyväispuheensa päätökseksi, Johanneksen evankeliumin luvussa 16, jakeessa 33. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina, minä olen voittanut maailman. Jeesus Kristus, joka uskon kautta asuu hänen uskovissa ihmisissä, on kaikkia tämän maailman mahtaja voimakkaampi. Siksi usko voittaa maailman, ja siksi usko saa myös syntisen ihmisen rakastamaan Jumalan käskyjä. Mutta mitä Johannes oikein tarkoittaa voittamisesta puhuessaan? Viittaako hän tulevaan pelastukseen kenties? Niin tämä Johanneksen sana on helppo lukea ainakin suomennosten pohjalta, sillä meidän kielessämmehän ei verbeillä ole omaa tulevaisuuteen viittaavaa muotoa, niin kuin on esimerkiksi kreikan kielessä, jolla Johannes tämän kirjansa alun perin kirjoitti. Niinpä onkin mielenkiintoista havaita, että Johannes ei alkutekstissä käytäkään voittamisesta puheessaan tulevaisuuteen viittaavaa futuria, vaan presensiä. Hän todellakin puhuu juuri tämänhetkisestä tilanteesta. Voimme siis sanoa, että tälläkin hetkellä usko Kristukseen pelastaa ja varjelee kristityn tässä maailmassa. Kristitty siis pelastuu uskosta ja vaeltaa uskossa. Me synnymme Jumalan lapsiksi uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ja usko on ainoa asia, jolla me voitamme ympärillämme olevan maailman. Mutta silloin kun sanotaan, että usko voittaa koko ajan ympärillä olevan maailman, meidän on syytä muistaa, että usko ei ole ihmisen ominaisuus, vaan se on jotakin, joka on tullut ihmiseen hänen ulkopuoleltaan. Koska itse Kristus on läsnä uskossa, niin todellisuudessa Kristus on se, joka hetki osoittautuu tätä maailmaa voimallisemmaksi. Siihen perustuu sekin, että tälläkin hetkellä eri puolilla maailmaa ihmiset evankeliumin sanan voimasta kääntyvät pimeydestä valoon, eli elävän Jumalan

0: Nyt näin ympärilläni tuhansittain ihmisiä, jotka eivät tiedä mitään Jumalasta, mutta minä tahdon auttaa heitä. Tämänkään kirjan äärellä ei ole vaikea nähdä, mitä tarkoittaa se, että usko Jeesukseen Kristukseen voittaa maailman. Sana hänestä saa entisen ateistinkin miettimään keinoja, miten tuoda sanoma Herrasta Jeesuksesta yhä uusille ihmisille. Johanneksen käyttämä nykyaikaan viittaava verbimuoto kertoo kuitenkin myös siitä, että niin kauan kuin kristitty elää maan päällä, hän on aina myös mukana taistelussa ja sodassa. Me säilymme siinä voittajina vain jos turvanamme on Jumalan sana. Aivan samalla tavalla kuin Jeesus aikanaan vastasi saatanan houkutuksiin Jumalan sanalla, niin on tehtävä myös meidän. Jumalan sana on voimallinen hajottamaan pimeyden linnakkeita. Juuri sitä me tarvitsemme sitä turvaksemme joka ainoa päivä. Taisteluun, jota kristitty joutuu käymään jokaisena päivänä, Johannes on viitannut aikaisemminkin. Luvussa 2, jakeissa 15 ja 16 hän kirjoitti näin. Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei isästä. Puhessaan maailmasta Johannes tarkoittaa sitä pimeää todellisuutta, joka on liittoutunut paholaisen kanssa ja joka kaikessa vastustaa Jumalan tahtoa. Kristityn kannalta onnettominta on se, että myös hänen oma turmeltunut luontonsa on liitossa tämän Jumalaa vastaan nousseen maailman kanssa. Siksi me voimme niin kovin helposti myös joutua tämän maailman pauloihin. Vaikka kristitty ei olekaan maailmasta, hänen on elettävä tämän maailman keskellä. Siksi taistelu on väistämätön. Ensi kerralla tahtoisin tutkia kanssasi tarkemmin, mistä siinä taistelussa on kysymys. Silloin tutkimme tätä Johanneksen opetusta Joosuan kirjan valossa.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen ensimmäistä Johanneksen kirjettä 5. lukua otsikolla 3 yhtäpitävää todistajaa. Medialähetys Sanansaattajat on tehnyt jo yli 25 vuotta Toivoa naisille työtä Suomessa. Kaksi keskeistä elementtiä työssä ovat rukouskalenteri, jonne on kerätty rukousaiheita naisilta ympäri maailman. Ja rukous näiden aiheiden ja omien aiheiden puolesta on se toinen elementti. Kuunnellaanpa millaisesta Toivoa naisille -piiristä Jenni Pajari kertoo.
2: Terveisiä täältä Äänekoskelta Helatorstain vierailulta. Tapasin Jenni Pajarin ja kuulin uudesta ryhmästä. Jenni, kertoisitko tästä ryhmästä jotain?
3: Meillä on tämmöinen kansainvälinen Toivoa naisille -piiri täällä Äänekoskella ja kokoonnutaan kerran kuussa tässä Äänekosken keskustassa ja melkeinpä siellä enemmän käy niin kuin muita kuin ihan tämmöisiä kantasuomalaisia, että aika paljon on tämmöisiä maahanmuuttajanaisia löytänyt sinne ryhmään tiensä.
2: Uskon, että useampi ihminen on miettinyt tällaista kansainvälistä ryhmää Toivoa naisille -ryhmäksi. Jenni, miten te saitte oikein ryhmänne alkuun?
3: Mä muistan niin kuin sen, että vuosia sitten jo Jumala jotenkin nosti mun sydämelle tämän ajatuksen, että mä tunnen toisen naisen, joka pitää Toivoa naisille -piiriä näillä seuduilla. Ja takavuosina mulle nousi niin kuin semmoinen ajatus, että voi että voisikohan mullakin joskus olla vielä tommoinen vastaavan tyyppinen piiri, niin kuin nimenomaan tämmöinen Toivoa naisille -piiriä tässä niin kuin keskusta-alueella, että se toinen kokoontuu taas sitten niin kuin huomattavasti kauempana keskustasta. Sitten oikeastaan sen jälkeen meni jokunen vuosi, niin sitten niin kuin Jumala

0: nosti maahanmuuttajat mun sydämelle, mutta en silloin niin kuin vielä tietysti osannut ajatella sen enempää, että miten nämä kaksi asiaa vaikka voisivat yhdistyä. Jossain vaiheessa mä rohkenin sitten alkaa puhumaan tälle toiselle ihmiselle, joka pitää sitä toivoa naisille piiriä, että mulla on niin kuin tämmöinen ajatus noussut sydämelle, että haluaisin tällaista toivoa naisille piiriä alkaa pitämään, ja niin kuin musta tuntuu, että siihen niin kuin ne maahanmuuttajat jotenkin liittyisi, että musta niin kuin on alkanut tuntumaan siltä, että se olisi varmaan sitten tämmöinen kansainvälinen ryhmä, ja siitäpä ne palaset vai jotenkin niin kuin alkoi loksahdella kohilleen. En niin kuin muista ihan tarkalleen, että mikä oli niin kuin tapahtumien kulkujärjestys, mutta semmoisessa tilassa, jonka olin aikaisemmin niin kuin mieheni kanssa remontoinut, tämmöinen Äänekosken seurakunnan tila, niin se oli sitten se paikka tuossa keskustassa, missä sitten aloin tätä piiriä vetämään, ja sinne on ihmeellisesti alkanut näitä maahanmuuttajanaisia putkahtelemaan, ja monilla eri kielillä kyllä on materiaalia siellä. Rukouskalenteria on eri kielillä, ja sitten jos ei löydy valmiiksi käännettynä, niin sitten Google Translator on ollut kyllä hyvänä apuna.
1: No mitä te teette siellä ryhmässä, kun on se kokoontuminen? Kerro vähän siitä.
0: No aluksi toki aina pidetään semmoinen pieni kuulumiskierros. Sitten ihan luetaan ne kalenterien rukoukset läpi, ja niitä luetaan eri kielillä tosiaan, ja jokainen pystyy sitten seuraamaan kuitenkin sillä omalla äidinkielellään, että missä kohi ollaan menossa ja että mitä se toinen ihminen nyt sitten lukikaan. Ja sitten on tietenkin mahdollisuus esittää niitä omia rukousaiheita, että rukous on siinä semmoinen niin kuin keskeinen asia, mutta sitten niin kuin myöskin semmoinen yhteys ja yhteisen ajan viettäminen, että sitten lopuksi aina siinä syödään ja juodaan yhdessä, että joku semmoinen pieni iltapala siinä on, ja että siinä jää taas sitten sille niin kuin yhteiselle keskustelulle ja tämä aikaa, että kyllä se siihen niin kuin rukoukseen ja kohtaamiseen perustuu tämä piiri.
1: Onko ne rukousaiheet sellaisia yleisiä vai onko ne sitten semmoisia henkilökohtaisia?
0: Siinä on kyllä sekä että kyllähän toki niin kuin varmaan tämmöinen niin kuin tässä ajassa, missä eletään, niin tämmöinen, niin kuin, että rukoillaan rauhaa ja tietysti erityisesti varmasti niin kuin niille tietyille alueille, mistä osa osallistujista ole ja näin, mutta kyllä siellä ihan niin kuin semmoisia henkilökohtaisia asioita myöskin niin kuin jaetaan ja niiden asioiden puolesta rukoillaan. Et olen yllättynyt siitä, että sit kun uskaltaa vaan lähteä tekemään sitä, mihin kokeen, että Jumala niin kuin johdattaa ja kutsuu, niin kyllä ne asiat vaan sit niin kuin rupeaa ensinnäkin järjestymään ja palaset loksahtelee jotenkin kohilleen, ja sitten se, että myöskin niitä ihmisiä alkaa tulemaan ihan sellaisia, kenen niin kuin olemassaolostakaan tietysti et ole tiennytkään mitään, että siis ihan niin kuin uusia kasvoja. Mä oon ollut oikeastaan aika yllättynyt, että miten paljon meillä oikeasti on täällä maahanmuuttajia. Ja he eivät ehkä välttämättä ole sit muuten niin kauheasti löytäneet tietää seurakuntaa, niin on todellakin monella tapaa. Toi on tärkeä ja hieno juttu ja hieno mahdollisuus, kun on tommonen niin kuin toivoo naisille työmuoto olemassa. Ja se, että sitä kalenteria on ylipäätään niin monilla eri kielillä jo valmiiksi, niin on ihan todella hieno juttu, mutta sitten se, että nykytekniikan avulla niin on mahdollista sitten kääntää niille niin kuin muillekin kielille. Mutta nyt esimerkiksi tosiaan viimeisimmäksi, niin kun vähän pelin sitten, että löytyisiköhän tämmöisellä takalogin kielellä rukouskalenteria, kun ei löytynyt tuolta Sansan sivujen kautta, niin joku ystävä teki vähän tämmöistä tiedustelutyötä ja sitten minuun ottikin yhteyttä sähköpostitse tuolta Etelä-Koreasta eräs nainen. Ja hän ilmoitti, että alan lähettää sinulle kuukausittain rukouskalenterin tagalogin kielellä. Niin se on ollut tosi hieno juttu kyllä. Silläkin kielellä tämän kalenterin saaminen.
2: Kiitos Jenni. Tämän päivän toivoannaisille rukousaihe on: Isä, auta Botswanan naisia pysymään armosi ja viisautesi avulla lujina elämän haasteiden ja ahdistusten keskellä. Sitä me rukoilemme myös meille tänne Suomeen. Nyt ohjelma-aikamme on lähes lopuillaan. Kiitos, että olit kanssamme. Kuljetaan rohkeasti Jeesuksen kanssa tänäänkin. Hei hei!
3: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kambodžassa eräs isä sanoi: halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.

0: Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Jeesus ei todellakaan pitänyt rukouksen kuulemisen ehtona sitä, että rukoiltaessa hurskastellaan. Tällaisten rukoilijoiden palkka on jo saatu. Se tuli tässä elämässä ihmisten ihailuna ja oman kunnian keräämisenä. Rukous ei ole myöskään kiivasta ja äänekästä huutamista, ikään kuin meillä olisi huonokuuloinen Jumala. Hän tietää, mitä me tarvitsemme. Hän tietää senkin, mitä me emme itse edes tajua tarvitsevamme. Ja hän vastaa oikein rukouksiin, ei meidän onnistuneen rukoustekniikkamme vuoksi, vaan oman nimensä ja lupauksensa tähden. Useimmiten vastaus on tosin jotain muuta kuin se, mitä olemme hänelle tarkkaan harkiten laaditussa rukousesityksessämme esittäneet. Se on paljon parempi.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mun nimi on Anniina Koikkalainen. Nyt kun kesä lähestyy ja monella kesätyöt lähestyy, voitaisiin tänään itse asiassa rukoilla heidän puolesta, jolla ei ole töitä, ei ole ehkä pitkään aikaan ollut töitä, tai jotka ei ole vielä löytäneet esimerkiksi kesätyöpaikkaa. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, sä näet ne tilanteet, joissa töitä etsivät ihmiset on tällä hetkellä. Sä näet kaikki ne, jotka huutaa sun puoleen ja pyytää, että anna työpaikka. Anna mun löytää se elanto ja se mitä sä haluat, Herra, että mä teen tässä elämässä. Herra, sä näet sen, että monella vaikea tilanne on voinut jatkuu vaikka vuosia tai kuukausia, se työttömyys. Ja Herra, sä näet ne, jotka on vasta ikään vaikka saanut tietää, että heidän työsuhde ei jatku ja vielä on toipumassa siitä shokista. Anna jokaiselle työnhakijalle, niin kuin se toivoo, että sinä pidät huolta heistä. Ja pyydetään, että he voisivat saada tarvitsemansa avun oikeaan aikaan ja sinun johdatusta sen työpaikan löytämiseen, tai mihin sä, Herra, heitä juuri kutsutkin, niin että jokainen saisi löytää sen oman paikkansa elämässä. Herra, on se sitten uudet opinnot, yrittäjyys, toinen työpaikka, ehkä lähetystyö. Herra, mitä se sitten onkin kenenkin kohdalla, niin anna jokaisen löytää se oma paikka ja oma kutsumus ja luottaa sinun huolenpitoon ja johdatukseen. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
2: Raamattu rakkaaksi.
3: Evankeliumi kaikille.
4: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain ohjelmia. Tällä viikolla me olemme saaneet kuunnella Asko Matikan opetusta ja hän opettaa meille tänään otsikolla Jeesus vapauttaa.
5: C.S. Lewis on sanonut, on kaksi samanlaista ja vastakkaista erehdystä, joiden valtaan sukukuntamme voi joutua paholaisiin nähden. Toinen on se, että ei usko niiden olemassaoloon. Toinen on se, että usko tuntee ylimääräistä ja epätervettä mielenkiintoa niitä kohtaan. Ne itse ovat yhtä mielissään kummastakin erehdyksestä ja tervehtivät yhtä ihastuneena materialistia kuin poppamiestäkin. Miksi puhua saatanasta? Länsimaissa ja myös Suomessa on voimakkaasti lisääntynyt kiinnostus okkultismia, astrologiaa, noituutta ja muuta vastaavaa kohtaan. Olen huomannut, että nuorena harrastettu spiritismi pitää ihmistä vielä vanhanakin kahleessa, vaikka ihminen olisi tullut uskoon. Mistä paha sai alkunsa? Jumala ei luonut pahaa, eikä paha aina ole ollut olemassa, eikä tule aina olemaan vaikuttavana olemassa. Tunnustuskirjoissa sanotaan, että synnin alkusyystä seurakuntamme opettavat, että vaikka Jumala luo ja pitää yllä luonnon, niin synnin alkusy on kuitenkin pahojen, nimittäin saatanan ja jumalattomien tahto. Evankeliumit kertovat, kuinka Jeesus kohtasi perkeleen erämaan kiusauksissa ja Juudan kavalluksessa. Hän mainitsee perkeleen vihamiehenä, joka kylvi rikkaviljaa vehnän sekaan. Kylväjävertauksessa Jeesus kuvaa paholaista sellaisena, joka tulee ja ottaa kylvetyn sanan pois ihmisten sydämestä, etteivät he uskoisi ja pelastuisi. Uudesta testamentista tiedämme, että perkele on se vanha käärme, joka syyttää uskovia. Se on tehnyt syntiä alusta asti, ja siksi jokainen, joka tekee syntiä, on perkeleestä. Se on villitsejä, ja sillä on kuolema hallussaan. Ihminen saattaa joutua perkeleen valtaan ja olla jopa perkeleen sikiö. Lähetystyön tarkoitus on julistaa evankeliumia sillä tavoin, että ihmiset kääntyvät saatanan vallasta Jumalan tykö. Raamattu puhuu myös pahoista hengistä, riivaajista, kreikaksi daimonion, jotka voivat olla ihmisissä. Matteuksen evankeliumin luvussa 4 kerrotaan, miten Jeesuksen luokse tuotiin kaikki erilaisista taudeista kärsivät ihmiset, niin pahojen henkien vaivaamat, eli daimonit somai, kuin kuun vaihetautiset ja halvantuneetkin, ja hän paransi heidät. Matteuksen luvussa 17 kerrotaan pojasta, joka oli isänsä sanojen mukaan kuun vaihetautinen. Hänen tilansa on kovin huono. Hän kaatoi usein milloin tuleen, milloin veteen. Minä toin hänet opetuslastesi luo, mutta he eivät kyenneet parantamaan häntä. Silloin Jeesus sanoi, voi tätä epäuskoista ja kieroutunutta sukupolvea. Kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika tänne. Jeesus käski ankarin sanoin pahan hengen poistoa ja se lähti pojasta. Siitä hetkestä poika oli terve. Kerran Jeesus lähetti 72 oppilastaan evankeliumisaktioon. Kun he palasivat, he olivat intoa täynnä. Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme niitä sinun nimessäsi. Jeesus sanoi heille, minä näin, kuinka saatana sinkoutui taivaasta kuin salama. Niin, minä olen antanut teille vallan ja te voitte polkea käärmeitä ja skorpiona ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä se vahingoita teitä. Mutta älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan. Ikään kuin Jeesus oli sanonut, mitä te nyt niin innoissanne olette itsestäänselvyydestä? Totta kai henget ovat teille alamaiset. Minähän olen niiden yläpuolella. Iloitkaa ja riemuitkaa siitä, että teidän nimenne on elämän kirjassa. Siinä sitä on ihmettelemistä. Jeesuksella on nyt kuoleman ja tuonnelan avaimet. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän riisui aseet hallitukselta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaseksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Siksi Raamattu sanoo meille, teidän vastustajanne perkele käy ympäri kuin kiljuva jalopeura, etsin kenet hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa. Näin Pietari kirjoittaa Jaakobin kirjan luvussa 4. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkele, että niin se teistä pakenee. Meillä ei ole siis mitään hätää, kun olemme Jeesuksen omia. Meillä onpi voitto. Meillä onpi voitto nimessä Jeesuksen. Kaikki pahat henget väistyy nimessä Jeesuksen. Hyvyyttäänkin käsittää. Rakkautaankin ymmärtää. Meillä onpi voitto. Voitto nimessä Jeesuksen.
4: Ja Asko Matikka opetti meille täällä Raamattuavaimissa aiheesta Jeesus vapauttaa. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Hämeen kansanlähetys. Sunnuntaina 31. päivä toukokuuta Tampereella pidetään ehtoollisjuhla kello 16 osoitteessa Hämeen puisto 41 Tampere. Lähteellä kevät ehtoollisjuhlassa mukana puhumassa Mikaela Elmolhoda, musiikissa LK House Band, lapsille pyhäkoulu ja päätteeksi kahvitarjoilu Nyyttärein. Voit halutessasi tuoda yhteiseen pöytään syötävää. Lähetyskodilla on tarjolla kahvia, teetä ja ehua. Me jatketaan huomenna taas Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
1: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Päivä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen keskiviikkona Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessä, puolustusministeriö kertoo. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan epäillyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty. Rajavartiolaitos tutkii tapausta. Valtakunnallisessa marjakartellissa on ollut mukana 5 yritystä, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV mediatilaisuudessa. KKV:n mukaan kartellissa olivat mukana Arctic International, Cascade Marja, Kiantama, Marja Bothnia Berries ja Polarica. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. 5. kartelliin osallistunut yhtiö on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi. Ennätykset menivät viime vuonna jälleen uusiksi pahoinpitelytilastoissa, tiedottaa Tilastokeskus. Esimerkiksi alle 18-vuotiaita pahoinpitelystä epäiltyjä oli viime vuonna 17% enemmän edellisvuoteen verrattuna. Alaikäisten osuus kaikista pahoinpitelyistä epäillyistä oli jo 24%. Myös uhreja oli enemmän kuin koskaan tilaston historiassa, yhteensä lähes 44 000. Naisuhrien määrä kasvoi vuodesta 2024 huomattavasti jopa 11%. Naisuhrien määrä oli niin ikään ennätyksellisen suuri. Samalla miesuhrien määrä kasvoi 7% verran. Helsingin Kalasataman lauantaisessa kerrostalopalossa oli poikkeuksellisia piirteitä, kerrottiin pelastuslaitoksen ja vuokra-asuntoyhtiön tiedotustilaisuudessa. Pelastuslaitos olettaa, että asunnossa on ollut ovi auki rappukäytävään. Helsingin pelastuslaitoksen yksikön päällikkö Vesa Hyvösen mukaan palo ei pääse millään muulla tavalla etenemään samalla nopeudella. Hyvönen pitää harvinaisena, että palo pääsi leviämään nopeasti ylöspäin useamman kerroksen ohi. Palo eteni nopeasti katolle asti ja kattorakenne oli haastava avata.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Enemmän toivoa. Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
2: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
3: Hello, my name is Kirk Franklin.
4: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Day.
5: Yeah. We the remnant. Chosen for this hour. It's wartime. I plead the blood right now.

Nyt alkoi Gospel Flow. Tervetuloa myöhäissillan musiikin pariin. Mika Liljeblad on paikalla levyjen kanssa ja totuttuun tapaan kuullaan black gospelia, mustaa musiikkia ja muuta vastaavaa aiheen liepeiltä, niin uutuusjulkaisuilta kuin holvien perältä. Kattaus on monipuolinen ja tunnelmiin voit virittäytyä Radio Dayn taajuuksilla aina keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään ja uudelleen vielä lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu kokonaan uusi jakso. Tänään edellään toukokuun loppua, joka ei kuitenkaan onneksi tarkoita uutuuksien loppumista. Alkuun saatiin tästä todistetta heti raidalla I Denounce You Satan, joka oli poimintaa underground gospelin puolelta. Tai ainakin se oli undergroundia, mutta ei kenties siinä mielessä ehkä enää, että kappale on noussut yllättäen pienoiseksi hitiksi. Ilman suurten levyyhtiöiden apua ja vipuvoimaa sinkku kipusi omin päin Gospel Digital Song Sales -listan kärkipaikalle. Voittaja on artisti nimeltä Sheena Taylor, ja tämä on jälleen uusi isku maan alta suuryritysten ja portinvartijoiden nenille. Varmasti ajan myötä tullaan näkemään vastaavia tapauksia aina vain yhä enemmän, kun digitaaliset alustat ja some luovat uudenlaisia mahdollisuuksia. Pysytään valitulla tiellä ja otetaan toinenkin uutuusvalilta sieltä jostain pinnan alta. Think on These Things on kolmas single-lohkaisu Louis T. Jenkinsin tulevalta levyltä Giants After All. Laulaja on aiheuttanut heräävää kiinnostusta kotimaansa Yhdysvaltojen lisäksi myös Etelä-Afrikassa ja Britanniassa. Uuden biisin melodiassa on ajoittain jotain samaa muistumaa kuin Jerry Jeff Walkerin kirjoittamassa vanhassa laulussa Mr. Bojangles. Tuota laulua on sittemmin versioinut moni, mutta kukaan ei yhtä upeasti kuin Sammy Davis Jr. Fletch Wileyin tuottamalla Think on These Things -singlellä puhaltimella tuodaan ehkä pieniä soft soul -mielleyhtymiä, mutta enimmäkseen muuten tunnelma on jotenkin vähän kuin vanhoilla Vineyard-liikkeen ylistyslevyillä. Lähdetään siis tsekkaamaan, mikä juttu.

whatever you do, think on these things. Louis T. Jenkins, uutta musiikkia laulajalta ja lisääkin tulossa pian, kunhan levy kohta valmistuu. Undergroundissa on hyvä olla, joten pysytellään edelleen siellä. Se on paikka, jossa hirviömäiset mitat kasvattaneet levyyhtiöjätit eivät sanele tekemisiä tai tee päätöksiä sen suhteen, millaista musiikkia taiteilijoiden tulisi luoda ja julkaista. Resurssit ovat toki pienemmät, mutta tekijöillä on taiteellinen vapaus, eikä kaupallisia näkökohtia tarvitse juurikaan miettiä, kun fokus on muualla. Ja useimmiten sen tietää toki jo etukäteenkin, ettei suuresta menestyksestä saati rahasta tarvitse yleensä edes haaveilla. Itse saa toki maksaa, että voi tehdä sitä, mistä tykkää. Hieno esimerkki juuri tästä on uusi omakustanne single, josta vastaa Chicagon Beth Eden baptistikirkossa vaikuttava Clarence McEwen ja hänen johtamansa lauluryhmä The Levitical Singers, joka perustettiin jo vuosituhannen alussa. Tis So Sweet on vanha hymni, jonka kirjoitti Louisa Amerstein. Lead-laulussa uudella esityksellä on Rosar Sherry Wansley. Tässä on jotain sellaista samaa kuin edesmenneen Richard Smallwoodin levytyksissä. Black Gospel kohtaa klassisen musiikin jossain risteyskohdassa, tai vähän ainakin sinne päin. Kyllä tämä ihan Smallwoodista kävisi, esikuvaa ei tarvitse sen kauempaa miettiä, tulee aika ilmiselvällä tavalla esiin. Upea veto ja jälleen terveiset suoraan Undergroundista.

0: strong.
1: Siinä oli nigerialaista musiikkia. God of Mercy oli peräisin Nekan debyyttialbumilta Victim of Truth vuodelta 2005. Englanniksi sekä kahdella eri Nigerian kielellä laulava Neka Lucia Egbuna syntyi Warren kaupungissa Delta Stateillä Etelä-Nigeriassa vuonna 1980 nigerialaiselle isälle.

vaatimaan Nigerian korruptioon, ja Neka pääsi rundaamaan Ranskassa Lenny Kravitzin lämpärinä. Kolmoslevyltä yksi biisi pääsi mukaan EA Sportsin julkaiseman jättisuositun FIFA-videopelisarjan 10 osaan, joka lisäsi tietysti tunnettuutta, kuten myöskin esiintyminen Lettermanin talkshowssa Yhdysvalloissa. Sitten olikin vuorossa kirjaimellinen paluu juurille, kun hän nauhoitti seuraavan albuminsa Nigeriassa. Se nousi listoille useammassa eri Euroopan maassa, vaikkakaan ei nyt mihinkään ihan kärkikahinoihin asti kuitenkaan. Tämän jälkeen vuorossa oli järjestyksessään jo 5. albumi My Fairy Tales, ja siltä kuunnellaan kappale Book of Job.

Kuuntelet juuri parhaillaan meneillään olevaa Gospel Flow-lähetystä. Mika Liljeblad on soittamassa Radio Dayssa illan levyjä. Ja tänään on kuultu musiikkia pääasiassa gospelin undergroundista sellaisilta nimiltä kuin Sheena Taylor, Louis D. Jenkins ja Clarence McEwen. Neka edusti World-osastoa ja sen perään viilenneltiin tunteita siirtymällä pohjoisempaan ilmanalaan Kanadaan. Toronto Mass Choir esittäytyi raidalla Instrument of Praise, joka oli musiikkivalintaa vuosituhannen alusta. Kristillisissä piireissä Suomessa Toronto tunnetaan ja muistetaan parhaiten etenkin tietysti 90-lukulaisesta Toronto-herätyksestä, joka sai valtamediassa hieman virheellisen ja harhaanjohtavan nimen Nauruherätys. Ei niin, etteikö naurua ja tärinää olisi toki riittänyt, mutta Toronto Blessing oli myös paljon enemmän, ja vaikutus oli Suomessakin niin suuri, että se sekä uudisti että hajotti karismaattisen kristillisyyden seurakuntia ympäri maata. Jälkipyykkiä puidaan ajoittain vielä tänäkin päivänä, vuosikymmeniä myöhemmin, ja kiistellään siitä, olivatko niin sanotut hengen hedelmät lopulta hyviä vai huonoja. Ainakin hajaannusta tietysti syntyi, se on varma. Sen sijaan luterilaisia, ortodoksisia, saati katolisia seurakuntia kyseinen hössötys ei hetkauttanut tuon taivaallista. Touhu jäi perinteisten suurten kirkkokuntien ulkopuolisten seurakuntien murheeksi ja omaksi jutuksi. Mutta on sitä meininkiä toki Torontossa nykypäivänäkin, joten miksi suotta jäädä kiinni menneeseen? Otetaan todisteena uusi single-ryhmältä nimeltä Powerhouse Fellowship Soul Choir. Kappale Tell It on oikein maittavan kuuloista meininkiä.

Saksan punkkari on tullut jälleen takaisin, tämä kaikille tiedoksi. Ja sekin vielä, että hän tekee tätä nykyään hyvin erilaista juttua kuin takavuosina. Everybody's gonna have a wonderful time up there oli veikeää meininkiä Nina Hagenin uudelta levyltä Highway to Heaven, jonka julkaisusta vastaa Grönland-levymerkki. Hagen syntyi vuonna 1955 Itä-Berliinissä kommunistisessa DDR:ssä. Aikuisien kynnyksellä hän pyrki teatterikorkeakouluun, mutta ei päässyt sisään melko todennäköisesti sen takia, että hänen isäpuolensa uskalsi julkisesti kritisoida Itä-Saksan hallintoa. Toiminnasta seurasi lopulta rangaistuksena maasta karkoitus, mutta voisi tietysti ajatella, että oli varmastikin oikein hyvä asia ja suoranainen lottovoitto päästä moisesta paikasta pois. Hagen asui perheensä kanssa sittemmin Hampurissa ja käytyään omillaan Lontoossa aistimassa vaikutteita ja ajan levotonta henkeä. Hän julkaisi ensimmäisen soololevynsä Nun Sex Monk Rock vuonna 1982. Jo aiemmin alkanut kaikenlainen yleinen hämmennyksen aiheuttaminen ja sekoilu otti suosion myötä uusia kierroksia, eikä yksityiselämän puolella löytynyt rauhaa ja pysyvyyttä. Kasarivuosikymmenen lopulla hän meni naimisiin 17-vuotiaan lontoolaismuusikon kanssa, ja yhteistä onnea kesti peräti viikon ajan. Monipuolista toimintaa riitti joka puolelle, mainittuina tässä vaikka oma vaatemerkki Mother of Punk sekä ääniroolit tunnetuissa elokuvissa. Saksassa, kun kaikki filmit tupataan jostain aivan järjettömästä syystä duppaamaan omalle kielelle sen sijaan, että luettaisiin sivistyneesti tekstityksiä. Onneksi musiikkihommat eivät kuitenkaan myöskään jääneet missään vaiheessa. Ja juuri julkaistu tuore levy on taas uusi maamerkki muuttuneesta ja todennäköisesti myöskin viimeisestä elämänvaiheesta.

Walk With Me Jesus, näytettä Nina Hagenin uudelta levyltä Highway to Heaven. Varsin erikoislaatuisesta persoonallisuudesta on muuten julkaistu peräti 3 eri elämäkertaa, joista yksi myös suomen kielellä. Ich bin ein Berliner, aistillinen ja yliaistillinen elämäni, tuli kuitenkin jo 80-luvun lopussa, joten se ei missään tapauksessa anna oikeanlaista ja ajan tasalla olevaa kuvaa mittavasta kokonaistarinasta, jossa erilaisia vaiheita on piisannut myös myöhemmille vuosikymmenille. The Godmother of German Punk, lempinimellä tunnettu laulaja, on tänään 71-vuotiaana, edelleen aktiivinen ja voimissaan. Vuonna 2009 hän yllätti faninsa menemällä kristilliselle kasteelle ja julkaisi seuraavana vuonna vielä albumin Personal Jesus, jolla tulkitsi muun muassa gospel-standardeja sekä Dixie Hummingbirdsien tuotannosta tutun kappaleen God's Radar. Legendaarisen kvartettigospel-ryhmän musiikin löytäminen antoi Hagenille inspiraation julkaista tällainen levy, joka poikkesi etenkin teemojensa puolesta hänen aiemmasta tuotannostaan radikaalisti. Ennen oli laulettu hindu-mantroja sekä huumeista, ufoista ja muusta vastaavasta. Tätä seurannut levy tehtiin vaihteeksi saksan kielellä, ja siinä oli käännöksiä useista enkkubiiseistä, muun muassa Larry Normanin Why Should the Devil Have All Good Music, joka kääntyi muotoon Ich lass mir doch vom Teufel nicht. Toivottavasti meni ääntämys oikein, tai ainakin sinne päin. Viimeistä edellinen julkaisu vuoden 2022 Unity puolestaan tarjoili muun muassa varsin omaperäisen, mutta oikein toimivan version Shadrachista. Mutta nyt on tosiaan taas uuden aika. Highway to Heaven sisältää valikoituja otoksia muun muassa Mahalia Jacksonin ja Sister Rosetta Tharpen tuotannosta. Ja muutama vieraskin on mukana, muun muassa Nana Mouse Cody. Ja Hagenille tyypilliseen tapaan tyylilajivalikoima on mikä nyt sattuu huvittamaan. Black gospel, southern gospel, punk, reggae, americana. Ihan mitä vaan, koska miksipä ei. Aikanaan Hagen kauhistutti ja provosoi kansaa. Tätä nykyään hän on seestynyt ja arvostettu veteraaniartisti, vaikkakin jollain tavalla edelleenkin vahvoissa meikeissään tylsän sisäsiististä ja ennalta arvattavasta valtavirrasta poikkeava hahmo. Jotkut pitävät häntä sekopäänä, toiset taas ihastuttavana ja omaperäisenä. Mutta ehkä sekin on eräällä tavalla työssään onnistuneen taiteilijan merkki, että onnistuu jakamaan mielipiteet. Kuunnellaan viimeisenä näytteenä uudelta levyltä vielä kappale Trouble of the World.

0: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
1: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

tervehdys. Mun nimi on Visa Viljamaa Kallioseurakunnasta. Ota vastaan siunaus Jumalalta. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Yes, sir.
1: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: minä uskon.
1: Hei, olen Mia Johansson ja kuuntelet Radio Dayn Minä uskon -ohjelmaa. Vieraanani on tänään Marjo Lehikoinen Tampereelta. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Miten kuvailisit itseäsi? Kuka olet?
2: Mielenkiintoinen kysymys. Mä oon Lehikoisen Marjo Tampereelta.
1: No niin.
2: Mä oon varhaiskasvatuksen opettajana suurimman osan elämääni tehnyt töitä. Ja kuitenkin mä koen olevani äiti ja tällä hetkellä myös isoäiti. Se on ehkä se suurin juttu. Eli äiti, se on se mun sydän.
1: Mikä ihana sana, äiti.
2: Äiti. Ja mä koen, että mä oon saanut olla äiti monelle, ei pelkästään omille niin kuin oman perheen lapsille, vaan monessa paikassa, rippileireillä ja seurakunnassa eri tehtävissä, niin oon saanut olla se äiti ja myös mummo nyt jo tällä iällä.
1: Sun elämässä on ollut paljon Jumalan johdatusta.
2: Joo, niin on. Jos mä lähden ihan sieltä mun lapsuudesta liikkeelle. Mulla on koulukiusatun tausta ja siihen aikaan, kun mä oon ollut lapsi, niin koulukiusaamisesta ei juurikaan uskaltanut puhua, ettei se kiusaaminen pahentunut. Ja mä oon ihan sellaisesta tavallisesta kristitystä perheestä, jossa ei uskon asioista paljon puhuttu. Käytiin kyllä kirkossa jouluna ja tällaisissa perinteisissä jutuissa. Meidän kirjahyllyssä oli kuitenkin Raamattu, äiti ja isä vihki Raamattu. Ja silloin kun mua on koulussa niin kuin pahasti kiusattu, niin en tiedä miten näin on toiminut, mutta näin on toiminut, että mä oon salaa hakenut. En tiedä edes minkä takia salaa, mutta olen hakenut äidin ja isän vihkiraamatun, mennyt oman koulupöytäni alle, sulkenut oman huoneeni oven, pannut lukkoon sen ja selannut sitä Raamattua. Ja mä oon sieltä löytänyt jollakin tavalla kaksi Raamatun paikkaa. Toinen oli korinttolaiskirjan Rakkaus on, tiedetään kaikki se, ja sitten Saarnaajan kirjasta Kaikella on aikansa. Ja mä aina etsin ne kaksi samaa paikkaa, luin niitä, itkin. Ja Jumala mua silloin on helpottanut mun oloa, sitä kipua. Mä katsoin, että reitti selvä ja vein Raamatun paikalleen. Ja se on mun kokemus Jumalasta niin kuin siellä lapsuudessa, siitä lohduttavasta, rakastavasta Jumalasta. Sitten mä elin nuoruutta ja mulla ei ollut mikään raju nuoruus, mutta kuitenkin niin se lapsen usko siinä häilyi. Ja sitten nuorena aikuisena mä aloin kaivata Jumalaa ja uudestaan ja tuli semmoinen kaipuu, jota mä en kyllä osannut pukea siihen, että mä etsin Jumalaa, mutta mä kaipasin jotakin ja siinä vaiheessa oli jo perhe ja koti ja kaikki ammatit ja kaikki nämä ja liityin seurakunnan kuoroon ja siellä oli sitten kuorokaveri, jonka johdosta mä ajauduin New Age-polulle ja mä menin siellä aika syvälle. Istuin kristallipallopiirissä ja monissa muissa tiedetään, mitä nämä on. Ostelin kiviä ja kristalleja ja kannoin niitä taskussani ja uskoin, että niistä saan voimaa ja energiaa ja enkeleitä. Ja sitten piti mennä sillä lailla, että meille avautui mahdollisuus lähteä Yhdysvaltoihin. Lasten isä kutsuttiin tai hänelle avautui siellä työmahdollisuus ja vuoden päivät mietittyä, niin mä olin valmis siihen. Ja sillä reissulla vuonna 1998 vähän ennen joulua Yhdysvalloissa asuessa, niin mä tulin uskoon. Ja se tapahtui hirvittävän paniikkihäiriön keskellä. Mä olin yleensä soitellut näille mun energiaystäville, mutta nepä se ei vastannut silloin. Ja sitten oli yksi semmoinen pappa Ilposetä Kangasalta. Mä olin luullut, että hän on näitä niin sanottuja valaistuneita myös. Ja mä soitin Ilpolle ja hän sanoi mulle siinä puhelimessa sen mun alkuvuodatuksen jälkeen, että kuule Marjo, eikä mitään muuta. Ja silloin mun silmiltä vedettiin semmoinen musta verho pois. Mä niin kuin näin hengen silmissä ja mulle paljastettiin, mä näin niin kuin hengessä semmoisen valkoisin puetun miehen, jolla oli valkoinen turpaani päässä istumassa siinä mun edessä ja kukaan ei puhunut mulle mitään, ei Ilpo eikä kukaan muukaan. Ja mä olin yksin kotona silloin ja mä tajusin, että minulle on valehdeltu. Tämä ei ole Kristus, tämä on antikristus. Ja siinä hetkessä mä tein uskonratkaisun. Ja sitä matkaa on saatu jatkaa. Ei helppo. Taisteluita on ollut, mutta tällä tiellä olen. Siinä sitten palattiin Suomeen ja muutettiin Kangasalta Karkkuun sellaiseen taloon, jossa oli oma kaivo. Ja nohkuan vanhalle koululle, ja se oli vuosi 2002, kun oli syksy, jolloin koko Suomessa ei niin kuin satanut. Kärsi kuivuudesta, ja silloin monien kaivot kuivuja, niin kuivu meidänkin oma kaivo. Ja meillä oli 4 lasta silloin, ja nuorin oli vähän yli puolivuotias, ja mä kannoin saunan kaivosta juotavaksi kelpaamatonta vettä sinne tuvan puolelle vessanpyttyjen vetovedeksi. Juomavesi haettiin sitten kauempaa, ja palomiehetkin toi vettä, mutta kannettu vesi ei kaivossa kauan pysynyt. Ja sitä vettä kantaessa niin sitten kerran lyyhistyin siihen saavin ääreen saunapolulle. Ja mä samaistuin silloin hyvin voimakkaasti afrikkalaisen naisen elämään, joka kantaa vettä eikä aina edes sitä juotavaksi kelpaavaa vettä. Ja mä sanoin siinä saavin ääressä aivan puhkipoikki väsyneenä, että herra, jos joskus taivaallisiin vesiprojekteihin tarvitaan uutta työntekijää, niin olen käytettävissä. Ja nyt 24 vuotta myöhemmin mä olen lähdössä kokopäiväiseksi lähetystyöntekijäksi. Toki tässä välissä olen saanut palvella Herraa ja tehdä lähetysmatkoja ja olla semmoisessa Jumalan oppikoulussa. Siinä on paljon kipeitä vuosia välissä, mutta se kaikki on ollut tarpeen.
1: On, ja ihanaa, kun Jumala on uskollinen. Jos hän jotakin puhuu meidän sydämelle, niin sitten se tapahtuu vaikka sitten 24 vuoden jälkeen.
2: Kyllä. Siinä tarvittiin tässä koulussa paljon kipua, niin että mä oon saanut oppia luottamaan Jumalaan. Että muun muassa avioero oli sellainen kipu, jota ei kenellekään tietenkään soisi, mutta sellaisen läpikäytynä, niin se oli mulle sellainen vaihe, jossa mä oikeasti sain oppia luottamaan Jumalaan siihen, että mä en ole ihmisen varassa, vaan Jumala pitää kaikista minun tarpeistani huolen. Ja mä uskon, että se on tarpeen myös nyt, kun on lähdössä lähetystyöntekijäksi, eli kannatuksen varaan. Mutta Jumalan varassahan tässä on oltu koko ajan.
1: Mitä sä haluaisit sanoa semmoiselle kuulijalle, joka on joskus kuullut jonkun tämmöisen tai Jumala on puhunut sydämelle jostain asiasta, niin miten sä haluat rohkaista semmoista ihmistä?
2: No mä haluan rohkaista siihen, että jos oikeasti Jumala puhuu sulle, niin sä voit luottaa, että se myös pitää. Ja pikaisesti voin sanoa, että Pyhä Henki esimerkiksi kutsui mut, kysyi, että olenko valmis lähtemään Siperiaan. Ja mietin tovin ja vastasin, että kyllä, asetin 2 ehtoa, ja toinen oli niistä se, että sain olla varma, että Jumala on se, joka kutsuu. Ja kyllähän oli, ja siellä on käyty. Ja se, että jos Jumala pyytää jotain tai kutsuu tai puhuu sulle, niin saat olla turvallisella mielellä. Meillä on Jumala, kaikkivaltias Jumala, joka kuulee, ja hänen johdatuksessaan ja hänen siunauksensa alla on turvallinen ja hyvä elää. Silloinkin, kun vähän vene keikkuu.
1: Vau. Wow. Kiitos Marjo näistä sanoista, ja kiitos, että olit vierailemassa tässä ohjelmassa. Jumalan siunaus levätköön sun ja sun perhekuntas yllä ja kaikkialla, minne Jumala johdattaa sua.
2: Aamen. Kiitos Mia, että sain tulla.
0: Minä uskon.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Voiko mukavammin aamu enää alkaa? Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi. Arkiaamuisin 6:30.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, että kuka on Jumalan lapsi? Entä miksi tarvitsemme henkilökohtaisen suhteen Jeesukseen? Ja miten sen suhteen tulisi näkyä elämässämme? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, ensimmäinen Johanneksen kirje, 5. luku, jakeet alusta 4, otsikolla Maailman voittaja.
1: Avaamme seuraavaksi Raamattumme ensimmäisen Johanneksen kirjeen 5. luvun kohdalta. Luvun avausjakeeseen Johannes vielä kokoaa sen, mitä hän on edellä sanonut. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa isää, rakastaa myös hänen lastaan. Edellisen luvun lopulla Johannes sanoi, jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljeään, hän valehtelee, sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Sen jälkeen hän vielä muistutti käskystä. Joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään. Niinpä luonnollinen kysymys kuuluukin, kuka sitten on Jumalan lapsi? Ja siihen kysymykseen Johannes vastaa sanomalla, jokainen, joka uskoo Jeesuksen Kristukseksi, on syntynyt Jumalasta. Tähän mennessä kirjettä tutkittuamme olemme jo havainneet, että Johannes ei ilmaisulla Jeesus on Kristus tarkoita vain sitä, että Jeesus on vanhassa testamentissa luvattu Messias, sillä osa harhaopettajistakin saattoi tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi. Heidän opetukseensa tosin sisältyi tiettyjä varauksia siitä, mitä he ymmärsivät puheella Kristuksesta. Johannes on joka tapauksessa kirjeessään tehnyt selväksi, että usko Jeesukseen Kristuksena ei tarkoita vain jonkin opinkappaleen totena pitämistä, vaan henkilökohtaista suhdetta Herraan Jeesukseen. Se suhde näkyy Johanneksen mukaan sekä rakkautena toisia kristittyjä kohtaan että taisteluna syntiä vastaan henkilökohtaisessa elämässä. Nämä näkökohdat Johannes liittää opetukseensa uskosta Kristukseen myös tässä yhteydessä. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 6 näin. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Ihmiseksi tullut Jumala, Jeesus Kristus, on siis myös elämä. Ja sen elämän saa jokainen, joka on Jumalasta syntynyt, ja siis uskoo Herraan Jeesukseen. Vain ylhäältä uudesti syntynyt ihminen uskoo edellä kertomassani mielessä, että Jeesus on Kristus. Johannekselle on erittäin selvää, että Jumalan lapseksi tullaan yksinkertaisen uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Niinpä Johanneksen evankeliumin luvusta 1 ja jakeesta 12 voimme lukea. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. Vastaavasti aivan evankeliumikirjansa lopulla Johannes kertoo, mistä syystä hän on sen kirjoittanut. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 20 ja jakeessa 31. Koko evankeliumin kirjakin on kirjoitettu vain siitä syystä, että sitä lukemalla tai kuuntelemalla sitä Jeesuksen ja yksittäisen ihmisen välille syntyisi sellainen henkilökohtainen suhde, josta uskossa on kysymys. Meille ihmisille ei ole annettu muuta tietä Jumalan yhteyteen. Siksi sanoma Jeesuksesta Kristuksesta on ainoa mahdollisuutemme syntyä uudesti ylhäältä Jumalan lapsiksi. Henkilökohtainen suhde Herran Jeesukseen merkitsee tietenkin myös sitä, että kun ihminen uskoo häneen, hän uskoo sekä siihen, kuka Jeesus on, mutta myös siihen, mitä hän on tehnyt. Jeesuksen teoilla ei olisi minkäänlaista arvoa, ellei hän olisi se, joka hän sanoi olevansa. Haluan korostaa, että neitsestä syntyminen on olennaisen tärkeää. Kuka on hän, joka kuoli maailman syntisten puolesta? Hän ei ollut tavallinen ihminen, koska tavallinen ihminen on syntinen, eikä siis kuolemallaan edes ansaitsisi omaa pelastustaan, saati sitten muiden. Me ihmiset olemme luonnostamme ikuisesti erossa Jumalasta. Jokainen meistä on sitä. Kun ihmiseen tulee usko Jeesukseen Kristukseen, Jumalasta tulee hänen taivaallinen isänsä. Silloin ihminen alkaa myös rakastaa Jumalaa. Mutta hän ei rakasta vain häntä, vaan myös muita, jotka ovat Jumalasta syntyneet. Samasta asiasta Jeesus puhui myös Johanneksen evankeliumin luvussa 13 ja jakeessa 35, kun hän sanoi näin. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Kun Johannes on näin vastannut kysymykseen, keitä ovat Jumalan lapset, hän ryhtyy pohtimaan Jumalan lasten ja Jumalan käskyjen välistä suhdetta. Luen jakeet 2 ja 3. Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa. Näissä jakeissa Johannes auttaa meitäkin ymmärtämään, että ylhäältä rakkaus Jumalaan ja rakkaus toisiin kristittyihin ja toisaalta rakkaus Jumalaan ja Jumalan käskyjen noudattaminen kuuluvat kaikki irrottamattomasti yhteen. Ne muodostavat siis rikkumattoman kokonaisuuden. On siis järjetöntä pyrkiä erottamaan niitä toisistaan. Itse asiassa samanlaisesta järjettömyydestä puhui myös Jeesuksen velipuoli Jaakob kirjeessään, kun hän sanoo näin luvussa 2 jakeissa 17 ja 18. Näin on uskonkin laita. Yksinään ilman tekoja se on kuollut. Ehkä joku nyt sanoo, sinulla on usko, minulla teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja. Minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. Uskoa ja uskon vaikuttamia tekoja ei voi siis irrottaa toisistaan. Sitä opettaa myös Johannes tässä kirjeessään. Entäpä miten meidän tulisi suhtautua siihen, kun Johannes puhuu tässä Jumalan käskyjen noudattamisesta? Eikö sellainen tunnu oudolta, kun kuitenkin kristinuskon mukaan ihminen pelastuu yksin uskosta, eikä suinkaan teoista? Johannes ei kirjeessään taistele, niin kuin Paavali tekee useissa kirjeissään, juutalaista lakihurskautta vastaan. Sen sijaan hänen huolenaan ovat seurakuntaan saapuneet väärät opettajat, jotka tuntuvat opettavan oikein, mutta joiden elämästä ei ole kuitenkaan nähtävillä uskon synnyttämää halua etsiä Jumalan tahtoa. Silloin, kun ihmiseen on syntynyt uusi ihminen, hänen syntyy myös halu alkaa toimia Jumalan käskyjen mukaan. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteivätkö hänen käskynsä olisi uskovallekin ihmiselle vaikeita ja myös ylivoimaisia noudattaa, vaan sitä, että halu elää niiden mukaan ei merkitsekään hänelle mitään taakkaa. Jumalan lapsihan tahtoo noudattaa Jumalan käskyjä. Pieni tyttö kantoi pikkuveljään, joka oli hänelle rakas. Vastaan tullut huolestunut täti kysyi häneltä, eikö tuo lapsi ole sinulle aivan liian painava? Tyttö vastasi, ei hän ole raskas, hän on minun veljeni. Koko asia muuttuu toiseksi, kun kannettavana on sellainen, jota rakastaa. Jumalan käskyt ovat rakkaita kristitylle siksikin, että hän tietänsä Jumalan täydellisesti hyväksymä ja rakastama, vaikka ei kykenisi milloinkaan täyttämään ensimmäistäkään käskyistä. Hänen asemansa Jumalan edessä ei riipu hänen kyvykkyydestään. Siksi hän saattaa lähteä jokaiseen päivään levosta käsin. Ja silloin Jumalan tahdon etsimisestä tulee hänelle ilon asia. Jotakin tästä Jumalan käskyjen synnyttämästä ilosta on nähtävillä Raamatun pisimmästä luvusta, eli psalmista 119, jossa psalmisti muun muassa laulaa seuraavasti. Sinun käskysi ovat riemulauluni, kun asun täällä muukalaisena. Yölläkin minä muistan sinut, Herra. Minä tahdon alati noudattaa lakiasi. Tämä on minun tehtäväni. Elä sinun säädöstesi mukaan. Herra on minulle kaikki, muuta ei minulla ole. Hänen sanojaan olen luvannut noudattaa. Näin siis psalmissa 119, alkaen ja kestä 54. Ehkäpä tapaus matkalaisista, jotka reissuillaan saapuivat eräseen kylään, auttaa ymmärtämään jotakin tästä kristittyjen asennoitumisesta Jumalan käskyihin. Kylän saavuttuaan matkamiehet kysyivät kauppansa edessä istuneelta kauppiaalta, millaiseen kylään he olivat oikein saapuneet. Kauppias esitti vastakysymyksen. Kertokaapa ensin te, millaisesta paikasta te tulette. Kulkijat vastasivat, me tulemme kaikin puolin mahtavalta paikkakunnalta. Tämäkin paikkakunta on juuri sellainen, kauppias kertoi. Matkamiehet lähtivät jatkamaan kulkuaan. Jonkin ajan kuluttua saman kauppiaan luo saapui toinen porukka ja kysyi tältä samaa asiaa. Jälleen kauppias esitti ennen vastaamistaan saman kysymyksen, mutta tällä kertaa kulkijoiden vastauksena oli, kotipaikkakuntamme on kerrassaan kamala. Tiedättekö, tämä on aivan samanlainen, totesi kauppias. Nämäkin vieraat jatkoivat matkaansa. Kauppian vieressä koko ajan istunut mies ihmetteli tämän ristiriitaisen tuntuisia vastauksia. Niinpä kauppias sanoi. Olen oppinut, että jokainen paikkakunta on samanlainen kuin mistä ihminen on lähtenyt, koska ihminen pysyy aina samana. Kun Johannes on tässä kirjeessään yhä uudelleen nostanut esiin Jumalan lapsen tuntomerkkejä, hän ei ole vain antanut meille avaimia harhaopettajien tunnistamiseen. Hän on samalla auttanut meitä näkemään, millaista on kristityn normaali elämä. Kristityn ei tule odottaa muiden tekevän jotakin hänen puolestaan, vaan hänen tulee ilmaista lähimmäisilleen rakkautta käytännön tekoina ja toisista huolehtimisenä. Samasta asiasta puhuu myös Jeesus Matteuksen luvussa 11, jakeessa 30. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Sille, jolle Jeesus Kristus on tullut rakkaaksi, hänen tahtonsa etsiminen eli kuorman kantaminen ei tunnu raskaalta. Sille, joka ei tunne vapahtajaa, se kaikki taas tuntuu siltä. Edellä huomasimme, että meiltäkin Johanneksen puhe Jumalan käskyjen keveydestä vaatii aika paljon pohtimista. Ei ole siis aivan itsestään selvää, että kristitytkään aina huomaisivat niiden keveyden. Usein tunnelmat voivat olla aivan päinvastaisia. Niinpä ei olekaan ihme, että myös Johannes pysähtyy vielä hetkeksi tämän teeman äärelle. Seuraavaksi hänet kertoo meille, mistä syystä Jumalan käskyt eivät ole Jumalan lapsille raskaita. Luinekeen 4. Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, tämä on maailman voittanut, meidän uskomme. Johannes selittää näillä sanoillaan, miksi Jumalan käskyt eivät ole raskaita kristityille. Hän sanoo, kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Kristityt ovat Jumalasta syntyneitä. Heille Jumala itse on antanut uuden sydämen, joka ei tahdo mitään muuta kuin täyttää Jumalan tahtoa. Kristityn ei tarvitse siis alkaa pakottaa itseään rakastamaan Jumalan käskyjä. Rakkaus niitä kohtaan on Jumalan teko hänessä, ja se rakkaus saa ihmisen myös liikkeelle. Samasta asiasta Jeesus puhui opetuslapsilleen myös jäähyväispuheensa päätökseksi, Johanneksen evankeliumin luvussa 16, jakeessa 33. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina, minä olen voittanut maailman. Jeesus Kristus, joka uskon kautta asuu hänen uskovissa ihmisissä, on kaikkia tämän maailman mahtaja voimakkaampi. Siksi usko voittaa maailman, ja siksi usko saa myös syntisen ihmisen rakastamaan Jumalan käskyjä. Mutta mitä Johannes oikein tarkoittaa voittamisesta puhuessaan? Viittaako hän tulevaan pelastukseen kenties? Niin tämä Johanneksen sana on helppo lukea ainakin suomennosten pohjalta, sillä meidän kielessämmehän ei verbeillä ole omaa tulevaisuuteen viittaavaa muotoa, niin kuin on esimerkiksi kreikan kielessä, jolla Johannes tämän kirjansa alun perin kirjoitti. Niinpä onkin mielenkiintoista havaita, että Johannes ei alkutekstissä käytäkään voittamisesta puheessaan tulevaisuuteen viittaavaa futuria, vaan presensiä. Hän todellakin puhuu juuri tämänhetkisestä tilanteesta. Voimme siis sanoa, että tälläkin hetkellä usko Kristukseen pelastaa ja varjelee kristityn tässä maailmassa. Kristitty siis pelastuu uskosta ja vaeltaa uskossa. Me synnymme Jumalan lapsiksi uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ja usko on ainoa asia, jolla me voitamme ympärillämme olevan maailman. Mutta silloin kun sanotaan, että usko voittaa koko ajan ympärillä olevan maailman, meidän on syytä muistaa, että usko ei ole ihmisen ominaisuus, vaan se on jotakin, joka on tullut ihmiseen hänen ulkopuoleltaan. Koska itse Kristus on läsnä uskossa, niin todellisuudessa Kristus on se, joka hetki osoittautuu tätä maailmaa voimallisemmaksi. Siihen perustuu sekin, että tälläkin hetkellä eri puolilla maailmaa ihmiset evankeliumin sanan voimasta kääntyvät pimeydestä valoon, eli elävän Jumalan puoleen. Sellaisesta ihmeestä kertoi myös erään 17-vuotiaan venäläisen pojan lähettämä kirje kristilliselle radioasemalle. Löysin muutama päivä sitten radio-ohjelmanne. Pidin sitä kovasti ja aloin kuunnella sitä päivittäin. Minulla ei ole Raamattua, mutta haluaisin mielelläni saada sellaisen, niin että voisin opiskella sitä kanssanne. Ei ole pitkäkään aika siitä, kun olin vielä ateisti. En uskonut Jumalaan. Nyt näin ympärilläni tuhansittain ihmisiä, jotka eivät tiedä mitään Jumalasta, mutta minä tahdon auttaa heitä. Tämänkään kirjan äärellä ei ole vaikea nähdä, mitä tarkoittaa se, että usko Jeesukseen Kristukseen voittaa maailman. Sana hänestä saa entisen ateistinkin miettimään keinoja, miten tuoda sanoma Herrasta Jeesuksesta yhä uusille ihmisille. Johanneksen käyttämä nykyaikaan viittaava verbimuoto kertoo kuitenkin myös siitä, että niin kauan kuin kristitty elää maan päällä, hän on aina myös mukana taistelussa ja sodassa. Me säilymme siinä voittajina vain jos turvanamme on Jumalan sana. Aivan samalla tavalla kuin Jeesus aikanaan vastasi saatanan houkutuksiin Jumalan sanalla, niin on tehtävä myös meidän. Jumalan sana on voimallinen hajottamaan pimeyden linnakkeita. Juurista me tarvitsemme sitä turvaksemme joka ainoa päivä. Taisteluun, jota kristitty joutuu käymään jokaisena päivänä, Johannes on viitannut aikaisemminkin. Luvussa 2, jakeissa 15 ja 16 hän kirjoitti näin. Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei isästä. Puhessaan maailmasta Johannes tarkoittaa sitä pimeää todellisuutta, joka on liittoutunut paholaisen kanssa ja joka kaikessa vastustaa Jumalan tahtoa. Kristityn kannalta onnettominta on se, että myös hänen oma turmeltunut luontonsa on liitossa tämän Jumalaa vastaan nousseen maailman kanssa. Siksi me voimme niin kovin helposti myös joutua tämän maailman pauloihin. Vaikka kristitty ei olekaan maailmasta, hänen on elettävä tämän maailman keskellä. Siksi taistelu on väistämätön. Ensi kerralla tahtoisin tutkia kanssasi tarkemmin, mistä siinä taistelussa on kysymys. Silloin tutkimme tätä Johanneksen opetusta Joosuan kirjan valossa.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen ensimmäistä Johanneksen kirjettä 5. lukua otsikolla 3 yhtäpitävää todistajaa. Medialähetys Sanansaattajat on tehnyt jo yli 25 vuotta Toivoa naisille -työtä Suomessa. Kaksi keskeistä elementtiä työssä ovat rukouskalenteri, jonne on kerätty rukousaiheita naisilta ympäri maailman. Ja rukous näiden aiheiden ja omien aiheiden puolesta on se toinen elementti. Kuunnellaanpa, millaisesta Toivoa naisille -piiristä Jenni Pajari kertoo. Terveisiä täältä Äänekoskelta Helatorstain vierailulta. Tapasin Jenni Pajarin ja kuulin uudesta ryhmästä. Jenni, kertoisitko tästä ryhmästä jotain?
2: Meillä on tämmöinen kansainvälinen Toivoa naisille -piiri täällä Äänekoskella ja kokoonnutaan kerran kuussa tässä Äänekosken keskustassa ja melkeinpä siellä enemmän käy niin kuin muita kuin ihan tämmöisiä kantasuomalaisia, että aika paljon on tämmöisiä maahanmuuttajanaisia löytänyt sinne ryhmään tiensä.
0: Uskon, että useampi ihminen on miettinyt tällaista kansainvälistä ryhmää Toivoa naisille -ryhmäksi. Jenni, miten te saitte oikein ryhmänne alkuun?
2: Mä muistan niin kuin sen, että vuosia sitten jo Jumala jotenkin nosti mun sydämelle tämän ajatuksen, että mä tunnen toisen naisen, joka pitää Toivoa naisille -piiriä näillä seuduilla. Ja takavuosina mulle nousi niin kuin semmoinen ajatus, että voi että voisikohan mullakin joskus olla vielä tuommoinen vastaavan tyyppinen piiri, niin kuin nimenomaan tämmöinen Toivoa naisille -piiriä tässä niin kuin keskusta-alueella, että se toinen kokoontuu taas sitten niin kuin huomattavasti kauempana keskustasta. Sitten oikeastaan sen jälkeen meni jokunen vuosi, niin sitten niin Jumala nosti maahanmuuttajat mun sydämelle, mutta en silloin niin vielä tietysti osannut ajatella sen enempää, että miten nämä kaksi asiaa vaikka voisivat yhdistyä. Jossain vaiheessa mä rohkenin sitten alkaa puhumaan tälle toiselle ihmiselle, joka pitää sitä Toivoa naisille -piiriä, että mulla on niin tämmöinen ajatus –

0: Mieheni kanssa remontoinut tämmöinen Äänekosken seurakunnan tila, niin se oli sitten se paikka tuossa keskustassa, missä sitten aloin tätä piiriä vetämään ja sinne on ihmeellisesti alkanut näitä maahanmuuttajanaisia putkahtelemaan ja monilla eri kielillä kyllä on materiaalia siellä. Rukouskalenteria on eri kielillä ja sitten jos ei löydy valmiiksi käännettynä, niin sitten Google Translator on ollut kyllä hyvänä apuna.
1: No mitä te teette siellä ryhmässä, kun on se kokoontuminen? Kerro vähän siitä.
0: No aluksi toki aina pidetään semmoinen pieni kuulumiskierros. Sitten ihan luetaan ne kalenterien rukoukset läpi ja niitä luetaan eri kielillä tosiaan ja jokainen pystyy sitten seuraamaan kuitenkin sillä omalla äidinkielellään, että missä kohi ollaan menossa ja että mitä se toinen ihminen nyt sitten lukikaan. Ja sitten on tietenkin mahdollisuus esittää niitä omia rukousaiheita, että rukous on siinä semmoinen niin kuin keskeinen asia, mutta sitten niin kuin myöskin semmoinen yhteys ja yhteisen ajan viettäminen, että sitten lopuksi aina siinä syödään ja juodaan yhdessä, että joku semmoinen pieni iltapala siinä on ja että siinä jää taas sitten sille niin kuin yhteiselle keskustelulle ja tämä aikaa, että kyllä se siihen niin kuin rukoukseen ja kohtaamiseen perustuu tämä piiri.
1: Onko ne rukousaiheet sellaisia yleisiä vai onko ne sitten semmoisia henkilökohtaisia?
0: Siinä on kyllä sekä, että kyllähän toki niin kuin varmaan tämmöinen niin kuin tässä ajassa, missä eletään, niin tämmöinen, niin kuin, että rukoillaan rauhaa ja tietysti erityisesti varmasti niin kuin niille tietyille alueille, mistä osa osallistujista ole ja näin, mutta kyllä siellä ihan niin kuin semmoisia henkilökohtaisia asioita myöskin niin kuin jaetaan ja niiden asioiden puolesta rukoillaan. Et olen yllättynyt siitä, että sit kun uskaltaa vaan lähteä tekemään sitä, mihin kokeen, että Jumala niin kun johdattaa ja kutsuu, niin kyllä ne asiat vaan sitten niin kun rupeaa ensinnäkin järjestymään ja palaset loksahtelee jotenkin kohilleen ja sitten se, että myöskin niitä ihmisiä alkaa tulemaan ihan sellaisia, kenen niin kun olemassaolostakaan tietysti, että ole tiennytkään mitään, että siis ihan niin kun uusia kasvoja. Mä oon ollut oikeastaan aika yllättynyt, että miten paljon meillä oikeasti on täällä maahanmuuttajia. Ja he eivät ehkä välttämättä ole sitten muuten niin kauheasti löytäneet tietää seurakuntaa, niin on todellakin monella tapaa. Toi on tärkeä ja hieno juttu ja hieno mahdollisuus, kun on tuommoinen niin kuin toivoo naisille työmuoto olemassa. Ja se, että sitä kalenteria on ylipäätään niin monilla eri kielillä jo valmiiksi, niin on ihan todella hieno juttu, mutta sitten se, että nykytekniikan avulla, niin on mahdollista sitten kääntää niille niin kuin muillekin kielille. Mutta nyt esimerkiksi tosiaan viimeisimmäksi, niin kun vähän pelin sitten, että löytyisiköhän tämmöisellä takalokin kielellä rukouskalenteria, kun ei löytynyt tuolta Sansan sivujen kautta, niin joku ystävä teki vähän tämmöistä tiedustelutyötä ja sitten minuun ottikin yhteyttä sähköpostitse tuolta Etelä-Koreasta eräs nainen ja hän ilmoitti, että alan lähettää sinulle kuukausittain rukouskalenterin takalokin kielellä. Niin se on ollut tosi hieno juttu kyllä, silläkin kielellä tämän kalenterin saaminen.
2: Kiitos Jenni. Tämän päivän toivoa naisille rukousaihe on: Isä, auta Botswanan naisia pysymään armosi ja viisautesi avulla lujina elämän haasteiden ja ahdistusten keskellä. Sitä me rukoilemme myös meille tänne Suomeen. Nyt ohjelma-aikamme on lähes lopuillaan. Kiitos, että olit kanssamme. Kuljetaan rohkeasti Jeesuksen kanssa tänäänkin. Hei hei!
3: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
4: Raamattu rakkaaksi.
5: Evankeliumi kaikille.
6: Järvisen Mika tässä.
4: Raamattu avain.

0: Ekstrasta moi. Tällä viikolla lauantaina jatkaa opetusosuuksissa taas Heidi Alajoki otsikolla Jeesuksen kohtaaminen muuttaa.
1: Jeesus pysähtyi juuri sen puun juurelle.
0: Ekstrassa lauantaina rakas sanaosuus.
2: Tämä tuli meillä vastaan tässä Raamattu koulussa, tai se puhutteli mua vahvasti. Ja
0: johtajan sydämeltä osuudessa äänissä on ulkomaantyön johtaja Markus Alajoki.
3: Olla oikeassa paikassa, kun pallo saapuu.
0: Muista, lauantaina kello 8.30 Raamattu avain Ekstra.
4: Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.

0: Radioraamattupiiri.
1: Tänään on vuorossa ensimmäinen kuninkaiden kirja luku 16. Studiossa keskustelemassa Riitta Lemmetyinen, Eero Junkkaala ja minä olen Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luen 4 ensimmäistä jaetta. Jehu, Hananin poika, sai Beesalle vietäväksi tämän Herran sanan. Vaikka minä nostin sinut tomusta ja asetin sinut kansani Israelin hallitsijaksi, sinä olet kulkenut Jerobeamin tietä ja saattanut kansani Israelin tekemään syntiä. Näiden syntien vuoksi on vihani herännyt. Minä lakaisen Beesan ja hänen sukunsa pois, teen hänen suvulleen niin kuin tein Jerobeamin Nebatin pojan suvulle. Sen Beesan jälkeläisen, joka kuolee kaupungissa, syövät koirat, ja sen, joka kuolee muurien ulkopuolella, syövät taivaan linnut. Mikä nyt on erityisen kovaa tässä tuomiossa? Hirveä tuomio sana kohtaa Beesalia.
2: Niin on. Herää kysymys, että kun me puhutaan aina rakkauden Jumalasta, niin miten ihmeessä semmoisen jumalakuvaan sopii tämmöinen, että hänessä viha heräsi? Miten sä selittäisit?
3: Niin, Jumalan tuomio kohdistuu aina kaikkeen ihmisen syntiin ja synnilliseen elämään. Ja sitten kun me katsotaan Uuden testamentin näkökulmasta, niin se kohdistuu Jeesukseen ja sen takia me saadaan olla siitä vapaat. Mutta tämä on eri asia, että siis Jumalan viha on todellisuutta ja Jumalan pyhyys ei siedä syntiä. Ja se on Raamatussa ja jatkuvasti tällainen keskeinen teema.
2: Voisi varmaan sanoa, että se on niin kuin Jumalan rakkauden kääntöpuoli. Et mä oon joskus ajatellut, että voisi verrata sitä, että jos vanhemmat rakastaa lasta ja sitten siihen lapseen kohdistuu tämmöistä hyväksikäyttöä tavalla tai toisella. No se selvää, että siinä vanhemmassa nousee viha sitä tekijää kohtaan, kuinka hän saattoi. Ja koska Jumala rakastaa luomakuntaa ja luotujansa, hänessä ihan samalla tavalla herää viha, kun hän näkee, miten paljon pahaa luomakunnalle tehdään ja luodulle tehdään. Että jos meillä olisi sellainen Jumala, joka vähän välittää, no antaa niiden nyt yrittää elää niin kuin ne haluaa, niin meillä olisi välinpitämätön Jumala eikä rakkauden Jumala.
1: Tuossa mä niin kuin kuulen sen, että muut tekee niin kuin ihmiselle pahaa, mutta kun ihminen on itse paha, että eikö Jumala niin kuin vihastu siihen ihmiseen, joka tekee väärin? Että jos vanhemmilla on lapsi, joka on todella paha, niin kyllähän ne suree sitä ainakin.
2: Ja yrittää ohjata paremmalle oikealle tielle. Sekin on rakkautta, vaikka se tuntuu siitä lapsesta pahalta, kun aina kielletään ja nuhdellaan. Mutta se on hyvää tarkoittavaa.
3: Joo, ja Jumalan vihastahan on Uudessa testamentissa, jos nyt kuvitellaan, että tämä on vanhan testamentillinen totuus, niin se ei ole niin, koska roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa sanotaan, että Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. Eli siis Jumalan viha on todellisuutta ja se muistuttaa siitä, että ihmiset ei saisi tehdä pahaa, ei saisi rikkoa Jumalan käskyjä vastaan. Ja sitten kun me nyt puhutaan sitä tässä, niin meidän täytyy aina muistuttaa, että Jeesus otti sen vihan päällensä niin, että kun me turvaudutaan Jeesukseen, niin vaikka mekin olemme niitä samanlaisia syntisiä, niin me saamme koko ajan olla turvassa Jumalan vihalta Jeesuksen takia.
2: Jumalan viha ei ole pysyvä olotila, Jumalan armo on pysyvä.
1: No, jos nyt ajatellaan meidän aikaa ja kuinka paljon puhutaan siitä, että Jumala on rakkaus ja niin edelleen, niin eikö Jeesus lausunut mitään tuomion sanoja ihmisille? Ja jos sanoi, niin mitä ne oli? Mistä Jeesus meitä varoittaa? Eikö hän varota kadotuksesta? Mitä hän lupaa? Mikä on tavallaan se Jeesuksen sana meille tänä aikana?
3: Jeesus kovimmat sanansa sanoi fariseuksille ja sellaisille, jotka siis ajattelivat, että ne eivät Jeesusta tarvitse, ja jotka ajattelivat omalla hurskaudellansa pelastuvansa. Mutta joka kerran, kun Jeesuksen eteen tulee joku, joka on syntinen, sairas, syrjään työnnetty, niin Jeesuksella ei ole yhtään ainoita tuomion sanaa, vaan pelkästään tota armon ja rakkauden ja anteeksi antamuksen sanoja. Että et siis, jos nyt joku kuulija miettii, että kumpia Jeesus hänelle sanoo, niin lue Raamatusta kaikki ne kohdat, jossa Jeesus kerrotaan, että hän ottaa luoksensa syntisiä ja hän antaa synnit anteeksi.
2: Et voi summata, että Jeesus lausui vihaiset sanansa niille, jotka hylkäsivät hänen armonsa. Mutta hän lausui kovia sanoja. Ne ei todellakaan ollut mitään pikku nimityksiä. Tekopyhät, sokeat, opastajat, käärmeen sikiot. Tai Pietarille, mene pois minun edestäni saatana.
3: Joo, mutta hän joskus, mä oon oikein Luukkaan evankeliumista esimerkiksi laskenut, että mitä Jeesus sanoo siellä, siis niille, jotka hänen luoksensa tulee tai joiden luokse hän menee, jotka ei edes ehdi anteeksi antamusta pyytää, niin hän julistaa ne kuitenkin suoralta päin naamaan anteeksi antamuksen. Eli siis jokaiselle, jolla on vähänkin avoin suhde sydän Jeesukselle, niin ei ole mitään muuta kuin anteeksi antamusta ja armoa.
1: Mutta eikö herkästi tuu, kun elämässä tulee vaikeuksia, niin tulee semmoisia ajatuksia, että tämä Jumalan rangaistusta ja Jumala on mut hylännyt.
3: Se on hyvin inhimillistä ajatella noin, ja sen takia me tarvitaan niin kuin Jumalan sanasta tämä totuus, tämä asia ei ole noin.
1: No, Beesan jälkeen kuninkaaksi tuli hänen poikansa Elaa, sadamurhan jälkeen Simri, Simrin jälkeen Omri, joka myöskin taisteli 4 vuotta ennen kuin pääsi valtaan. Omrin jälkeen hänen poikansa Ahab ja Menosen, kun pahenee. Nämä on järkyttäviä Raamatun lukuja. Sitten tämä Ahab ottaa vielä puolisokseen Iisebelin, ja tässä onkin nyt sitten Raamatun pahamaineisiin aviopari vallassa. Ja melkoista on tämä meno. Mä voisin nyt kysyä, että mitä hirvittävää tämä pariskunta oikein teki, Ahab ja Iisebel. Mikä oli heidän niin kuin perussyntinsä? Kun aikaisemmin puhuttiin Jerobeamin synnistä, niin mikä on tämä Ahabin ja Iisebelin synti?
2: Oikeastaan Jerobeamin synti kalpenee tämän Iisebelin ja Ahabin synnin rinnalla. Baalin palvonnasta tuli virallinen uskonto. Se oli järkyttävä kehitys, kun Raamattu on lukenut alusta tähän asti. Se Jumala, joka niin suuremmoisella tavalla on ilmoittanut itsensä, niin on vaihtunut tämmöisiin kivipatsaisiin.
3: Joo, mulle kyllä tulee mieleen Tuomarien kirjan 2 luku, joka kertoo saman tarinan jo muutama 100 vuotta aikaisemmin. Eli ei tässä mitään uutta aurinkon alla ole, että kansa on välillä mennyt kauas, loitontunut Jumalasta ja sitten taas tullut takaisin ja taas loitontunut. Ja niin kuin me on muutaman kerran todettu, niin täytyy taas sanoa, että kun sanotaan, että kansa luopuu Jumalasta, niin ei tarkoita, että jokainen kansan jäsen luopuu Jumalasta. Siellä on aina mukana niitä, jotka uskoo ja luottaa, mutta se kansan enemmistö on kallistunut sille puolelle. Tämä on surullista tarinaa tietenkin. Baalhan oli siis ukkosen Jumala ja Baalin palvonnassa oli näitä vasikoita ja sonneja, joka sitten muistutti hiukan Israelin uskonnon uhreja, joissa samankaltaisia eläimiä uhrattiin, jolloin siinä on muodoissa voin olla jotain samankaltaista. Ne on ajatellut, että ei tämä nyt ihan muutu toiseksi, mutta se kuitenkin on muuttunut, se sieltä on tullut täysin toiseksi. Että mä luulen, että Jerobeamin kohdalla niin se niin kuin liukeni vähitellen se siihen, että otettiin vähän uudenlaisia muotoja, mutta sanottiin varmaankin, että ei tämä uusi uskonto ole tämä vähän modernimpi systeemi.
2: Joo. Tässä kun sä aina luettelit noita kuninkaita, sehän on yksikin kuningas, joka oli 7 päivää kuninkaana. Voisi sanoa, että oli viikon kuningas. Niin tuli vaan mieleen yksi Raamattu jäi Luukkaan evankeliumista, jossa enkeli Gabriel ennustaa näin Jeesuksesta. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti. Hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Tässä on se kuningas, joka pelastaa kaiken.
3: Joo, ja kun tässä lueteltiin kuninkaita, niin mä voisin saman tien luetella myöskin vähän vuosilukuja, jos joku sattuu olemaan niistä kiinnostunut tai haluaa laittaa muistiin, niin tässä tämä Eela Israelin kuninkaana 885-884. Ja sitten Simri, tämä on se lyhytaikainen, 884, sen vuoden sisälle se mahtuu. Ja sitten tulee Omri, 884-873 ja Ahab 873-852. Eli me ollaan tuolla 800-luvun puoliväliin tulossa ja nämä Omri ja Ahabhan, ne on tässä hyvin lyhyesti mainittu, mutta ne on kaikkein merkittävimpiä Pohjois-valtakunnan hallitsijoita noin niin kuin ulkonaisilla puitteilla mitattuna. Niiden molempien nimet mainitaan Raamatun ulkopuolisissa lähteissä. Ne tunnetaan siis, ja tätä Pohjois-valtakuntaa kutsutaan assyrialaisissa teksteissä jopa Omrin huoneeksi, niin kuin Etelä-valtakuntaa kutsuttiin Daavidin huoneeksi. Niin tämä on Omrin huone. Eli nämä Omri ja Ahab on ollut hyvin merkittäviä hallitsijoita, mutta siis Raamattu kertoo lähinnä tämän negatiivisen puolen. Ne rakensivat Samarian pääkaupungin ja sillä tavalla ikään kuin lujittivat tätä Pohjois-valtakuntaa.
2: Eikö se ollut eräänlainen suurvalta alueellisesti?
3: No ei se kauhean suuri ollut kuitenkaan, mutta se oli vauras ja siis aika vakaa. Niin että esimerkiksi Meesan kivessä, joka on tällainen Jordanian puolelta kauan sitten löydetty kivi, niin siellä mainitaan sekä Omrin että Ahabin nimi. Ne kävi sotia Meesan Moabin kanssa myöskin, vaikka tämä teksti ei sitä kerro. Ja jopa tällainen seikka, joka on tuolla Aamoksen kirjassa, jossa puhutaan norsunluu vuoteilla makaamisesta, niin siinä puhutaan Ahabin ajan Samariasta. Mä voisin sieltä katsoa sen. Täällä kerrotaan, että ne makailee norsunluu vuoteilla ja loikoilee leposohville ja syö karitsoita laumasta ja näppäilee harpun kieliä ja se pitää laulua kuin paraskin Daavid. Tämä on Aamoksen kirjan 6. luvusta tällaista pientä ironiaa. Se norsunluu juttu tarkoittaa sitä, että ne oli erittäin vaurasta, koska norsunluu oli arvokkaampaa kuin kulta. Ja Samarian kaupungista on löydetty norsunluu koristeita, jotka on Ahabin ajalta. Että tämä on niin kuin semmoinen valtakunta tässä noin niin kuin inhimillisin mittapuin, että Raamattu kertoo vaan tämän hengellisen mädännäisyyden.
2: Ja sekin on oikeastaan huomattava juttu täällä, että vaikka tämä luku on tämmöinen yksi murhaamisen historia, yksi kuningas murhaa seuraavan ja rupeaa itse kuninkaaksi, niin tämä alkaa kuitenkin näin, että Jehu, Hananin poika, sai Peesalle vietäväksi tämän Herran sanan. Eli Jumala ei kuitenkaan ole jättänyt tätä onnetonta tilannetta oman onnensa nojaan, vaan muistaa heitä sanalla ja eikä ole jättänyt yksin.
1: Vaikka onkin tuhon sana tästä.
2: Niin, silti.
1: Että kertoo sen tuomion.
2: Joo.
1: Mutta eikö kuitenkin Israelin kansan kohtaloissa aina se, että vaikka tulee tuomio ja tulee pakkosiirtolaisuus, niin Jumala aina jättää jäännöksen ja Jumala aina antaa mahdollisuuden palata.
3: Kyllä, ja itse asiassa mulle tulee nyt mieleen, kun me tästä Pohjois-valtakunnan kuvioita puhutaan, niin se alue, jonne Jeesus sitten aikanaan tuli. Eli siis sekä Nasaret että Kapernaum ja Galilea, ne on Pohjois-valtakunnan aluetta. Ne on tätä aluetta, kuitenkin Jumala valitsi niin kuin oman poikansa toiminta-alueeksi tämän alueen.
2: Joo, se on.
3: Että se on musta jotenkin kiinnostavaa, että se, vaikka tämä on niin pelkkää niin kuin synnin tekemisen historiaa täällä, niin Jumala kuitenkin putsasi sen alueen sillä tavalla, että Jeesus tuli just sinne.
2: Joo. Jatketaan hetken kuluttua.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
4: Radio Day.
3: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
1: Ja nyt jatkuu ensimmäinen kuninkaiden kirja, luku 16. Keskustelemassa Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Aino Viitanen. Kovaa on tämä valtataistelu ja pääsimme tuohon Ahabiin ja Iisebeliin. Jos mennään hiukan ohi tekstin, mitä tässä nyt ei mainita, niin muistatteko Iisebelin ja Ahabin yhden pahan rikoksen, jonka he tekivät?
3: Mitä tarkoitat?
2: Yhden pahan.
1: Niin, yhden, josta erikseen oikein Raamatussa kerrotaan. Nabotin viinitarha.
2: Ai jaa, se ryöstö, joo. Vääryydellä otti omakseen Iisebel. Se Ahab oli hyvä hallitsija poliittisesti, mutta vähän vaimonsa tossunalla. Iisebel yllytti, että sä oot kuningas, me ottamaan se. Ja niin se köyhä mies menetti oman viinitarhan.
1: Ja menettikö se henkensä, eikö se tapettu? Joo. Ja sitten otettiin se viinitarha. Joo.
3: Joo, Iisebelin nimihän on sitten jäänyt ikään kuin historiaan tällaisena esimerkkinä nimenomaan.
2: Ilmestyskirjassa.
3: Joo, synnillisen elämäntavan esimerkkinä jäänyt.
1: No sitten meille puhutaan jakeessa 34 Jerikosta ja nyt mennään vähän pidemmäksi aikaa tähän yhteen jakeeseen. Mä luen ensin tämän. Hänen aikanaan beteliläinen Hiel rakensi uudelleen Jerikon muurit, eli siis Ahabin aikana. Niiden perustusten laskeminen maksoi Hielille hänen esikoisensa Abiramin hengen ja porttien pystyttäminen hänen nuorimman poikansa Segubin hengen. Näin tapahtui sen mukaisesti, mitä Herra oli antanut Joosuan Nuunin pojan ilmoittaa. Nyt tässä alaviitteenä tuo Joosua 6.26, luetko Eero vaikka sen sieltä?
3: Joo, siellä oli tosiaan sen jo. Jerikon valtauksen yhteydessä sanottiin tällä tavalla, että kun Jeriko oli hävitetty, Joosua julisti kansalle tämän varoituksen. Herran kirous kohtaa sitä, joka uudelleen rakentaa Jerikon kaupungin. Kaupungin perustusten laskeminen maksaa hänen esikoisensa hengen ja porttien pystyttäminen hänen nuorimman poikansa hengen.
1: Tässä jotenkin herää nyt tämmöinen kysymys, että ensinnäkin lähdetään siitä, että miksi se Jeriko oli aikanaan kirottu?
2: Oliko se että se esti Israelin?
3: Niin, sehän oli siis luvatun maan ensimmäinen kaupunki, joka vallotettiin hyvin erikoisella tavalla, koska marssittiin vaan ympäri. Ja Jumala varmaan antoi siinä tällaisen havainto-opetuksen, että hän on tämän maan vallottaja, eikä kukaan muu. Että olisiko siinä, mä en muista oikeastaan, olisiko siinä ollut siis mitään selitystä sille annettu muuta kuin, että se jäi autioksi niin kuin muistutukseksi siitä, että Jumala on tämän kaupungin tuhonnut perusteellisesti.
2: Joo.
3: Jerikohan sitten liittyy, mutta tämä on nyt eri asia. Liittyy semmoinen arkeologinen ongelma, että sitä Joosuan valloittamaa Jerikon asutuskerrostumaa ei ole siellä. Se on hävinnyt aikojen saatossa, mutta se ei tarkoita, että sitä ei ole ollut siellä, vaan se on vaan erosi jo kuluttanut sen pois. Sen takia sitä joskus pidetään ongelmana. Ei se oikeastaan ole mikään ongelma. Mutta sitten se autioitu sadoiksi vuosiksi. Nyt me ollaan siis 800-luvulla. Joosua on 1200, että tässä on niin kuin 400 vuotta kulunut. Niin se autioitu moneksi sadaksi vuodeksi ja se nähdään siellä. Sen takia se Joosuan kerrostuma on kulunut pois, kun se jäi autioksi. Niin se on erosio kuluttanut ja peruinnut, kantanut loput kivet sieltä omiin taloihinsa. Ja nyt tässä siis tulee seuraava kaveri, joka yrittää sitä rakentaa, mutta sille käy huonosti.
1: Mutta oliko se Jerikon, oliko siellä jotenkin tämmöistä synnillistä elämää, niin kuin tämä Ahabin ja Iisebelin meininki, että oliko siellä semmoista samanlaista epäjumalan palvontaa, siis, jonka takia se piti tuhota?
3: Siis kaikissa kanadalaisissa kaupungeissa oli, koska Israel menee maahan, joka on epäjumalan palvosta rehottava maa. Ja sitä on nimenomaan sanottu yhdeksi syyksi, miksi piti tehdä aika tällaisia meidän niin kuin arvomaailmamme vastaisia, tuhotaan kaikki ihmiset sieltä. Mutta Jumala on nähnyt jostain sitä hyväksi, että piti olla näin perusteellinen maanvalloitus. Mutta ne oli kaikki kanalilaiskaupungit oli sellaisia, mutta Jerikosta tuli tämmöinen symboli, kun se oli ensimmäinen. Ja sen takia ehkä siihen tuli tämmöinen erikoisrangaistus.
2: Tiesikö tämä Hiel tänne?
1: Niin. Tiesikö se tämän uhkauksen, tämä Hiel?
3: No mä voisin kuvitella, että joko se ei tiennyt, tai jos se tiesi ja vähät väitti. koska ei tästä tule semmoista kuvaa, että nämä on mitenkään kovin hurskaasti ajatellut omasta kansansa historiastakaan. Että se on ihan hyvin voinut olla semmoinen, niin kuin tänä päivänä jotkut teologit sanoo, että ei hänellä Raamatun kertomuksella mitään merkitystä ole, nämä on vain tarinoita. Toikin on ajatellut, että tarina, mikä tarina, en usko.
1: No mitä te ajattelette siitä, että miksi sitä alettiin ylipäätänsä varustaa uudelleen? Oliko siihen joku tarve?
3: No se on hieno paikka muuten.
1: Siis onko nyt olemassa Jerikon kaupunki?
3: On. Se on hieno paikka siinä mielessä, että se on Keidas autiomaan keskellä, siis Jordanin laaksossa. Ja siinä on vesilähde, jota kutsutaan Elisan lähteeksi. Ja se tekee sitä Keitaan. Se on hyvin tällainen hedelmällinen, koska siellä on trooppinen ilmasto, paljon vettä autiomaan laidassa. Jordanin vieressä, niin
1: onko sen nimikin Jeriko nykyään?
3: On, joo. Että se rauniokumpu siellä voidaan käydä. Mutta siinä on ihan elävä kaupunki, palestinalaiskaupunki.
2: Mutta kyllähän tämä tämän päivän Raamatun lukijalle kertoo sen, että Jumalan sanan vastustaminen ei kannata ikinä. Että se, mitä Jumala on sanonut, niin se toteutuu, vaikka ihminen siitä vähän välittäisi. Ja tämänhän tämä perheen isä joutui sitten verisesti kokemaan, että oli iso hinta tästä yrityksestä rakentaa Jeriko uudelleen.
1: Ihan hirveätä.
2: Joo.
1: Kaksi lasta menettää.
3: Joo. Usein nämä Raamatun kohtalot, nämä on tämmöisiä niin kuin äärimmäisiä. Siis tämä ei tarkoita, että Jumala aina tappaa jonkun, joka tekee väärin. Näin ei ole. Mutta että Raamatussa on tämmöisiä äärimmäisyyskuvauksia aika paljon, jotka sitten jää ikään kuin historian muistomerkkeinä, että Jumala on pyhä Jumala. Hänen kanssaan ei.
1: No missä tässä luvussa on Jeesus? Missä tässä on se evankeliumi?
3: Yritätkö jokaisen Raamatun lukuun etsiä sen? Joo. Joo. No, totta kai me voidaan sanoa, että siis kaikki meidän syntimme Jeesus on sovittanut ristillä, että Jerikon rakentajien ja kaikkien Ahabin ja Isabelin ja Omrin synnit on ristillä sovitettu, mutta ne ei ole siihen uskoneet silloin ei voinut uskoakaan muuta kuin ikään kuin ennakoivasti uskoa Jahveen, Israelin Jumalaan. Mutta me sanotaan, että vaikka näitä syntejä olisi tehnyt, niin Jeesus on sovittanut.
2: Ja kyllä tästä kaiken keskellä varmaan semmoinen syvä kaipaus syntyy, että tulisi vielä semmoinen kuningas, johon voisi täysin luottaa, joka hallitsisi kaikilla sillä tavalla, mitä ihminen kaipaa. Messias, ikävä.
3: Joo, näähän siis nyt me ollaan niin kuin Israelin kuninkaissa. Juudan kuninkaathan koko ajan kuljettaa tätä Daavidin suvun niin kuin
1: lupausta.
3: Niin, että se kulkee niin kuin siellä koko ajan mukana, että vaikka nekin on monet jumalattomia kuninkaita. Ja oikeastaan mun mielestä tässäkin tulee tämmöinen Jumalan kummallinen armo, että tämän historian kautta Jumala on kuljettanut pelastushistoriaa. Siis näin repaleisen kansan kanssa on kulkenut Jumalan lupaus koko ajan. Se on ollut koko ajan valittu kansa. Ja valitun kansan synneestä huolimatta se on valittu kansa. Ja että tämmöistä se on aina ollut.
2: Toi on hyvä ajatus, että sä kysyt, missä Jeesus on. Hän on koko ajan läsnä, vaikka hän ei tällä tavalla nyt tästä luvusta suoraan löydä, mutta hänen tähtensä tässä mennään eteenpäin. Ja tämmöiset työkalut on käytössä. Se on kyllä valtava todistus Jumalan armosta, miten alas hän tulee.
1: Eero, mun on tehnyt meidän kysyä sulta pitkä aikaa. Nyt mä muistan sen. Kun sä oot ollut luvatun maan arkeologina ja tutkinut näitä, niin voiko kysyä tämmöistä kahden yksinkertaistettua kysymystä, että millä tavalla nämä arkeologiset kaivaukset ja jotkut löydökset, niin vahvistaako ne sun uskoa?
3: No, mulla on tuohon oikeastaan kaksi vastausta. Mun eka vastaus on, että ei millään tavalla. Jolla mä tarkoitan sitä, että en mä tarvitse yhtään arkeologista tutkimusta uskoakseni Jeesukseen. Se on ihan eri asia. Mä uskon Jeesuksen siksi, että hän on lahjoittanut mulle uskon pyhän hengen kautta ja sanalla. Mutta sitten toinen vastaus on se, että kyllähän ne tietenkin se vahvistaa niin kuin sitä luottamusta, että Jumala on näköjään toiminut todellisessa ihmiskunnan historiassa, ja se voidaan todentaa, kun siellä mennään hakkuja ja kuokkien kanssa penkomaista maata. Ja totta kai se on omalla tavallansa vahvistaa, että Jumala on näköjään tällä tavalla puuttunut ihmiskunnan historiaan, että hän kuljettaa aika kuin todellista historiaa eikä jotain satukertomusta. Vaan nämä kaikki on ollut olemassa. Mä voin antaa vuosiluvut näille. Me tiedetään, Ahabin ja Omrin nimi löytyy Raamatun ulkopuolisista lähteistä. Nämä on faktoja kaikki. Että tämä on ollut Jumalan tapa toimia tässä maailmassa jo vuosituhansien aikana. Että hän kuljettaa niin kuin omaa sanomaansa keskellä oikeata historiaa. Mm. Tässä mielessä se vahvistaa.
1: Oletteko se koskaan miettinyt sitä, että miksi juuri tähän maailma-aikaan meidät on laitettu elämään? Ja just tähän pieneen Suomen maahan, että olisiko ollut mielenkiintoisempaa elää jossain muussa historian vaiheessa?
3: Onneksi ei tosiaan noiden kuninkaiden hallitsematta. Niin. Kyllä meillä paremmat olot on.
2: Mutta onhan nämä kertomukset niin rajuja kuin nämä onkin, niin semmoista puhuttelevaa siinä mielessä, miten kauaskantoista ja traagista on se, kun jonkun ihmisen elämästä sanotaan, että hän teki sitä, mikä oli väärin Jumalan silmissä. Jos siinä on koko elämän saldo, hän teki sitä, mikä oli väärin.
1: Aika hirveetä.
2: Eikö se ole?
1: Että olisihan se ihana, jos joku sanoisi meistäkin, että hän teki sitä, mikä oli hyvää Herran silmissä.
2: Joo.
1: Mutta sitten lopulta meille jää vaan se, että me huudetaan Jeesusta avuksi.
3: Kyllä, väärintekijä ainakin. Me ollaan
1: niin,
3: omia.
1: Se on sitä.
3: Joo.
1: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Rukoillaan tähän päätteeksi. Jeesus, me elämme tässä historian vaiheessa ja siellä, mihin sinä olet meidät asettanut. Auta meitä elämään niin, että meistä voitaisiin sanoa, että armahdettuina syntisinä me olemme tehneet sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi. Siunaa meitä ja läheisiämme ja johdata meitä meidän ajalliseksi ja iankaikkiseksi parhaaksi. Kiitos Jeesus elämän lahjasta. Kiitos kaikesta hyvästä, mitä olet meille antanut ja kiitos, että pidät meistä huolta sanasi mukaan. Aamen. Kiitos ystävät. Tavataan jälleen viikon kuluttua.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
4: Radio Day.
0: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
4: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.
5: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
6: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti.